0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Då är vi framme vid andra ledtråden i nattens omgång av Nattjakten. Tävlingen där du får tre stycken låtar spelade. Och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Olle tror sig veta redan efter en låt spelad att det är brännboll vi söker i natt. Det är en bra gissning. Tyvärr är inte rätt, Olle. Stefan är inne på almanacka. Johan är inne på Nobelpriset i litteratur. Och Leif vill ha en tygpåse, tack. Om det är så att stadsjip eller SUV är nattens rätta svar. Det är det tyvärr inte, Leif. Men det finns ju mycket tid kvar att komma fram till det rätta svaret. Så att tygpåsen är inte helt bränd bara för det. Nu tar vi en snabb repris och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Shepard med låten Geronimo. Jag åker med P3 och P4. Och ni håller på och läsa lite kommentarer som kommer in i inkorgen här. Simultant som jag lyssnar på Shepard. Vi håller ju på med nattjakten och vi har spelat två stycken ledtrådar. Alldeles strax kommer den tredje ledtråden. Men vi har fått från Regine som är inne på att det skulle kunna vara semester som är detta svaret. Sommarminnen eller bara minnen, kort och gott, kommer från My. Vi får gissning från David på nostalgi. Jag gissar på Stockholm Pride. Jag gissar på dåtid. Christer har skrivit dåtid. Stefan inne på att det skulle kunna vara en budbil eller en skåpbil. Det där är inte en dum gissning, Stefan, men du kommer inte få rätt för det. Road trip kommer också från David. Vanlife är också en bra gissning, men du kommer inte riktigt få rätt för det heller. Lite mer Stockholm Pride, Britt-Marie har skickat det. Skolgård, tror Olle och Robert är inne på att det skulle kunna vara Los Angeles som är rätta svaret. Och det är det inte heller. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit. Nu tror jag har listat ut det. Eller skicka det på ett sms till 72250.
1: I P4 Extra onsdag, Lina vandrade i Nordmakedonien när hon träffade gatuhunden Sam. Det var kärlek vid första ögonkastet och Sam fick följa med Lina hem till Sverige. Vi träffar influensen Klara Elfgren som är P4 Extra-gästen och så pratar vi om artificiell intelligens som sorgebearbetning. Hur vandrar igång klockan 13.04 efter Ekot och Sport.

0: Rolling Stones med In the Stars. Ja, då var vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Men innan vi tar och river av den så ska ni självklart få en snabb repris. Så här har de övriga två ledtrådarna låtit.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Van Morrison med These are the days. Alltså så är, eller det är dagarna. Det här är dagarna.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två, Angel med Sommaren i City.
1: Ledtråd nummer tre.

Ledtråd nummer tre i nattens nattjakten, Disneyland After Dark med Camping in Scandinavia. Sista ledtråden som du får, vakenhetsverigesradio.se, maila dit. Nu har du marinerat de här tre ledtrådarna och känner dig redo att dela med dig av ett svar. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Lycka till!

Maria Jane Smith med låten Leave My Head. Hörrni, det har kommit in förslag på rätta svar i nattjakten. Kampa eller camping har David skickat in. Det är en väldigt bra gissning, men jag kan inte ge rätt för den. Vi snubblade nära glamping, kom han in med här också. Snubblade nära här också, men tyvärr kan jag inte ge rätt för det. Kristin är på food truck, den är också ganska nära, men inte rätt heller. Stefan tror på en stadsbudsbil. Vi får en gissning på husbil från min namn Robert. Det där är Robert inte helt ensam om. Det kommer in väldigt många gissningar på husbil. Britt-Marie också inne på husbil. Hade vi någonting mer här som inte var husbil? Men Mårten är inne på vattenfestivalen, och sen har Johan skickat in en gissning på biljakten där O.J. Simpson greps.

0: Sisters, Sisters, Comfortably Numb i Vaken med P3 och P4. Namoko tror att det kan vara veteranbil eller raggarbil som vi söker i natt. Vi får en gissning på picknick från Niklas. Sören drar till med husvagn nu när vi stekte husbil. Det var Sören inte helt ensam med dem heller, men husbil, eller varken husbil eller husvagn är det rätta svaret. Jag tror att det kan vara Paris, Frankrike, Miriam, Marie och Annika. En trojka som är med och tävlar. Cruising, bilparad, bilträff. Också en bra gissning från Jocke. Olle igen. Nu drar han till med alternativt instrument som det rätta svaret. Och Ulf skriver, kan det vara en sommardag? Ja, det kan vara en sommardag, men det är inte en sommardag som är det rätta svaret. Inte i natt, Ulf, tyvärr. Nu får ni en snabb repris på nattens tre stycken ledtrådar. Och sen är det bara de sista minuterna innan vi ska ta och ha med en vinnare.
1: Ledtråd nummer ett.

0: och låt nummer två från Angels, Sommaren i City.
1: Ledtråd nummer tre.

Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Det är er uppgift nu att lista ut vad som är nattens rätta svar. Några låtar har ni på er. vaken@sverigesradio.se är en ypperlig mejladress att använda sig av när du vill skicka in ditt förslag. Skriv med namn, skriv med telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Är det så att du vill ha en låtönskan ifrån prispotten så skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så kan jag förbereda det. Jag såg att det var någon som hade skickat in. Var det Tommy eller? Ska vi se här. Det var en bra låt i alla fall. Ah, nu försvann det vilken det var. Det var tyvärr inte rätt svar i alla fall. Det var någon som ville ha en Metallica-låt som jag kände att jag instinktivt blev sugen på att höra. Men då får man återkomma med ett annat svar, för rätt var det inte i alla fall. vaken@sverigesradio.se, maila dit. Det finns då en tygpåse från Vaken i prispotten, en sovmask från Vaken i prispotten eller en låtönskan i prispotten. Du får välja fritt. Men du måste först komma fram och bli uppringd. vaken@sverigesradio.se eller 72250, det är sms-numret. Så skriver du vaken först, gör ett mellanslag och sänd då ditt rätta svar följt av namn och telefonnummer. Lycka till!

0: Sixpence, None the Richer med Kiss Me i baken med P3 och P4. Marcus var det som tippade på en turnébuss som det rätta smaret och ville då höra Metallicas Turn the Page som pris. Eller sen Marcus, jag hade gärna lyssnat på den låten, men tyvärr är inte turnébuss det rätta svaret. Det är inte heller Classic Car Weeks som Britt-Marie har skickat in. Det är inte heller Hemester, en gissning som kommer från Rasmus. Eva håller tummarna för att det är Semester som är rätta svaret, för hon skulle verkligen behöva en ny sovmask. Tyvärr Eva, du får vänta lite till på sovmasken, för Semester är inte det rätta svaret, och inte heller Rättvik som Britt-Marie har skickat in.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rag & Bone Man med Human. Ja, sådär. Då var vi framme vid mållinjen när det gäller nattens omgång av nattjakten. Med mig vid den där mållinjen så har jag nu Miriam i telefonen. Hallå Miriam.
2: Hej, hej.
1: Hur är humöret i natten?
2: Det är toppen.
1: Ja, vad härligt att höra. Du, jag får prata med dig, men ni är en hel trojka som har varit med och gissat under nattens gång.
2: Ja, vi är tre stycken nattarbetare från Junsele.
1: Kul, och vilka är då? Det är Miriam,
2: Annika och Marie.
1: Vem var det som knäckte det rätta svaret då av er?
2: Det tror jag var jag.
1: Du får ta på dig den.
2: Ja.
1: Ja, härligt. Du, var det klurigt eller var det någonstans trilla på lätten ner utan att avslöja det rätta svaret här och nu?
2: Det var nog på andra, men jag hänvisade tillbaka till första.
1: Okej, så redan på första där så var du inne på det här?
2: Inte riktigt. När jag hörde andra då förstod jag genom första.
1: Okej, och så när tredje kom då kände du att nu kan det inte bli någonting annat?
2: Nej, precis.
1: Då gör vi som vi brukar, Miriam. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
2: Jajamän.
3: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Van Morrison. Låten heter These Are The Days.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Då Miriam, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är ju plåtis.
0: Ja, visst är det en plåtis vi söker i natt. Eller en campervan. Snyggt jobbat, Miriam.
1: Ja.
0: Och Marie och Annika då, får vi väl också säga.
1: Yes.
0: Vad tog du det på då?
1: Det var på van. Och sen när det varit sommar och camping också. Jag själv nu skaffade en husbil och kollade väldigt mycket på andra som håller på med husbilar och campervans.
0: Okej, okay. Ja, vad kul. Ja, det var ju många
1: så
0: som
1: intresset
0: var...
1: finns.
0: Ja, jag förstår. Ja, men det var många som var inne på husbil och sådär. Men jag kände att det var liksom campervan som jag ville ha som det rätta svaret. Jag kunde inte godkänna bara en husbil per se. Utan det var campervan eller plåtis som jag kände att det är det vi söker i natt.
1: Ja.
0: Även om det är lite samma sak, va?
1: Nej, inte riktigt.
0: Nej, okej. Okay, berätta för mig skillnaden.
1: Nej, men van, det är ju en bil som du bygger om. Det är ju inte en riktig husbil, fast det blir ju som en husbil.
0: Ja, just det. Precis. Ja. En campervan bygger man om, ja. Och husbilen är redan färdigbyggd som en husbil.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad ni lär mig.
1: Ja.
0: Du är i prispotten, tygpåse, sovmask eller en låtönskan. Varför jag... frästa mig.
1: Jag vill ha en sovmask eftersom jag är nattarbetare.
0: Då löser vi sovmask till nattarbetarna. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, men tack så mycket själv.

Shania Twain, You're Still The One i Vaken med P3 och P4. Och det är Miriam, Marie och Annika var som tog hem nattens nattjakt. De var en trojka som gissade tillsammans. Campervan eller plåtis var ju det rätta svaret i natt. Och var det sovmask som de ville ha? Va? Ja, snyggt. Då kommer det skickas hem till dem och ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat till er också. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är det ju torsdagsversionen av nattjakten. Veckans sista nattjakt. Lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Så ny chans imorgon då nattjakten är tillbaka. Som sagt, vinnaren i natt heter Miriam, Marie och Annika.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Polisen har nu inlett en förundersökning om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik efter att en fritidsbåt förlist utanför Tjörn. Polisen larmade som att fritidsbåten förlist efter att ha kolliderat med ett handelsfartyg, men det har inte kunnat bekräftas i nuläget. Polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara.
3: På den här fritidsbåten är det 4 personer som ska ha färdats, 2 vuxna, 2 barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra 2 personerna saknas fortsatt.
2: I södra Sverige är det risk för vattenbrist och kommunerna uppmanar sina invånare att inte låta vattnet rinna när de borstar tänderna eller skalar potatis. Ändå fortsätter vi att använda dricksvatten för att spola i toaletterna. Simeon Appel är enhetschef på vatten och avlopp på Värnamo kommun.
4: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
5: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten.
6: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
2: Reporter Elsa Ivarsson. Ekot med Peter Petrelius.

Och i P3 och P4 så pågår Vaken, direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på. Det är med Robert och Erika och hela vägen fram till klockan 6 kör vi.

Ja, applåder ska de ha. Oasis, låten heter Whatever. Jag slutade ju prata lite abrupt där, men jag har tillräckligt mycket respekt för Liam Gallagher för att jag ska kunna surra glosor över hans glosor. Klivet till nästa artist är ju inte långt, inte ifall du frågar bröderna Gallagher i alla fall. Här är The Beatles.

Ja, The Beatles med A Day in the Life. Den här dagen, fast för 60 år sedan, den 29 juli 1966, så skapade John Lennon stora rubriker när han i en amerikansk tonårstidning sa att The Beatles var större än Jesus. Det här uttalande väckte ju då kraftiga reaktioner i USA. Många kristna blev väldigt upprörda. Beatles-skivor brändes och de fick mota mycket hård kritik. Det intressanta är att den här intervjun publicerades först i en brittisk tidning samma år, utan att väcka någon större uppmärksamhet. Det var ju först då när den trycktes i USA som det utlöste den stora stormen. Och så får vi ju se då idag klockan 2 vad citat bra saker kommer till den som väntar betyder. Det är i alla fall ett det är så en mening lyder, en kryptisk mening lyder på The Beatles officiella hemsida, och en klocka då som räknar ner. Och den där nedräkningen, den ska sluta idag onsdag klockan 14.00 svensk tid. En kort video visar också ett äpple som rullar i gräset med vinden som blåser. Det kanske är någon referens till Apple, Beatles skivbolag som de skapade 1968. Vi får se senare idag vad det där betyder.

The Doors med Light My Fire. Det är 59 år sedan på dagen idag, den 29 juli 1967, så fick The Doors sin första USA-etta när Light My Fire toppade Billboard-listan i 3 veckor. Låten kom ifrån deras självbetitlade debutalbum och blev ju en av 60-talets mest ikoniska rockspår. Samtidigt som den också då väckte lite debatt, inte minst för att Jim Morrison sjöng ordet higher, som många då tolkade som en anspelning på droger.

0: The Chainsmokers och Coldplay, Something Just Like This, här i Vakan. En svensk segelbåt har attackerats av tre späckhuggare utanför Galicien i nordvästra Spanien. Det var i fredags som båten fick roderhaveri till följd av attacken och fick bärgas in till land av spansk sjöräddning. Men de ombord klarade sig därifrån oskadda. Vi hör nu Tom Arnbom, han är expert på valar och vi hör han i P4 Extra.
1: Ja Tom, hur vanligt är det här att späckhuggare attackerar båtar?
2: Inte vanligt runt om i världen, utom just här längs Spaniens och Portugals kuster. Där har varit en hel del attacker sedan 2020. Det har varit till och med över 700. Det är massor alltså.
1: Och varför är det så vanligt här då?
2: Ja, det börjar med en späckhuggare som heter White Gladys, som började med att förstöra rodret på vissa båtar, segelbåtar. Sen har hon lärt upp en del. Det är väl runt 15 späckhuggare som håller på med det. Det finns en flock på 50 stycken, men 15 är det. Går på med båtarna och går på rodret. Och det är segelbåtar, väldigt sällan motorbåtar.
1: Är det här inte för att de vill förstöra för människorna va? Det här är en lek, är det så?
2: Ja, det är en lek. Alltså det, tidigare trodde man att det skulle vara hämnd för Gladys hade skadats. Men jag tror att forskare och de flesta håller med upp. Det här är en lek helt enkelt som späckhuggarna håller på med. Och skulle de vilja döda eller förstöra en segelbåt, då är det helt annat. Då går de på och slår med stjärtfenan och slår sönder båten. Det är inga problem för dem. Så här går de försiktigt på rodret eller försiktigt och slår sönder rodret. Så båten inte kan manövrera längre. Och tyvärr så när de slår sönder rodret så kan det komma in vatten också. Så ner båt har ju sjunkit.
1: Det känns som väldigt intelligenta djur.
2: Ja, man ska inte underskatta en späckhuggare. De har något som ett kultur, det som vi också. Vi kan alltså lära nästa generation nya beteenden och sånt där. Så att det har de också. Så olika späckhuggare för olika delar av världen har olika sina specifika beteenden. Men det är bara här de attackerar båtar. Mm. Och det är ingen människa som attackerats. Även om människor har varit i vatten så har de aldrig gått på människorna.
1: Så det de vill signalera är lite att sluta håll på i våra vatten här. Vi vill vara i fred.
2: Ja, vem vet. Jag vet. Det är ju jättemycket trafik längs Gibraltar, sen längs portugiska och spanska kusten. Så det är där. Och man har sagt att de flesta attackerna är ute till havs. Alltså där det är mer än 50 meter djupt. Men de är inte alltid så. Ibland går de in till kusten och då tar de några båtar där med. Det verkar gå i perioder också när de gör det här. Men det är väldigt svårt att undvika det här. Vad ska man göra åt det? Så att säga, räddningstjänsten här nere, sjöräddningen, är ju väl på alert. Så vet ju direkt, är det någon som blev attackerad och någon larmar om det så går de ut på sjöräddning direkt och boxerar båten in och räddar människorna.
1: Men det här att det har varit liknande, flera liknande incidenter de senaste dagarna, vad beror det på då?
2: Det kan ju vara att de håller till ett visst område, så nu har de liksom, ja, de har kul helt enkelt, om man nu tycker det här är kul. Deras synpunkt är väl någonting roligt att göra i alla fall. Och det kan vara att det är väldigt mycket mat just det området, och så när de har käkat, ja, då gör man något annat. Så att jag tror att det är, om någon vecka så har det gått ner igen så händer det sen igen om ett tag. Och det är den här tiden på året där det är väldigt mycket båtar i området, så det är mer attacker oftast, fram till september ungefär.
1: Just det. Du pratade ju om där att späckhuggarna går på rodret. Men vad tycker späckhuggare om oss människor egentligen?
2: Egentligen bryr de sig inte om oss. Alltså vi är nog helt ointressanta egentligen. Men jag ska vara ärlig talat, så är det faktiskt några som har blivit dödade av späckhuggare och människor. Och det är tränare i akvarier. Mm. Och det har de gjort medvetet. De har dragit ner dem och drängt dem helt enkelt. Och det har att göra med att man tror att de är stressade eller någonting har hänt så att späckhuggarna inte gillar den här tränaren längre. Då har de ju specifikt gått ut och tagit bort den. Så de har ju potential, men de går ju inte alls på människor annars.
1: Men det är ju stora djur. Om man sitter i en båt som attackeras, hur är det? Vad är det värsta som kan hända?
2: Alltså allra värsta är att späckhuggarna blir rädda på något sätt och slår till med stjärtfenan. Och då riskerar de att slå sönder båten. Jag har sett 25 späckhuggare attackera 34 kaskelotter en gång. Och det är de två giganterna i haven som slogs då. Fy fan, vilka krafter det är. Där känner man sig liten kan jag säga.
1: Mm. Men späckhuggare finns ju även i svenska vatten. Men då behöver vi inte vara oroliga alltså i grunden.
2: Nej.
1: Så att säga.
2: Nej, de här späckhuggarna som dyker upp varje år längs Bohuslän, oftast ute vid koster, de är helt ointresserade av oss människor. Så de är ute efter fisk och de har ingen, så att säga, kultur att hålla på och gå på båtar eller någonting sånt. Så att, ser man späckhuggar i Sverige, njut av det istället. Stanna upp och titta på det.

0: Kim Wilde med Kids in America här i Vaken med P3 och P4.
1: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
2: Sant.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: The Killers med When You Were Young. Låten If You Hadn't Been There är en av Dolly Partons mest personliga låtar. Den släpptes den 7 mars 2025, bara några dagar efter att hennes make Carl Dean gick bort den 3 mars, 82 år gammal. Den här låten är skriven av Dolly själv, som då är en hyllning till deras nästan 60 år långa äktenskap. I den här känslosamma balladen så tackar hon Carl för hans kärlek, stöd och tron på henne genom hela karriären. Och trots att han levde ett väldigt privat liv och sedan syntes offentligt, så beskriver hon honom som den personen som gjorde hennes framgång möjlig. Det är ju Dolly Parton som är veckans artist här i Vaken denna vecka, och tro det eller ej, men i natt heter låten If You Hadn't Been There.
1: If you hadn't been there,

0: Agnes med låten Love Songs. Erika Nilsson, god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Välkommen tillbaka till radiostudion.
1: Jag sitter och dricker en kopp kaffe. Jag har druckit så lite kaffe den här veckan, har det slagit mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det är en väldigt god kopp. Mm. Jag tyckte inte det var så god igår, men idag tycker jag den är väldigt, väldigt god.
0: Är det rävkaffet här på Sveriges Radio?
1: Absolut, är det det.
0: Men du, är inte dumt att dricka kaffe den här tiden? För du ska väl sova om bara några timmar när du går hem?
1: Ja, men det är fortfarande några timmar. Man vill ändå vara skarp.
0: Det är knappt att jag vågar dricka liksom senare än 10 på morgonen, för jag tänker, jag kommer aldrig somna.
1: Nej, Robert. Men nu ska vi ta en titt på dagen och vad som står på agendan.
0: Med glädje.
1: Mm, onsdag 29 juli. Det stämmer?
0: Ja.
1: Tack, jag vill bara dubbelkolla mig själv. Och ska vi såklart börja inrikes. Jag har inte så jättemånga punkter idag, men minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, kommer att prata om tillvägagångssättet liksom till civila skjutbanor och att det kan öka vid en pressträff. Och det kommer att presenteras av en särskild utredare där också. Vidare då, utrikes, det var det jag hade inrikes, så är det faktiskt att Facebook-ägaren Meta släpper kvartalsrapport efter USA-börsen stänger klockan 20.00 svensk tid, alltså sent ikväll då, får det bli för våran del. Tar vi oss vidare till sport och Sveriges trupp till EM i volleyboll, damer, tas ut. Det publiceras på volleyboll.se samt förbundets kanaler på då Facebook och Instagram klockan 14.30 för den som är intresserad. Fotboll och returmöte för Hammarby i Europa League-kvalet. Motståndet är Anderlecht med avspark klockan 20.30. Och så ska vi prata om dagens sommarvärd i P1 som är Martin Pettersson, filosofiprofessor, om att censureras när han undervisar i dagens USA. Mer om detta kommer också naturligtvis längre i programmet. I vårt program då. Och så avslutar vi med att gratulera dagens namnsdagsbarn som är Olof och Ulle. Stort grattis på namnsdagen.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Honeyboy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Innan dess hörde vi Umbrella med Rihanna och Jay-Z. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering och den får vi från Ekot.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I en förundersökning om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik har inletts efter att en fritidsbåt förlist utanför Tjörn, det säger polisen till P4 Göteborg. Två vuxna och två barn befann sig ombord på båten när den förliste. Ett barn och en vuxen kunde räddas ur vattnet och har förts till sjukhus. Ytterligare en vuxen och ett barn saknas och en större räddningsinsats pågick under natten för att försöka hitta de saknade. USA och Saudiarabien har utfört attacker mot Irans stödgrupper i Irak, uppger länderna. Enligt Saudiarabien var det ett svar på drönarattacker mot oljeanläggningar i landet, vilka påstås ha kommit från milisgrupper i Irak. Och Iran anföll amerikanska styrkor i Mellanöstern med ballistiska robotar. Det uppger USAs militär som säger att alla inkommande robotar förstördes. Före det hade parterna inte attackerat varandra på flera dagar efter att man dessförinnan utfört nattliga anfall i nästan 2 veckor. Ukrainas och Irans utrikesministrar har haft ett telefonsamtal efter Ukrainas attack mot ett iranskt fartyg i Kaspiska havet. Enligt Ukraina vill man undvika en eskalering. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha skriver på X att han hade ett uppriktigt samtal med sin iranska motsvarighet Abbas Araghchi. Iran varnade på måndagen för oförutsedda konsekvenser efter attacken förra veckan som dödade en och skadade flera ombord på fartyget. I Kina har ytterligare 30 personer bekräftats döda efter jordskredet i södra Kina för en dryg vecka sedan, det säger myndigheterna enligt AFP. Och i Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu igår. Enligt landets premiärminister Sanae Takaichi har nu 13 personer bekräftats döda, om detta rapporterar AFP. Skalvet hade magnituden 7,1. Ekot, Peter Petrelius.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Där vi säger god morgon, du vaknar upp till onsdag den 29 juli eller kanske går du och lägger dig efter ett nattpass eller annan typ av aktivitet som har hållit dig vaken, ska jag väl säga. Och med det så tar vi också en titt på vädret. Idag bjuder stora delar av Sverige på sommarväder med en hel del sol och behagliga temperaturer. I södra och mellersta Sverige väntas mellan 20 och 25 grader medan norra delarna får något svalare med växlande molnighet. Lokalt kan enstaka skurar förekomma, men på de allra flesta håll blir det en torr och fin dag. Ut och njut. Ät en glass.

Det där var Taylor Swift och det här är Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsen. Klockan har nu passerat, ja, för att vara så exakt ska vi väl säga 4:07 på morgonen inom 10 sekunder. Kan det bli mer exakt tid? Nej, jag tror inte det. Vad gör vi här i natten då? Jo, vi pratar bilkörning. Eller mer specifikt, kanske frågan är formulerad. Kan inte du berätta om den där gången när du åkte bil eller körde bil och vad som hände då? Det finns en snyggare formulering utav detta på Facebook, där vi är tillbaka med Petra och P4, där det är formulerat så här. Fortsätt meningen, en gång när jag körde, eller är det då ju, åkte bil. Så fyll gärna i den meningen och berätta vad som hände då. Och det gör du genom att besöka oss på sociala medier, Facebook där jag precis var, där vi är tillbaka med P3 och P4. Vi har gjort ett inlägg där. Du kan svara på inlägget i kommentarsfältet. Eller så kan du skicka ett sms till 72250. Du gör så att du skriver vaken och därefter ett mellanslag och följt av ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Och det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan där så hör du Roberts vackra stämmor och därefter talar du in ditt meddelande. Så frågan är alltså, fyll i meningen. En gång när jag körde bil. Eller åkte bil ska det också vara.

Everything Now med Arcade Fire här i Vaken natten. Du lyssnar såklart på Vaken med Petra och P4. Erika Nilsson heter jag. Ja, natten och natten. Eller ska vi säga den här tidiga onsdag morgonen. Vi ska alldeles strax ta oss vidare i det här programmet och lyssna på mer musik. Vi ska få en trafikuppdatering, nyhetsuppdatering och med allt vad det där innebär. Men här och nu, just nu, ska vi fokusera på bilkörning. Ah, det behöver inte just vara bilkörning, det kan också vara den gången du åkte bil och någonting hände, stort som smått, någonting kanske kul, någonting kanske tokigt, någonting kanske till och med lite läskigt. Ja, det är ett fritt val. Det du behöver göra, behöver och behöver, det är inga måsten. Men på Facebook så har vi formulerat frågan följande. Fortsätt meningen. En gång när jag körde eller åkte bil. Ja, det är det som jag undrar över här i natten. Vad hände då? Hör av dig på 72250. Inled med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du skriva ett mejl till oss. Vi har mejladress vaken@sverigesradio.se. Eller så kan du ringa 020-99-55-00 är då telefonnumret. Du kommer till röstbrevlådan. Där talar du in ditt meddelande efter tonen. Eller så kan du naturligtvis besöka oss på Facebook, eller hur? Eller de andra sociala medierna, plattformarna, för där finns vi också. Vi heter naturligtvis Vaken med P3 och P4. Så som sagt, fortsätt meningen. En gång när jag körde, eller åkte bil.

Nu vill jag bara bli påminn om det här. Det var ganska länge sedan jag körde i ett... ja, men när det var halt ute då. Dels för att jag tillbringar mycket tid i Skåne. Och där är det kanske inte så tuffa vintrar. Det har ju varit ett par gånger, men det är inte varje år. Men hur som helst, om man får nu sladd. Visst är det så att man ska släppa allting och bara försöka, alltså då om man kör en automatbil så släpper man på gas eller broms eller vad man nu har för pedal nedtryckt, och om det är en manuell bil så släpper man på allting där också, både liksom koppling och vad det, allt vad det innebär, och så bara försöker man styra bilen med ratten och försöka hålla den så gott som det går på banan och inte för hastiga rörelser. Det är vad jag har blivit lärd. Men nu var det ganska länge sedan jag tog körkort. Och varför pratar vi om detta i natten? Jo, för vi ska senare i programmet prata om att den manuella växellådan är på väg att bli historia. Idag säljs nästan bara automatväxlade bilar och allt fler väljer också att ta automatkörkort. Samtidigt så visar också statistik att den som kör upp för manuellt körkort oftare blir godkända. Ja, vi ska prata med Jakob Sidenvall lite senare i programmet, som är pressekreterare för trafikorganisationen M Sverige. Och då ska vi just prata om den här utvecklingen, förändringen kanske till och med vi kan kalla det. Och därför har vi också formulerat frågan på vår Facebook-sida, där vi är tillbaka med Petra och P4. Fortsätt meningen en gång när jag körde eller åkte bil, och berätta om dina upplevelser då. Det kan vara som sagt någonting högt, lågt, det kan vara någonting roligt, någonting tokigt, någonting läskigt. Det är lite vad det nu kan vara den gången du körde eller åkte bil. Hör gärna av dig på sms-nummer som är 72250. Inled med att skriva vaken därefter ditt meddelande. Eller så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att tala in ett meddelande till våran röstbrevlåda. Så heter det inte. Röstbrevlåda heter det snarare. 020-99-55-00. Och du kan också skriva till oss på sociala medier. Där heter vi Vakna med P3 och P4. Hör av dig. Fortsätt meningen den gången jag körde eller åkte bil. Ja, och vad hände då?

0: Find My Way Home med Sara Klang. Och på tal att Find My Way Home så kanske man kör hem eller åker bil hem eller hur man nu tar sig. Och nu har vi fått besök ut av trafikredaktionens Alexander Weimar. Och jag berättar ju här i natten, Alexander, att vi pratar ju om att den gången du, ja men, åkte eller körde bil, vad hände då? Och i samband med det här lyssnarämnet så är det ju för att vi lite senare har en intervju om att den, ja, manuella växellådan kanske kommer bli ett minneblott snart. Folk har slutat ta körkort i manuell bil. Ja. Vad har du? Har du körkort?
1: Men jag har körkort och jag tog ju manuell också. Det, ja. Nu är jag jättegammal här, men det var 16 år sedan jag tog och då var det liksom inte så mycket snack om saken. Då tog man manuell. Ja. Det gick att ta automat, men min pappa då tyckte att nej, det ska du inte ta. Det var liksom en merit på CV liksom, att man kunde. Sen har jag ju faktiskt inte kört så mycket bil med manuell på jobb eller sånt där. Det har varit automat, men ja, det är bra att kunna, men jag faktiskt kom inte på när senast jag körde en manuell växlad bil. Så att.
0: Nej, men det är nog precis samma sak för mig där också. Jag tog körkort för 14 år sedan, och precis så sa pappa, det fanns liksom inte på kartan. Man skulle ta manuellt körkort.
1: Ja, det var det.
0: När man tänker, när körde jag manuell bil senast? Det var nog jäkligt länge sedan.
1: Ja.
0: Men du, ska vi ta oss an uppdraget du faktiskt är här för? Hur ser det ut på våra vägar?
1: Nej, men det ser riktigt bra ut. Just nu så är det inga större störningar, utan det rullar på som det ska. Ser man någonting där ute så får man jättegärna tipsa oss. Det är man på 020 999 444.
0: Du ska ha stort tack.
1: Tack.

0: King of the One Horse Town heter låten. Jag heter Erika Nilsen, du lyssnar på Vaken och i studion har fått sällskap av Ekot Sofia Sofroniado och vi ska prata Kina inledningsvis.
1: Ja, för i Kina har man nu kunnat identifiera ytterligare 30 dödsoffer efter jordskredet i sydvästra delarna av landet för drygt 2 veckor sedan, det här skriver AFP. Totalt har nu 41 personer bekräftat döda i jordskredet som svepte bort flera bostadshus vid foten av ett berg. Jordskredet kom mindre än 2 veckor efter ett annat jordskred, det i nordvästra Gansu-provinsen, där 21 personer dog.
0: Och vidare Japan då?
1: Ja, där fortsätter sökandet efter överlevande efter en jordbävning som drabbade ön Kyushu igår. Enligt premiärminister Sanae Takaichi har nu 13 personer bekräftat döda. Det är också AFP som rapporterar om det här. Bland annat så rasade delar av ett köpcentrum där flera personer stängdes inne och 2 av de döda hittades där. Man letar ju fortfarande efter överlevande. 3 döda har bekräftats i sydvästra Kumamoto-regionen, men övriga har vi ingen information om var de har påträffats någonstans. Och det här skalvet hade magnituden 7,1 enligt Japans meteorologiska institut.
0: Sofia, du ska ha tack.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

Waiting for a star to fall med Boy Meets Girl. Och innan dess lyssnar vi på Just the Way You Are med Mikey och David Guetta. Här har du Vaken med P3 och P4, där vi pratade om den gången du körde eller åkte bil och vad som hände då. Vi har Torbjörn som har hört av sig på vår Facebook-sida där vi heter Vaken med P3 och P4. En gång när jag körde mellan Köpenhamn och Helsingör såg jag i backspegeln någon som låg bakom och blinkade med helljus. Så jag saktade ner då. Jag körde i 220. Det gick fort, det kan jag redan nu säga. Det var polisen som tog mig för fortkörning. Han hade klockat mig för 128 kilometer. Tur för mig, fick bara 1 000 kronor i böter. Jag hoppas att det är en läxa där då. 220, det känns inte som en bra takt att köra bil i. Men ja, tur i oturen, hoppas du som sagt lärde dig någonting. Vill du också precis som Torbjörn dela med dig om den gången du körde eller åkte bil och vad som hände då, så gör du det precis som Torbjörn har gjort. Svarat på våran fråga på vårat inlägg på Vaken med Petra och P4 på Facebook i kommentarsfältet där. Eller så kan du skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva Vaken därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på vår mailadress där vi heter vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då kommer du till röstbrevlådan och telefonnumret dit är 020 99 55 00. Tala då in ditt meddelande efter tonen och berätta om den gången du körde eller åkte bil och vad hände då?

Sahara Nights med Cheek to Cheek heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Vi pratar vidare om den där gången då du körde bil eller du åkte bil och vad som hände då. Vi har Dan som har hört av sig till oss på Vakens mailadress som är vaken@sverigesradio.se och skriver så här. Den gången jag körde upp för mitt körkort var jag otroligt nervös. Efter vi kommit några hundra meter frågade den jag körde upp för: tycker inte du att det går ganska trögt? Jag funderade, nej det tyckte jag inte. Och då så säger personen som jag då körde upp för: men du, det skulle nog gå lättare om du la ur handbromsen. Oj, oj, det var det körkortet, tänkte jag. Men det gick bra trots allt. Jag fick mitt körkort. Ja, du ser Dan. Man kan få göra misstag och ändå så blir det bra till slut liksom. Det är så väl att du kunde köra bil och man kan väl göra sådana där små misstag oavsett vad. Vill du precis som Dan höra av dig om den gången du körde eller åkte bil och vad som hände då? Det gör du som sista för natten i sådana fall. Innan vi lägger locket på för det här lyssnarämnet. Vi tar vid med ett nytt imorgon, men just nu fokus här. Vi gasar in i kaklet, så att säga, så är det den gången du åkte eller körde bil. Vad hände då? 72250 är sms-numret. Inled med att skriva vaken därefter ditt meddelande. vaken@sverigesradio.se är mailadressen och på sociala medier, där heter vi Vaken med P3 och P4. Vi hörs!

Stevie Wonder med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Här är du vaken, P3 och P4. Jag heter Erika Nilsen. Vi tuffar vidare i natten. Alldeles strax så ska du få en nyhetsuppdatering. Men innan du ska få den så vill jag påminna vad vi har att se fram emot. Vi ska vidare i programmet naturligtvis, och där ska vi prata med Jakob Sidenvall som är pressekreterare för M Sverige. För det är nämligen så att manuella växellådor, ja, är på väg att bli historia. Idag så tar allt fler automatväxlade bilar över, och med det så tar man också automatkörkort istället för manuellt körkort. Det blir spännande att höra till honom och vidare. Och så ska vi prata om en hel del djur snart, om en liten stund. Vi ska prata om en valross, vi ska prata om en påfågel. Pokémon också. Det är väl små gulliga djur, även om de är icke riktiga så att säga, utan bara tecknade. Så är det väl också små gulliga djur. Så det är det vi har att se fram emot, men nu närmst mer musik.

You're Not Alone heter låten som vi lyssnar på den här tidiga onsdag morgonen den 29 juli. Vi ska lyssna till mer musik. Den får vi från Kent.

0: Musik nonstop, Kent. Nu en nyhetsuppdatering och den får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Två personer, ett barn och en vuxen, är fortfarande försvunna efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Och vid 2-tiden i natt pausades sökinsatsen. Niklas Herrenstam är kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
4: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är också mörker. Det är ett relativt stort område, och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift, vilket ju gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar, så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
5: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. På båten ska två vuxna och två yngre barn ha färdats, och medan en vuxen och ett barn har förts till sjukhus med oklart skadeläge saknas fortfarande de andra två. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. Räddningsinsatsen väntas återupptas vid 7 på onsdagsmorgonen.
4: Och då tar vi återigen in vår helikopterresurs för att få en bättre överblick över området när det är ljust igen.
3: Reporter Oskar Hansson. I Hormuzsundet ska iranska revolutionsgardet ha stoppat 3 oljetankers i natt, enligt statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. I ett uttalande skriver de, citat, att 3 oljetankers som bröt mot reglerna och ignorerade varningarna och fortsatte på en osäker och olaglig rutt träffades och stoppades. Slutcitat. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi önskar dig en riktigt god morgon. Det är onsdagen den 29 juli och vi tar en titt på vädret. Idag så bjuder stora delar av Sverige på sommarväder med en hel del sol och behagliga temperaturer. I södra och mellersta Sverige väntas mellan 20 och 25 grader, medan norra delarna får något svalare med växlande molnighet. Lokalt, ja, där kan enstaka regnskurar förekomma, men på de allra flesta håll så blir det torrt och fint hela dagen. Så ut och ät en glass, vet jag.

0: I rock my country med Jill Jonsson. Här har du vaken med P3 och P4 som önskar dig en god morgon. Vi tar oss till trafikredaktionen och Alexander Weimar, och vi börjar i Värmland.
1: Ja, men det stämmer. På E45 mellan Stöllet och Vägsjöfors. Och så ungefär i höjd med Ruskåsen då, så inträffade det en singelolycka med en personbil för drygt en halvtimme sedan då. Och räddningstjänsten där och jobbar med den då, så det är väldigt trångt att ta sig förbi. Sen till Kalmar län och på riksväg 47 mellan Målilla och Järnforsen. Och då strax utanför Målilla, där jobbar räddningstjänsten också med en singelolycka. Den inträffade för bara minuter sedan då, och även här är det trångt att ta sig förbi. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.
0: Alexander, du ska ha tack.
1: Detsamma.

Always on the run heter låten. Vi heter Vaken med Petra och P4. Jag heter Erika Nilsen. Och frågan är, hur flyttar man egentligen på en valross? Ja, det är en fråga som några norrmän plötsligt tvingades ställa sig den här veckan. För mitt på vägen i norska Finnmark låg nämligen en enorm valross och verkade mest njuta av tillvaron. Den hade tagit sig upp från havet, lagt sig på vägen och såg enligt personer på plats ut att mest, ja, mysa. Jag har faktiskt lagt upp en bild på valrossen i händelser på våran Facebook-sida där vi heter Vaken med P3 och P4. Så om du vill se hur den låg där och ja, tog det lugnt en stund så kan du gå in och kika. Problemet med det här, det var bara att trafik inte kom förbi. Räddningstjänsten och andra myndigheter började då fundera på vem som egentligen då ansvarar för att flytta ett djur som kan väga över, ja, ett ton. Och vem som borde och varför den inte då var i havet. Ja, till slut så löste det sig, men det väcker ju frågor. Om ni skulle, mot förmodan vill jag ändå påstå, stöta på en valross mitt på vägen, vad hade ni gjort då? Väntat tålmodigt, försökt att locka bort den eller tagit en bild och accepterat att man kanske blir lite sen? Vad hade jag själv gjort? Är det nog valt det sista alternativet? Jag hade nog tagit en bild och accepterat att jag blir lite sen. Jag vill inte störa valrossen så ta det lugnt, eller hur?

0: Och precis så där heter låten Stay och If You Wanna Dance. Vidare här i programmet, vi ska prata mer djur och en påfågel som har flyttat från Skansen till ett museum. Ja, vad handlar detta egentligen då om? Vi tar och lyssnar.
1: En påfågel har rymt från Skansen och nu har den hittat ett nytt hem på Tekniska museet i Stockholm, vilket Expressen var först att rapportera om. Att fånga in henne är inte det lättaste.
2: Det går långsamt. Vi var ju där första dagen och försökte fånga den i flera timmar. Och nu är hon inte jätteförtjust i oss, så hon springer därifrån så fort vi kommer.
1: Henrietta Sevard är enhetschef för vilda djur på Skansen.
2: Så nu jobbar vi på att bara återfå förtroendet och få henne att komma nära oss så att vi kan fånga henne. De är ju jättedåliga på att flyga, men man måste även täcka luftrummet och då är det lite knepigare.
1: Personalen på Tekniska museet har döpt påfågeln till Berit, men dess riktiga namn är något helt annat.
2: Vi kallar henne för rödvit. De har ju ringar på fötterna i olika färger så att vi kan identifiera dem.
1: Rödvit har varit borta från Skansen i 9 dagar. Men hela tiden har Skansen vetat var hon har befunnit sig efter att Tekniska museet berättat att hon var där. Djurvårdare är där varje dag och personalen på Tekniska hjälper också till med att mata rödvit. De pinglar först i en bjällra för att precis som hemma på Skansen signalera att det vankas något riktigt gott. Henrietta Stevard hoppas att de lyckas fånga in rödvit innan veckan är slut. Under tiden har hon ett budskap till alla besökare på Tekniska museet.
2: Det är bara låta henne vara.
1: Anna Langseth, P4 Stockholm.

0: Justify and Ancent hör du till, och så heter låten. Jag heter Erika Nilsen, du lyssnar på Vakan med P3 och P4. Vi ska fortsätta prata djur, eller ja, tecknade figurer. För nu ska vi höra från Skövdebon Kim som försörjer sig på, ja, Pokémon-kort.
1: Att samla på Pokémon-kort växer de flesta ifrån, men inte alla.
2: Det är ju jättekul att samla på de här bilderna. Så...
1: Kim Andersen har hållit på med Pokémon-kort i 30 år och lyckats göra en karriär av intresset.
2: För mig är det jag fastnat för sedan barndomen. Att jag tyckte det var jättekul att byta bilder och se den här värdeökningen. Och så jag har ju fastnat i det.
1: Idag driver han en butik för begagnade kort och tv-spel i Skövde. Och han är på gång att starta ett företag som sysslar med gradering, alltså att värdera andras kort och försluta dem i speciella plastfickor för att inte skadas.
2: Det finns ju en hel del värdefulla så här, alldagliga kort. För exempel en bara vanlig Pikachu-bild som är 20 år gammal kan lätt kosta flera hundra kronor.
1: De flesta korten blir lite styvmoderligt behandlade i byteshandeln 8-åringar emellan. Men i gott skick kan det vara värda en hel del pengar. I vissa extrema fall hisnande belopp.
2: Ja, det gick ju ett kort för 16,5 miljoner dollar. Och ja, det är ju skrämmande pengar om man tänker.
1: Colin Svensson, P4 Skaraborg.
0: Ja, verkligen hisnande summor de här Pokémon-korten kan gå för. Vi gör så här att vi stänger djurtemat och tecknade figurer-temat också för den delen. Och tar sikte på en längre nyhetsuppdatering som vi får ifrån Ekot som är ungefär 8 minuter bort. Här närmst i programmet, ja, här ska vi lyssna till mer musik och den får vi från Michael Bublé.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Get In Girl med Meghan Trainor, och innan dess så lyssnade vi till Everything med Michael Bublé. Här har du Vaken med P3 och P4 som nu ska lämna över till Ekot för en längre nyhetsuppdatering. Här kommer den.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Två personer, ett barn och en vuxen, saknas efter en båtolycka utanför Tjörn sent igår kväll. Ett handelsfartyg och en fritidsbåt ska enligt uppgift ha krockat. Adam Isaksson Samara är polisens presstalesperson.
4: Larmet när det kommer in är ju att en fritidsbåt ska ha kolliderat med ett handelsfartyg. På den här fritidsbåten är det fyra personer som ska ha färdats, två vuxna, två barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra två personerna saknas fortsatt.
5: Sökinsatsen under natten har skett i kompakt mörker och behövde pausas strax efter klockan 2. Vi hör Niklas Ehrenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
6: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är också mörker.
5: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik.
3: Reporter Oskar Hansson. USA och Saudiarabien har utfört attacker mot Iranstödda grupper i Irak, uppger länderna. Enligt Saudiarabien var det ett svar på drönarattacker mot oljeanläggningar i landet, vilka påstås ha kommit från milisgrupper i Irak. Och Iran anföll amerikanska styrkor i Mellanöstern med ballistiska robotar, uppger USAs militär, som säger att alla inkommande robotar förstördes. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Men den estniska anstalten kommer inte ta emot fångar som har misskött sig allvarligt i Sverige. Och nu oroar sig facket för att situationen på de fulla svenska fängelserna kan komma att försämras.
7: Risken finns ju att det kommer bli en försämring när det gäller arbetsmiljön.
8: Christer Hallqvist är facket Sekos ordförande inom kriminalvården.
7: Tar du bort de här som intagna som fungerar bra och vi får upp andra intagna som fungerar mindre bra, så kommer det ju påverka arbetsmiljön.
8: Sverige har fulla fängelser och därför har regeringen hyrt 600 platser på anstalten i Estlands näst största stad Tartu. Men Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot. Den intagna får bland annat inte ha koppling till något kriminellt nätverk eller vara alltför misskötsam. Men att det skulle, som Christer Hallqvist befarar, försämra arbetsmiljön på svenska anstalter håller inte Niklas Bellström, enhetschef på kriminalvården, med om. Han är den som ansvarar för samarbetet med Estland. De svenska intagna som kommer att skickas till Estland är från klass 2-anstalter.
9: De intagna som utesluts egentligen från att placeras i Estland är de intagna som har så allvarliga misskötsamheter att de skulle omplaceras till säkerhetsklass 1. Det vill säga en högre säkerhetsklass.
3: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. I södra Sverige är det risk för vattenbrist och kommunerna uppmanar sina invånare att inte låta vattnet rinna. Ändå fortsätter dricksvatten att användas för att spola i toaletterna. Simon Appell är enhetschef på vatten och avlopp på Värnamo kommun.
10: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir, så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
11: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm, som är vd för Svenskt Vatten.
12: Men Nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
3: Reporter Elsa Ivarsson. Så vädret idag väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där det väntas lokala skurar. Temperatur allmänt 20-25 grader, men längst i norr och i fjällen 10-15. Ekot med Christian Lönnar.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, och du vaknar upp till onsdag den 29 juli. Vi ska ta en titt på vad som står och väntar inför dagen, dagens agenda där vi börjar inrikas. En pressträff ska hållas senare idag med minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, om hur tillgången till civila skjutbanor kan öka. Vidare utrikes så kommer Facebook-ägaren Meta släppa kvartalsrapport efter att USA-börsens stängning klockan 22.00 idag svensk tid kan man ta del av det, alltså sent ikväll. Sport så, Sveriges trupp till EM i volleyboll för damer tas ut. Truppen publiceras på volleyboll.se samt förbundets kanaler på Facebook och Instagram klockan 14.30. Fotboll så och returmöte för Hammarby i Europa League-kvalet. Motståndet är Anderlecht med avspark klockan 20.30. Vi tar oss vidare till dagens sommarvärd i P1 som är Martin Pettersson, filosofiprofessor, om att censureras när han undervisar i dagens USA. Mer om detta alldeles strax i programmet där vi också ska få ett smakprov. Och vi avslutar med att gratulera Olof och Ulle på namnsdagen. Stort grattis!

0: En stund på jorden med Lalle. Och nu hörni, nu ska vi få ett smakprov ur dagens Sommar i P1. Vi lyssnar.
1: Sommar i P1.
2: Makthavare har i alla tider försökt tysta filosofer och deras kontroversiella idéer. Men jag trodde aldrig att det skulle hända mig. Jag heter Martin Pettersson och är professor i filosofi. Och i mitt sommar berättar jag vad som hände när ledningen för ett av USAs största universitet bad mig censurera självaste Platon i min filosofiundervisning.
1: Idag 13:00, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Wake Up Boo med The Boo Redleys. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsen. Och nu ska vi prata om den manuella växellådan som är på väg att bli historia. Idag säljs nästan bara automatväxlade bilar och allt fler väljer att ta automatkörkort. Samtidigt visar statistik att det som kör upp för manuellt körkort oftare faktiskt blir godkända. Med mig har jag nu Jakob Sidenvall, presssekreterare för trafikorganisationen M Sverige. God morgon, Jakob.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur ser du på den här utvecklingen? Har omställningen till automatbil gått snabbare än ni trodde?
1: Den har ju gått ganska snabbt och en del av den förklaringen är ju också omställningen till elbilar. Det finns inga eldrivna bilar som har manuell växellåda. Så det är också en del förklaring till varför det har gått ganska fort.
0: Ja. Och 2013 var det bara 4% som tog automatkörkort. Under första halvåret 2026, alltså i år, var fördelningen i princip 50-50 mellan automat och manuellt körkort då. Allt fler, främst i storstäder, väljer automatkörkort. Vad beror det på? Är det också de här automatbilarna? Eller vad var det du sa? Elbilar, så var det. Smartbilar, ja. Tänkte jag kalla dem.
1: Precis. Nej, men en viktig förklaring till att man väljer automatlåda och automatkörkort, och särskilt i städer då, det är ju att det är väldigt smidigt. Det är skönt med automatlåda i urban körning där det är mycket start och stopp. Men det finns också en sak som påverkar just körkortet, och det är att man ofta behöver lite färre lektioner när man tar automatkörkort. Mm. Det är inte samma inlärningskurva som när man ska få fötterna att göra rätt och koordinera med att känna in när man ska byta växel och sådana saker. Och där ser man också att det blir en besparing för många unga att ta ett automatkörkort jämfört med ett manuellt.
0: Ja, nu pratar du om fördelarna med ett automatkörkort. Men vilka fördelar finns det med att faktiskt ta manuellt körkort idag? Då finns det några sådana kvar?
1: Ja, det finns fördelar med att ta manuellt. Bland annat så kan ju det visa sig sen när man ska köpa bil att det är billigare med manuell växellåda, både på begagnatmarknaden och på nybilsmarknaden, även om det då är på väg att försvinna. Vi har ju sett en ganska stor prisökning på bilar de senaste åren, och en av förklaringarna till det är den höjda tekniska nivån på bilarna, alltså att det är mer skärmar, mer datorer i bilarna, men också att den här sortens enkla konstruktioner som manuell växellåda försvinner. Och sen ser vi också på arbetsmarknaden så finns det fortfarande fordonsflottor som är beroende av manuell växellåda. Många tänker ju på kommunerna när man tittar på sina första jobb. Där ser man ju att i hemtjänstbilar så är det nästan alltid automatlåda nu för tiden. Men i lite tyngre transportbilar som många kommuner fortfarande är beroende av så är det manuell låda. I Försvarsmakten så har ett manuellt körkort ganska högt värde. Mm. Så har man tänkt sig en karriär inom den världen så kan det vara bra att ta ett manuellt körkort. Och det är också så att när färre tar manuellt körkort så blir ju också värdet av ett manuellt körkort högre på arbetsmarknaden.
0: Just det, så man får väga in lite olika aspekter här när man funderar på vilket körkort man ska ta. Men du, statistik visar att det som kör upp för manuell bil klarar provet oftare. Vad beror det på då?
1: Ja, men det har nog med den här inlärningskurvan att göra. Det märks tydligare ifall man har gjort grundarbetet när man har manuellt körkort. En nackdel med att det kan gå lite snabbare och smidigare att bli van med automatkörkort kan ju vara att man missar andra beteenden som att man kommer in lite för fort in i situationer eller den sortens saker då. Och det där är ju en blick som man behöver utveckla oavsett om man tar manuellt eller automatkörkort.
0: Just det. Men du, hur ser du på framtiden då? Kommer vi i Sverige att köra runt med manuellt växlade bilar om 20 år? Du pratar om kommunerna och försvarsmakten och sådär. Men tror du att det kommer liksom, hur kommer det se ut om 20 år? Kan vi spå in i framtiden?
1: Om 20 år så är det sannolikt nästan bara automatlådor som gäller. Då är det också så pass många av de nuvarande äldre bruksbilarna som inte längre rullar. Och för nybilsförsäljningen så har ju andelen automatlådor ökat under en längre period. Så att om 20 år så är det nog inte så många manuella växellådor kvar. Det kommer finnas kvar i entusiastbilar, små härliga sportbilar och den sortens fordon där man liksom, där känslan är det viktiga.
0: Du, Jakob Sidenvall, pressekreterare för trafikorganisationen M-Sverige, du ska ha tack.
1: Tack så mycket.

0: Precis, och det här heter låten Go Your Own Way med Fleetwood Mac. Vi på vaknedaktionen tackar för natten, och det har då blivit dags för oss att lämna över till morgonpasset i P3 och till din lokala P4-kanal. God morgon!
1: Ny musik och poddar. Vi är P3.
2: God morgon, god morgon. Nu är det musiken i P3 med mig, Lina Asp. Jag kommer vara ditt sällskap men ungefär en timme här fram till att morgonpasset drar igång klockan 7 med Branne och Magge. Och idag är liksom inte vilken dag som helst i morgonpasset, utan en dag jag verkligen sett fram emot. Beefen mellan Branne Pavlovic och hela Örebro ska settle. För att reportern från Erikes Allehanda som Branne haft en liksom, ja, men ongoing diskussion, beef med nu här i några veckor, Nanna Darko, hon kommer till morgonpasset och så ska de prata ut. Vi får väl se hur det går helt enkelt. Men först ska vi få koll på vad som händer både i Sverige och i världen. Och det får vi genom en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
0: God morgon, här är Ekot. Två personer, ett barn och en vuxen, är försvunna efter att en fritidsbåt och ett handelsfartyg enligt uppgift krockat utanför Tjörn sent igår kväll. Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson.
3: På den här fritidsbåten är det fyra personer som ska ha färdats. Två vuxna, två barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra två personerna saknas fortsatt.
4: Sökinsatsen under natten har skett i kompakt mörker och behövde pausas strax efter klockan 2. Vi hör Niklas Ehrenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
5: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är också mörker.
4: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik.
0: Reporter Oskar Hansson. I Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu. Enligt landets premiärminister har nu 13 personer bekräftats döda, rapporterar AFP. Skalvet hade magnituden 7,1 och sökandet efter saknade pågår fortfarande. Så till Spanien, där temperaturen väntas gå uppemot 40 grader idag. Samtidigt går släckningsarbetet framåt enligt den spanska regeringen, och flera kommuner har hävt sina evakueringsordrar. Och många människor väntar på att få komma hem. I Madrid har evakueringscenter varit fulla sedan flera dagar tillbaka.
6: En stor fläkt blåser ut kall luft bland tältsängarna, där temperaturen ligger på nästan 40 grader. Gymnastiksalen i södra Madrid hyser just nu över 700 evakuerade personer. En av dem är Veronica. Flera av evakueringscentren i och runt Madrid har varit fulla. Därför fick hon och hennes familj söka sig vidare från center till center när de först kom hit i fredags.
7: Igual estamos aquí desde el viernes. Primero nos iban a llevar a Getafe, a la base aérea, pero allá no nos recibieron porque había ya más, ya habían llegado más autobuses.
6: När Veronica behövde lämna sin by var lågorna redan på god väg. Hon beskriver hur boskapsdjuren, fåren och korna hade flytt och sprang löst på gatorna. Samtidigt kom elden närmare och närmare bussen som de evakuerade sig. Jakob Hallerström, Madrid.
0: I natt har USA skjutit ner flera iranska robotar riktade mot amerikanska mål i Mellanöstern. Och samtidigt ska Saudiarabien tillsammans med USA för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål.
8: Nattens attacker mot amerikanska styrkor i Mellanöstern beskrivs av den amerikanska militärledningen som ett överraskningsanfall och kom alltså bara timmar efter att Donald Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning. Ett möte som Netanyahu beskriver som mycket bra och hänvisade bland annat till nära samordning kring Iran. Samtidigt meddelade både den amerikanska och saudiska militärledningen att man tillsammans angripit iranska, som man säger, terrorister inne i Irak. Det här är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in fullt ut i konflikten. Martin Svenningsen, Austin.
0: Och i Hormuzsundet ska iranska revolutionsgardet ha stoppat 3 oljetankers i natt, enligt statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Och nu oroar sig facket för att det kan försämra arbetsmiljön på svenska fängelser. Anledningen är att Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot, vilket bland annat utesluter intagna med gängkoppling eller de stökigaste intagna. Mjällby är vidare till andra omgången i kvalet till Champions League efter att man kryssat på bortaplan mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Det blev nämligen 0-0. Och i och med det här har laget säkrat minst 50 miljoner kronor, det rapporterar SVT. Det var allt för Ekot klockan 6 i studion.
1: Ny musik, live och poddar.
6: Vi är Petra.
2: Tack så jättemycket för den nyhetsuppdatering, Ekot. Nu är det musiken i Petra här med mig, Lina Asp. Jag kommer att hänga med dig en timme fram till att morgonpasset drar igång klockan 7 med Branne och Magge. Vi ska lyssna på supermycket god musik och vi drar igång direkt.

förlåt, jag blev helt chockad av den här låten. Det var Pelé med Mauvais Joe som jag har hört liksom flera gånger i, här i PT. Men detta var ju en gospelversion. Hur underbart härligt. Jag älskade verkligen den låten. Och nu en annan handlåt, det blir Rihanna med Desperado.

Tiden med Arvid Nero här i musiken i P3 med mig, Lina Asp. Nu ska vi lyssna på en av mina absoluta favoritlåtar just nu. Det är Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Jag vill liksom... Ja, jag fick en nytändning för den här låten, för att för ett par veckor sedan så körde Louis Capaldi en konsert i Hyde Park i London, och då bjöd han in Sam Fender. De är väldigt bra kompisar, och då bjöd han in Sam Fender och då gjorde de just liksom en cover på den här låten Rain Me In, och den var otroligt bra. Har sett det där klippet på Instagram flera gånger. Rekommenderar. Men nu kör vi originalversionen, Olivia Dean och Sam Fender, Rain Me In.

0: har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: En ung man ringer polisen. Han är orolig. Hans mamma har varit på middag och övernattning hos honom. Men nu är hon spårlöst borta.
2: Kroppen hittades ändå relativt långt efter att kvinnan hade

Stina Velochet, jag har dig här i musiken i P3 med mig, Lina. Ja, det är ju ungefär typ en halvtimme till morgonpasset med Branne och Magge drar igång. Och förutom att liksom settle den här konflikten mellan Branne och hela Umeå så ska de också få en gäst som heter Erik Videgård. Han är kock och de ska snacka allt om att grilla. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag har försökt få grillsommaren 2026 att hända, men jag är helt värdelös på grilla. Jag kan knappt tända en grill och när jag väl lyckas få igång den så bränner jag faktiskt allting. Så jag kommer definitivt lyssna. Jag tror han dyker upp ungefär efter 9:30 idag. Så om du också är sugen på grilltips, lyssna.

Ja, en låt som i alla fall jag inte kan tröttna på. Det var Storm 2 med Generation och Young Lean. Nu blir det ny musik från Charlie XCX. Det här är Wink Wink.

0: Sommaren 1985. Ännu en magisk sommar ute på ön. Sol, nattbad och äventyr. Alla började närma sig 15 nu. Det skulle bli den bästa sommaren någonsin. Tills de åkte till Svärtan. Och hittade den där varelsen.
1: Sluta!
0: Jag heter Amy Desismont och det här är berättelsen om den sommaren.
2: Svärtan. Nu på SVT Play.

Högst på Riviera med Walter Nilsson här i musiken i P3 med mig, Lina Asp. Nu ska vi lyssna på en låt som, ja men, den har verkligen växt på mig här den senaste veckan. Det är Icona Pop med låten Yellow Top. Och jag är extra svag för den här linjen som går One hand under my yellow top, two hands, give me all you got. Alltså ganska simpel, men det blir skitsnyggt i den här liksom svängiga pop, disco, ja, klubbiga låten som också är somrig. Jag tycker att det passar mycket bra. Så lyssna lite extra, lite extra är det jag försöker säga. Lyssna lite extra efter den och se vad du tycker.

Hey, that I made you love me med Ariana Grande här i musiken i P3 med mig, Lina Asp. Ja, Ariana Grande är ju ute på turné just nu. Hon har varit i USA, ska till Kanada och sen kom hon till Europa, till London. Jag hade liksom önskat att hon kom lite närmare Sverige så jag hade kunnat se henne. Jag ser mycket klipp från den här turnén och det verkar underbart. Hon kör liksom både de här nya hitsen som den vi hörde precis, men också i stort sett alla de gamla liksom bangersen. Och jag älskar en konsert där man kan sjunga med mycket och känner igen mycket låtar. Så jag tror det är riktigt fett att se henne live. Ja. Får väl se om hon närmar sig Sverige snart så man kan få se henne. P3. Nu är det alldeles strax dags för morgonpasset i P3 här i kanalen med Branne och Magge. Men först LKN, först in, sist ut.

0: och vi är P3.
1: P3. Här och nu, live.
2: Klockan är 7. Jag har ingen koll på mina knappar och regler den här morgonen. För att vi var alla så exalterade precis.
3: Ja.
2: Kan vi berätta varför eller ska vi hålla det som en hemlighet?
3: Det ska vara en cliffhanger.
2: Ja, i ett cliffhanger. År.
3: Byt inte station på ett år.
2: Då får ni veta vad som gjorde att vi liksom tappade bort tiden och jag tryckte på fel knapp.
3: Bra.
2: Matilda Ronge, du ska få ge oss nyheter. Jag säger varsågod.
4: Tack. En vuxen och ett barn saknas efter att en fritidsbåt misstänks ha körts på av ett handelsfartyg utanför Tjörn. Och larmet kom strax efter klockan 22 igår kväll. Och ett barn och en vuxen har tagits till sjukhus. Men det finns alltså fortfarande ett barn och en vuxen som saknas. Det säger en presstalesperson på polisen till TT. Och en stor räddningsinsats har dragits igång med bland annat resurser från Sjöfartsverket, räddningstjänsten, ambulans och kustbevakningen. I Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu igår. Och enligt landets premiärminister har nu 13 personer bekräftats döda, rapporterar AFP. Och flera personer uppges vara instängda i det köpcentrum som kollapsat i skalvet. 8 personer har kunnat räddas ur rasmassorna och räddningsarbetet är fortfarande igång på många håll. Just nu rullar landets polisområden ut en ny satsning, nätpatrullering på sociala plattformar. Och det är något som lett till viktiga tips, i vissa fall livsavgörande.
5: Vad jag brinner för inom nätpatrulleringen så är det ju just att få vara den här vuxna som barnet får förtroende för och våga ta kontakt med. Vi behöver vara där innan det händer.
4: Polisen Emma Lindqvist ingår i Värnamo polisens nätpatrulleringsgrupp tillsammans med Patrik Videll.
6: Jag kan berätta om ett tips som vi fick in, att man skulle skjuta en större profil i Sverige när det är någon som vill tjäna 150 000 för en jappning. Det är ju mycket TikTok, Snapchat och sen är det ju mycket spelmiljöer som Roblox och Twitch, och där har vi sett att man också groomar ungdomar och det gör man ju ganska öppet.
4: Emma Lindqvist berättar att kontakten med unga också lett till att flera som mår psykiskt dåligt hört av sig och skrivit att de övervägt att ta sitt liv.
5: Absolut, då har vi flera sådana som hört av sig som mår dåligt, har uttryckt livsleda som vi brukar säga. Och det känns ju jätteviktigt att de personerna faktiskt har vågat skriva till oss. Då har man ju nått målet.
4: Och om du eller någon du känner mår dåligt så kan du vända dig till Mind, självmordslinjen nummer 90-101, öppet dygnet runt. I nödsituation ring 112. Nu måste du berätta cliffhangen för att...
2: Det är också så jag har funderat på den. Den har liksom varit, den är typ low-key underwhelming om man inte är du liksom.
3: Ja. Varför då?
2: Nej, men för att det är ju bara, alltså det är ju kul för dig.
3: Nej, jag tror det är kul. Jag ska ju vara korre.
2: Ja, du ska göra det.
3: Aha. Så jag kommer ju jobba lite på min semester på Balkan. Jag har fått pressakkreditering till Sarajevos filmfestival. De har hört att jag är den enda kritiken. Den sista kritiken, Branne Pavlovic, kommer till filmfestivalen i Sarajevo.
2: Så jävla nice.
3: Jag har hasslat in mig.
2: Tack Matilda.
3: Tack.

0: P3, Branne Pavlovic, Margret Atladottir, onsdag morgon.
1: God morgon allihopa. Jag har ju varit på och giggat igår.
0: Just det.
1: Vart på i Skärhamn.
0: Just det, Träbåtsfestivalen i Skärhamn.
1: Träbåtsfestivalen. Men vi var ute i den svenska skärgården. Kul. Stockholmska skärgården.
0: Hur var den?
1: Ja, men man blir ju liksom malplacerad direkt ju.
0: Åh nej.
1: Alltså att... jag var där med en annan komiker, iranier, pers, beroende på hur de själva liksom definierar sig, inte upp till mig.
0: Nej, verkligen.
1: Men det var ju mycket blickar, det får man ju säga. Alltså bara när vi kom till hamnen så blev det verkligen sån här, oj, vad händer nu?
0: Oj, nej.
1: Vi var de enda utlänningarna där.
0: Nej.
1: Och jag tänkte också på någonting, att han tog med mig, jag skulle egentligen inte gigga,
0: nej.
1: Liksom, men att han tog med mig. Och först förstod jag inte riktigt så varför vill du ha med mig på det här. Men sen fattade jag.
0: Mm-hmm.
1: För att det är läskigt.
0: Mm.
1: Alltså för oss att åka ut till skärgården, alltså utlänningar, är som för svenskar när de åker ut till Tensta. Alltså att det är samma så, oj vad många de är. Hjälp. Min första fråga när vi kom till den här restaurangen var, finns det poliser på den här ön? För att jag känner mig otrygg. Och, men väldigt vackert. Alltså jag hade verkligen en pankväll. Jag åkte båt, jag träffade hästar.
0: Oh.
1: Mata hästar med äpplen. Ett litet tips till alla där ute.
0: Nej. Gjorde du det?
1: Ja.
0: Åh gud vad mysigt, vad hållsam.
1: Hästar älskar äpplen.
0: Ja, det är
1: det. Det är så jävla lätt att få dem att älska en.
0: Mm.
1: Tänk om det var så enkelt med människor. Men någonting också som jag absolut inte är kompatibel med. Och det är ju, jag tror vi har pratat om det här tidigare också, att jag skulle uppträda på Bredängens festival. Mm-hmm. Bredängsfestivalen tror jag det hette. Och då var det massor med barn.
0: Oh, gud.
1: Så gick jag bara upp och gjorde en Zlatan-imitation och gick av. Så att jag är verkligen inte barnkompatibel.
0: Nej.
1: Och så igår så var jag bara så här, men det är väl klart att jag har väl något jag kan köra som...
0: For the kids.
1: Ja, som inte är grovt och som är lite kul och har djur inblandat. Så man börjar köra för att så halvvägs in i det man tror att komma på. Aha, nej, just det här har ju verkligen en twist.
0: Åh nej.
1: En dålig twist.
0: Åh nej.
1: Liksom. Och sen det som är jobbigt när du står på scen också är att det var ett litet barn som var så himla gulligt som... Jag tror barn kommer till en viss punkt som härmåldern.
0: Mm.
1: Alltså jag tror det här barnet var i härmålden, för jag tror den tyckte att jag pratade lite kul.
0: Aha.
1: Så den upprepade varenda gång.
0: Nej,
1: den tyckte
0: sluta,
1: att jag sa ett roligt ord. Och det var ju kul fram tills att barnet då skrek ut F-ordet.
0: Mm.
1: Och då var det bara så, fan vad jag lärde de här ungarna nya ord.
0: Alltså.
1: Så jag hade gjort på något sätt public service.
0: Verkligen. Vilket mysigt litet så, vilket spännande kulturkrock på många olika sätt.
1: Alltså vi lever, det är det viktigaste. Vi klarar oss.

0: Great Expectations, sena Spyro, morgonpasset i P3. Du var i skärgården igår och giggade.
1: Yeah.
0: Och alltså det här, vår producent Anton skickade då en länk till oss med, alltså jag har aldrig sett en liknande icke-nyhet i hela mitt liv, som samtidigt gör mig extremt glad.
1: Mm-hmm.
0: Här är Kris Jenner i Stockholms skärgård. Eller?
1: Just det.
0: Så lyder rubriken. Och då är det alltså en artikel som fortsätter så här: här dyker Kris Jenner upp i Stockholms skärgård. Eller vänta, stämmer det?
1: Mm.
0: Och det handlar om är, alltså, det är bara då en kvinna som är lik Kris Jenner som var ute i skärgården igår. Det är alltså inte Kris Jenner överhuvudtaget.
1: Men jag läser också att hon har blivit, alltså att det händer henne rätt ofta.
0: Ja, hon är ju extremt lik.
1: Man får byta frisyr och sluta ha samma glas. Alltså, hon klär ju sig som Kris Jenner.
0: Men
1: det känns lite som att hon äger den då.
0: Hon äger det, absolut.
1: För att då kommer det säkert komma en sån, nu var Andrew Tate på skärgården igår. Så att folk fotar mig när jag gick runt där.
0: Alltså romance rumors, Kris Jenner och Andrew Tate in Stockholm. Alltså, okay, nej, men hon får ju väldigt mycket fördelar, den här kvinnan, berättar hon.
1: Mm.
0: För de har ju intervjuat henne.
1: Det säger allt om hur hemskt det samhället är.
0: Jag har lätt att få bord på restauranger, säger hon.
1: Nej, för fan alltså. Nämn restaurangerna så jag aldrig kan gå dit igen.
0: Och att folk alltså, har gått fram till henne då på olika restauranger och sagt we're honored to have you as our guest. Och jag trott att hon är självaste Kris Jenner.
1: Det är det som är nackdelen med att se ut som Andrew Tate, att alla hatar den.
0: Exakt.
1: Jag kan inte ta del
0: noll
1: av några
0: fördelar.
1: Ja, noll fördelar, och bara att alla kvinnor känner sig otrygga när de ser mig. Nej, men den killen som har ett samurajsvärd.
0: Åh gud, men okej, okay, så hon säger också, som jag tyckte var lite spännande i den här intervjun, följande. Okej, okay, så här: finns det några fördelar med att likna Kris Jenner? Då säger hon att hon har lätt att få bord på restauranger, men det bryr mig inte så mycket om, säger hon. Jag är jag och hon är hon.
1: Just det.
0: Dessutom har jag hört att alla har en dubbelgångare här i världen.
1: Ja,
0: det är en intressant teori.
1: Alltså det är väldigt läskigt, det får ju en att tänka på att, alltså att Gud har gjort ett slappt jobb.
0: Ja, copy-paste.
1: Så att han kom fram till någon punkt och sen var det bara så här, nu orkar jag inte. Det var säkert som fredag eftermiddag, då började han bara copy-pasta.
0: Ja, I mean, why not? Why not? Men för att vi
1: sätter dem bara på olika kontinenter, ingen kommer fatta.
0: Men vad heter det, för att vi nåddes ju av en liknande nyhet med de här barnen. Som var på en strand.
1: Ja, det har varit ett återkommande tema hela sommaren nu.
0: Ja, som är alltså grovt lika varandra. De hade liksom liknande, alltså samma baddräkt.
1: Mm.
0: Likadan baddräkt.
1: Alltså egentligen, om man ska vara helt ärlig, och jag tror många i så ginger community är ju lite sura över att alla lite som, alltså där kan vi ändå relatera till varandra, flintskallarna med skägg och gingers, att alla tycker att vi ser likadana ut. Alfred då, som är ginger, och vår producent, han tyckte inte att de liknade.
0: Nej.
1: Men för gingers kan se skillnad på gingers.
0: Just det.
1: Vi kan ju inte det.
0: Nej.
1: Som inte är det.
0: Nej, för oss var det bara copy-paste,
1: ja,
0: så att säga. Okej, men spännande. Alltså,
1: men de liknade jättemycket.
0: Alltså de liknade jättemycket. Lika mycket som den här kvinnan liknar Kris Jenner.

0: It always was, Joshua Idahen här i morgonpasset i P3. Har du sett att Beatles håller på och edgar?
1: Nej.
0: Okej, det är faktiskt lite spännande. Beatles kryptiska meddelande på hemsidan. Good things come to those who wait. Och sen så är det då med stort W.
1: Är det en till dokumentär? Vi behöver fler Beatles-dokumentärer, för det finns inte tillräckligt många där ute.
0: Och sen är det alltså en nedräkning till att mer information ska komma idag klockan 14.00.
1: Ah, vad synd att du inte kan rapportera det.
0: Ja.
1: Då hade det varit först.
0: Vi får gå in, vi får helt enkelt sitta här till klockan 14.00.
1: Bara gissa.
0: Mm.
1: John Lennon har återuppstått.
0: Mm. I mean, vet du vad?
1: Kan det ha hänt?
0: Jag vet inte.
1: Känns lite konstigt om de skulle släppa nytt, eller?
0: Alltså, de hade ju den där, vad heter det? Nya låten som släpptes 2023. Now and Then. Alltså en ny gammal låt då. Som de använde ju lite AI för att liksom putsa till den. Jag tyckte ju att den var ganska bra.
1: Mm.
0: Vad tyckte du?
1: Jag kommer inte ihåg den. Jag vet att jag lyssnade på den.
0: Ja.
1: Men i och med att jag inte kommer ihåg den så tror inte jag att jag tyckte att den var så bra.
0: Nej, det var ingen Macarena liksom. Den satte ju sig inte.
1: Ja, nej, men jag kände att jag såg den här Peter Jackson-dokumentären. Heter den Get Down? Get Back heter den, ja. Förlåt, tack Anton. Den är ju 9 timmar.
0: Oj!
1: 9 timmar lång, och där kände jag bara så, och jag kommer inte se någon mer med Beatles.
0: Nej,
1: jag fick,
0: det är alltså, liksom.
1: Det jag tyckte om med den dokumentären var att man fick se det skapande process.
0: Mm-hmm.
1: Alltså ganska coolt ändå.
0: Mm.
1: Och hur mycket George Harrison hatade Yoko Ono. Alltså att han tyckte verkligen inte, vilket är ganska kul.
0: Men fan vad jobbig hon var. Om vi ska vara helt ärliga nu.
1: Ser man den dokumentären, då fattar man verkligen varför hon splittrades.
0: Ja.
1: Men det var inte hennes fel.
0: Nej, alltså man får vara jobbig, men liksom hon var jobbig. Det måste man kunna säga.
1: Det bästa är väl när han uppträdde med, är det Chuck Berry? När hon bara skriker och de mutar hennes mick.
0: Det här är då Now and Then.
1: Är det här AI?
0: Ja, alltså AI har använts i, jag vet inte hur liksom, men... Någon form av restaureringshalloj, gissar jag. Det är väl lite bra.
1: Ja, den är rätt trevlig den här.
0: Men okej, okay,
1: ja, så... Du kanske inte har hört.
0: ...14.00 så vet vi vad det är. Anton skrev att det kanske kan vara trailer till de kommande filmerna.
1: Mm.
0: Det ska ju komma en massa Beatles-filmer. En per... Beatles, så att säga.
1: Okej.
0: Vad tycker du om det?

0: Alltså det finns så många dokumentärer. Vad mer finns att avsäga kring de här?
1: Det känns det här som
0: jag känner dem bättre än vad jag känner mig själv.
1: Ja. Alltså,
0: jag kan mer om Beatles liv än vad jag kan om mitt egna.
1: Ja. Alltså.
0: Vad mer har de att så avslöja? Vi är inte från Liverpool.

0: Dilemma, Nelly, Kelly Rowland här i morgonpasset i P3. Om några sekunder så har klockan slagit 7:30. Då ska vi få nyheter från Matilda Ronge som är på plats. Mm. Känner du dig redo?
1: Ja, alldeles strax här. Jag har skrivit in i sista sekund. Men Gud. Nu, you guys.
0: Alltså allra senaste nytt får ni nu.
1: Nej men alltså det har aldrig varit nyare.
0: Åh herregud.
1: Alltså det är... Jag har lite puls.
0: Ja, men gud, spännande.
1: Okej, men nu kör vi. Nu är jag redo. En vuxen och ett barn saknas efter att en fritidsbåt misstänks ha körts på av ett handelsfartyg utanför Tjörn. Både i Spanien och i Frankrike har läget förbättrats för de stora skogsbränder som härjar, och bränderna är fortfarande aktiva men sprids inte längre. I Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu igår, och enligt landets premiärminister har nu 13 personer bekräftats döda, rapporterar AFP. Och uppgifterna om att Infantino har planer på att sälja VM får fotbollscommunityt att lacka.
0: Det här måste vi veta mer om.
2: Ja, wow.
1: Han försöker ta något
2: världsrekord hur hårt man kan skända den här sporten.
1: Ja, men han har ju
2: han
1: haft
2: hatar fotboll.
1: Fullt.
2: Han hatar det.
1: Enligt kritikerna i alla fall så har det varit både det ena och det andra han har fått försvara på senaste tiden. Han slog ju tillbaka mot sina haters också häromdagen.
0: Just det, 14 sidor långt bildspel.
1: 15 tror jag bara inlägget var till och med. Så han får inte riktigt en lugn stund. För även liksom fast VM är slut så fortsätter det alltså att komma rejäla snackisar kring det här mästerskapet i sommar. Och igår så kom både The Times och Financial Times, alltså med källuppgifter om att FIFA med bossen Gianni Infantino i spetsen alltså vill sälja VM. Eller inte hela VM ska sägas då, men delar av VM, bland annat till privata investerare. Mm-hmm. Han får helt enkelt inte riktigt en lugn stund, för det har ju kommit som sagt kritik både för det ena och det andra, och nu har han alltså rört upp känslor igen, inte minst hos UEFA, alltså Europeiska fotbollsförbundet, som tycker att de här planerna är röva och skriver att det minsann passerar en gräns som aldrig borde passeras.
2: Det gjorde den väl för länge sedan, skulle jag säga.
1: Så säger du.
2: Ja. Jag tycker det är konstigt att han fortfarande har förtroende av, alltså det är ju ett omval snart i FIFA, och man tror att han kommer vinna det. Jag fattar inte hur.
0: Men om man ska vara liksom djävulens advokat lite, är det så fel? Alltså vad är nackdelen? Vad säger de som är kritiska mot det här?
1: Ja, men till exempel Olof Lund, han har gått så långt så han kallar det här för en statskupp. Eller beskrivit planerna som en statskupp. Och Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att VM liksom inte är en produkt. Så det är väl liksom det här med kommersialiseringen som många är kritiska mot. Så det är liksom ord och inga visor.
0: Men vad får man om man går in i VM liksom? Alltså som investerare, kan man få så... Ja, vad får man?
1: En liten goodiebag.
0: Ja.
1: Nej, men precis. Man blir nyfiken på de här planerna i alla fall. Och jag har försökt, det här är väldigt kortfattat då, men grejen är att FIFA vill starta ett slags företag eller ett bolag för VM och klubblags-VM på herr- och damsidan. Och sen ska ungefär 20% av bolaget säljas till externa investerare, enligt The Times i alla fall. Och det skulle leda till rätt saftiga intäkter. Vi snackar hundratals miljoner dollar. Och som FIFA också lovar att de här 211 medlemsförbunden kommer få ta del av då. Så även... och sen så finns det också källuppgifter på att det är Trumps svärsårs bror Joshua Kushners bolag som väntas leda hela den här processen. Så det är ju mycket liksom uppgifter och grejer. Vi får ju se liksom vad mer som kommer ut. Men samtidigt som många är arga så menar ju FIFA att det här liksom kommer ge mer pengar till fotbollen och att det liksom är något bra. Men en annan grej som många kritiker också pekar på är att om saken skulle gå i lås, då så kan Infantino själv tjäna sig en hacka.
0: Ja, men det hade man ju kunnat ana.
1: Och inte en så liten hacka heller.
2: Han känns inte som att han liksom är intresserad av sina egna intressen överhuvudtaget. Ska han donera dem till välgörenhet?
1: Ja, det får vi väl se. Johan Esk som är sportkrönikör på DN säger i alla fall att när Infantino inte längre får vara FIFA-president så är planen att han själv liksom kan styra det här företaget, och då sägs han kunna tjäna hundratals miljoner kronor på det här. Och igår kväll så gick också Svenska fotbollförbundet ut och kritiserade det här, och de har skrivit till Ekot att det är av största vikt att fotbollen själv har kontroll över sina rättigheter. Så vi får ju liksom se hur det här fortsätter, men enligt källor till Sky News så ska UEFA hålla ett extrainsatt möte senare i veckan om allt.
0: Oj.
1: Och det ryktas om en eventuell bojkott om Infantino inte backar, men det är som sagt fortfarande bara källuppgifter.
0: Åh herregud, ja, spännande. Tack.
2: Jag förutspådde det för ett halvår sedan, ja, att UEFA kommer bryta sig ur
0: faktiskt.
2: FIFA.
0: Lyssna på podden.
2: Gå tillbaka och hitta det, jag har sagt det någonstans.
0: Ja, jag kommer inte ihåg heller exakt, nej, men
1: söka i arkiven.
2: Ja.
0: Just trust us, okay?
2: Tack.

0: Lost Boys med Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3.
1: Och förra veckan så blev jag utsatt för en hitpiece i Nerikes allehanda. I både text och bild blev jag hånad av örebroare som gjorde det tydligt att de varken visste vem jag var eller brydde sig. Allt det här som svar på att jag utsett Örebro till Sveriges värsta kebabstad och sagt att alla som bor där... Det är lite självförvållat. Alla som bor där är sura. Och nu har vi med oss en skyldig reporter som drog igång det här drevet mot mig. Journalisten och min nya nemesis Nana Darko. Välkommen.
2: Tack snälla.
1: Varför har du gjort det här mot mig? Vad har jag gjort dig? Kan du bara förklara, vad har jag gjort dig? Varför försöker du få mig mördad i Örebro?
2: Alltså, jag vill nog omformulera den frågan. Det är du som har fått dig själv, alltså, på riktigt haunted i Örebro.
1: Okej, så det är, alltså, är det någon slags hotfull stämning kring mig?
2: Nej. Nej, men det skulle jag inte säga. Alltså, själv tycker jag ju då att örebroarna är världen, så att de ska vara trevligaste.
1: Men det måste du säga i och med att du jobbar där på somrarna.
0: Du är ju i Örebro i detta nu, väl?
2: Nej, men ja, alltså, jag har ju kollat kommentarsfälten efter den videon. Och det är ju clown, liksom. Men
0: vad betyder det? Vi är lite äldre.
2: Ja, men, de har ju kommenterat att Danny är en clown.
0: Jaha, oj. Alltså, men det är han ju. Han är ju humorist.
1: Ja, men alltså, menar du som positivt eller som någon negativt?
2: Jag tror nog negativt. Men frågan är liksom, hur gärna vill du komma tillbaka till Örebro?
1: Ja, men nu kommer jag aldrig våga komma tillbaka till det. Det du har gjort mot mig, så som jag förstår det också, så har det här tryckts i en tidning.
2: Ja, men jo, det har det.
1: Det är någon som har skickat, en lyssnare som har skickat att det är liksom två helsidor. Alltså där, ja, men det är väldigt liksom riktat mot mig. Men känner du att du gav en rättvis bild av allting det jag sa i intervjun?
2: Det tycker jag absolut att jag gjorde. Alltså, det tycker jag verkligen. Grejen var också att när jag ringde dig, då var jag redo på att prata om kebab. Och sen drog ju du gången hela, alltså, härvan. Och då var det, och så kom jag igen. Och så det var ju allt från liksom så här, ja, men världens sämsta komikstad, det känns till branschen.
1: Men det var inte det jag sa. Alltså, du jobbar som journalist.
2: Jo, det var det. Nej, men det var det.
1: Jag sa att andra komiker, alltså Lex Özgnugen, har sagt att Örebro är den sämsta stand-up-saden, men jag håller inte med honom. Jag tycker det är en av de bästa. Det var den lilla kärlek jag faktiskt gav Örebro, att jag aldrig haft bra gig.
2: Det är också exakt det som står i texten.
1: Ja, men det var inte det ni sa när ni gick runt och intervjuade folk på stan.
2: Nej, men de som intervjuade får ju lite en background liksom. Ja. Men det, och sen var ju det positiva du sa av liksom 100 andra negativa.
0: Men får jag komma in och fråga en sak? Alltså, är det så att du har det här liksom inspelat och så? Alltså, för att det verkar som att ni har helt olika bilder av vad ni har haft för samtal.
2: Ja, men det borde jag. Alla våra samtal på jobbtelefonen spelas ju in, så att det har vi nog sagt.
0: Ja, men bara, det är bra att veta bara.
2: Nej.
1: Om man då tittar på liksom det jag sa om så här, det som gjorde örebroarna upprörda då, att jag sa att det ser lite ut som att alla Örebro hatar livet, som jag också menade som en komplimang, och det fick jag faktiskt rättelse för och det tackar jag dig för. Men alltså att liksom, om man ska vara helt ärlig, när ni gick runt på stan och ställde de här frågorna, kan man ändå inte vara lite ärlig att det ändå lite såg ut som att de hatade livet? Alltså att ingen såg så himla glad ut som ni liksom frågade på stan.
2: Ja, alltså jag kan inte hålla med. Alltså jag kan bara inte göra det. Jag, det roliga är att jag är inte från Örebro, jag är från Stockholm i grund och botten. Så jag har ju fått en ärlig första intryck av Örebro, tycker jag i alla fall. Men sen så blir det ju alltid lite så när folk kommer upp med kameror och mikrofoner i fejan att man blir lite ställd.
1: Just det.
2: Det tror jag verkligen inte.
1: Till mitt försvar, och det här vill jag också bara säga, att du vet att det är väldigt många örebroare som bor i Örebro som har hört av sig till mig och håller med mig. Men det är ingen som vågar gå ut och göra det offentligt.
0: Tystnadskultur.
1: Ja.
2: Ingen det är det.
1: Ja. Men jag tänker inte hänga ut några. Det finns också vissa människor som har bott och uppväxt i Örebro som har flyttat därifrån som också hört av sig och varit så här, det här är den största anledningen till varför jag flyttade från Örebro.
0: Pratar du om män?
1: Men om vi bara tittar liksom så här, för det får man ändå lyfta upp dig. Uttala ditt namn rätt när jag säger Nana.
2: Ja, Nanna.
1: Nanna. Darko, jag trodde du var Jugge. Jag var bara så här, här
0: är någon, här.
2: Ja.
1: Är du Jugge?
2: Nej, men det är många som tror det. Ja,
1: mm. Ah, okej, okay, okej. Okay. Nej, för jag tänkte, här är någon som vill mig väl från början.
2: Men, ja, och det skulle ju vara roligt från början också.
1: Ja.
0: Men sen så hamnar vi här liksom. Nanna, kan du hänga kvar lite? Vi har liksom fler frågor till dig.
2: Ja.
0: Men gud, underbart. Jag älskar dig, Nanna.
3: Sveriges Radio.

0: Passet i P3 för nytillkomna lyssnare. Så ja, vi har börjat reda lite i det här drevet mot Branne slash konflikten mellan Örebros invånare och Branne slash konflikten mellan Nanna Darko, journalist på Nerikes Allehanda, och Branne Pavlovic.
1: Det säger mycket om mitt track record. Att det här är liksom bara en lång lista av olika bråk som jag har. Jag har bråk med en hel stad just nu. Kan man säga så?
0: Det kan man väl, eller Nanna? Vad säger du?
2: Alltså så här, när vi gjorde den här katten då, så var det inte så många som visste vem det var. Så jag vet inte om man får säga det. Liksom.
1: Men vad är er målgrupp? Alltså jag menar bara så här, vad är målgrupp för er tidning? Det är väl pensionärer, det är klart de inte vet vem jag är, men kidsen vet vem jag är.
2: Nej, men
1: jag har varit med i UR.
2: Alla i Örebro läser NA.
1: De gör det?
0: Ja, NA är så inne.
1: Men Nanna, varför fortsätter du... Vad fortsatte det vara taskig för? Jag ringde in, alltså jag var så här, där måste jag ändå ge dig cred för. Alltså Magge är ju en riktig journalist, jag är ju inte det. Men hon var ju så, wow, vilken imponerande journalist. Alltså att hur du hittade storyn från första början.
0: Ja, för det är en väldigt icke-story, Nanna, måste jag säga.
2: Ja, och där vill jag inte ta all cred heller. För min kära kollega Erik Fidler var den som nämnde det här först på ett deskmöte som vi hade. Men sen så var ju den artikeln ganska gammal. Så det var inte, vi sitter ju på live-desken, så det var inte så här, ja, men det ligger först på bordet. Men så det var någonting med din intervju som alltså kliade liksom i mig. Så att jag kunde inte låta bli. Och så var jag bara så här, nej, men jag måste göra det här. Så var det. Och det var också väldigt svårt att få tag i dig, Branne. Otroligt svårt.
0: Jaså. Berätta hur du använder dina journalistiska skills för att liksom jaga ner din story.
1: Men gud, jag har 5 miljoner jobb. Alltså jag jobbar ju, jag har ett vanligt jobb efter det här. Det är inte att jag är en diva. Alltså försök inte måla upp någon bild att jag är en diva.
2: Nej, det säger jag inte. Det var en superrolig intervju som jag hade. Jag garvade otroligt mycket under den intervjun.
0: Ja, men det är väl ändå skönt att höra, Branne.
1: Men varför gjorde du så här mot mig då? Tror du att jag kan återvända till Örebro på riktigt? Alltså, vad tror du att jag hade kunnat röra mig där?
2: Ja, så kom tillbaka och sen så testar du kan vara på riktigt. För det har ju du typ inte gjort heller. Det är det som gör att allting blir så luddigt.
1: Alltså vet du, jag ska vara helt ärlig. Jag har gått runt och tänkt på en grej ganska länge där jag känner bara så här, har du släktingar som har ett kebabhak i Örebro?
2: Jag?
1: Ja.
2: Nej.
1: Det låter som att, alltså det känns som att du driver en så agenda
0: alltså
1: som
0: big
1: inte...
0: Alltså kebab liksom.
1: Ja. Alltså att det är någon som har betalat dig för att sätta dig... För att också, jag vill också vara väldigt tydlig med, när vi hade intervjun så sa inte jag att jag tycker att Örebro har dålig kebab. Jag sa att
0: Örebro...
1: Det var Öd som sa det. Nej, men det var att örebroarna själva sa det. Alltså att när jag frågade, finns det bra kebab i Örebro? Så skrev alla örebroare till mig, alltså de som känner till vem jag är, alltså 2 personer. De bara, nej, det finns ingen bra kebab i Örebro. Skippa det här. Så det är ni själva som har sagt, jag har inte sagt det.
0: Kommer det här bli en ny artikel, undrar vi helt enkelt. Alltså nu när det har förtydligat.
2: Det får vi se, det tror jag. Det känns som att det aldrig var bra.
0: Jag tror också det.
2: Men det är helt galet att kobra Örebro som världens sämsta kebabstad i en DN-artikel. My guys, i en DN-artikel. Utan att ha testat den själv.
1: Men jag har ju testat 3 olika kebabställen. Ett av dem kom ju jag in på med en annan komiker.
0: Var det Öz?
1: Det var jag, Öz. Och alltså, han var lite så, vill ni inte gå och äta någon annanstans? För han ska stängas. Alltså han orkade inte servera. Alltså, helt tomt i restaurangen. Man kände så, fan vad glad han kommer bli att det kom en kund. Och han var bara så här, grabbar jag ska hem snart. Kan inte ni bara gå och käka någon annanstans? Det var bemötandet jag fick.
0: Man vet ju inte vad han hade på sitt bord den dagen.
2: Nej.
1: Inte kebab i alla fall.
0: Men jag undrar om vi kan nå någon form av försoning mellan er två som liksom individer, eller vad man ska säga. Alltså, jag hör ju att beefen, eller vad man ska säga, kommer ju fortgå mellan staden och Branne, från i alla fall Brannes håll.
1: Jag glömmer aldrig en oförrätt.
0: Just det, Nanna. Men hur känner ni? Kan ni, liksom, kan ni bli liksom sams eller vänner? Eller så här, var är vi?
2: Det tror jag absolut att Örebro kan tänka sig. Men det kommer nog krävas lite.
0: Vad tror du krävs av Branne?
2: Ja, alltså... Men komma tillbaka och göra rätt för det, tycker jag. Och ge staden en ärlig chans. Mm. Ja.
1: Jag vet inte om jag vågar komma tillbaka på riktigt. Du har gjort så att jag... Alltså, så här är det. Jag tyckte det var väldigt kul. För att först fick jag den första artikeln skickad till mig och du skrattade till. Men sen när ni gick runt på stan och började liksom berätta ur kontext vad jag hade sagt, så kände jag, oj, det här, det jag kommer aldrig kunna komma tillbaka.
2: Mm.
1: Är du nöjd med det?
0: Svaret är väl ja, antar jag. Hon har gjort riktig journalistik som fått påverkan. Alltså hon har påverkat samhället.
2: Ja. Men jag tycker det.
0: Ja, Nanna.
1: Nanna, jättekul. Ja. Jätteduktig journalist. En stor shoutout till dig. Som jag har förstått det så har du också varit klasskompis med vår Digi-kollega Emma.
2: Ja, det stämmer. Det stämmer.
1: Vill du hälsa någonting hon lyssnar just nu? Vill du skriva en artikel om henne i Örebro?
0: Du kan få skriva om mig också. Alltså jag har ju också växt upp i Örebro. Alltså inte för att...
2: Ja, men håller du med, Ronny?
0: Vet du, det gör jag faktiskt.
2: Du gör det?
0: Han håller någon form av vapen mot mig nu som är...
1: Ingen vågar säga emot mig när de sitter i samma rum med mig.
0: Nanna, Darko, du ska stort tack för att du var med i morgonpasset.
2: Tack snälla.
1: Tack så bra, ha det bra.

0: P3. Klockan har blivit 8. Matilda Ronge är på plats. Vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. En kvinna och ett barn saknas fortfarande efter att en fritidsbåt misstänks ha krockat med ett lastfartyg utanför Tjörn igår kväll. Fyra personer befann sig på fritidsbåten, en man och en kvinna i 40-årsåldern och två yngre barn. Och en stor räddningsinsats drogs igång med bland annat resurser från Sjöfartsverket, räddningstjänsten, ambulans och kustbevakningen. Och sökandet återupptogs klockan 7 i morse. I Japan har 13 personer hittills bekräftats döda efter jordbävningen i den södra delen av landet igår, och räddningsarbetet fortsätter. Bland annat vid en galleria som förstördes i vad man tror var en gasexplosion i samband med jordbävningen. Där har flera döda och skadade påträffats. Jordbävningen hade magnituden 7,1. Omfattande skador har bekräftats, bland annat personskador, raserade byggnader, bränder och skador på vägar, skriver premiärministern på X. Myndigheter i Uganda meddelar att landet nu är fritt från Ebola. Samtidigt fortsätter viruset att härja i grannlandet Kongo-Kinshasa, där antalet bekräftade fall nu är fler än 3200 enligt landets hälsoministerium. Uganda har drabbats av utbrott av Ebola-viruset 6 gånger under 2000-talet och har framgångsrikt lärt sig hantera viruset. Ett tydligt ledarskap beskrivs som avgörande för att stoppa virusets framfart. Bränderna i Sydeuropa väntas påverka både tillgång och pris på vin. Det uppger Sprit- och vinleverantörsföreningen, rapporterar TT. Och särskilt de stora skogsbränderna i Frankrike nära Bordeaux har drabbat populära vindistrikt. Eventuell vinbrist kommer att märkas först om ett par år, men Sprit- och vinleverantörsföreningen tror att priserna kan öka omkring 15% för de berörda vinerna redan nu.
2: Ja, det är tur att Gen Z dricker så lite.
1: Mm. Just det.
2: De har ingenting som de går miste om nu.
3: Nej, de kan pusta ut.
2: De kan pusta ut.
4: Kul med bra nyheter för Gen Z.
2: Mm.
4: Jättekul.
2: De behöver.
4: Lyckönskningar till er allihopa.
2: Du känns som liksom en förkämpe för Gen Z, Matilda. Du älskar dem.
3: Hur menar du? Jag är så neutral till alla.
2: Men du säger det.
3: Jag älskar Gen Z.
4: Tack, Matilda.
2: Tack.

0: You want the sun, Nick and the Dove här i morgonpasset i P3. Ja, jag drar väl igång jingeln. Det har blivit lite så... Alltså,
1: den här, jag var glad att höra den här låten från början.
0: Ja, jag med.
1: Nu är det nästan så, får nästan så här PTSD av den här.
0: Ja.
1: Festkampen.
0: Vi ska väl ändå på något sätt sammanfatta var vi står i vår relation till det här monstret vi skapat. Vi har ju då under sommaren, ja, med hjälp av er som lyssnar, utsett de bästa stadsfestivalerna i Sverige, låtit dem tävla mot varandra. Och nu är vi jättemissnöjda med de som har gått vidare. Är det en korrekt sammanfattning?
1: Ja, men det är lite, alltså, vi är inte missnöjda, men vi blir trollade ju.
0: Vi blir trollade.
1: Av lyssnarna.
0: Ja, det blir vi.
1: Alltså att man hör vem jag hejar på och så går alla in och röstar mot mig. Vilket, alltså, det är jättetaskigt. Alltså mot mig, det är också taskigt mot festivalerna som erbjuder saker. Som objektivt är en bättre... Alltså, det är inte att jag väljer parti för att jag väljer... Utan jag är objektiv i hur jag väljer de jag hejar på.
0: Just det.
1: Alltså det är bara att det är ett bättre program. Eller de har mat som är intressant. Brandstad City släcker ska uppträda. Alltså sådana delar är väldigt viktiga i aspekten av bedömning av en stadsfest. Om Brandstad City släcker inte är i programmet. Är det ens en stadsfest är den stora frågan.
0: Jättebra fråga.
1: Och vi har ju lite tidigare resultat. Och det är ju också ganska upprörd över. Jag vill bara att ni ska veta det. Att jag har fortfarande inte förlåtit det som hände sist. Och det är att makrillfestivalen åkte ut mot potatisfestivalen som inte ens har potatis. Jag vill bara väldigt tydlig med det. Ni röstade på en festival som heter Potatis men som inte serverar potatis.
0: Men vet du, jag har tyvärr fått information om att alla besökare får en potatis.
1: En potatis? Alltså som man inte har gjort någonting med.
0: Jag har inte källkollat det här, men jag uppfattar det som att man får en potatis i hand.
1: Alltså det är ännu större förolämpning. Alltså att de har en festival som heter Potatisfestivalen. Men de orkar inte ens tillag. Alltså det är den slappaste festivalen i världen.
0: Oh, Gud.
1: Och den är i final. Ni har röstat fram den till final. Ni röstar ut Dunderveckan. Hur, alltså kollade ni ens partiprogram? Alltså jag uppmanar alla nu. Nu, dagens match, det här är semifinal. Alltså jag avbryter tävlingen om ni går emot mig en gång till.
0: Det här sa du sist också, vill jag bara säga.
1: Ja, men den här gången, då kommer jag bara ge vinsten till Dunderveckan. Eller Åseda Truckmeet, vilket också är sinnessjukt att Åseda Truckmeet åkte ut. Hur?
0: Men det kom ju vittnesmål om, alltså, att det är basically, alltså, ett haveri.
1: Men det är så det ska vara ju.
0: Okej, men de som tävlar idag
1: The
0: är...
1: The Ark ska uppträda på skärgårdsfesten.
0: Oj. Karlskrona skärgårdsfest. En liten applåd.
1: Take the food to remain sane.
0: Mot då Träbåtsfestivalen i Skärhamn. Och alltså så här, inget ont om träbåtar. Liksom det är inte, alltså...
1: Men de finns ju överallt om man ska vara helt ärlig. Man kan ju se träbåtar överallt.
0: Och det här blir spännande då. Vem kommer få möta Potatisfestivalen i Alingsås i final som går av stapeln på fredag? Om ni inte gör som Brannen säger så kommer han då att gå in och... Vad var det du sa?
1: Jag bryter allting. Alltså det blir det, alltså nu har ni haft kul. Ni har gjort mig sur hela den här sommaren, men den här gången kan vi vara objektiva. Snälla gå in på hemsidan och titta, alltså Karlskrona, vilken plats.
0: Vi älskar Karlskrona. Vi har haft en stark relation med Karlskrona nu under sommaren också. Vi har medverkat.
1: Men här vill man ju bo på riktigt. Alltså vilken vacker stad. Det är ju, alltså jag bara tittar bilder nu, för det är event hela veckan.
0: Just det.
1: Program, alltså det här börjar ju nu 28 juli. Det satt igång igår.
0: Oj, de måste ha så mycket vind i seglen när de också är i semifinal. Yeah.
1: Ja, jag hoppas verkligen att om man är nära de här festivalen att man tar sig ut dit. Fan vad jag önskar att jag kunde varit där.
0: Ja, verkligen.
1: Jag blev inte bokad. Varför hörde de inte av sig? Jag kunde lärt deras barn att svära.
0: Just det. In och rösta om ni vill på vår Instagram, morgonpasset i P3. Du, vi ska spela en ny låt nu. Ny gammal då. En remix.
1: Men är det en ny låt om den är en remix?
0: Precis. Är det en... Okej, vänta. Att vara eller inte vara, det är frågan. Det är en viktig fråga. Vad var det där andra som du myntade?
1: Att remix eller inte remix. Nej, förlåt. Är det en stadsfest om inte Brandstad City släckers?
0: Är det en ny låt om det är en remix?
1: Ja.
0: Det är de tre viktigaste filosofiska frågorna ni någonsin kommer möta.
1: Våra största paradoxer här i livet.
0: Robin, Sara Larsson, Talk to me, Zara.

0: Talk to me, Sara. Robin, Sara Larsson här i morgonpasset i P3. Jag rapporterade ju igår om att det ska komma en ny reality, dating reality på SVT som ska äga rum i tystnad.
1: Just det.
0: Konstigt koncept på något sätt.
1: Ja, i tystnad och, vad heter det, vitt skilda ideologiska, vad kallar man det för?
0: Alltså de har olika värderingar liksom.
1: Ja, ideologiska värderingar, ja.
0: Silent Attraction heter den. Och alltså det, på ett sätt så här, jag kommer ju absolut titta på det här. Alltså för att det låter lite roligt att dejta i tystnad och sen när de väl börjar prata så är de liksom, ja, alltså det funkar inte. Men jag noterar också att SVT har då gjort om eller paketerat om Gift vid första ögonkastet nu inför hösten. Har du sett? XL-versionen av Gift vid första ögonkastet. Då rusade jag för jag trodde det skulle vara alltså, obesitas. Men det är det inte.
1: Nej.
0: Alltså,
1: vad är XL-versionen? Är det bara...
0: Att det är
1: ny panel.
0: Nytt namn, nya regler, helt ny expertpanel. Och då fler par. Bara mer. Vi har inte fått nog. Vi typ förutspådde ju döden för de här showerna.
1: Ja, men med risk att låta som en bitter gubbe nu och sur. Men alltså, kan liksom SVT sluta göra reality? Alltså, kan vi...
0: Inte
1: är
0: mammor.
1: Det huvudsyftet för SVT nu? Är det så vi utbildar folket i liksom i utbildning? Så som jag gör i det här programmet. Alltså är det här vad vi liksom vill att de ska hålla på med? Jag börjar bli trött på det här.
0: Ja.
1: Alltså jag känner verkligen så. Vem... Varför vill du ens träffa... Säg att det hade funkat.
0: Ja.
1: Säg att det hade funkat.
0: Det har ju funkat. Det finns ju flera par ute med barn och...
1: Men det är inte ens en rolig story i så här, hur träffades ni? Så bara, när vi gifte sig ett tv-program på SVT. Alltså den sämsta storyn någonsin. Det är typ sämre än Tinder. Alltså bara Tinder är en dålig story. Alltså om du har träffat din partner på en dating-app, ljug. Alltså hitta ljug. På en origin story. Säg aldrig.
0: Jag träffades på Hinge.
1: Ja, jag hade ett längdkrav och han matchade det exakt. Och på den vägen sitter vi här nu.
0: Ja.
1: Alltså bara ljug. Liksom. För det är en så jävla dålig story.
0: Jag håller med.
1: Men,
0: man ska skämmas för att man håller på med dating-appar.
1: Ja, men man behöver inte skämmas, men det är bara, alltså, det känns så sterilt.
0: Det är,
1: alltså, det
0: sterilt.
1: Är som att du liksom beställer mat på Foodora.
0: Men du förstår inte, alltså, jag har ju levt det livet, alltså, och det är inte okej. Alltså, it's so not okay att gå in i en app och sen bläddra på bilder, trycka ja eller nej, matcha, sen chatta lite. Alltså, du vet så här, what the hell is going on? Vad fan har hänt?
1: Jag tycker att man bara ska gå ut på stan och ragga.
0: Tokragga.
1: Ja, gå ut och ragga bara. Vad är det mer? Det finns en hel köttmarknad utanför din dörr. Men det gör ju det. Det är så, jag hittar ingen. Så
0: bara, gå men, till
1: lämna hemmet. Ja. Lämna din soffa. Du sitter i soffan, beställer mat i soffan. Du tittar på bio i soffan. Alltså du äter i soffan. Alltså, det är så, lämna din fucking soffa, gå ut och träffa. Liksom, gå fram till någon på ICA och bara säga, hej, vill du hem och bonka i min soffa?
0: Jag tycker
1: Eller bara bli ihop med din soffa.

0: E3. Vi uppmanar människor att gå ut och grab them by the pee.
1: Ja, det är faktiskt någon som skickar in här. Jag och min tjej träffades på en dating-app. Allt är underbart, bla bla bla bla bla. Men, jättekul. Ja, alltså det här är vad de har messat in. Jag hoppas att den varit ihop länge då. Men vi är full gång med att fabricera en ny spännande story. Saken är den att vi hade så bra stories med våra ex. Kan vi bara sno dem? Är det oetiskt? Ja, mitt ex träffades på grund av att vi byggde en pall tillsammans. Oj. Liksom. Va?
0: Spännande.
1: Byggde en pall?
0: Ja. En pall.
1: Vadå pall?
0: Du vet, pall. P-A-L-L.
1: Men va, alltså, vad är det? Är det en aktivitet? Var de bara ute på stan och bara så, bygger du också en pall? Va?
0: Jag hoppas att det är för att de kanske alltså, var på någon form av workshop.
1: Typ. Workshop, ja. Ja.
0: Ja, då är vi med.
1: Ja, okay.
0: Workshop för att bygga pallar.
1: Nej, men har jag missat hela den här bygga pallrörelsen?
0: Vi behöver förtydligande från dig som hörde av dig. Vad då träffade ditt ex för att ni byggde en pall tillsammans?
1: Ja.
0: Det låter jätte...
1: Och vad hände med pallen? Förlåt. Jag tycker det är så himla kul att de säger palle.
0: Balle.
1: Vad är det med
0: Balkong.
1: Pallen?
0: Nej, men, du, men du, det som... Så här, jag tycker absolut inte man kan sno den storyn. Men man ska absolut fabricera en ny story hur de träffades. Hur kul? Ska vi hjälpa till?
1: Ja, det, alltså, jag tror att det bästa är att så, tänka så här, hur hade jag velat att vår origin story skulle vara?
0: Ja, vi får återkomma till det här. Vi workshoppar lite på vår kant. Jag har en tanke redan nu, kan jag tala om.
1: Mm.
0: Och hör av dig, vad menas med att ni byggde en pall ihop?
2: P3
0: 72250 ska jag byta ett mellanslag.
3: Murky, my brothers don't die, we just rusty, but I tell you, girl, to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty, but I tell you, girl, to link me at the coffee shop. Getting freaky.

0: Hej.
1: Eftermiddag i P3
2: med Assad
3: och Emily.
2: Vi har redan börjat få in bidrag till vårt eftermiddag i P3s museum för lokala kuriositeter.
3: Vi vill ha in märkliga förslag från hela landet.
2: Bryggan Lars Ohly visade tippen och bordet Britney Spears käka bricklunch på åkte rätt in i museet.
3: Får se vad det fylls på med idag.
2: Vi ska även snacka om vilka väsen man kan träffa på under sommaren tillsammans med folkloristen Tommy.

0: You loved me like a fool. Stussi och Amanda Bergman här i morgonpasset i P3. Jag kan säga att det är väldigt jämnt i stadsfestkampen i detta nu. Omröstningen som ligger på vår story i morgonpasset i P3. Det är det enda vi har att säga just nu. Det är jämnt. Matilda Rong är här för klockan 8:30. Vi ska få nyheter. Jag säger varsågod. Oj, vi ska få en mikrofon också. Varsågod.
1: Så, tack. En kvinna och ett barn saknas fortfarande efter att en fritidsbåt misstänks ha krockat med ett lastfartyg utanför Tjörn igår kväll. Fyra personer befann sig på fritidsbåten, en man och en kvinna i 40-årsåldern samt två yngre barn. I Japan har 13 personer hittills bekräftats döda efter jordbävningen i den södra delen av landet igår. Räddningsarbetet fortsätter bland annat vid den galleria som förstördes i vad man tror var en gasexplosion i samband med jordbävningen. Där har flera döda och skadade påträffats. Jordbävningen hade magnituden 7,1 och premiärministern skriver på X att stora skador har bekräftats, både personskador och raserade byggnader. Både i Spanien och i Frankrike har läget förbättrats för de stora skogsbränder som härjar. Bränderna är fortfarande aktiva men sprids inte längre. Och glöm Chonkus Maximus! För nu använder forskare bilder på feta murmeldjur för att få in stålar.
2: Jaså?
0: Ursäkta.
1: What? Jag har hittat en skräddarsydd nyhet till dig, Branne.
0: Feta murmeldjur, vad gulligt.
2: Vet du vad jag ska göra imorgon?
1: Nej.
2: Vet du vad jag ska göra imorgon?
1: Berätta.
2: Får jag säga det?
0: Ja, Anton säger jag.
2: Jag ska träffa en minigris i sändning.
1: Va?
2: Ja. Jag träffar en minihäst.
1: Jo, tack.
2: Och imorgon ska jag åka till Skansen och träffa en minigris.
1: Du har någonting för
2: jag kommer liksom inte komma
1: djur
2: tillbaka
1: i miniatyrform.
2: Ja.
1: Men ja, vad säger du? Jag vet inte om det finns några mini-murmeldjur, men feta murmeldjur.
2: Ja, det är det.
1: Som du kan gå igång på.
2: Men det är inte hela det jag skriver. Det måste vara lite feta.
1: Ja, det är lite chunky.
2: Ja.
1: Men vi ska till Colorado då, nu. För håll i er. Där har alltså ett forskningsteam rakt av startat ett OnlyFans-konto.
2: Nej, men, what?
1: Men vi snackar liksom inte någon thirst trap på bilden på liksom lättklädda personer i så läkarrockar eller forskar outfits och så vidare, utan det handlar alltså om bilder på tjocka.
2: Jag har sett sådana filmer.
1: Vad sa du?
2: Jag har sett sådana filmer.
1: Du är redan, du är bekant med fenomenet, men nu handlar det om bilder på tjocka eller om man så vill välbyggda murmeldjur.
2: Mm.
1: Det är GP som rapporterar om det här då. Och poängen är alltså inte att de här forskarna försöker bli någon så content creators, utan de behöver få in mer pengar till ett forskningsprojekt på murmeldjur.
2: Mm.
1: Och de säger att ja, men de har liksom inte fått in lika mycket stålar de senaste åren, och de har också försökt med andra knep på sistone. Bland annat har de lanserat en öl, murmeldjurstårar, och anordnat en Fat Marmot Week för att få uppmärksamhet.
0: Oh.
1: Du bara sitter och ler.
2: Ja, jag tittar ju på den här bilden på det här, och de är väldigt söta när de äter också.
1: Mm.
2: Har du sett det?
0: De ser lite så, jag tycker de har ett ansiktsuttryck som gör mig lite illa berörd. Murmeldjur.
1: Ja, att de är lite så stirriga.
0: De är så här mouth breathers.
1: Verkligen mouth breathers.
0: Ja.
1: Men det här att hylla feta djur är ju inte heller något nytt. Jag hörde att ni snackade om den här virala feta katten på Kreta. Alltså Chonkus.
2: Chonkus Maximus.
1: Ja. Sen har vi också Fat Bear Week. Ska
2: just
1: vi inte glömma.
2: Ja. Men den tävlingen är bra.
1: Ja, den är lite rolig faktiskt. Mm. Men om vi ska tillbaka till murmeldjuren nu då, så har alltså det här kontot startats, och där lovar man ofiltrerade bilder på gulbulkiga murmeldjur från The Rocky Mountains.
2: Bara bilder?
1: Ja, det är inte meningen man skojar bort. Ja, jag tror att det bara är bilder.
2: Där missar de mig direkt. Hade de startat en sån, alltså en live feed?
0: Ja, en GoPro liksom.
2: Man får göra lite så requests också för ens egna, det man själv tycker om.
1: Skräddarsyn.
2: Ja, så bara ät en melon. Och sen tänker man att murmeldjur som äter melon är väldigt gulligt ju.
1: Ja.
2: De har ju små händer också sådär.
1: Ja, jag vet inte, det kanske förekommer i klipp också, jag är inte helt säker. Men även om man liksom kan skratta åt allt det här, så vill de här forskarna också liksom belysa hur svårt det kan vara att få pengar till liksom långsiktig forskning och hur kreativ man tvingas vara ibland för att hålla igång projekt. Och
0: så vill... Men vad är det de vill forska på, ja, om murmeldjur?
1: Ja, men de dels är väl så här, murmeldjur är, förstår jag, som är liksom också har en så stor kulturell betydelse i USA. Liksom. Men sen,
2: Groundhog Day.
1: Ja, exakt. Sen vill de också uppmärksamma uppmärksamma att det är svårare för de här djuren att överleva idag i och med klimatet, säger de. Så vi får väl liksom se hur mycket stålar de här ofiltrerade murmeldjuren lyckas dra in, eller om det bara är något slags viralt PR-knep. Men enligt forskarna har de hittills fått in några $100 i alla fall.
2: Det är kul också om de klär ut dem till olika outfits. Just det. Du vet så. Alltså murmeldjur som en polis. Vet, en polisuniform. Mm. Det hade varit gulligt.
3: Riktigt
2: en
3: liten hatt. Comedy. Som en minion kanske.
2: Cowboy.
3: Ja.
2: Gulligt.
1: Sjuksyra.
2: Ja. Ja.
3: Apropå då Fat Bear Week. Vet ni hur mycket den fetaste björnen väger?
1: Nej.
3: 544 kilo.
2: Oj, vad lite.
3: Ja, eller hur?
2: Är det verkligen så lite?
3: Skinny legend.
2: Jag väger typ 470.
3: Tack Matilda.
2: Tack.

0: Fujila, Fujis här i morgonpasset i P3.
1: Jag har ju tänkt väldigt ofta på vem är världens bästa säljare?
0: Mm.
1: Alltså du vet hela den här Sell me this pen smurf. Och jag tror jag har klurat ut det.
0: Mm.
1: Det är de som säljer instruktionsmanualer.
0: Mm.
1: Alltså de säljarna.
0: Kan man köpa sådana?
1: Ja, men alltså de säljer ju den till företag.
0: Ja, ja, ja. Alltså tryckprodukten. Liksom.
1: Tryckprodukten. Den säljaren. Geni.
0: You did that. You actually did that.
1: Jag personligen, vilket förmodligen inte kommer som en skräll för någon då, har aldrig i mitt liv läst en instruktionsmanual.
0: Branne, man måste läsa manualen.
1: Nej.
0: Jo.
1: Man gör bara, man går på känsla och använder ren logik. Det är därför min Billys bokhylla är en säng nu. Jag sover i den. Jag är den enda boken på min Billys bokhylla som är en säng. Jag är liksom ett lexikon av idioti.
0: Jag är en ren och skär idiot. Men av någon anledning så har jag fått någon form av roll i min då kärnfamilj.
1: Mm.
0: Att jag är den som sätter ihop saker som kommer med en manual. Jag tror att det är för att jag inte gör så mycket annat. Alltså att det är så här, alla får göra det de kan. Typ. Så bara den här sommaren har jag satt ihop 2 stycken bord.
1: Mm.
0: Jag trodde ju också att jag skulle kunna alltså hacka manualen med hjälp av AI. Har du testat det någon gång?
1: Nej, jag använder inga manualer. Varför ska jag hacka den? Det är bara, alltså, varför behöver du en manual för ett bord? Här har du en platta.
0: Nej, Branden,
1: här har du benen.
0: Göra.
1: Du vet hur ett bord ser ut.
0: Nej,
1: skruva in benen i den där. Vad ska jag behöva en manual för det?
0: Det var jättekomplicerat. Det
1: alltså,
0: var
1: jag hade inte behövt läsa manualen för ett flygplan när jag hade klurat ut det. Alltså jag är helt övertygad, jag hade klurat ut och flyga ett flygplan. Utan några som är... Men alltså vadå? För ett bord?
0: Ja, två
1: bord.
0: Sluta. Nej men det var jättekomplicerat. Jag tog pauser, det tog timmar.
1: Okej.
0: Okay. Det var helt sjukt.
1: Alltså var det ett lagbord eller någonting? Alltså var det gängor?
0: Ja,
1: det var
0: ett ganska komplicerat bord.
1: Ja. Mm. Alltså jag... Jag ska inte liksom på något sätt. Jag tror det är ganska etablerat, det är ganska puckat.
0: Du är inte det.
1: Den enda kunskapen som jag har är typ så, hur powerlevelar du en mage i World of Warcraft?
0: Ja, det är alltså inte fy skam. Jag alltså kan inte det.
1: Nej, det kan jag göra. Men jag fick en manual i ett par solglasögon som jag köpte.
0: Oj.
1: Varför då? Alltså vem har blinda? Jag är helt övertygad om vet hur man använder solglasögon.
0: Men jag är inte helt emot en manual för solglasögon. För man måste rengöra dem på rätt korrekt sätt. Folk vet inte hur man har solglasögon. Folk slänger
1: dem
0: i väskan.
1: Men det är också en bild på hur du tar på dig solglasögonen. vem, hade jag uppfunnit en tidsmaskin, hade jag åkt tillbaka innan vi uppfann elden, bara för att bevisa min poäng, gått fram till en grått människa, visat glasögonen och han hade varit så här, och så hade han satt på sig dem. För att det är det mest logiska som finns.
0: Ja.
1: Och sen också,
0: men säg till den grottmannen att bibehålla kvaliteten på de där glasögonen i 10 år.
1: Det går, alltså, hela det, alltså de slits och det är liksom, det spelar ingen roll.
0: Mikrofibertrasa, känner han till det?
1: Det spelar ingen roll, det blir repor på de där oavsett. Jag har liksom, jag har försökt ta hand om glasögon på alla möjliga sätt. Det går inte att rädda glasögon.
0: Nej.
1: De har ett best, det är liksom big glasses som ser till att du måste köpa nya glasögon hela tiden. Men också att det kommer på alla språk.
0: Mm.
1: Alltså det är ju någon som säljer sidor. Han får ju betalt i provision per sida. Alltså det är varenda språk som någonsin har uppfunnit. Det är i Dothraki. Alltså varenda språk. Och bara för att styrka hela min poäng kring hela den här manualkonspirationen. Mm. Alltså att vet du... att en av de vanligaste namnen i Spanien är Manuel.
0: Manuel.
1: Ja. Så det är någon som döper sina barn efter manualer.
0: Ja.
1: Så stor är den manualkonspirationen. Vi kommer aldrig bli av med manualer.
0: Jag har ett lite så tips om man vill du vet, så här, krydda i vardagen.
1: Mm.
0: Som har med manualer att göra. Alltså, välj ett annat språk.
1: Mm.
0: Välj så. Jag tar tyska idag. När jag ska sätta ihop det här bordet. Bara för att utmana dig själv att få lite så... Gud, undrar om jag klarar av att sätta ihop ett bord på tyska? Hur ja. Kul vardagskrydda?
1: Min vardagskrydda är bara släng ut manualen genom fönsterrutan och bara kör.
0: Men också därför du sover ju som sagt på en bokhylla.

0: Savage Love, Ester här i morgonpasset i P3. Och du uppmanade ju folk att gå ut.
1: Mm.
0: Alltså för att skippa appen.
1: Just det.
0: Gå ut och försök träffa någon.
1: Jag är ute och ragga bara.
0: Så här skriver en person: mina kusiner och jag utmanar varandra i detta nu med att approacha killar på stan.
1: Mm.
0: Just nu är vi inne på testa tappa något. Ja. Man ser en snygging råka tappa något i förbifarten utan att märka, för att se om killen i fråga stoppar den. De killar som faktiskt bryr sig och är värda och försöker med kommer att plocka upp det man tappat och komma efter. Hur smart?
1: Ja. Där är fan det bästa tipset någonsin.
0: Tappa
1: kanske.
0: Någonting?
1: Ja. Jag hade bara tagit och sprungit. Ramla
0: är också ett bra tips.
1: Ramla är bra tips.
0: Ja.
1: Ja. Falla för någon.
0: Alltså så att snubbla till lite, ja. Och så ser man om killar kommer fram och liksom hjälper en.
1: Ja, men sen också bara gå fram och bara säg hej.
0: Men det är ju jättekonstigt.
1: Varför då? Det var ju så man gjorde förr.
0: Ja.
1: Alltså man gick bara fram och bara hej, vad gör du?
0: Nej men Branne.
1: Vadå? Var det som så? Alltså jag, det här var liksom, jag tränade mig på som ung då.
0: Ja.
1: För när jag växte upp, ja, på min tid, då behövde du ha game. Alltså du behövde lära dig att gå fram till en tjej, prata med en tjej och också kunna ta att en tjej dissar dig.
0: Oh.
1: Vilket var väldigt ofta. Men sen när man lärde sig att inte ta det personligt och bara vara så här, ja, alltså det är precis som försäljning. Man pratar om hit rate.
0: Sälj med dispen.
1: Sälj med dispen. Sälj dig själv. Du går fram till 10. Får du 2 nummer, då har du ändå liksom ganska okej hit rate.
0: Ja, gud, det är 2 nummer liksom.
1: Ja. Det var så man gjorde förr.
0: Men,
1: så
0: du, men vad hade du, hur hade du reagerat om en person kom fram till dig på stan? Hej?
1: Ja, jag hade bara trott, hej. Man hade sett tillbaka.
0: Jag hade alltså skrikit rakt ut. Kan vi inte prata med den där? Alltså, jag hade blivit livrädd.
1: Ja. Vad vill du då? Hur kan jag hjälpa dig?
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Hur är du själv?
0: Vad ska du göra idag?
1: Ja, jag ska faktiskt iväg.
0: Åh nej, jag ser här att min buss kommer. Kul att se. Kul att rocka.

0: New Beginnings Yard-akt här i morgonpasset. Det är P3. Jag frågade brann under låten, men kan man göra... Kan man göra så som tjej? Gå fram till någon och bara säga hej?
1: Ja, men Matilda är en sån jävla Karen. Alltså, jag blir... Alltså, jag blir typ lagd. Jag måste bara säga en grej med Matilda. Det är världens gulligaste människa. Jag måste bara säga det här.
0: Alltså,
1: hon är så jävla söt. Man blir så himla glad. Hon kom in i morse, ganska trött. Alltså, det är hennes andra arbetsdag från semestern. Hon bara säger, jag orkar inte jobba idag. Och så går hon ut och så kommer hon tillbaka in i studion och så. Hon bara, vad fan? Det här skulle ju vara min bästa dag enligt mitt horoskop. Kaffemaskinen är ju trasig. Så jävla söt. Men nu är det din bästa dag. När kallar jag för Karen ändå.
0: Nej, men vi snackar faktiskt om det här då, alltså vår uppmaning på något sätt att skippa apparna och gå fram till folk på, så som
1: ut
0: vi gjorde
1: ragga.
0: För ut och ragga.
1: Prata med varandra.
0: Då sa jag, kan man göra det som tjej verkligen? Kan jag verkligen gå fram till en kille och bara hej?
1: Mm.
0: Inte det jätte det värsta killar vet är väl kvinnor som tar för sig och tar initiativ.
1: jag undrar vilken sån fakta vart din databas för information kommer ifrån. Har du gjort det någon gång?
0: Ja. Men alltså så på fyllan liksom. Inte så, jag skulle inte gå fram på stan och bara hej, hallå! Ska vi gå och knulla?
1: Jag tycker att man ska göra det överallt.
0: Ja.
1: Alltså, sitter du på bussen, du behöver inte vara creepy liksom. Alltså,
0: men hur är man ocreepy när man säger hej, ska vi gå och knulla?
1: Ja, men man behöver inte säga ska vi gå och bonka, men man kan bara säga hej, vart är du på väg?
0: Nej. Stopp.
1: Vill du ha sällskap? Eller bara gå efter dem. Alltså kan du tänka dig att om jag finner en tjej intressant, att jag bara går efter henne. Och så bara, nej det är lugnt, jag vill bara prata. Varför springer du? Och då spring efter. Ge inte upp. Om ni finner någon, ge inte upp. Liksom. Främst att de säger nej. Om de säger nej, då liksom. Men om de springer, försök att förklara att det är ett missförstånd.
0: Men grejen är, alltså vi brukade faktiskt göra det nu, det här väcker minnen.
1: Mm. Men man var ju vad hade du för alternativ? Vår tid fanns ju, vi hade ju liksom, alltså våra telefoner var svartvita. Vi kunde spela Snake.
0: Vi brukade gå, jag och en tjejkompis brukade gå på stan, du vet, som man gjorde i tonåren typ.
1: Mm.
0: Och då hade vi så, ska vi gå efter killar vi tycker är snygga nu? Så i några timmar så bara följde vi efter olika killar som vi tyckte var snygga för att se vilka affärer de gick in i, vad de gjorde och sånt där.
1: Ja, men jag tänkte, som tjej är det okej, som kille är det nog inte okej. Följ inte efter tjejer.
0: Följ inte efter någon, alltså period. Och så här, vet du vad, jag vill backa från allt vi har sagt.
1: Nej, jag backar inte från något. Jag vill double down i det jag precis sa. Men förutom följa efter dem. Det är inte okej.
0: Följa efter är inte okej, men allt annat så. Sätta sig bredvid på bussen och säga, hej ska vi knulla?
1: Nej, men du är inte intressant, men fråga vart de är på väg. Och

0: Dance Again med Kite här i morgonpasset i P3, där klockan har blivit 9. Matilda Rong är på plats. Vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack. En kvinna och ett barn saknas fortfarande efter att en fritidsbåt misstänks ha krockat med ett lastfartyg utanför Tjörn igår kväll. 4 personer befann sig på fritidsbåten, en man och en kvinna i 40-årsåldern och 2 yngre barn. 2 män har gripits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg, det rapporterar P4 Blekinge. Ett vittne slog larm efter att ha sett en man hälla ut vätska som han försökte tända eld på utanför lokalen. I Japan har 13 personer hittills bekräftats döda efter jordbävningen i den södra delen av landet igår, och räddningsarbetet fortsätter. Bland annat vid en galleria som förstördes i vad man tror var en gasexplosion i samband med jordbävningen. Där har flera döda och skadade påträffats. Just nu rullar landets polisområden ut en ny satsning, nätpatrullering på sociala plattformar. Och det är något som lett till viktiga tips, i vissa fall livsavgörande.
2: Vad jag brinner för inom nätpatrulleringen så är det ju just att få vara den här vuxna som barnet får förtroende för och våga ta kontakt med. Vi behöver vara där innan det händer.
1: Polisen Emma Lindqvist ingår i Värnamo polisens nätpatrulleringsgrupp tillsammans med Patrik Videll.
3: Jag kan berätta om ett tips som vi fick in, att man skulle skjuta en större profil i Sverige när det är någon som vill tjäna 150 000 för en japning. Det är ju mycket TikTok, Snapchat och sen är det ju mycket spelmiljöer som Roblox och Twitch, och där har vi sett att man också groomar ungdomar, och det gör man ju ganska öppet.
1: Och Emma Lindqvist berättar att kontakten med unga också lett till att flera som mår psykiskt dåligt hört av sig och skrivit att de övervägt att ta sitt liv.
2: Absolut, då har vi flera sådana som hört av sig som mår dåligt, har uttryckt livsleda som vi brukar säga. Och det känns ju jätteviktigt att de personerna faktiskt har vågat skriva till oss. Då har man ju nått målet.
1: Och om du eller någon du känner mår dåligt så kan du vända dig till Mind, självmordslinjen nummer 90-101, öppet dygnet runt. I nödsituation ring 112.
0: Tack Matilda.
4: Tack.
5: Vi är P3.

0: say. Stupid Song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Vi hittar inte din jingle, Matilda. Det är som det är.
1: Du har fått sparken.
0: Nej.
1: Det är därför du är kvar.
2: Jag är helt ledigad här.
0: Vi hittar inte din jingle, men så är det ibland. Men jag tänker att du ska få ge oss ett obekvämt, falskt litet hål ändå.
2: Ja, det blir nästan stelare när jag liksom inte får någon sån.
0: Ja, a cappella.
2: Då känner jag bara att jag har tryckt in, skohornat mig in här.
3: Matilda Rångers obekväma, falska
4: lilla hål.
1: Nu. Shoot, what you
0: Varsågod.
1: Got baby.
2: Nej, men det är lite sommartorka, va? Så jag har ett lite nischat hål idag. Mm-hmm. Så bear with me. Men det finns ett move.
0: Mm-hmm.
2: På dansgolvet.
0: Nice.
2: Som jäckar mig.
0: Oh, gud.
1: Prata inte med mig om dans.
2: Nej. Men det här är alltså, jag skäms när jag tänker på det. Men det är
0: är det ett move som du gör eller som du har noterat att andra gör?
2: Tyvärr så gör ju även jag det här movet. Men ni vet, när hela dansgolvet sluter upp i en conga line.
0: Älskar conga line.
1: Det känns som att du är den som alltid startar en conga line.
2: Ja, det är det som är det jobbiga. Det är liksom, det är jobbigt på så flera olika sätt. För dels så känner jag att det liksom är sån social press. Att när det startas en conga line,
0: då måste man vara med.
2: Liksom. Ja, det finns inte på kartan att tacka nej. Det är liksom ens plikt att ställa sig där och vara med i ledet.
1: Alltså det är liksom en av få regler som alla människor måste följa.
2: Mm. Du tackar oavsett inte nej till en conga line. Nej.
1: Även om du inte dansar så du bara hakar på. Ja. Så är det bara.
2: Och sen är det så jobbigt om man hamnar mellan personer man inte känner, tycker jag. För då vet jag liksom inte hur mycket jag får röra på personen framför. Liksom, får jag greppa tag om midjan eller vad gör man?
1: Så men midjan? Midjan?
2: Eller axlar. Det slutar alltid med någon liten sorglig slapp hand på ena axeln. Liksom. Och sen så tycker jag också att det är så otryggt, för man vet inte heller när man ska sluta dansa conga line. Det finns
1: ju conga lines som pågår fortfarande.
2: Ja, än idag. Ja. Det finns inget naturligt avslut.
0: Vi måste ju göra ett conga line genom studion här sen. Alltså,
1: det måste finnas ett världsrekord för liksom den längst pågående conga linen. Det hade man ju velat veta. Hur länge höll de på?
0: Ta fram den informationen.
2: Men det värsta av allt, det är ju att jag i hemlighet brinner för att starta
0: conga line. Ja, det är klart du gör.
2: Ja, alltså när jag har några enheter
0: innanför
2: västen.
0: Ja, du är ju kul på fest.
1: Ja. Och det har du ju nu.
2: Ja.
1: Men
2: det spelar ingen roll liksom om det är bröllop eller om det är så firmafest eller jag vet inte, vinkväll med tjejerna. Så blir jag ändå taggad och känner att stämningen kräver en conga line. Men jag har liksom inte det här conga line självförtroendet att få igång hela dansgolvet.
0: Hur startar man en conga line egentligen?
2: Ja, men man får ju liksom, det känns ju som att det är lite på två.
1: Man måste vara två.
2: Ja, ja. Och man ska alltid vara där nummer
0: som
2: två
0: en, liksom,
2: i ledet.
0: Som en sån human centipede. Alltså man...
2: Ja. Men mina conga lines blir liksom alltid bara sorgliga minitår. Sen en liten binnikemask på vita.
1: Det är verkligen långt ifrån en human centipede en conga line. Det är verkligen den sämsta versionen av en conga line, tror jag.
0: Men det, vet du vad, det är ändå en conga line.
1: Det är en conga line.
0: Det är en form av conga line.
2: Ja. Oh. Nu har vi inte den där gingen, så nu kan vi inte avsluta.
0: Nej, men jag undrar om inte vi ska köra en liten konga till den här Prince. Och uppmanar då alla som har möjlighet att köra en conga line hemma.
2: Hela Sverige kongar.
0: Åh, herregud.
1: Tack, Matilda.
2: Tack.

0: Sign of the Times med Prince här i morgonpasset i P3. Inte jättekonga line kompatibel låt, men det liksom är som det är. We roll with the punches. Okej, vi läste ju upp ett sms tidigare i morse från en av våra lyssnare som ville typ sno sin origin story med sitt ex till sitt nuvarande förhållande. För nuvarande förhållandet var ett så kallat Tinder-förhållande.
1: Just det.
0: Och det är tråkigt.
1: Ja, och vår uppmaning var hitta på något.
0: Ja.
1: Säg inte att ni möttes via en app.
0: Exakt, och då undrade vederbörande om det var okej att använda den gamla storyn då från förra förhållandet. För det var, de träffades genom att de byggde en pall tillsammans. Och vi efterfrågade ju mer klarhet i den situationen för att ja, vi uppfattar inte att bygga pallar tillsammans är något man gör.
1: Just
0: särskilt
1: det.
0: Ofta. Och då var det ju, vi har fått svar. Folkhögskola var det på. Hon gick trä, jag textil. Hon byggde pall och jag vävde tyget.
1: Just
0: pallen
1: det.
0: Står i mitt kök och lever och frodas. Där har vi förklaringen.
1: Jag hoppas exet också lever och frodas. Alltså även om det tog slut. Jag
0: hoppas verkligen det. Och undrar hur de bestämde vem som skulle få pallen.
1: Ja. Det är därför jag är orolig.
0: Jag tycker den som byggde pallen alltså i trä
1: egentligen.
0: Äger väl den lite mer än den som gjorde textilen, eller?
1: Ja, det är mer material. Den som lagt mer mest av materialet.
0: Just det.
1: Och formen,
0: ja.
1: Borde äga det.
0: Jag håller med. Och sen är det en person som har då synpunkter på dig. Branne låter mer och mer som en karriärscoach för prostituerade.
1: Jag måste säga att det är nog den roligaste, jag vet inte om det är komplimang eller en kränklimang, men jag skrattade på riktigt i 5 minuter efter det smset. Det var väldigt, väldigt kul. Det är faktiskt sant. Jag låter som en karriärscoach för prostituerade.
0: För du är inspirerande när du säger sådana där creepy saker som sätt dig bredvid någon på bussen. Fråga hej, vart är du på väg? Följ efter någon, etc.
1: Det är också någon som skickade in, som jag tyckte var väldigt på tal om att så gå ut och ragga bara. Alltså gå ut och bara gör det. Men någon hade skickat in, jag träffade min man på krogen. Jag var dock helt ointresserad eftersom han försökte ragga på min kompis. Han fick sedan kämpa i 4 månader innan det blev vi. Vi har nu varit ihop i 34 år. Tack för ett bra program, Annika. Jag
0: blev lite rörd nu, 34 år, det är ändå fint.
1: Rörd, men också du blev gamad.
0: Oh!
1: Det är ju the oldest trick in the book.
0: Du skämtar.
1: Ja. Du
0: funkar
1: blev gamad
0: det?
1: Alltså, han var ute efter dig hela tiden. Han gamade dig.
0: Nej.
1: Tänk om de gör slut nu på grund av det.
0: Ja, du har avslöjat metoden.
1: Det är ju, jag har inte läst game, men det är ju ganska vanlig taktik, alltså även på min tid, att man gick till den tjejen som man trodde skulle vara. Alltså det finns ju speciellt då ute i orten då liksom, alltså att när man säger så resting bitch face är ju verkligen, alltså det är så alla ser ut.
0: Ja, liksom. Visst. Jag ser ut så.
1: Och det är ganska läskigt att gå fram till en tjej som har ett resting bitch face, så man försökte alltid så hitta vem ser snällast ut i det här kompisgänget.
0: Mm.
1: Och då gick man fram till den personen. Mm. Du kanske vill ha kontakt med hela inget. Det är också ett tips liksom, såhär, i en grupp att gå fram och bara säga, ah, vart är ni på väg?
0: Alltså var öppen för hela gänget liksom. Var öppen för, bestäm dig inte för en
1: gäng.
0: Alltså
1: den låter super creep. Men det är inte det. Så bara, vad ska ni hitta på ikväll? Alltså det är den vanliga, alltså, folk fattar inte hur enkelt det är egentligen att bara så hänga med en grupp tjejer eller killar. Att man bara, vad ska ni hitta på? Ja, men vi hakar på. Man var ju också tvungen att göra det, för du kommer inte in någonstans.
0: Utan tjejer?
1: Ja, på min tid liksom. Ja. Så här, 5 utlänningar från så Tensta, Akalla och Rinkeby. Det var inte som att så Spy bara var så här, hörni fan, flytta på er. Flytta på er, det kommer de ju. Mohammed, kom här. Kom in. Det fanns ju inte. Du var tvungen att liksom skaffa, ja men, chaperones.
0: Det är ju inte skrattat egentligen, men fan vad ett övertydlig rasismen är när det gäller krogkör.
1: Ja, verkligen, gud.
0: Men vad heter det, vad var det jag skulle säga? Jo, apropå The Game. Det är sinnessjukt hur bra det funkar. Jag märker att jag inte ens har kontroll över att det funkar på mig. För så fort jag ser att en annan kvinna i min närhet bara, alltså inom 100 meter, får en komplimang av någon, då blir jag jättesur och undrar varför inte jag har fått det.
1: Min enda invändning mot The Game, jag har som sagt, man kan tro att jag läst boken, jag har verkligen inte gjort det, men negging är jag starkt emot.
0: Alltså, det funkar också jättebra kan jag säga.
1: Ja, men man ska inte göra det. Mm. Det är psykologisk warfare, och det är mitt enda tips till män. håll aldrig på med negging. Det är det absolut värsta som finns.
0: Vad är negging? Kan man ge ett exempel på?
1: Nej, men typ så här, oj, vad tänkte du på när du tog på den där tröjan?
0: Eller typ så, gud, vad modig du är som har valt den där frisyren.
1: Ja, exakt. Såna grejer liksom. Gör aldrig det. Det är extremt ocharmigt och osexigt.
0: Ja, karriärscoach för prostituerade. Jag håller med den här listan. Liksom.

0: här i morgonpasset i P3 med Magge och Branne.
1: Vi önskar alla god morgon och på tal lite om alltså att bli rejected, vilket är liksom, om man ska vara helt ärlig, det svåraste som finns.
0: Värsta som finns.
1: Men att man måste lära sig att separera sig från det. Alltså på samma sätt lite som när du jobbar på en kundtjänst. Alla har ju haft ett sånt kundtjänstjobb eller säljjobb. Alltså i början av sin yrkeskarriär där man är bara såhär, oj, vuxna är assholes.
0: Ja.
1: Alltså man fattar inte hur jobbiga människor är förrän man börjar jobba i en kundtjänst. Men jag vet inte om du har sett det klippet med Usher.
0: Jo.
1: Som då tar upp en tjej och så liksom... men liksom juckar väl mot dem på något
0: alltså,
1: sätt.
0: Gör
1: en sexy dans.
0: Han har ju, det här har ju blivit allt mer populärt i de här stora artisternas turnéer eller liveshower. Att det är ett moment där liksom en lyssnare, Sara Larsson tar ju upp en inte lyssnare.
1: Du kommer att ta upp lyssnare. Magge tar upp en lyssnare och så liksom grindar mot dem.
0: Tar upp någon från publiken och dansar då Lush Life. Usher har en sån grej att han då tar upp en tjej från publiken och lägger ner henne på en säng och liksom, ja, juckar mot henne.
1: Juckar mot henne, vilket jag, alltså jag bara känner så, vilket självförtroende. Alltså att du ändå väljer att ha det som ett moment i din, alltså det lämnar ju upp för väldigt mycket liksom pinsamheter om man ska vara helt ärlig. Men jag tänker också, vem börjar, var det Michael Jackson som började med hela den grejen?
0: Skulle kunna vara så.
1: Det känns ju som det. För det
0: Prince brukade väl också ta upp någon alltid och dansa.
1: För jag kommer ihåg, Michael Jackson då, för kontext då, jag brukade uppträda som Michael Jackson i mellanstadiet när jag var ung. Jag gör fortfarande en väldigt bra moonwalk, det har jag bevisat. Jag kan moonwalka, jag kan göra det. Men jag kommer aldrig glömma, jag såg då livesände de hans konsert på SVT. Det är public service. Alltså, när Michael Jackson var i Göteborg och alltså tog upp en tjej, och jag hade aldrig förstått, alltså det, som barn, jag var liksom, jag tror det var 92, jag kanske var 10 år gammal, jag fattade ju inte vad det var som hände. Alltså jag har aldrig sett en människa reagera på det sättet.
0: Hur reagerade du?
1: Nej, men hon liksom typ nästan svimmade. Alltså hon bara skakade och liksom, du vet så, alltså att man var bara så här, alltså det kändes som att du såg någon som blev förhäxad nästan. Så hände det ju inte med Usher.
0: Nej.
1: Utan han tog upp någon tjej, jag tror det var i Atlanta. Och hon, ja, men så här, på tal om så, resting bitch face i orten. Det var exakt det han fick. Han fick en sån, I'm not impressed av vad du håller på med.
0: Extremt snygg tjej.
1: Extremt snygg tjej. Slänger av henne från scen. Alltså inte bokstavligt talat, utan bara säger get the fuck out of here. Man bara säger, alltså fan vad pinsamt. Och varför gör du det?
0: Ja, alltså det är så mycket frågor kring det där. Alltså för att man är också lite så här, varför gick hon upp? Alltså man kan ju säga nej liksom i... Och nu låter jag som en sån victim blamer.
1: Men hon kanske varför trodde hon att hon skulle få sjunga tidigt med i en låt.
0: Ja, precis. Hon kanske inte visste att, vad hon tackade ja till. Så att säga. Men hon uppenbarligen visar ju då med kroppsspråket att hon inte är så sugen på att lägga sig där på sängen. Med
1: nej.
0: Och jävlar vad sur han blir.
1: Ja, men han sjunger bara så här, bjud på en drink eller någonting. Men sen så ser jag nu också så här, på tal om så här, artister som misslyckas på scen, att Katy Perry då liksom är i en sån stor PET-flaska.
0: Mm-hmm.
1: Och att publiken vägrar knuffa henne tillbaka till scen.
0: Jag behöver väl se det här.
1: Så hon är bara fast i flaskan i publik.
0: Alltså hon ska hör liksom crowdsurfa
1: hon
0: på.
1: Hon ska crowdsurfa den här flaskan, och tanken är då att han ska liksom knuffa henne tillbaka till scen.
0: De avbryter.
1: Så att de kan fortsätta konserten. Men publiken, och då vet man, då har man ett dåligt gig.
0: Fan.
1: Nästan lika dåligt gig som jag hade igår.

0: Tor och Miriam Bryant här i morgonpasset i P3. Det finns inget som folk där ute älskar mer än att grilla på sommaren. Det ska grillas varje dag. Fallgroparna är dock många och stora. Vad är det värsta man kan grilla? Är det skamligt att använda tändvätska? Och är brannen morgonpassets bästa eller sämsta grillare? Det och mycket mer kommer vi få svaret på idag när vi nu fått sällskap av stjärnkocken Erik Videgård!
1: Välkommen!
0: Hur är din grillsommar so far, Erik?
2: Den har varit minimal.
0: Jaha? Ja. Varför då?
2: Jag lyckades få lunginflammation i juni, så jag låg hela juni utslagen.
0: Och hur är måendet nu?
2: Nu är det bra.
0: Toppen, för vi ska grilla idag.
1: Vi ska grilla idag, men känner du att du kände sig skönt att slippa grillandet? Eller älskar du att grilla?
2: Jag gillar ju... Jag gillar ju alltid att prova nya grejer. Och nu har jag en sån här liten japansk grill hemma. Pytteliten.
0: Vad innebär det?
2: Den är huggen i ett stycke stenblock.
1: Ja. Jag har ju en teori om det här. Alltså just med killar och grill. Alltså att vi är som män då, som en grupp, väldigt kritiska till Alla hjärtans dag. Alltså att det är ett kommersiellt jippo. Men om det kommer ett nytt grilltillbehör, jävla vad man hoppar på det.
2: Oj ja, jag har hela väskan full här. Jag lovar det.
0: Men förlåt, jag måste bara så här, behöver man så mycket grejer?
2: Behöver egentligen ingenting. Nej. Men det är så roligt.
0: Kul ska ni väl få ha.
1: Du behöver pizzastenen. Vad heter den där pizzastenen, nu kommer ihåg när det blev en trend.
2: Alltså... Ja, hur många har du?
1: Ja, inga. Jag har inte en enda.
2: Jag har väl två pizzastenar och sen ytterligare stekstål. Ja.
0: Men Erik, om du skulle få en känsla av Branne bara av att titta på honom, skulle du kunna säga så här, det där är en man som kan grilla eller inte?
2: Det där är en man som tillhör det här mellan 30 och 55 som gillar att grilla.
0: En glädjegrillare.
2: Punkt.
0: Ja. Men kan grilla är frågan då?
2: Nej, ingen fråga.
0: Jag har ju nämligen varit lite så elak och fördomsfull mot Branne och sagt att jag kan se honom grilla med en sån här engångsgrill på en parkering.
1: Det var ju så jag började min grillkarriär.
2: Men det är många som har börjat.
0: Vad tycker du om den typen av grillar, engångsgrillarna?
2: Nej, men de fyller väl en funktion för att värma upp mat.
1: Men du gillar dem inte?
2: Nej, de gör inte så mycket. Det är liksom bättre med tesprit.
1: Någonting som förenar oss båda är vår kärlek till korv.
2: Korv.
1: Ja. Jag vet att du liksom älskar tunnbrödsrullen, och jag hade jag fick ju dille på tunnbrödsrulle förra året. Alltså verkligen så, den här ration potatismoskorv måste vara perfekt liksom.
2: Och rödsallad.
1: Men en väldigt underskattad svensk rätt ju. Är tunnbrödsrullen svensk?
2: Den är från Huddinge, va?
0: Men vad menar ni tunnbrödsrulle? Är det en korv i den eller?
2: Ja, eller två om man vill.
1: Vet inte vad en tunnbrödsrulle är?
0: Nej.
2: Oj.
1: Är galen?
0: Ja, det är.
1: Alltså, det borde vara på medborgarskapsprovet. Ja. Alltså, det är med. Egentligen den enda frågan som ska
2: det
1: vara.
2: Det finns faktiskt, om man tittar på korvrätter i världen. Ja. Det finns såna här sajter för populära rätter. Tittar man på korvrätter, då är tunnbrödsrullen med.
0: Alltså, today years old.
1: Det är helt,
0: men jag är inte så matintresserad.
1: Hon gillar inte ketchup heller.
0: Nej.
2: Vem fan gör det?
0: Han.
1: Men är du galen? Alltså, jag går och lämnar programmet.
0: Han älskar ketchup,
2: Erik. Nu går jag.

0: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Vi har med oss stjärnkocken och grillentusiasten och korventusiasten Erik Videgård för att vi ska snacka om grillning. Men framför allt så ska vi ju lite senare grilla. Vi ska göra en grill-off för Branne. Jag hävdar då att han, det där är en man som inte kan grilla, men han hävdar att han är, absolut kan grilla. Så det här är lite så en uppvisning som du ska delta i.
1: Nu nämnde ju han att han gillar ketchup. Men då följer ju alla aktier bäs.
0: Är det sant?
1: Totalt, ja.
0: Ska vi stanna lite i det då? Vad får man inte gilla ketchup? Är inte det lite pretentiöst?
1: Nej, men jo, det kan låta så. Men om du tänker att du har en härlig maträtt. Smakerna är som en symfoniorkester.
0: En bolognese.
1: En bolognese, en caprese. Ja, massor med härliga smaker. Ja. Och så tar du ketchup på. Då blir det ungefär så här. Ja. Hör ni mig nu? Det är jag som är alla smaker här och så kommer jag fram. Så, va? Det här är ketchup, det här är politik.
0: Jag håller helt med, men han är ju galen.
2: Ja, men jag tänker att ibland så har man så, man har ju vissa guilty pleasures.
1: Ja.
2: Jag, på tal om då, jag älskar korv och liksom i alla dess former, liksom ätit alla.
0: Men korv finns bara en form.
2: Jo, men jag menar bara så här, alltså jag menar i liksom olika kryddblandningar liksom. Men alltså jag har ju fortfarande min favoritkorv, vilket jag nu också blir lite orolig att säga till dig, som jag alltså brukar dölja i matvarubutiken. Alltså jag skyler den för att jag inte vill att någon ska se. Det är ju så Dennis hotdog. Det är min favorit.
0: Nu är Erik upprörd.
1: Den får inte ens heta korv. Den innehåller så lite kött. Så att den får inte heta.
2: Men de gör någonting rätt.
1: Den får heta typ
0: det där andra.
2: Det andra är typ lite magi för mig.
1: Det är potatismjöl. Konsistensgivare.
2: Okej, men om vi tittar då på liksom så här, för du har ju gått ut ganska, du gick ut ganska hårt och sa att man grillar inte hamburgare. Vad hände då? Det blev liksom ett litet hamburgerdrev mot dig, va?
1: Ja, men det var ju en tv-kanals mest visade klipp det året. Och sen gick det ut på TikTok, så att numera blev jag stoppad över hela Sverige av 15-åringar som vill ta selfies.
0: Är det sant?
1: Tre igår bara.
0: Nej men gud, vad roligt.
2: Varför tycker du att man inte grillar hamburgerkött?
1: Nej, men det är inte frågan om tycker, utan det är köttfärs. Köttfärs är ju till skillnad då från en biff mald. Så att du har ju om du tänker dig en vanlig köttbit, då grillar du utsidan på köttet. När du sen mal och får en hamburgare så att säga, som består av malt kött, då har du plockat isär hela köttet. Vilket gör ungefär som en trasa som du vrider ur. Va? Och lägger du den här ovanför öppen eld, öppen glöd, då kommer du har häpta upp det malda köttet. Det malda köttet släpper då en vätska bestående av vatten och myoglobin som det heter. Som är det som gör kött rött. Det är alltså inte något blod i kött. Så att säga, blodig biff, det är helt fel. Därför att blodet är borta så länge. Utan det är myoglobin och vatten. Det här är en rur. Hamburgaren blir supertorr. Ja.
2: Men det finns ju sådana plattor då?
1: De är rekommenderar jag verkligen. Bläm på en platta eller en gjutjärnspanna på grillen. I med hamburgaren. Sätt på locket så att du får lite rökkaraktär i alla fall.
2: Och gasol är ju den liksom stora debatten. Jag är ju väldigt, vi kommer nog inte vara överens om någonting. Jag tycker inte att gasol är en grill.
1: Ja, det är det ju. Och smakerna som kommer, de kommer ju väldigt mycket från, alltså det du vill ha ut av det du grillar, framförallt köttet då, då är det någonting som heter Maillard-reaktion. Mm. Alltså när det blir brunt, gyllenbrunt, så här, vackert brunt. Och det blir det någonstans mellan 140 och 160 grader. Och du måste liksom upp i den temperaturen för att det ska hända någonting. Annars blir det kokt. Mm. Och när du kommer upp där uppe, då börjar saftarna på ytan droppa ner på värmeelementen. Mm. Gasol eller kol eller vad det nu är. De stiger upp igen och ger smak. Och där spelar inte så stor roll om det är gasol eller kol. Mm.
2: Men man vill ju ha den där smaken av tändvätska också.
0: Nej. Erik Rydegård är vår gäst här. Vi snackar grillning. Alldeles strax ska det också grillas. Vilket jag är typ lite rädd. Jag vet inte varför. Men det är ju eld och grejer. Tändvätska pratar du om.

0: Shake it to the max med Skillebäng med flera här i morgonpasset i P3. Erik Videgård det här. Vad skrattar du åt, Branne?
1: Nej, men jag börjar bli typ lite nervös.
0: Ja, nervös, ja. Det är alltid så här, Erik, att Branne, han kan väldigt mycket saker. Men han kan också, han tror också att han kan mycket saker.
2: Jag har hört att
1: jag kan ingenting.
2: Du sa halvfejk hela tiden.
0: Och det är många, alltså, han har utmanat många av våra gäster som är liksom bäst i världen på olika saker. Alltså basket och sånt. Det är jättemodigt.
2: Ja.
0: Men så här, ni ska grilla. Det jag känner personligen, jag grillar inte för att jag är kvinna. Skoja. Nej, men för att jag bara inte gör det. Och jag känner att jag skulle väl kunna grilla något, men det är det här inne. Det ska väl marinader och skit. Kan vi prata om det?
1: Mm.
0: Hur preppar man sin grillning?
1: Har du marinerat någonting inför idag?
2: Aldrig.
1: Aldrig.
0: Va?
2: Det är helt värdelöst att marinera.
0: Jaha. Nej. Ja. Vad är det du säger? Det här är ju omskakande.
2: Smaken lägger sig på ytan av det du ska grilla. Så att du kan marinera flera veckor. Det händer liksom ingenting. Förutom en sak.
0: Aha.
2: Salt.
0: Mm.
2: Salt tränger in i råvaran. Men man måste ge det en chans. För att det saltet gör först, det är att dra ur fursten ur det du gillar. Men sen går det tillbaka igen.
0: Mm-hmm.
2: Mm. Så att när du saltar så gör du det antingen ett lugn innan eller precis innan.
0: Okej, okay. Antingen ett lugn innan eller precis innan.
1: Och då låter du vara i kylskåpet.
2: Mm. Alltså, ja. Ja.
1: Som man, det brukar jag göra när jag liksom tillagar picanha till exempel.
2: Ja. Det är toppen.
0: Mm. Vad är det?
2: Ett dygn i kylen.
1: Ja, men det är liksom en brasiliansk specialitet, skulle jag säga.
2: Det är en slutningsdetalj.
0: Okej, okay. Jag förstår. Ja, okej. Okay. Spännande.
2: Men säg, har du en hel kyckling, lägg den i saltlake, alltså vatten och salt.
0: Okej.
2: Okay. Två dygn innan. Klappa den torr och sen grillar du hela kycklingen. Det är så bra.
1: Mm.
0: Vad har du för tankar kring du har väl marinerat och hållit på, Bränne?
1: Jag har marinerat. Ska vi säga vad vi ska grilla då?
0: Jag eller? Vet inte, det är ni som bestämmer liksom.
1: Ja, jag ska göra lammrack.
2: Ah.
1: Jag har gjort en
0: Gud vad gott.
1: Det här är faktiskt, det här receptet är faktiskt snott från mitt ex. Men hon, och jag tror det är antingen nordafrikanskt eller från Mellanöstern.
2: Mm.
1: Men man har mycket kanel.
2: Mm.
1: Så jag har alltså kanel, honung, citron, korianderpulver, salt, peppar, lite rökt paprika.
0: Salt, frågetecken?
1: Ja, salt och peppar. Så det är min marinad. Men jag är lite orolig att jag haft lite för lite kanel. Och sen honung såklart.
2: Ja.
0: Kommentar på Brannas grillbar. Det
2: låter underbart.
1: Trots att jag
2: kommer att bli skitklart. Nej, alltså, grejen är, det spelar inte så stor roll om du doppar det i marinaden och sen grillar det, eller om du låter det ligga.
0: Ligga, det är det.
2: Det är den grejen.
0: Vad ska du grilla, Erik?
2: Smaken är underbara. Jag ska göra
1: Wagyu.
2: Yakitori, alltså
0: yakitori?
2: Ja, kycklingspett, japansk.
0: Oj, vad gott.
2: Och sen har jag kokat en teriyaki-sås till det.
1: Mm.
2: Mm.
1: Vi borde bara gå ut och grilla nu.
0: Ja, jag tycker det. Herregud, vad spännande. Gud, alltså tänk att jag ska jag vara någon form av domare då? Eller vem som är bäst på att grilla?
1: Domare och reporter.
0: Oh, Gud. P3, Sveriges Radio.

0: Petri. Erik Widegård det här. Vi snackar grillning, vi ska också grilla. Finns det någonting som du vill liksom, tipsa eller coacha Branne kring nu innan ni ska iväg och grilla? Någonting han ska tänka på, någonting han ska undvika, do's and don'ts?
1: Nej, men just det här med lamm. Lammlax. Där behöver du ha hög värme i början. Dra på utav helsiket liksom. Men sen behöver du en lite softare sida. Där du låter dem gå klart.
2: Yeah.
1: För annars kommer du få svart utsida och kall inuti. Liksom.
2: Min enda, alltså hur jag brukar göra egentligen då är ju att jag skär ju ut bitarna. Jag kör ju inte hela racket.
1: Nej, okej.
2: Och sen penslar jag på. Känner du att det är, för nu blir jag väldigt osäker
0: jag
2: är så, på,
0: varför jag,
2: bryter jag mot regler nu? Att jag liksom gör en bit.
1: Du kan göra bägge. Den andra, den första varianten att köra hela, den kommer att ta en timme ungefär innan den är klar. Så att det är, ja, skär gärna ner dem. Tänk på att allt du har på i början kommer att bränna fast. Så torka ordentligt så att du snabbt får färg på det. Och sen över på lite lugnare värme.
2: Och då kan jag pensla på marinaden.
0: Jag tycker det här låter jättekomplicerat. Jag kommer faktiskt då fortsätta leva så som jag har gjort. Alltså jag kommer aldrig grilla.
1: Nej.
0: Det bara verkar väldigt svårt. Är det svårt?
1: Nej.
0: Nej, det är kanske jag som är lite trög.
2: Jag har rätt mycket landrax. Du kan få grilla en egen ena liten raden.
0: Ja. Tack så mycket Erik.
1: Tack
0: för att du kom hit. Och alltså, vi ses vid grillen.
2: Ja, det gör vi. Tack så mycket.

0: Jolene, Dolly Parton här i morgonpasset i P3. Klockan är 10, Matilda Ronge är på plats. Vi ska få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack! En kvinna och ett barn saknas fortfarande efter att en fritidsbåt misstänks ha krockat med ett lastfartyg utanför Tjörn igår kväll. Fyra personer befann sig på fritidsbåten, en man och en kvinna i 40-årsåldern och två yngre barn. Mannen och ett av barnen hittades och fördes till sjukhus med allvarliga skador enligt polisen. Kvinnan och ett barn saknas alltså fortfarande och fartyget som misstänks ha varit involverat i olyckan har stoppats. I Spanien börjar människor återvända hem samtidigt som brandmännen försöker få kontroll över bränderna. Kraftiga vindar och en ny värmebölja har försvårat släckningsarbetet, men enligt brandförsvaret i Madrid har bränderna kring huvudstaden varit stabila under natten. Och även i sydvästra Frankrike har natten varit stabil, meddelar de lokala myndigheterna. Just nu rullar landets polisområden ut en ny satsning, nätpatrullering på sociala plattformar, och det är något som lett till viktiga tips, i vissa fall livsavgörande.
2: Vad jag brinner för inom nätpatrulleringen så är det ju just att få vara den här vuxna som barnet får förtroende för och våga ta kontakt med. Vi behöver vara där innan det händer.
1: Polisen Emma Lindqvist ingår i Värnamo polisens nätpatrulleringsgrupp tillsammans med Patrik Videll.
3: Jag kan berätta om ett tips som vi fick in, att man skulle skjuta en större profil i Sverige. Är det någon som vill tjäna 150 000 för en jappning? Det är ju mycket TikTok, Snapchat och sen är det ju mycket spelmiljöer som Roblox och Twitch, och där har vi sett att man också groomar ungdomar, och det gör man ju ganska öppet.
1: Och Emma Lindqvist berättar att kontakten med unga också lett till att flera som mår psykiskt dåligt hört av sig och skrivit att de övervägt att ta sitt liv.
2: Absolut, det har vi flera sådana som hört av sig som mår dåligt, har uttryckt livsleda som vi brukar säga. Och det känns ju jätteviktigt att de personerna faktiskt har vågat skriva till oss. Då har man ju nått målet.
1: Och om du eller någon du känner mår dåligt så kan du vända dig till Mind, självmordslinjen nummer 90-101, öppet dygnet runt. Och i nödsituation ring 112.
0: Tack Matilda.
4: Tack.

0: Morning Dew, Donk, Beyoncé här i morgonpasset i Petri. Vi har en ny information gällande en av dina relationer i livet.
1: Ja, alltså har man lyssnat hela sommaren, vilket man kanske inte har på grund av semester och sånt där.
0: Så... Jo, men vet du, det är så många som har gjort det. Har du inte sett inkorgen? Folk har börjat få panik att det är sista veckan.
1: Ja, men det är jättefint. Alltså verkligen så stort tack till alla lyssnare som har varit med och sen som har varit svinkul. Förutom den röstningsstadfästkampen, det kommer jag inte förlåta. Och, alltså jag vill bara säga, innan jag börjar prata om den här ikorren då, att jag planerar ett jättestort event nästa sommar. Alltså typ det största jag har gjort någonsin, vilket är den vanligaste kommentaren jag träffar en lyssnare. Bara så, när ska du arrangera ett nytt Corgi race? Och jag säger, det är på gång. Du fattar inte hur stort det jag håller på med och det jag gör.
0: Det förra var liksom ingenting i jämförelse.
1: Det är ingenting. Men jag kommer inte göra det om inte Karlskoga vinner den här.
0: Karlskrona,
1: förlåt. Nära. Men det börjar ju då med att Anton skickar oss en artikel här på en ekorre som inte liksom tillfångatas på en var det amerikansk fotboll? Eller var det baseball? Det var baseball, va? Det är typ det roligaste som kan hända på en baseballmatch.
2: Ja, baseball.
1: Baseball. Alltså så här, ekorren tittade väl förmodligen på baseball och var bara så här, gud vilket sömnpiller, låt mig göra någonting kul. Och så är det verkligen, alltså det är 20 pers som jagar en ekorre som skuttar på gräs.
0: Alltså en ekorre stal showen, skriver de i artikeln. Fy fan vad mysigt.
1: Alltså om man ska vara helt ärlig, det är inte så svårt att stjäla en show om det är på en baseballmatch.
0: True.
1: Alltså du kan typ jonglera med två bollar och folk
0: har varit såhär. Helvete vad smider den är.
1: Ja.
0: Oj vad det studsar fram.
1: Och jag hade ett möte med en ekorre som även lyssnare har bevittnat. Så här, vi vet vilken ekorre du pratar om.
0: Det är en specifik ekorre i Stockholm i en skog inom luftcitat som du brukar gå i. Mm. Som då är tydligen känd då.
1: Den är känd. Söker kontakt med människor. Någon hade ju liksom fått hela sin... Ja, men de hade ju så skärkbricka och ostar blivit raidade av den här ekorren.
0: Just det.
1: Men och, jag har skickat bilderna till Matilda. Det finns två bilder för att jag blev ju hotad av den här ekorren till livet. Typ. Alltså där först var det så här, åh vad gulligt, han söker kontakt med mig. Men sen tog ekorren higher ground.
0: Mm.
1: Och man ska...
0: Aldrig låta en ekorre ta higher ground.
1: Nej, det är livsfarligt. Låt aldrig det ske. Och då blev jag typ orolig. Söker han kontakt eller förbereder han en attack mot mig? Och någonting som har hänt då, i och med att jag promenerar ju där rätt ofta, jag går ju nästan varje dag på en promenad, så har han börjat förflytta sig närmare på min, alltså att han har typ spejat på mig förmodligen i flera veckor och har klurat ut vilken runda jag går ungefär samma tid.
0: Men gud, det här är typ världens smartaste djur.
1: Det är världens smartaste, alltså han planerar på att, alltså om jag dör, om någonting händer mig,
0: då vet vi.
1: Då vill jag att alla ska veta. Det var ekorren. Alltså ekorren ska hållas ansvarig för min död. För nu är han i början på min runda. Och alltså titta på mig. Alltså han håller alltid ett träd. Och så sticker han ut ganska gulligt. Jag har faktiskt en rätt bra bild när han gör det två gånger. Man tittar liksom verkligen så. Tittar ut och man är så. Fan vad söt han är. Men du lurar inte mig din jävla ekorre.
0: Nej, det gör han inte.
1: Ingen lurar Branne Pavlovic.
0: Vi vet vad han har för motiv.
1: Ingen, och du kommer aldrig. Vet du vad? Från början tänkte jag så här. Jag kanske ska ha med lite nötter till honom så att vi blir vänner. Du kommer inte få en cashewnöt av mig.
0: Och vet du. Alltså, och vi lägger honom på grillen nu strax. Skoja, det gör vi inte såklart. Men det är där vi kommer hamna. Om det inte liksom
1: om ekorren lyssnar, passar det jävligt noga.
0: Jävligt.

0: Two on two, Azealia Banks och Lazy J, morgonpasset i P3. Jag har en liten uppdatering till dig. Mm-hmm. Alltså vi har ju då den sista semin i stadsfestkampen idag. Vem kommer att möta potatisfestivalen i Alingsås i final på fredag?
1: Jamen.
0: Vi håller på att utse då Sveriges bästa stadsfestival. Mm. Och det är alltså galet jämnt, Branne. Alltså det är galet jämnt. Det är, just nu leder Karlskrona skärgårdsfest med 51% av rösterna. Så vad som helst kan hända.
1: Det är någon som skickat in också, är du FIFA eller? Låt spelet ta sin gång. Men alltså jag är FIFA i den här. Jag är Infantino i stadsfestkampen.
0: Du är
1: jag kommer sälja den här turneringen sen. För 20 spänn.
0: Nej, men vad tycker du kring den kritiken? Alltså...
1: Jag vill bara säga förlåt.
0: Korruptionsanklagelserna.
1: Vet du vad? Jag tar på, jag är serb. Vi är korrupta.
0: Nej, men Branne.
1: Så jag kan inte säga, jag tar gärna emot pengar från vilken stad som helst om de vill att jag riggar någonting. Hör av er till mig. Jag fixar. Brasse fixar. Åseda Truck Meet. Om ni skänker mig en lastbil så fixar jag det här åt er på en gång.
0: Kollega faktiskt, så att säga.
1: Jag vill faktiskt också säga, så på tal om så, idéer som jag haft i det här programmet. Mm. Och alltså, min kritik mot SVT, det var någon som hade kommenterat det innan, så bara kritiserar du deras programutbud.
0: Du tycker ju att de inte ska hålla på med reality.
1: Jag tycker inte de ska hålla på med reality, nej. Jag tycker all reality egentligen borde bara stoppa. Vi borde vara klara med reality vid det här laget.
0: Men även dokumentärer?
1: Nej, inte dokumentärer. Nej. Men reality-program. Mm. Liksom, att, kan vi bara liksom bli klara med det? Men, kommer du ihåg Boxhållskampen?
0: Ja, vår första
1: tävling.
0: Du vet att
1: SVT tog ju hela den idén och sen gjorde de ett program med någon annan. Alltså ett reseprogram med någon annan där de besökte stora delar av det vi gjorde. Det är jag ganska irriterad på faktiskt. Alltså att de bara tar mina idéer, tjänar pengar på dem.
0: Vem fick äran att vara själva?
1: Ja, men jag vill inte hänga ut personen. Jag kan säga det off mic.
0: Ja.
1: Men det är inte hennes fel.
0: Ja, det är en kvinna. Ja. Kunde man ju annat att de skulle...
1: Ja, det är väl det som var problemet. Att jag var en vit man, kan ju inte åka på ett reseprogram.
0: Okej.
1: Vi får inte göra någonting längre.
0: Alltså jag
1: man får inte ens följa efter tjejer.
0: Jag är så jävla hungrig nu, bara för att du har snackat så mycket om dina lamb racks. Oh. Alltså, better be tasty, säger jag bara.
1: Väldigt orolig att du kommer misslyckas med dem.

0: Musik för alla med Terra här i morgonpasset i P3. Alldeles strax i kanalen så kommer vår vän och kollega från Södern, Anton Jordås, ta över. Hallå Anton!
1: Hallå!
0: Står det till?
1: Ja men ganska bra, tack. Hur mår ni?
0: Jo bra. Är du bra på att grilla?
1: Nej, jag låter alltid min kille göra det.
0: Jättebra.
1: Eller hur, det är som man ska göra.
0: Ja, killar ska grilla.
1: Verkligen. Och jag är för sig också kille nu, men jag är ändå tjej i själen på något sätt.
0: Ja, exakt.
1: Men alltså, jag behöver er hjälp. Mm-hmm. För att om, nu ska vi måla upp lite scenario här. Vi sitter på en liten hemmafest. Där har vi en massa människor som inte är från Europa med oss. Mm-hmm. Och de frågar så här, what is the hottest European city right now? Vad är nya it-staden i Europa? Vad hade ni svarat?
0: Köpenhamn.
1: Är Köpenhamn? Varför?
2: Belgrad.
1: Varför Köpenhamn och varför Belgrad? Varför Köpenhamn först?
0: Jag gick på magkänsla och bara kände, vad tycker jag är hetast just nu? Vart vill jag vara idag?
1: Just det. Mm. Och varför Belgrad då?
2: Ja, men Belgrad är ju liksom klassat, vilket jag är emot. Jag tycker inte om vad man har gjort med Belgrad. Men det har ju blivit så den nya Berlin.
1: Aha. Mm-hmm.
2: Bra festscen, mycket så hemliga klubbar.
0: Det låter kul.
2: Matscenen är på uppgång. Men man har liksom också blivit som alla. Jag är trött på att alla städer är exakt likadana.
1: Mm-hmm. Okej.
2: Okay. Alltså att vi har liksom så hipsterkvarteret, liksom bourgeois-kvarteret och sen
0: Old
2: är det samma, ja, Old Town, och sen är det bara samma mat överallt.
1: Ja, just det. För vi i magasinet tycker oss ha anat en trend om att Tallinn är det nya heta.
2: Yes.
0: Tallinn?
1: Ja, okej.
2: Okay. Torsk på Tallinn.
0: Men jag har i och för sig aldrig varit där, så jag vet inte, jag ska inte uttala mig kanske. Det kanske är super...
2: Men jag har haft som mål att, jag hoppades ju på att jag skulle få vara så utsänd korre för förra basket-EM. Då kunde man ju tackla
1: en stor... drömmen då?
2: Mm. Ja, jag fick
1: också
2: ju
1: förra
2: inte.
1: Basket-EM.
2: Ja, men alltså det var förra sommaren var det ju.
1: Ja, okay, ja.
2: Och då var det ju liksom i Lettland, och så var det, tror jag också, Litauen. Jag kommer inte ihåg, det var någon till. Men det var Finland, Lettland och Polen, tror jag. Mm-hmm.
1: Det var ju synd då, som att det var Tallinn som ligger i Estland. Men, ja.
2: Jo, men jag tänker bara så, då kan man ju besöka de andra baltiska, de är rätt nära varandra, och bara så slå alla tre flugor i en smäll, ja. Som man brukar säga.
1: Så vi tycker liksom att sett, liksom, det är Svenska Yle pratar om det, CNN pratar om det, och då ska vi snacka med Felicia Hassan och se om, som är Östersjökorre för Sveriges Radio, om det är så att Tallinn är det nya heta.
2: Men vad är det de säljer där då, som ska vara så himla...
0: Sell me this pen.
2: Ja, sell me Tallinn.
1: Men vad är det för ton?
0: Ja, men vi har en jätteotrevlig ton, tyvärr. Alltså det är också, vi ska grilla,
2: du
0: vi
2: är hungriga. Du känns känslig.
1: Ja, men det är jag. Så vi båda är to blame här. Nej, men alltså, som jag har förstått det som, så är liksom Tallinn dit folk liksom nu, alltså de som är liksom hipsters, alltså de som är

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Vi har redan börjat få in bidrag till vårt eftermiddag i P3s museum för lokala kuriositeter.
2: Vi vill ha in märkliga förslag från hela landet.
1: Bryggan Lars Ohly visade tippen och bordet Britney Spears käka bricklunch på åkte rätt in i museet.
2: Får se vad det fylls på med idag.
1: Vi ska även snacka om vilka väsen man kan träffa på under sommaren tillsammans med folkloristen Tommy.

0: 3, här och nu, live.
1: Klockan är 10.30. Det betyder att magasinet i P3 tar över kanalen. Jag heter Anton Jordås som ska hålla dig sällskap här idag. Snart så får jag besöket av Fabian Lantz, min kollega och musikreporter. Han ska snacka lite om den här nya remixen utav Robin-låten Talk to Me där Sara Larsson gästar. Och innan det ska jag äntligen prata med Matilda Ronge igen. Du vet, hon som jobbar på P3 Nyheter. Vi ska snacka om FIFA igen, känns det som.

0: The Harder They Come, Jimmy Cliff här i magasinet i P3 med mig Anton. Nu också med P3 Nyheters egna Matilda Ronge, hallå.
1: Halli hallå.
0: Halli hallå, och vi ska pluddra om FIFA igen.
1: Ja, precis. Det är så kul liksom att VM fortsätter vara sommarens stora buzz fast det har tagit slut.
0: Ständigt pågående, alltså, och ständigt väcker nya känslor, FIFA.
1: Ja, men lite så. Och den senaste snackisen kom igår när både The Times och Financial Times kom med källuppgifter om att FIFA med bossen Gianni Infantino i spetsen vill sälja VM. Eller liksom andelar av VM, rättare sagt. Bland annat till privata investerare.
0: Varför?
1: Ja, det är ju verkligen frågan. Alltså FIFA, vi kan komma tillbaka mer till det sen, men de pratar liksom om att det här skulle ge mer pengar till fotbollen bland annat då. Men det är inte alla som riktigt tror att det kanske är det huvudsakliga motivet. Och Infantino har ju också hamnat i blåsväder både en, men också två gånger för hur liksom VM hanterats i år. Jag vet inte om du såg hans långa inlägg på Insta häromdagen.
0: När jag hörde talas om det och kände så, de 15 sidorna, de kommer jag tvärtom orka läsa.
1: Den lektyren får någon annan
0: ja,
1: läsa.
0: Exakt.
1: Nej, men där slog han i alla fall liksom tillbaka mot sina haters. Men han får alltså inte riktigt en lugn stund, för nu har han alltså rört upp känslor igen. Tror du UEFA tycker att det här är röva eller oröva?
0: Jag har en magkänsla av att UEFA som vanligt är lite sura. Ja, och liksom håller på och bjäbbar emot.
1: Du har rätt känsla. De tycker det här är röva, alltså det europeiska fotbollsförbundet då. Och de lackar och skriver att det här är liksom att passera en gräns som aldrig borde passeras och anklaga FIFA för att försöka sälja fotbollens själ. Så det är ord och inga visor får man ändå
0: ja,
1: säga.
0: Verkligen. Mm.
1: Men om vi ska gå in lite mer på de här planerna då, så är grejen att FIFA vill starta ett företag eller ett bolag liksom för VM och klubblags-VM på herr- och damsidan, och sen ska ungefär 20% av bolaget säljas till externa investerare. Och det skulle leda till rätt saftiga intäkter. Alltså vi snackar hundratals miljoner dollar. Och som FIFA lovar att de 211 medlemsförbunden kommer få en del av dem. Men nu kan vi komma tillbaka lite mer till vad FIFA säger om det hela då. För de menar som sagt att det här skulle ge mer pengar till fotbollen, och Infantino säger att det här är en demokratisering av fotbollen. Men som vi var inne på också, så säger Noah Bachner som är fotbollsjournalist på Expressen att det är många som inte liksom litar på att det här är det huvudsakliga motivet då. Och en annan grej som många kritiker också pekar på är att om saken skulle gå i lås, ja, då kan Infantino själv tjäna sig en liten hacka.
0: Jo.
1: Ja, och inte så liten heller i och för sig. Och Johan Esk som är sportkrönikör på Dagens Nyheter säger att när Infantino inte får vara FIFA-president längre, så är planen att han själv ska styra det här företaget. Och då sägs han liksom, ja, men det får man ändå säga, för då sägs han kunna tjäna liksom hundratals miljoner kronor på det här. Så vi får ju se hur det fortsätter. Enligt källor till Sky News så ska UEFA hålla ett extrainsatt möte senare i veckan om det här, och det har ryktats om en eventuell bojkott om Infantino inte backar. Men det här är som sagt fortfarande bara källuppgifter, så spänningen är olidlig, eller vad säger du?
0: Ja, jag bara känner så här att om jag någon gång skulle liksom få för mig att sälja delar av Anton Jordås enskild firma, så tror jag liksom inte att det är någon miljonbelopp vi snackar om. Eller hade du köpt? Hur mycket pengar är du beredd att köpa det för?
1: Om du får sälja in det lite bättre.
0: Ah, okej då.
1: Ska jag fundera?
0: Ja, slida den DM sen då.

0: tappade i magasinet P3 med Anton Jordås och nu också musikreporter Fabian Lantz.
1: Hej Anton.
0: Hörru du liksom skröt på redaktionen när du fick gå på Robin tidigare våras.
1: Ja, kanske.
0: Och nu har vi liksom fått en liksom möjlighet att få prata om det igen.
1: Ja.
0: För att igår så släpptes ju den här liksom remixen utav Talk to Me som är Robins låt från Existential där Sara Larsson gästade.
1: Mm.
0: Men du såg det live.
1: Mm.
0: Hur var det?
1: Det var ju verkligen kanon. Alltså jag minns att vi pratade om det efteråt och att jag var liksom typ fortfarande i chock över att Sara gästade. Att det var verkligen en sån grej där man kände att fine, Sara Larsson finns med råge, men att hon kändes för stor för att gästa.
0: Just det, hon kan faktiskt vara någonstans.
1: Att de är så oerhört stora båda två, att dra upp henne som gästartist kändes otroligt. Så att liksom när den chocken hade lagt sig lite så kände jag fortfarande att shit vad mäktigt det här var för att vara med om. Alltså det var sånt statement från den svenska musikexporten typ. Om man får lov att säga så.
0: Verkligen, de två drottningarna stod där.
1: Det var ju verkligen den känslan. Och lite känslan av att nu lämnar jag över tronen. Det tycker jag inte att Robin gör. Robin har fortfarande tronen. De delar den just nu kanske. Mm. Men det finns väl en framtid där Sara kanske kommer att ärva det snarare.
0: Exakt, just det. Om vi drar ut tidslinjen så 20 år.
1: Exakt.
0: Och så vidare. Ja. Och du var där på Royal Arena alltså. Men nu är liksom låten färdigproducerad. Då var liksom skillnaden då mot vad du såg live och det här?
1: Ja, men jag tänkte på det när jag lyssnade att det blev ändå en skillnad i att när Sara kom på Royal Arena då och gästade så blev det en oerhörd upptrappning till låten. Alltså att Robin presenterar henne, det blir tokigt i publiken och sen så river de av den. Här kastas man ju på ett helt annat sätt rakt in i låten. Och då tycker jag att Saras liksom första vers som kommer ganska tidigt, den liksom fångar en lite mitt uppe i allt liksom. Den kommer lite plötsligt och kommer och rivs av liksom. Och det tyckte jag var lite synd typ. Jag fattar att det inte kommer vara samma sak om man går live kontra lyssnar på den alltså hemma eller så. Men att den här liksom, jag vet inte, den här euforin jag kände efter att kom ni också mycket av den upptrappningen som Robin hade gjort till det att Sara började sjunga.
0: Ja, och klockan är inte så 9:30 en vanlig torsdag och så vidare.
1: Exakt.
0: Nej, ja.
1: Exakt.
0: Men vad tror du, kan vi liksom förvänta oss fler sådana här släpp då som hänger ihop med Saras gästspel på konserten?
1: Ja, men jag tänker, vi såg ju Sara göra sin girls trip med diverse gästspel.
0: Exakt, det deluxe-albumet.
1: Där bland annat Robin är med på Puss Puss.
0: Mm.
1: Och Robin har ju nu under Existential-turnén haft en del namn som har antingen gästat eller varit lite förband supportat henne, som ju kanske skulle kunna alltså kulminera i den här sortens album. Girl in Red gästar henne i Oslo, körde Hang With Me. Smärts ska gästa, Lykke Li ska gästa är tanken. Erika de Cassier. Alltså det finns en del namn, ganska stora namn ändå, eller i alla fall väldigt innenamn, som hade kunnat få liksom en bit av kakan.
0: Men kommer Harry Styles vara med? Hon var ändå synd.
1: Det var ju svala reaktioner när Robin var för med Harry Styles. Folk var så, vem är den här damen?
0: Ja, just liksom. Det. Ja, sant. Så det kanske inte blir det då.
1: Men jag
0: det
1: tror hade inte varit Harry Styles hade haft något emot det. Han hade ju troligtvis tyckt det var ganska fett.
0: Jag mailar direkt.
1: Ja, snälla gör det Anton.
0: Och vet du vad Fabian, det ska också sägas att du skröt inte. Det var bara att jag är så fruktansvärt
1: avundsjuk
0: på att du fick vara på Royal Arena, att jag inte fick det. Det var därför jag sa så.
1: Okej.

0: Talk to me Sara med Robin och Sara Larsson. Hallå, jag gillade slutet bäst.
1: Gjorde det?
0: Ja.
1: Men också lite när det liksom kulminerar i refrängen.
0: Ja,
1: så
0: verkligen.
1: Så du ganska nöjd ut med.
0: Ja, eller? ja. Det stämmer också.
1: Men förstår du vad jag menar? Det går ganska fort i början.
0: Ja.
1: Och sen är Sara där liksom.
0: Ja.
1: Men visst, det kan man ju också bli chockad över om man inte har läst vad det är för låt man sätter på. Kan?
0: Nej, precis. Alltså. Visst, man vill nästan liksom, håll på godbitarna.
1: Mm. Lite den känslan fick jag också. Eller jag vet inte, det var något väldigt fint live när det var så här, snart kommer det. Där kom Sara.
0: Ja, just det. Fast anser Naggas nyhetens behag så att säga redan ute.
1: Jo, ja. Det är väl det.
0: Men hörru du, det var inte enda nordiska, höll jag på att säga.
1: Nej,
0: som har hänt oss. Att de här två svenska popdrottningarna möttes. För att när Sara Larsson var på Roskilde så liksom inledde hon med Rasmus Ebachs Natteravn.
1: Mm.
0: Och för dig som inte vet vilken låt det är, så är det den här Det flaggar runt, alltså den stämningen.
1: Vik vad jag hör till.
0: Ja, exakt. Och det blev ganska mycket snack om det här sen i sociala medier. Folk sa så här att det här var liksom en låt och ett initiativ som så att säga förenar Norden.
1: Just det.
0: Och då undrar man ju så, vad har vi på den listan?
1: Vad har vi mer på den listan?
0: Exakt, för låtar som gör att hela Norden dansar som en man och kvinna.
1: Ja. Det finns ju en liksom låtskatt att välja bland. Den nordiska låtskatten. Med högt och lågt ska absolut sägas. Men det är ändå liksom, vi har ändå vår beskärda del av de här natteravndängorna liksom. Mm. Som du hör på studentflaken, som du hör på afterskin. Alltså liksom, verkligen som du säger, som går att dansa loss till. Jag har tagit med mig lite exempel, Anton, som jag tänker att du ska få lyssna på. Och så ser vi vad du känner kring denna nordiska natteravndängelåtskatt. Nyord.
0: Ja, 10 av 10.
1: 10 av 10. The Rude Sandstorm, Finland, jag ser hörda.
0: Ja, alltså det här är kanske livets enda låt.
1: Ah! Och där har vi något annat. Vi har Barbie Girl, Aqua.
0: Danmark och Norge.
1: Exakt. Känner vi igen det här? Hade en väldigt kort intim, men
0: gjort in. Finland och landet,
1: Fredrik Kalas. Här har vi ju norrmännens favoritlåt.
0: Just det, ja. Som har snott.
1: Väldigt älskad i Norge just nu. Kommer du ihåg det här? Kanske lite en liksom, oväntat inslag. Men,
0: ja, det var ju Petra Marklund där.
1: Of Monsters and Men, det isländska liksom, indie-folkbandet.
0: Ja.
1: Också en ganska intensiv brintid på kanske en 10 år sedan eller så.
0: Men oj vad vi spelade den bland annat i P3.
1: Absolut. Så att, vad känner du kring den här liksom, den nordiska studentflaksmusiken?
0: Tyckte det var så typiskt Sverige att vi hade en låt på svenska.
1: Ja, okej.
0: Okay. Petra Marklund, Händerna mot himlen.
1: Vi är lite tråkiga där, tänker jag. Eller svåra.
0: Nej, utan diviga.
1: Ja.
0: Alltså, för jag minns...
1: Men kan man inte gilla det då?
0: Jo, det finns ju ett liksom, så att säga, storkålugn, finns det ju verkligen.
1: Just det.
0: Därför att jag minns att när... Kort anekdot om mig själv.
1: Berätta.
0: När jag... bodde i London och så fanns det en sån så här, kanske så, du vet, Nordic Store där man kunde köpa sin, du vet, sin brunost från Norge.
1: Just
0: och sin falukorv från Sverige.
1: Just det.
0: Då berättade de att alla kunderna som ringer in som bor i London då, som är så från Island och Finland, de pratar engelska med den kundservicepersonalen.
1: Mm.
0: Gissa vad svenskarna gör.
1: De pratar svenska.
0: Mm, visst. Vi bara förväntar oss att alla ska prata det i Norge.
1: Men det, alltså sett det hur Händerna mot himlen har landat i Norge så funkar det också ganska bra.
0: Just det, så vi har rätt.
1: Det är liksom inte så att de gör det svårare för oss att liksom fortsätta på den här vägen. Men.
0: Okej, liksom... framtiden då? Vad tror du liksom att vi kommer få fler sådana här nordiska bangers? Eller är det liksom...
1: Jag hoppas det.
0: Alltså,
1: det finns väl något fint i att vara på Roskilde, höra en dansk låt som precis varenda svensk kan. Liksom. Vi gillar ju ändå det här. Vi har våra disputer oss nordiska länder emellan. Men det är ändå fint när vi kan hitta någon form av gemensam mark, tänker jag.

Light Away, Leon Bridges här i magasinet i P3 med mig Anton. Och apropå mig, jag har ju bott i Malmö i 2 omgångar. Och hur det har gått liksom för mig på kärleksfronten, vet du vad? Det ska låta vara osagt. Men det är ju något romantiskt över den här stan, va? Man går där längs med ribban, tittar ut över havet. Man ser Öresundsbron liksom tona upp sig. Men hur har Malmö egentligen skildrats i populärkulturen? Och är det verkligen liksom romcomens nästa blomsande huvudstad i Sverige? Det ska jag ta reda på med skådespelerskan Anna Asp och Malmö-programledaren Lina Asp här i magasinet om en stund.

0: The Bausa Magnetic här i magasinet i P3. Klockan blir nu 11. Då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. Förra året var det dödligaste året sedan 1994 när det gäller antisemitiska attacker enligt en rapport från J7. 20 personer dödades i antisemitiska attacker och totalt dokumenterades 23 000 attacker i Argentina, Australien, Frankrike, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. J7 är en organisation som samlar ledande judiska organisationer i 7 länder och arbetar med att ta fram strategier mot antisemitism inom politik, säkerhet, extremism och utbildning. Ett barn och en vuxen saknas efter en båtolycka utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn kunde föras till sjukhus. Ett handelsfartyg och en fritidsbåt ska enligt uppgift ha krockat, men det är oklart exakt hur olyckan gick till. Sökinsatsen efter de försvunna personerna försvårades av mörker och dålig sikt och tvingades pausa strax efter klockan 2 i natt. Sökinsatsen har återupptagits nu på morgonen, bland annat med hjälp av helikopter. I Japan har 13 personer hittills bekräftats döda efter jordbävningen i den södra delen av landet igår. Räddningsarbetet fortsätter bland annat vid den galleria som förstördes i vad man tror var en gasexplosion i samband med jordbävningen. Där har flera döda och skadade påträffats. Jordbävningen hade magnituden 7,1. Och så innebär bränderna i Sydeuropa tråkiga nyheter för den som gillar vin. Tillgången kan minska och det finns risk att priserna på vin kommer att stiga. Det uppger Sprit- och vinleverantörsföreningen, rapporterar TT. Det är särskilt de stora skogsbränderna i Frankrike nära Bordeaux som har drabbat populära vindistrikt. Den eventuella bristen på vin kommer att märkas först om ett par år, men Sprit- och vinleverantörsföreningen tror att priserna kan öka omkring 15% för de berörda vinerna redan nu. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Och nu, Anton, ska du ta tempen på Malmö som romkomstad, inte sant?
0: Det ska jag verkligen. Men det var ju väldigt tråkiga nyheter för liksom romantiken, det du kom med. Att för några veckor sedan var det parmesanen som var illa ute. Nu är det vinet. Mm. Hur ska vi liksom flirta, Jakob, egentligen?
1: Ja, vart åt barkade. Det får bli bröd och vatten.
0: Åh nej. Tråkigt att höra, men tack. Tack ska du ha ändå.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, Jakob och P3 Nyheter har ju förstås helt rätt. Det är liksom in i romantikens skimmer vi ska ta oss nu. Jag tittar ut genom studiofönstret här i Malmö. Det ser ganska grått ut. Vi får se om Lina Asp och Anna Asp kan övertala mig att Malmö faktiskt är romantikens stora huvudstad, i alla fall på film, här i magasinet om en stund.

P3.

0: Marvin Gaye, Got to Give It Up, här i magasinet P3 med mig Anton. Och nästa vecka så är det premiär för filmen Det grönaste gräset. Och den beskrivs här, så här, och jag citerar nu, Möllan romcom. Och det här fick oss på magasinet P3-redaktionen att fundera på så här, är det inte ganska mycket romantik och Malmö just nu? Vi har ju såklart Halva Malmö består av killar som dumpat mig, SVT-serien Populära problem med Jonathan Unge och Cicela Benn, och i höst kommer också tv-serien Polly, utspelar sig också i Malmö. Och som sagt då, den här filmen som har premiär nästa vecka, så känner jag så här, vi måste snacka med folk som faktiskt vet. Därför har jag med mig nu Anna Asp, du är huvudrollsinnehavare i filmen som kommer nästa vecka.
1: Yes, spela Olivia.
0: Spela Olivia, okej. Okay. Är hon liksom, på en skala 1-10, hur mycket Bridget Jones är hon?
1: Nej, men hon är inte så mycket Bridget Jones. Faktiskt.
0: Hon är mer en tuff tjej.
1: Ja, lite tuff tjej. Snarare hennes kille kanske är lite mer Bridget Jones.
0: Bra. Och Lina Asp.
2: Ja.
0: Malmöprofil.
2: Ja, wow.
0: Morgonpassets skojare.
2: Ja, absolut.
0: Ja. Och vi känner så att vi behöver ha med dig också, för det känns som att du brinner för Malmö på ett
2: men jag
0: sätt.
2: Jag född och uppväxt och har spenderat i stort sett hela mitt liv här. Absolut. Jag brinner för Malmö.
0: Och vi måste också ta tag i en fråga direkt. Vi har försökt att ta reda på, ni är alltså inte släkt.
2: Inte vad vi vet. Nej. Vi har liksom jag har gått tillbaka till farfar och till dess är vi inte släkt, men jag vet inte vad som
1: ganska abrupt tyckte jag.
2: Och jag vet inte vilka otrohetsaffärer som har skett innan. Nej. Det. Vad säger otrohetsaffärer delar ju inte namn.
0: Nej,
2: det blir ju jättejobbigt då. Det är ju incest,
0: vet man, jaha, det här är ju...
2: Ja, nej.
0: Ni är ju faktiskt släkt. Ja. Men bra, då har vi rätt ut det också. Men då känner att vi tar det från början. Den här filmen då, Gräset är... Det grönaste gräset, förlåt mig. Vad är det för film?
1: Ja, men det är ju liksom, en romcom.
0: Ja.
1: Men som regissören Kim Sundbäck, han har sagt innan att det är inte... Alltså om man tänker en romcom så är det ofta så här att jag går och väntar på liksom partnern i mitt liv. Och när den här partnern kommer så kommer liksom allting bara... falla på plats, allt är perfekt. Men den här romcomen är liksom lite mer skitig.
0: Ah, hur då?
1: Det är liksom, ja, men det är lite mer...
0: Du bara, den är i Malmö.
1: Ja, men exakt. Där kan vi börja. Nej, men det regissören har sagt då är liksom att den är inte, det är lite mer lagom förväntningar.
0: Ah.
1: Att det är liksom, det är ju romantik och det är kärlek, men det är lite mer på en nivå som jag tycker är underhållande, där allting inte är perfekt.
2: Utan det är realistisk romcom.
1: Så kan man säga. Ah. Det skulle jag nog säga. Alltså, det är lite mer livet.
0: Alltså det blir lite mer liksom i så, lite så, 3 dagar gammal fil i en skål man delar, snarare än
1: lite
0: så ostron.
1: Exakt.
2: Ja. Det är gammal dag. Det var för realistiskt.
0: Ja, men jag menar, ja, okej, du menar en dag får räcka.
2: Ja,
0: jag förstår.
1: Jag får ändå hålla någon slags nivå.
2: Ja, nu.
1: Nej, men alltså, det kanske är lite så skillnad också mellan Malmö och Stockholm, tänker jag.
0: Att
1: det är därför jag tycker det är så bra när film får utspela sig i Malmö, för att det blir inte så tillrättalagt och det är liksom inte så ängsligt, utan det kan vara liksom vackert och fult i samma sammanhang.
0: Nu skiner Lina upp som en sol.
1: Eller hur, du håller med?
2: All kritik mot Stockholm, all kärlek till Malmö. Bra ord att höra, så att säga. Vi kanske inte är släkt, men vi är systrar by this, liksom.
0: Just det, med den här kärleken till stan. Men det är liksom, är det någonting, för du var lite inne på det, att Malmö är lite mer liksom både och, det kan både vara fint och fult.
1: Mm.
0: Är det någonting liksom i själva stan, tycker du, som gjort att ni har valt att placera den här?
1: Alltså det vet jag ju inte, för det är ju Kim som har skrivit manuset.
0: Okay, men
1: jag
0: menar,
1: han
0: lever ju ändå
1: här, scenerna. Så att han inspireras väl av sin miljö. Liksom.
0: Men när du spelade in scenerna, kände du så här, det finns ändå ett romantikens skimmer här?
1: Absolut, alltså jag tycker den innehåller också romantik och liksom så, men att det också får finnas annat med.
0: Lina, vad tycker du liksom i Malmö är det som gör att
2: men Malmö är ju sexigare.
0: På vilket sätt?
2: För att Stockholm är uttjatat. Vi har ju varit där och vänt så många gånger. Det har liksom gjort otalt filmer, kändisarna bor där, bla bla bla, ni har allt. Malmö är lite mer spännande, lite mer oväntat, lite, ja. Vet du vad? Stockholmare älskar också att se någonting från Malmö. Det är de så här, jag kan inte härma stockholmska.
0: Nej, utan vi tycker att det är så, så exotiskt.
2: Ja, exakt. Ja. Det är
0: sån Europa, tänker vi.
2: Ja, och vi malmöiter älskar ju så fort någon pratar om vår stad.
0: Just det.
1: Jag hörde faktiskt den här om dagen som sa till mig, hon var på semester i Malmö, jag vet inte var hon kom ifrån, någonstans uppåt i landet. Hon sa, det är också så spännande att höra er prata. Är det här på riktigt?
2: Det är ju det. Det är ju det som är det sjuka. Och då kan jag känna så här, vet ni vad? Ni måste få uppleva lite Malmö på tv-film så att ni fattar att vi...
0: Jag älskar min mamma dyrt och heligt, men hon brukar alltid säga att hon inte riktigt förstår skånska.
1: Ja, men det är en klassiker.
0: Men dock så har vi en fråga som jag känner vi måste ta tag i, som vi också funderat lite här på redaktionen. Är det nämligen så att det här mellan romcoms, att det liksom är... För att de här relationerna och serierna jag nämnde här, alltså Halva Malmö, Populära problem, det är liksom lite mer, det kanske inte är så mycket ett par i fokus, utan det är lite olika konstellationer av människor som liksom rör till det med varandra. Anna, jag menar, i ditt fall så är det så att din karaktär håller på att bli blindsided och nästan manipulerad till otrohet. Mm. Är det så att Malmö-romcomsen, de är lite mer liksom att det är lite mer krångligt, eller?
1: Ja, eller kanske att man vågar vara lite omoralisk. Okay. Eller liksom att det får lov att vara lite så här, oj, vad händer nu? Får man lov att göra så här? Det är inte så ängsligt. Jag tror faktiskt på det, att det är lite modigare.
0: Lina, håller du med?
2: Ja, jag vet vad, jag tror det är svensk film. Svensk film tokar till det.
0: Ja.
2: Alltså jag tror att det tokas till i Stockholm och i alla de andra ställena också. Ja, men svensk film har ju lite... klarar inte av att ha en historia.
0: Nej,
2: förlåt.
0: Det är inte Boy Meets Girl.
2: Det är lite kritik. Nej, men jag kan ju älska en väldigt rak historia. Och jag tycker att svensk film är alltid så. Men vi måste ha lite tokiga karaktärer.
0: Just det. Grannen i drömkåken var det enda jag kom på nu. Vilken modern och aktuell referens.
2: Men det är liksom inte unikt för Malmö, tror jag inte.
0: Blir ni glada nu när jag spelar den här?
2: Ja, Malmö stad. Mm, från Tunna blå linjen.
0: Ja, visst. Ja,
2: toppen Malmö på 30.

0: Familjen Malmö stad. Passligt nog, va? Är som att det är det vi pratar om. Och vi försöker lansera begreppet Möllywood. Det vill säga att det är på mellan romantiken sker. Vad tycker ni om det, Anna och Lina? Asp?
1: Det känns lite kristat.
0: Lite kristat med Möllywood. Synd.
2: Min namn sa det rätt.
0: Ja, och det har jag med mig Anna Asp som är skådespelerska och Lina Asp som är malmöitisk programledare. Men nu har jag ju framförallt med mig Maria Bornhöft. Hallå, på P3 Nyheter.
3: Hej.
0: Hej. För att vi ska liksom testa vårt case här på dig. Det vill säga, för du är på plats, var då någonstans?
3: Jag är ju på platsen i egen hög person, eller vad man ska säga.
0: Alltså,
3: jag
0: Möllywood är på mellan.
3: Exakt, på Möllevångstorget. Det är marknad här, så här på förmiddagen. Det är väl lite romantiskt, eller?
0: Jag älskar det här att vi liksom nu är en riktig nyhetsredaktion äntligen. Att vi bara med på plats, rapporterar live från romantikens mecka. Men då vill jag ju då, liksom, känner du så här att det andas romantik där på Möllevångstorget?
3: Det är en bra fråga. Jag skulle säga att klockan 20:20 på en onsdag mitt i sommaren så andas det pensionärer som handlar grönsaker. Men det kan ju vara romantiskt. Det är många par som är här. Jag har ändå sett en hel del som jag skulle tolka som par. Och är det inte alla, det vi alla strävar efter på något sätt att nå upp i 60-årsåldern någonstans och få gå på marknad på en förmiddag med sin partner?
0: Ja, just det. Liksom köpa någon liten fallosymbol som man sen kan ta med hem och spajsa till det med. Är det där vi är?
3: To each their own.
0: Ja, just det. Man får göra som man vill.
3: Nej, men jag hade kanske inte kallat det här för liksom romantikens högborg om jag bara dök upp här. Möllan är ju vad Möllan är. Liksom. Det har ju lite grunge. Det har lite edge. Det är inte kanske den renaste platsen som någonsin finns. Det är fiskmåsarna gör sig hörda och sådär, titt som tätt. Men det är ju... Ja, men hela Malmös plats på något sätt. Det är ju här man hänger allt som oftast. Kanske inte så mycket på en onsdag förmiddag. Nu är ju de flesta barerna inte öppna än. Men det kommer ju till liv på ett sätt på kvällar och helgar.
0: Men tycker du, liksom för att min magkänsla är att många går på sin första dejt på Möllevångstorget. Också som dejtplats betraktad, tycker du det du av du kan se där nu, håller den?
3: Alltså jag skulle säga det beror väl såklart på vad man vill ha ut av en dejt, men vi kanske kan kolla med, jag har ju faktiskt helt sonika roffat åt mig ett par som är här på dejtresa från Köpenhamn. Det blir lite svängelska nu,
0: ja,
3: för att alla ska förstå så bra som möjligt, men you can tell us your names first.

Satisfy, Calvin Harris och Jazzy här i magasinet i P3 med mig Anton, där jag försöker reda ut tillsammans med malmöitiska programledaren Lina Asp och skådespelerskan Anna Asp, obs ej släkt, huruvida Malmö är liksom Sveriges nya romcom-huvudstad. Och vi fick precis höra om liksom vår kollega

0: Maria som var på Möllevångstorget i Malmö. Hon konstaterade att det var mycket måsar och fruktstånd och att danskarna kommer hit för att köpa upp hela Malmö för att gå på dejt. Men Lina, du har en kritik.
1: Nej, men jag känner att jag har blivit utmålad till något jag inte är här.
0: Nej.
1: Jag tycker inte Möllan är romantiskt.
0: Okej, okay, utan istället...
1: För Möllan är ju liksom... Dels är stadsdelar i Malmö skitsmå. Möllan är ett torg och några gator. Det är liksom inte en värld.
0: Nej.
1: Ibland är det så att vi utmålar som att det är en hel värld. Det är det absolut inte. Nummer två, det är liksom, Möllan är ju liksom fylla, fest, smuts.
0: Och måsar.
1: Och måsar. Och liksom, ja, nej, det tycker inte jag är så. Jag tycker inte den biten av Malmö är så romantisk.
0: Men Anna, vad hittar vi romantiken i Malmö då? Vad är det för platser?
2: Alltså det är jättebra fråga. Det roliga är också att jag tänker så här att om jag börjar prata om Möllan, då hamnar jag liksom 20 år bak i tiden.
1: Exakt, jag med. Ja. Möllan är ju, alltså det, vet du vad, Möllan är romantik för 20-åringar.
0: Det var,
2: exakt, jag tror också det. För då ja. Börjar jag så här, åh, den gången. Där, alltså sådär, men om jag ska tänka nutid, då blir jag så här, var finns romantiken? Jag vet inte det riktigt.
1: Nej, men i city, vid havet, Västra hamnen, Slottsstaden.
0: Okay.
1: Kan vi få liksom en film, en svensk film som utspelar sig i liksom fancy Malmö?
2: Jag undrar, men är det inte lite så också att det är ingen som vet var vi är i Malmö när vi spelar in film i Malmö?
1: Nej,
2: alltså jag tänker så här, Möllanfilm. Jag skulle säga att det är ingen som kommer liksom fatta att det är... Vi är på Möllan.
1: Förutom ibland. Vi, jag som är så exakt, vill veta exakt vilken gata.
0: Ja, precis. Det känns som att när man ska porträttera Malmö och så säga ett utifrån perspektiv, att de måste liksom Turning Torso vara i bild. I princip hela tiden. Annars fattar inte folk var man är. Ja, Öresundsbron. Ja, då tänker man så. Ja, det kan vara Malmö eller Köpenhamn. Då ser man, okej, det var Malmö.
1: Ja, det var
0: när man ser Turning Torso. Ja. Men då undrar jag så här. Hur tycker ni liksom att Malmö har porträtterats i till exempel Tunna blå linjen, Halva Malmö, alla de här Malmö serierna som vi har liksom, blivit kära i. Hur ser Malmö ut där? Tror ni på bilden av Malmö i de här serierna?
1: Nej.
0: Varför inte?
1: Så här, Halva Malmö, den var verkligen en letdown för mig. Jag köpte boken och tänkte så, Halva Malmö består av killar som har dumpat mig. Mm. Detta är ju mitt liv. Mm. Det här är perfekt. Det här, jag kommer att känna så mycket. Jag tyckte inte alls om den för att jag tyckte det var så dåligt Malmö-porträtt. Men det var liksom så poserande med vilka ställen, personer. Det var mycket name-dropping.
2: Tycker du det med boken också?
1: Ja, jag tycker boken var mycket värre än tv-serien. Tv-serien tycker jag var okej, boken tycker jag var rakt av hatade.
0: Inte ditt Malmö.
1: Inte mitt Malmö, förlåt, men det finns ingen över 30 som går på plan B varje vecka. Det är helt orealistiskt.
2: Ja, men är det inte det då att, det är liksom lite att du är lite fel generation? Sorry to say, men...
1: Ja, fast jag är ju lika gammal som Amanda Romare typ.
2: Ja, det är sant.
1: Alltså, jag är inte...
2: Men jag tänker att Amanda Romare också skriver om en svunnen tid.
1: Ja, kanske. Och jag blir så, det är inte realistiskt, det är inte mitt Malmö.
2: Det är inte jag. Det är inte realistiskt.
1: Jag ville ju att det skulle vara jag. Det kanske är i och för sig en svår recension. Alltså, det kan ju inte bara göra för mig.
0: Men Anna, vad för liksom filmer och serier vill du se då, som är kretsar kring Malmö? Hur borde Malmö porträtteras?
2: Ja, men man kanske ska höja åldern lite då, så att vi kan få känna oss lite...
1: Men kan det vara liksom ett Malmö som inte tokar till det hela tiden? Du blir så Stockholm, jag vet inte.
0: Nej, okay.
1: Jag vet inte vad jag vill.
0: Nej.
1: Förlåt, det var Anna som fick frågan. Ja.
2: Men jag vet nog inte heller vad jag vill. Men jag vill nog fortsätta på spåret som jag tycker att min film är inne lite på.
0: Mm.
2: Alltså att det är liksom lite högre ålder och kanske lite mindre liksom spya och lite mer liksom vuxenliv.
1: Kan man göra en Malmöporträtt utan att en falafel syns i bild? Jag bara undrar. Det hade varit kul att se.
0: Du slänger upp den.
1: Det är så himla stereotypiskt.
0: Och jag är också nyfiken på Malmöiterna. Du spelar ändå en Malmöit i den här filmen. Är det något särskilt då som du som skådespelare ska tänka att det här måste jag sätta när jag ska porträttera en Malmöit?
2: Oj, nej, jag tänker nog tvärtom att det är bara att vara mig själv. Eller fast med liksom karaktärens sammanhang, men liksom att jag behöver...
0: Easy research.
2: Ja, men för det värsta man vet är ju om någon skulle börja så här ställa till skånskan och börja prata liksom, jag vet inte, liksom porträttera någon jätteska, alltså bara för att man ska visa att nu är vi i Malmö.
0: Min bild är att Malmö är lite mer loosey-goosey än oss andra. Försökte du vara lite mer loosey-goosey i filmen?
2: Jättekul. Men jag vet inte hur andra ser mig, kanske.

0: Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson här i magasinet i P3, där vi försöker reda ut huruvida Malmö, eller som vi försöker nu lansera, Mollywood, är det nya heta när det kommer till romkommen i Sverige. Jag har då med mig, som du redan vet, Lina Asp, malmöitisk programledare, framförallt för morgonpasset i P3 helg. Och så har jag med mig Anna Asp också. Och du är huvudrollsinnehavare. Mm. Jag vet inte om jag tryckt på det nog, att det är ändå lite coolt. I filmen som kommer, Det grönaste gräset, som ju är en romkom som utspelar sig i Malmö. Jag känner så här, vi måste ta det rakt ut. Är Malmö filmromantikens kommande huvudstad i Sverige? Varför inte? Anna, du får börja.
1: Jag tror det.
0: Varför?
1: Därför att jag tror att vi har sett så mycket av andra grejer. Nu vill vi se någonting annat. Och jag tror att Malmö står för en, liksom, man kan liksom bredda saker i Malmö, för det finns så mycket olika liksom områden, stämningar. Ja.
0: Men vi har ändå sett en del Malmö. Tunna blå linjen, populära problem, halva Malmö. Det är inte som att det är brist på Malmö i TV, eller?
1: Nej, men det är också, nu känns det som att det är mycket för att det precis har börjat göras.
0: Ja, du menar liksom att det finns en skuld här vi har att ta igen?
1: Exakt.
2: Mm. Det går ju också bra för dem. Så jag menar, då borde det ju också generera
0: broken,
2: mer.
0: Don't fix it.
2: Exakt.
0: Men okej, så då Lina, om vi då ska göra nästa Mellanromantiska film, eller Malmöromantiska film, vad har vi då på vår lista? Vad måste vara med så att vi ska porträttera ditt Malmö så som du vill?
2: Nej, men jag är ju snarare att jag vill säga vad jag inte vill ha med.
0: Mm, okej, okay, vi tar det istället.
2: Jag vill inte att det ska vara Möllan. Jag vill att det ska vara en annan stadsdel än det. Jag vill inte att det ska vara liksom stor starkt. Det ska snarare vara ett glas vin.
0: Ja, okay.
2: Jag vill inte ha falafel, utan det ska vara liksom mellanrätter.
0: Vi ska höja inkomstnivån bara på karaktärerna.
2: Och vet du vad? Malmö är så bra, så man behöver liksom gå 5 kvarter bort, sen är man där.
0: Ja, för att det är liksom, det är så nära.
2: Det är som Anna sa, att det är liksom... många stadsdelar med lite olika vibe. Mm. Lätt att röra till lite. Men gärna Malmö. Jättegärna. Vill du vara positiv? Positiv. Förlåt, du försöker prata.
0: Nej, jag försökte bara säga stort tack för att ni kom förbi.
2: Tack för att du fick komma.

0: Oh Laura, Release Me här i magasinet i P3, där vi försöker liksom reda ut huruvida Malmö är romantikens nästa huvudstad, i alla fall på film. Vi får tips om romantiska Malmöplatser av våra lyssnare. De kastar in Citadelskajen. Jag kan intyga att det är rätt fint där. Men Maria Bornhöft, du är liksom med vår kärleksreporter här idag.
1: Oh, vilken titel.
0: I vanliga fall, hur ser du på P3 Nyheter? Och vi undrar, liksom, har du nu hittat några nya par där, liksom, där vi kan testa och se hur romantiskt Malmö egentligen är in real life?
1: Jag har, hör och häpna, hittat ett par som inte bara har träffats i Malmö utan som också bor på Möllan i ett av husen precis här intill. Och ni kan ju börja berätta vad ni heter.
2: Martin.
3: Och Robin.
0: Martin och Robin. Och Annie Pangkära.
2: Ja. absolut, vi älskar varandra. Ja.
1: 12 år sa ni väl, som ni har varit tillsammans?
2: Nej.
1: 12 år i Malmö. Hur länge har ni varit tillsammans?
2: Tre år. Ja.
1: Ändå en stadig tid.
2: Absolut.
0: Har Malmö hjälpt er i er relation?
2: Ja, det skulle jag väl säga. Utan Malmö så hade det inte varit något oss, tror jag. Eller vet jag. Alltså det är här vi har träffats.
3: Vi har ju träffats ute också i Vimlet. Mm. Och varit bekanta från den sättningen ganska länge.
2: Ja, exakt. Vi har känt till varandra i typ 7 år innan vi blev kära liksom.
0: Men vad är det i Malmö som hjälpt till? Är det liksom måsarna? Är det de billiga hyrorna? Alltså vad är det i Malmö som liksom har gjort att era hjärtan har tänts?
2: Jag vet inte, livskvalitet tror jag. Jag tror att det är det som Malmö har mer än någon annan stad. Saker och ting ligger nära, man har väldigt många kompisar i samma områden. Alltså så här, saker och ting kostar en rimlig peng liksom. Det är lättare. Mm.
3: Folk är lite trevligare. Mentaliteten är lite mer jordnära än på andra ställen.
1: Mm. Nu känns det som att du jämför med Stockholm eftersom det var där du sa att du kom ifrån.
3: Det gör jag, absolut.
0: Ja, men jag är också från Stockholm. Och vad tycker ni om den här spaningen? I Stockholm är vi stressade och ätstörda. I Malmö är vi tjocka och glada.
2: Håller inte med om det överviktiga, men absolut det andra. Ja.
1: De ser båda väldigt fit ut, ska jag säga. Så ja, det kanske är ur personlig...
0: Vi har hittat liksom, träningsmalm har vi hittat.
2: Ja, visst. Absolut.
1: Okay, men du hade ju en väldigt stark magkänsla när jag frågade er här om liksom, är Malmö en romcom-stad? Är det en romantisk stad? Vad känner du?
2: Ja, men jag tycker Malmö är lätt att bli förälskad i. Alltså både som stad och i människorna, i mentaliteten är väldigt mycket liksom. Sen så vet jag inte om det är kärleken, så den långa kärlekens stad nödvändigtvis. Men absolut förälskelse i en stad på något sätt, kan jag tycka.
1: Du Robin sa att det kändes mer som en singelstad eller en datingstad.
3: Jo men det tycker jag. Jag tycker att utelivet här är väl ganska stort. Så att det blir att man träffar väldigt mycket folk.
0: Oroväckande för er relation att det är singlarnas stad. Men stort tack för att ni var med och jag önskar er all lycka med kärleken i framtiden.
2: Tack.

0: Sommaren 1985. Ännu en magisk sommar ute på ön. Sol, nattbad och äventyr. Alla började närma sig 15 nu. Det skulle bli den bästa sommaren någonsin. Tills de åkte till Svärtan. Och hittade den där varelsen.
1: Sluta!
0: Jag heter Amy Desismont och det här är berättelsen om den sommaren.
2: Svärtan. Nu på SVT Play.

välkommens huvudstad i Sverige. Vi ska nu börja prata om innestäder, alltså it-städer. Är det Tallinn som är det nästa heta? I nästa timme ska jag snacka med Felicia Hassan och kolla om det är så eller inte.

Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In, här i magasinet i P3. Där vi på något sätt blivit helt stadstokiga. Vi ska ju, som jag sa, snacka lite mer om Tallinn som eventuellt nästa it-stad i Europa om en stund. Men om bara några minuter blir klockan 12, och då ska vi förstås ha Peter Nyheter, precis som vanligt.

0: Fattar du, mina hundar, här i magasinet i P3 med mig Anton. Och för ett tag sedan så recenserade vi romanen Perfektion. Och där får vi följa två huvudpersoner som liksom tröttnar på sitt liv i Berlin och liksom letar efter nästa stora kreativa katalysator i Europa. Och de flyr då till Lissabon. Om man fortsätter på liksom huvudstadsspåret så Köpenhamn, som nyligen blev utsett av The Economist till världens bästa stad. Den är många som menar att den blir lite för dyr och segregerad. Och så har vi då London och Paris, där många har svårt att liksom ens bo inneboende i en kranskommun. Men var ska man då åka och bo? Man vill känna sig lite young and hip, lite cool. Då funderar vi på redaktionen om det liksom är finska Yle och CNN som har spaning om att Tommy Cash hemstad Tallinn är vår nya go-to. Och då måste jag ju fråga dig, Felicia Hassan, som är Sveriges Radios Östersjökorrespondent. Är Tallinn den nya it-staden?
1: Ja, Anton. Jag är så glad att du har bjudit in mig. Ja, tack och hej då.
0: Varför?
1: Ja, men jag har spenderat mycket tid nu i Tallinn det senaste året som Östersjökorrespondent. Och jag har liksom blivit helt förälskad i den staden, måste jag säga. Jag vet, egentligen får man nog inte ha favoritländer slash städer som korrespondent. Det är som att liksom välja bland sina barn, tror jag. Men Tallinn är min favoritstad av alla de länder. Fem länder jag bevakar. Jo, men det är så här, dels, alltså det är så svårt att sätta fingret på varför man gillar en stad. Du vet ju själv hur det är någonstans man kommer ny någonstans. Det är liksom en känsla.
0: Jag tycker också att mitt liv är så himla likt i alla städer jag har varit i. Jag måste ändå bo, jobba och tvätta kläder.
1: Ja. Och det gör man i Tallinn också. Men dels är det så här, det är väl det ytliga svaret, om man ska säga så. Det är väl att jag tycker att Tallinn har lite av allt på ett väldigt kompakt sätt. Det finns den här otroliga, för folk som inte har varit i Tallinn så är ju liksom det man först slås av är ju den otroliga stadskärnan som ser ut ungefär som, ja, men tänker Visby eller en blandning av Visby och Gamla stan, kanske, alltså en medeltida jättevackra kullerstensgator, små gränder, gamla hus som trots då att Estland och Tallinn har varit med om så mycket krig och elände och ockupation i olika omgångar så har den här stadskärnan lyckats bevaras genom allt det här. Och den är liksom hur fin och gullig som helst. Sen om man bara går liksom 10 minuter norrut så hittar du helt andra typer av områden som är då, ja, men tidigare gamla arbetarområden som numera är de här urbana, hippa, unga, innovativa kulturområdena där du hittar alla de här små vinbarerna, vintagebutiker, små pop-ups av olika slag. Och det har du liksom också väldigt nära då stadskärnan. Och bland de här, det är också så att bland de här nya, innovativa, urbana, unga områdena, även där så finns det liksom en diversitet, kan man säga. Det finns de som är mer industriella och lite mer tuffa, om du förstår, som fortfarande har kvar lite mer av det här industriella, gamla sovjetiska nästan, där man liksom inte har rustat upp för mycket, om jag får säga så. Och sen så har du de lite mer lyxiga där man har byggt stora, nya höga skyskrapor nästan med lyxlägenheter och restauranger i botten med stora, du vet, panoramafönster över hamnen och där en lunch kostar liksom 30 euro, 300 spänn. Och sen så har du de här lite mitt emellan där det är mycket så, ja, men nästan lite grann

0: som, jag vet inte, Södermalm i Stockholm för att vara stockholmska.
1: Men det är så underbart, för det är verkligen bara som att jag tryckte på play.
0: Ja, förlåt.
1: Nej, det är inte alltid.
0: Jag hade allt i mig.
1: Det är verkligen. Ja. Men man hör verkligen att du brinner för det här. Men så här då, bryr sig någon annan, förutom du och magasinet, redaktionen, bryr sig liksom andra europeer, riktar sig liksom blickarna mot Tallinn just nu, skulle du säga?
0: Jag skulle säga att det fortfarande är för få blickar som riktas mot Tallinn. När jag pratar med bara mina föräldrar eller många andra i en lite äldre generation. Jag är 30, jag vet inte hur gammal du är, Anton.
1: 34. Vi
0: är kanske, ja, samma ålder skulle jag säga då. Om man bara pratar med en generation över oss så är det nog fortfarande väldigt många, tyvärr, som har en bild av Estland och de andra baltiska länderna som att de fortfarande vore 30 år sedan eller liksom 40 år sedan när de var ockuperade av Sovjetunionen. Och att många fortfarande tror att det till och med, jag vet inte, nästan är farligt att åka dit. Att det är mycket fattigdom och fylla och nedgånget. Så jag skulle säga att den fördomen tyvärr hänger kvar. Men det är väldigt långt ifrån vad Tallinn är idag.
1: Ja, min producent Anna har liksom gjort en liten lista över saker som vi tycker en innerstad ska ha. Mm. Och vi tänker hur många vi checkar av. För jag tror att vi har checkat av ganska många redan. Innovativa grejer som händer. Ja. Det sa du. Billiga bostäder i gamla lokaler. Check. Mm. En bubblande kulturscen. Har vi det?
0: Ja, absolut.
1: Och unga invånare.
0: Ja, även äldre invånare, men också många unga invånare.
1: Felicia, nu måste sätta ner foten. Finns det några coola hippa ungdomar i Tallinn?
0: Det gör det, ja. Verkligen. Det gör det verkligen. Jag skulle också vilja slå ett litet slag för en annan estnisk stad, på tal om unga invånare.
1: Visst.
0: Tartu i södra Estland. Det är liksom lite känt just nu för att vi ska skicka svenska fångar dit.
1: Just det.
0: Och det är därför kanske vissa
1: känt från nyheterna.
0: Känt från nyheterna. Men jag, och av den anledningen så fick jag också anledning att åka till Tartu. Och det är alltså Estlands Lund, skulle jag säga.
1: Okay.
0: Det är liksom en universitetsstad. Och där finns det väldigt många unga, coola ester.
1: Hur liksom cool skulle jag säga att Tommy Cash är?
0: Ja, men den coolaste esten vi har.
1: Okej, så att han liksom, han står sig ändå på coolhetsskalan.
0: Ja, det tycker jag ändå.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato, här i magasinet i P3. Och han är ju framförallt känd från Eurovision med den här låten, eller hur, Felicia Hassan?
1: Ja, jag skulle säga Estlands Kerje.
0: Ah, jojo. Också Eurovision-referens.
1: Ja.
0: Det vill säga Estland, alltså typ Sveriges typ så. En lite coolare Markoolio kanske?
1: Ja, jag tyckte det var svårt att hitta en svensk jämförelse. Men han är liksom mycket, mycket coolare ju än Markoolio. Förlåt,
0: ja.
1: Markoolio.
0: Ja, precis. Nu är inte Markoolio här och kan visa hur cool eller töntig han är. Ja. Men hörru du, Felicia. Mm. Nu har vi liksom två nya spaningar här vi vill slänga på dig. Mm. För vi håller på att reda ut huruvida Tallinn är den nya it-staden i Europa. Mm. Därför att vi har nämligen pratat med grundaren av Lyssningsbaren, ja, det är en grej,
1: ja.
0: Pamela i Tallinn. Och det är ett ställe där man liksom sitter och dricker sin surör, man hänger lite med sina kompisar, man lyssnar liksom på ljud och musik. Det är liksom en ganska cool hip place, som vi har förstått det.
1: Det låter så.
0: Och de menar, exakt, lyssningsbar, det är det, det hör man ju. Och de menar att Helsingfors är anledningen till att Tallinn är som det är idag. Håller du med om det?
1: Ja, men alltså det, Estland och Finland har ju alltid haft en väldigt, väldigt nära relation. Och det är ju så faktiskt. Det ligger ju verkligen någonting i det. För om man tänker de tre baltiska länderna. Vi i Sverige klumpar ju lätt ihop dem till en enda enhet och tänker Baltikum.
0: Just det.
1: Men det är ju verkligen så som den här Pamela då säger, att Estland har alltid varit mer broder med Finland och faktiskt de andra nordiska länderna också än sina två baltiska bröder. Så att absolut, mycket Helsingfors-influenser, mycket man har delat, man har åkt däremellan över Finska viken mycket genom åren, och jag kan tänka mig att en stor inspiration kommer från Helsingfors. Och även Helsingfors har ju de senaste åren också, ja, men det finns många, många likheter mellan de här två städerna. Det är liksom en väldigt cool, hip, innovativ, urban känsla, men också fortfarande på båda håll väldigt liksom avslappnat om man jämför med till exempel Stockholm. Som jag är en ofrivillig Stockholmsbo, kan man säga. Jag bodde länge i Göteborg och du bor ju i Malmö, antar jag, Anton. Jobbar där, ja. I alla fall. Och då kanske du vet hur det är i Stockholm. Det kan vara lite så här, nästan lite stelt eller hierarkiskt, kan jag tycka, ibland.
0: Jag vet, det är så roligt, för att alla upplever det som inte är från Stockholm. Jag upplever liksom inte det, för jag är därifrån. Men det är nästan ett annat program, tror jag.
1: Ja, jag vet. Förlåt. Men det jag skulle säga var bara att jag tycker att den känslan inte alls finns i varken Helsingfors eller Tallinn, trots att de är huvudstäder. Det är väldigt avslappnat.
0: Lite mer pinne ur, snarare än pinne i.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är den här då, Erkin Antov, vi har liksom mejlat lite mer, som då grundare av den här lyssningsbaren Pamela. Han menar också att Riga och Vilnius inte långt efter Tallinn. Håller du med om det också?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: De är liksom också på gång att bli lite it-städer.
1: De ligger något år efter.
0: Men hur är det då? Liksom, för att det känns som en sak som alltid händer. Först så blir det en it-stad, kändisar, influencers åker dit. Sen gentrifieras det och så har ingen råd att bo kvar. Var är Tallinn på den skalan?
1: Nej, men man är ju verkligen mitt i den här gentrifieringsprocessen. Jag läste en ganska, bara häromdagen så var det en stor nyhet att Tallinns dyraste fastighet någonsin hade sålts. Och det var just det, av de här dyra renoverade nya områdena där i hamnen. Men det som var intressant med det är att den här dyraste lägenheten såldes för 4 miljoner euro. Alltså det är ungefär 40 lite drygt miljoner kronor.
0: Oj, det är jättemycket.
1: Ja, eller är det det? Jag tänkte så här, det är fortfarande inte New York.
0: Om nu fattar jag. Ja.
1: Alltså, att det är liksom, ja, det gentrifieras, men det har fortfarande inte kommit. Liksom, jag slog snabbt, som den journalist jag är, vad den dyraste lägenheten i Stockholm är. Och den har sålts för liksom över 100 miljoner kronor.
0: Åh, gud.
1: Så det pågår ju en väldigt intensiv gentrifiering, men jag tycker fortfarande att den här lite slitna skärmen och det här lite billigare fortfarande finns kvar, trots allt.
0: Om du får tolka begreppet popkultur extremt brett, vad har du då för Tallinn-tips till mig?
1: Oj, ja, men det liksom klassiska tipset som man måste ge, det är att gå till det som heter Balti Jam, som är som en stor marknad med massa restauranger, lite så här food court-aktigt, massa barer, och då kanske ta några glas av valfri dryck, och sen på övervåningen.
0: Du är så duktig public service, jag älskar det.
1: Och sen på övervåningen så har man där flera stora liksom vintage butiker eller marknader som är väldigt häftiga, för det är liksom som en tänk er en blandning mellan Humana, eller annan valfri liksom trendig second hand butik och en sovjetisk marknad. Alltså du hittar de snyggaste liksom skinnjackorna, slitna skinnjackorna och coolaste topparna. Men du hittar också kanske en stor staty av Stalin. Det är rätt häftigt faktiskt.
0: Alltså Felicia Hansson, underbart att du kom förbi, och vi vill liksom nästan, vi får nästan följa upp, va, om ett halvår eller så, om Tallinn är nästa it-stad.
1: Vi kan ta Riga.
0: Ah, bra, så gör vi. Hörs!
1: Ciao!

0: med The Strokes här i magasinet i P3, där jag nu är med mig min radio brother from another mother,
1: Herman Munk.
0: Hej!
1: Hejsan, hejsan! Åh, hjälp!
0: Nu är det musikdomstolen.
1: Skjuter på mig? Ja, just det, nej.
0: Nej, men vadå, skjuter på dig? Nu lugnar det väl ändå ner dig. Du hörde att det var en domarklubba det här.
1: Ja, ja.
0: För att nu är det ju lunchtid och då är det musikdomstolen som gäller. Och vi har fått in dagens fall.
1: Ja.
0: Det låter som följer.
1: Ja.
0: Yeah med Charlie XCX. Ny låt.
1: Ja, den är
0: ändå
1: ny.
0: Pickt.
1: Mm, verkligen.
0: Är skamlös snodd av Hate to Say I Told You So med The Hives, hälsar Carl.
1: Wow.
0: Och Carl har inte varit så specifik på var i låten vi kan hitta det som är väldigt likt. Så vi har gått på Vibe.
1: Mm.
0: Eller snarare vår kollega Robert har gått på Vibe.
1: Mm.
0: Så vi ska lyssna här på Charlie XCX så vi kommer ihåg den låten.
1: Mm.

0: Och det är förstås från senaste plattan, Music Fashion Film som vi sa. Och det här är ganska repetitivt ju. Ganska mycket en ljudmatta.
1: Och så blir det tyst. Uh-huh. Och så, det är coolt när det blir tyst där. I liksom, alltså en millisekund så är det helt tyst. Det är uh-huh. coolt. Då,
0: ja. Skönt, vila öronen.
1: Verkligen.
0: I Don't Want To och Yeah upprepas hela tiden.
1: Uh-huh.
0: Ja, det är liksom den viben.
1: Okay,
0: så tänker vi att den låten är. Uh-huh. Då ska vi nu höra hur The Hives lät så långt tillbaka som 2000.

0: Och det här är alltså The Hives första singel. Och här finns det också en sak som jag tycker komplicerar det här fallet. Det är nämligen så att The Hives har ju skämsamt tidigare år anklagat, inom citationstecken, Charlie för stöld. Och det är liksom för att då deras förra album hade också working title Rock Music, som är hennes singel heter från skivan.
1: Ja, absolut. Men det är väl också väldigt generellt med rock music.
0: Jag håller verkligen med. Det tycker jag är...
1: Pop music. Nej, ni vill inte ta det.
0: Nej, jag håller med. Sänkt ribba för stöld.
1: Ja, verkligen. Ja. Men jag vet inte, jag kan man få höra de här sidan? För jag tyckte det här var väldigt svårt. För att nu förstår jag vad jag ska lyssna på när du menar vibe. Ja. Alltså liksom att det är exakt. Det är ju någon form av helhet här.
0: Ja,
1: det var inget som direkt slog an. Men...
0: Ja, men då sätter vi på oss helhetsöronen.
1: Ja, nu hela öronen.
0: Ja, hela öronen på, när vi lyssnar på Charlie XCX och The Hives efter varann.
1: Ja.
0: Yeah, här först.

0: Nej! Det här var ju samma igen. Ja. Vi vill ha dem efter varann. Jag kollar på producent Anna.
1: Ja, men kan du... så kan jag, för jag tänker när jag hör den här så känner jag spontant inte att den är så väldigt mycket mer lik. Den är ju liksom, eller så här, min take är så här. Det är ju en rocklåt att liksom ha ett riff som går om och om igen i en refräng och sen säga någonting. Så funkar det alltid, så The Kinks och så här. Så där funkar det ju. No. I så fall skulle vi lika gärna kunna dra in i den liksom, i det här.
0: Ja, du menar så att förlåt, nu pratade jag inte i mikrofonen som en amatör, att det är liksom det här, det är liksom så här låter det.
1: Ja, yes, alltså en rocklåt funkar så. Jag tycker det är lite, ja, och sen så är det också mycket annat konstigt i Charlie XCX version. Det är någon synslinga, det blir tyst och det är mycket annat som jag tycker inte alls är. Jag tycker snarare så här, oj, The Hives har härmat The Kinks, tänkte jag.
0: Vi behöver också din hjälp. Var Charlie XCX lite för lik The Hives? Hör av dig till oss på 72250, inled med P3 mellanslag, eller slida våra DMs P3 Sveriges Radio. Där kan du också rösta och avgöra fallet. Men smsa in dina tankar. 72250, inled med P3 och mellanslag.

0: Sherry Colored Funk med Cocteau Twins här i magasinet i P3 med Anton Jordos och Herman Munk. Ja. Vi är mitt uppe i detta.
1: Ja.
0: Musikdomstolen. Och det är alltså Charlie XCX som står anklagad att ha lånat lite väl mycket av The Hives. Och vet du vad, Herman? Du bad om det förut. Nu har jag, producent Anna, sett till att nu finns de efter varandra.
1: Snyggt.
0: Och så här låter de. Alltså Charlie först. Och nu The Hives.
1: Okej.
0: Jag ska säga så här, jag ska beskriva Hermans blick. Han tittar ut genom studiofönstret och funderar. Skulle du säga, är det samma vibe i de här två låtarna?
1: Hör du hur jag
0: tänkar skägget?
1: Tänkar stubben där som jag har. Uh-huh. Nej, men okej, så här. Riffen är lika.
0: Uh-huh.
1: Riffen är lika. Jag tycker absolut inte man får kritisera här för att det var likt. Eller så här, en refräng som är ett riff och att man sjunger yeah, yeah. Det är liksom all rock i hela
0: ja,
1: världen.
0: Exakt. Så är rock.
1: Men
0: bara.
1: Det finns någonting i som är så här. Och att det är lite det i båda. Jag skulle vilja höra en gång till, men jag kanske inte får det.
0: Ja, det kommer vi absolut göra. Ja. Men först måste vi också, för jag har nämligen ett case här.
1: Ja.
0: Och det är nämligen så att inför Charlies 2014-album så sa hon att hon direkt inspirerades av The Hives rockiga attityd.
1: Okay.
0: Så kan det vara så att det här snarare är en medveten blinkning än att det är en stöld? Vad säger du?
1: Alltså hon gillar ju också Sverige och hänger mycket i Stockholm. Och, nej men alltså det finns ju sådana Sverige-kopplingar liksom.
0: Ja,
1: med Charlie XCX.
0: Ja.
1: Och att det här kanske är en homage. Men okej, men The Hives har varit arga eller?
0: Ja, nej, alltså det är väl mer liksom att liksom, de har ju tidigare då anklagat det här då lite skämtsamt för att de hade en working title som var rock music.
1: Ja.
0: Men då undrar man liksom så här, alltså, att hon då liksom har inspirerats av dem tidigare när hon har lyssnat mycket på musik. Kan det vara då
1: jo,
0: så
1: men, alltså, absolut.
0: Att hon liksom, det då sipprar det snarare, in i musiken?
1: Ja, och då kanske det snarare är en homage eller en liten flört och en hatten av till Sverige.
0: Ja.
1: Kanske snarare. En lite, snarare än att så här,
0: än att vi ska bli sura.
1: Ja, exakt. Och att The Hives ska bli sura.
0: Mm. Och vi vill höra vad du tycker. Hör av dig till oss på 72250. Inled med P3 och ett mellanslag. Tror du att Charlie XCX har snott lite väl mycket av The Hives? Kasta det också in i sociala medier och rösta. Där heter vi P3, Sveriges Radio.
2: Fria eller fäll. You have the right to remain silent in court.
0: Tack, Herman Munk.

Vi är mitt uppe i musikdomstolen här i magasinet i P3. Glöm inte att smsa in dina tankar på 72250 och kasta dig in i sociala medier. Gör verkligen det. Vi behöver dina åsikter. Det heter vi P3 Sveriges Radio på Insta och du röstar där i story-funktionen.

0: i P3 med Anton och Herman, där vi är mitt uppe i musikdomstolen, där vi försöker avgöra dagens fall som har kommit in från lyssnaren Carl, som har skrivit så här: yeah, men Charlie XCX är skamlöst snodd av Hate to say I told
1: skamlöst.
0: You so. Ja, det står skamlöst här. Han är upprörd på Carl.
1: Ja, Carl är on fire.
0: Verkligen. Och Hate to say I told you so, alltså The Hives debut singel, och vi har klippt ihop dem. De låter så här efter varann. Now you wanna feel it. Charlie här först.
1: Alltså, ja.
0: Vad vill du säga?
1: Det är ju melodierna i riffet som är lika, men nu jag har kommit på en sak.
0: Aha.
1: Det är inte ens samma instrument.
0: Nej.
1: Charlie kör med någon synt. Det är ingen gitarr.
0: Just det.
1: Då är det inte samma instrument. Då snackar vi bara att det är lite likadan melodiriffet.
0: Men vi håller ju på här och pratar om att det ändå var viben som var lik. Då kanske det inte spelar så stor roll det här med såna liksom, du vet, futtiga saker som vilka instrument man spelar på. Det kanske är mer det
1: men
0: känslan.
1: Men det är två olika. Men skamlöst också. Det är skamlöst i starka ord, Carl. Jag vet inte, jag tycker Carl...
0: Vet du vad? Nu ska vi inte tala illa om våra lyssnare, för det är de som bestämmer.
1: Ja, exakt.
0: Och de har nämligen fällt en dom, Herman.
1: Okej, okej.
0: Och jag vill att du ska få gissa. Tror du att det fälls eller frias?
1: Nej, men alltså för musikens överlevnad tycker jag vi ska fria detta.
0: Synd då att 81% har fällt.
1: Skojar du?
0: Nej, nej, nej.
1: Nej! Vad tänker ni med era galningar?
0: Nej, men Herman!
1: Vad håller du på med?
0: Ja, nu får vi sätta dra igång en låt här, för Herman får lugna sig
1: vi
0: lite.
1: Vi kanske bara lägger av musik helt, för alla har väl tagit allt då kanske. Då slutar vi.
0: Det blir skulle väcka så mycket liksom. Känslor. Om du har ett fall där du tycker att någon låt har lånat alldeles mycket av en annan låt, hör av dig till oss på 72250. Beskriv vad de har snott, och så kanske vi tar upp dig här i musikdomstolen.
1: Ja,
0: eller alltså, låten har skickat in, inte dig.

0: Svensson här i magasinet i P3 med Anton och Herman. Hur är Herman? Du ska alldeles strax ta över kanalen och jag vill ju veta, vad ska du babbla om med munnen idag?
1: Nej, men vi kommer ju lyssna på väldigt bra musik såklart. Sen kommer vi att gå in på alltså jazzmusiker som gör pop. Vi har en teori om att det är det som blir den bästa musiken. Och vi ser mycket låtar som görs nu som är liksom jazzmusiker som gör pop. Och då ska vi dyka ner i det. Men också, om man gillar det, vad finns det för annat nytt som kommer nu som låter på det sättet? Så det kommer bli kul.
0: Vad har ni mer i mix i lilla musiklådan?
1: I musiklådan så har vi också, vi ska ta oss an Estlands musikscen. Estland ju är den nya Berlin. Enligt rykten. Ni har ju varit inne på det och snackat med det.
0: Ja, precis. Vi har snackat om i magasinet om att Tallinn, vi spårar till den nya it-staden i Europa.
1: Tallinn, jag är inte Estland som helhet. Ja, exakt. Ja, Tallinn är den nya Berlin.
0: Men ni lyfter blicken till hela Estland. Vad har vi på den estländska musiken?
1: Exakt, så det vill inte ni missa, tror jag. Vi kommer gå igenom både liksom pop och underground och lite allt möjligt liksom.
0: Och allt det här får man lyssna på om man lyssnar på P3 med Herman Munk som tar över efter klockan 1.
1: Ja,

0: Magasinet i P3 som nu tar slut. Men lyssna vidare, för nu blir klockan ett och då får vi P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. En stadsbuss har kört in i ett träd i centrala Lund, rapporterar P4 Malmöhus. Bussen var i trafik och hade passagerare ombord, men skadeläget för de inblandade är fortfarande oklart. Och ambulans är på plats för att kontrollera de skadade. Sjöfartsverket har avslutat sin sökinsats efter de två personer som fortfarande saknas efter båtolyckan utanför Tjörn som skedde under gårdagskvällen. Det rapporterar P4 Göteborg. Enligt Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket, bedömer man inte längre att det är ett sjöräddningsärende. Istället söker nu polis efter det barn och den vuxne som fortfarande saknas. En svensk man döms för försök till spioneri efter att ha försökt röja information med mycket högt skyddsvärde till Ryssland. Händelsen skedde under hösten förra året och mannen arbetade tidigare inom Försvarsmakten, då som IT-konsult. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård, menar Stockholms tingsrätt. Regeringen anser att Sverige har för få civila skjutbanor och tillsätter därför en utredning för att de ska bli fler. Enligt regeringen är tillgången till skjutbanor viktig för totalförsvaret eftersom det utvecklar kompetens som gagnar både Försvarsmakten och andra myndigheter. Utredningen kommer ledas av Pia Klerté som är mångårig sportskytt. Och så om det här.

0: Ja, det vi hörde där var covers från tv-serien Glee. För nu har Glee-skaparen Ryan Murphy hintat om att det skulle kunna bli en uppföljare till musikalserien. Ja, på världspremiären av sin nya serie The Shards sa Murphy till tidningen People att Glee-serien är intressant då flera unga människor kollar på den just nu. Och det var P3 Nyheter klockan 1. Nu, Herman, ska väl du kolla vad som händer när man går från jazz till pop?
1: Exakt, det kommer vi ta reda på, och vi kommer också ta oss an den tallinska musikscenen.
0: Underbart, ser vi fram emot.
1: Det blir skitbra. P3, här och nu, live. Ja, du lyssnar på P3 med mig, Herman Munk, och där mycket väntar oss denna onsdags eftermiddag. Det blir nysläppt jazzpop från Dana and Aldin, och vi doppar också tårna i Estlands musikscen nu efter att magasinet har konstaterat, många andra, att Tallinn kanske är det nya Berlin. Men framförallt så ska vi höra på den bästa och den senaste musiken just nu. Det här blir en toppen eftermiddag. Och kan vi börja den på ett bättre sätt än med Fanny Avons Vad gör jag nu?

Drunk in Love av Beyoncé och Jay-Z här i P3. Och hörni, jag har en spaning faktiskt. Jag tycker mig se allt mer popmusik som görs av jazzskolade musiker. På våra listor så ser vi till exempel Olivia Dean, Dina Ögon, jazzkollektivet Estra Collective och så vidare. Och min spaning här är att när liksom jazzmusiker gör pop så blir det oftast väldigt bra. Och jag tänkte att jag skulle förklara varför, att vi skulle djupdyka lite i det här. Jag tror att vi behöver börja lite med så här, ställa frågan, vad är egentligen jazz? Mysigt. Ja, för ofta när man hör ordet jazz, då tänker man kanske så här, ja, det är det där liksom lite svåra, lite fina, men om man skulle kolla vad det faktiskt är, då skulle jag kalla det för byggstensmusik. Alltså, tänk dig fyra instrumentalister, de kör liksom grunderna till en låt, bara liksom skelettet. Man kanske har valt en ackordföljd, men liksom inte riktigt vad man ska spela. Och sen så får alla improvisera melodier till det här. Så att 80% av jazzen, det består liksom av att musikerna själva skapar låten live. Och det tror jag inte alla liksom är riktigt med på, men liksom man skapar låten i rummet. Och det är ju skitsvårt. Och shit vad man lär sig. För att kunna göra det, då måste du ju lära dig all teori, all grammatik liksom. Och hela tiden vara redo på nya saker, höra vad andra spelar, vad passar till vad. Det är liksom ett gäng kockar som lagar mat utan recept. Och en bra metafor här, det kanske är Lego-bitar. Alltså många artister som kanske bara håller på med en genre, de lär sig att bygga en färdig Lego-modell. Och absolut, du kan bygga något fett med en färdig Lego-modell. Men jazzmusiker, de lär sig om alla block och hur de fungerar. Och det är därför artister eller band som är jazzskolade oftast är lite så här genreflytande. Men det är också här många jazzare tappar den gemene mannen. För de skapar oftast för sig själva eller liksom för andra musikintresserade. Som grej som bara är kul att höra om du förstår själva teorin och själva liksom grammatiken. Och det är väl lite därför jazz brukar uppfattas som svårt. Men nu till min spaning. Det är nämligen att när jazzmusiker tvingas eller alltså gör en poplåt till den breda massan, eller en poplåt, alltså att de har en catchy hook, en refräng, en form, en brygga, en vers och liksom en direkthet, då hittar vi ett gyllene läge. Då blir det jättebra, för då får vi någonting som alla kan tycka om, men som på något sätt känns djupare. Det kommer grejer som förvånar oss, något ackord eller lite melodislinga som inte är helt pop kommersiell, eller någon som liksom hade gjort bara vanlig pop hade kanske inte kunde komma på det. Och jag tror att det kan nog alla uppskatta, oavsett om man inte har sån koll på liksom den här grundgrammatiken. Och jag tänker att vi kan lyssna på Estra Collective som ett ganska bra exempel på detta. Jazzkollektivet från London som har skrivit massa hits. Och vi kan lyssna på Well Organized tillsammans med Lila Ike. Ska vi se om ni hör här.

0: Ja, där var ett raskt slut här på Ezra Collective och lilla Ike här med låten Well Organized här i P3. Och ja, vi pratade ju här om lite vad som händer när jazzskolade musiker väl gör pop. Och att det då brukar gå väldigt bra är själva spaningen. Och känner du efter nu min dragning att men jag skulle vilja ha mer av det här, lite nya jazzskolade popartister, då skulle du få två riktigt bra tips på nysläppt musik av mig. Och vi börjar med detta. Du kanske har hört den här slingan på sociala medier. Ja, det är ett viralt ljud som används i, vad ska man säga, djupare innehåll på TikTok och Instagram. Slingan kommer från låten Dragonfly av duon Dana and Aiden. Och det är två unga bröder från Eugene i Oregon som i grunden är jazzmusiker och släpper sitt femte album om 2 veckor. Men vi har alldeles nyligen fått 4 släppta låtar som en liten teaser. Och de skapar, ja, alltså verkligen allt. Ibland är det drum and bass, hiphop-grej, och ibland är det bara instrumentalt som det här. Och ibland samba och ibland soul. Men det gemensamma nämnare är ändå att det riktas till en bred massa och de har en väldigt ung publik och det blir väldigt lekfullt och lättsmält. Och i en radiointervju då berättar de varför de tror att jazzinslagen funkar. De säger att om man har lyssnat på hiphop så har man antagligen hört liksom spår av Duke Ellington eller Miles Davis eller Coltrane, stora jazzlegendarer, via samplingar, loopar och beats. Så när Dana och Aiden kommer med saxofon, trummor och ett lite så här skevt groove, då känns det inte främmande för en ung publik. Det kanske känns bekant, framförallt för en van hiphop-lyssnare. De ser också att de tror att popmusiken, den har blivit mer och mer perfekterad, tajmad och polerad de senaste 30 åren. Och det finns en längtan kanske efter musik som andas, enligt dem då. Och i deras kommande album, Papa's Boat, som är inspirerat av deras morfar och familjens båtförflutna, då hör vi hur sax, trummor och grooves flyter ihop till en somrig dröm. Och själv ska jag kunna kalla det för avancerad bedroom pop. Oavsett vad du kallar det så tror jag att du kommer gilla det här. Vi hör på Summer Nights, Dana and Aiden.
1: Have fun, man.

Dan and Alden med Summer Nights. Den är somrig, den är ljuvlig. Riktigt soft och mysig den här tycker jag. Från deras kommande album Pappas Boat, alltså hett tips om man är lite nyfiken på, ja men jazzpop är det vi snackar här i PT. Och vi fortsätter på det somriga spåret, men nu till en annan duo från andra sidan Atlanten som jag tycker ändå är lite i samma vibe. Det är den brittiska unga duon Toast Club som består av jazzskolade också då Tommy Villiers och Chuck Smyth, som har släppt ett nostalgiskt, groovy, framförallt jazzpops debutalbum med flygplanstema som heter Lift. Och om jag ska jämföra Toast Club med Dana och Aiden som vi precis hörde, då skulle jag säga att Toast Club är mycket mer polerade, inspelade, det är slickt, det är lite yacht-rock-flörtar, men man hör ändå liksom jazzgrunden i harmoniken, i groovet, i melodierna och framförallt i vissa låtar som bara är liksom, alltså, ska man säga, typ jazz, psykos, jätte högt tempo, fusion-aktigt. Men deras poppigaste, liksom mest breda låt kanske, Café Pacific, det är en allra bästa tycker jag. För här har du en hook, du har en refräng. Den är inte allt för utmanande, men hela harmoniken och alla melodislingorna, de är väldigt jazzgrundade och den har en väldigt rolig text också. Det handlar om en flight spotter som kollar efter flygplan på Heathrow. Det är en perfekt sensommarlåt. Det är också en perfekt åka bil-låt på en landsväg så här på onsdags eftermiddagen. Vi lyssnar och höjer lite extra när ni hör Café Pacific, nysläppt alltså från förra veckan av Toast Club.

Savage Love av Ester här i P3 och nu till First Aid Kit som ges ut på en liten mini-Europa-turné höst som tar dem från Göteborg till Royal Albert Hall i London och sen så doppar de fötterna lite i Benelux-området. Vi ska höra på Turning On To You, Honey Remix. Honey som är en svensk DJ och producent och som tagit Turning On To You och mixat ihop den med Dina Ögons Mormor. Två helt olika låtar blir på något sätt en helt annan. Jag tycker det här blir en ny låt på något sätt. Och vi får höra vad som hade hänt om Dina Ögon hade First Aid Kit som sångare.

Turning on to you, Honey Remix, First Aid Kit här i P3. Och nu så ska vi över till Storm 2 med Young Lean och Generation. Like

Storm 2, Generation, Yung Lean. Och jag sa det här medan låten spelades, men alltså jag önskar verkligen Yung Lean hade kunnat släppa någonting som lät exakt så här. En helt platta i det här soundet tycker jag. Nu till Charlie XCX nya album Music Fashion Film, som inte ens varit ute i en vecka. Charlie XCX gick från illgrön till svartvitt kan man lugnt säga, och framförallt visuellt, men också liksom temamässigt. Och det är ju svårt att inte jämföra med Brat, men det märks att artisten verkligen har försökt liksom förnya sitt uttryck. Och det ska framförallt bli spännande tycker jag att se om den liksom allvarliga tonen, den svartvita viben i albumet, kan bli lika ikoniskt som i Brat. Om publiken är redo för det, det får vi helt enkelt vänta och se tror jag. Vi ska höra på en av de största låtarna från albumet, Wink Wink.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso,
2: the oldest trick in the book.
1: Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
3: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
4: Det är liksom hot och mutor. Och
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
5: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
6: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Shoreline, Broder Daniel. En sån där låt som nästan blev större än bandet själv i svensk pophistoria. Och från en nordisk indieklassiker så flyger vi nu ner till Spanien för en annan sorts dramatik. Rosalía här tillsammans med Yaritza y su esencia. Det här är La Perla.

La Perla, Rosalía och Yaritza y su esencia här i P3 med Herman Munk, där vi lyssnar på helt enkelt väldigt bra musik. Vi ska till Arvid Nero och höra hans låt Tiden. Arvid Nero har tidigare nämnt att han inspireras av artister som Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström, Bob Dylan och Leonard Cohen. Det är hela spektrat när vi hör på Tiden. Arvid Nero.

romantiskt med Arvid Nero-tiden här i PT. Och nu ska vi till Lissos glada pop till när vi ska höra på Truth Hurts.

Debausa, Magnetic, kanske årets sommarplåga får man ändå säga. Och apropå jazz som vi pratade om innan, så var ett riktigt fint pianosolo där som man hörde. Nu ska vi till Venus Anon, som är ett av de där namnen som bubblar i den svenska underground-scenen just nu. Nya Gentle, den handlar om att försöka välja mjukhet även när ilskan finns nära till hans. Och det är första steget mot hennes kommande debutalbum. Vi hör på Gentle.

0: Klockan börjar bli 2. Det betyder nyheter med dig, Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. En stadsbuss har kört in i ett träd i centrala Lund, rapporterar P4 Malmöhus. Bussen var i trafik och hade passagerare ombord och enligt polisen är 9 personer skadade, skriver TT. Minst 5 har förts till sjukhus med ambulans. Och än så länge är det oklart om det finns någon brottsmisstanke kring händelsen. Den man som misstänks för att ha misshandlat en svensk polis till döds under ett VM-event i Köpenhamn omhäktas.

0: enligt TT. Köpenhamnspolisen utreder om fler personer varit inblandade i misshandeln, men för tillfället är endast den häktade mannen gripen. Han riskerar mellan 8 och 10 månaders fängelse enligt åklagaren. Och Sjöfartsverket har avslutat sin sökinsats efter det barn och den kvinna som fortfarande saknas efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet som skedde igår kväll. Nu söker polisen istället efter de saknade.
1: Om det hade funnits utsikter att hitta påträffade personer vid liv i det här området, då hade det skett. Så att därmed så har vi avslutat vår insats och överlämnat ärendet till polisen som får ta det vidare.
0: Det säger Björn Alvefelt, presstalesperson på Sjöfartsverket, till P4 Göteborg. Och exakt hur olyckan skett är fortfarande oklart.
2: Det saknas en del fakta, så är det. Men någonting har ju hänt mellan den här fraktbåten och fritidsbåten som har gjort att fritidsbåten har sjunkit på ett ganska våldsamt sätt. Så att, jag tycker nog att kollision ligger nära till hands. Men det är klart att förhoppningsvis ska vi kunna gå till botten med det och fastslå det eller avfärda.
0: Det säger Mårten Gunnäng som är vakthavande befäl hos polisen. På fritidsbåten ska 2 vuxna och 2 yngre barn ha färdats. En man och ett barn har förts till sjukhus med allvarliga skador och kvinnan och det andra barnet saknas alltså fortfarande. Och det inlagda barnets skadeläge ska vara allvarligt men stabilt. Och så byter vi ämne helt, för det kan bli dyrare att köpa vin på grund av bränderna i Sydeuropa. Det uppger Sprit- och vinleverantörsföreningen, rapporterar TT. Det är särskilt de stora skogsbränderna i Frankrike nära Bordeaux som har drabbat populära vindistrikt. Den eventuella bristen på vin kommer att märkas först om ett par år, men Sprit- och vinleverantörsföreningen tror att priserna kan öka omkring 15% för de berörda vinerna redan nu. Och det var P3 Nyheter klockan 2. Nu tillbaka till dig, Herman.
3: Tack så mycket.
0: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Ja, vi är live och 14-timmen är igång och du lyssnar på P3 med mig, Herman Munk. Och tidigare idag så snackade magasinet P3 om att Tallinn kanske är på väg att bli den nya Berlin, eller den nya innerstaden här i Europa. Så för att fylla upp detta så tar jag mig plikten att alldeles strax titta lite närmare på hur musik från Estland och Tallinns artister låter. För att vi lite lättare ska kunna känna hur en semester här i Tallinn skulle kunna låta. Och sen blir det också såklart massa musik. Det blir Casino, Tove Lo, Thailand, Madonna. Men först så börjar vi med Olivia Rodrigo och hennes sårbara Stupid Song.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i P3. Och nu så ska vi höra D'Angelo som så sorgligt lämnade oss alldeles för tidigt. Men vi ska höra på D'Angelos Brown Sugar.
1: Vi är P3.

Brown Sugar, D'Angelo här i P3 med Herman Munk. Och tidigare då snackade mina kollegor på magasinet i P3 om det kanske är så att det är en ny europeisk stad som kommer bli innestället, eller liksom lite hidden move-stället att tagga till. Och då så kanske det är närmare än vad man kan ana. De kom fram till att det kanske är Tallinn som gäller. Och detta gjorde mig lite nyfiken såklart. Nyfiken på hur musiken låter från vår kära granne på andra sidan Östersjön. Så jag tänker vi ska ta en liten resa nu. Hur låter deras topplista egentligen? Det är

Ja, här har vi lite gott och blandat direkt från topplistan just idag. Vi hörde elektropopstjärnan Nublu, partyrapparen Kermo Murell och folkpopduon Sadu. Det är gott och blandat där i Estland. Och man kanske märker en viss förkärlek för det elektroniska i dagens musiklandskap. Det känns lite eurodisco, åtminstone om vi utgår då från topplistan som vi hörde nu. Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att den estniska stjärnan vi de allra flesta känner till, ja, det är ju Tommy Cash. Ja, känd från förra årets Eurovision-tävling är den här meme-vänliga och Italien-älskande artist som då tog världen med storm. Men detta var ju verkligen ingen ny artist för det här laget. Tommy Cash hade sedan mitten av 2010-talet börjat bubbla på Estlands egna musikscen, men även online. Hans syntetiska och futuristiska EDM-inspirerande rapmusik hade ett sound som krävde uppmärksamheten. Och han hade ofta väldigt vild estetik som gjorde honom ännu mer fascinerande. Han började få uppmärksamhet i de elektronisk musikkretsarna, och sen så har han jobbat med namn som Charlie XCX, Caroline Polachek och A.G. Cook. Och Tommy Cash, det är en av Estlands absolut största stjärnor på musikscenen, men att endast definiera honom som alltså en Eurovision-kille, det hade varit oärligt. Därför ska vi nu ta till en av hans låtar som verkligen fick honom att slå igenom, nämligen Win a Lotto.

Tommy Cash, Win a Lotto, som var hans genomslagslåt från 2016. 10 år har den här på nacken. Spännande låt, minst sagt. Och jag håller på att kolla lite närmare på Estlands musikscen, eftersom att kollegorna på magasinet i P3 funderade på om Tallinn är nästa innerstad. Och då vill jag se vad landet har att erbjuda musikaliskt. Men om vi lämnar topplistorna, kommersen, mainstreammusiken, ibland lite urvattnade värld, Tommy Cash och så vidare, då hittar vi en scen som älskar det mer minimalistiska och subtila. Ja, läskigt. Underground. Här har vi en låt av artisten Olina, mer specifikt låten Menes. Och det är lite abstrakt, lite udda. Det kittlar på ett väldigt nice sätt, tycker jag. Om du försöker hänga på lite mer underground-ställen i Estland, då kanske du stöter på något som låter lite mer så här. Olina var tidigare aktiv under artistnamnet Inga Copeland, uppvuxen i Tallinn. Så flyttade hon till London som vuxen och där började hon etablera sig mer som artist. 2012 så gjorde hon ett samarbetsalbum med den brittiska artisten Dean Blunt. Skivan som heter Black is Beautiful fick väldigt bra recensioner och blev populär på musikforum för sitt släpiga lo-fi sound som blandade hiphop och ambient. En annan akt som funnit framgång för deras musikaliska blandningar är duon Duo Rut. De består av två kvinnor som slår ihop Estlands dåtid och nutid. Nutiden hör man i synterna som ligger i en matta över musiken och de moderna texterna. Men melodierna, de är djupt rotade i Estlands folkmusiktradition. Sammanslagningen, den blir nästan till magisk. Och det är ett praktexempel på hur musik ibland kan vara som en tidsmaskin där då och nutid kan samexistera. Vi ska lyssna dit, vi ska åka dit nu. Vi ska lyssna på Undergrounds estniska Duo Rut och deras låt Tule Sonad.

0: Tool är zonad med Duo Root som är underground estnisk musik här när vi i P3 pratar om Tallinn, där vi frågar oss, är Tallinn kanske nästa innerstad i Europa? Och när vi ändå är på Estland så har det kommit till mig att i Estland så har man en speciell sport som heter kicking. Vad är då kicking? Jo, det är alltså att man ska gunga, man ska volta på en gunga. Man bygger den längst. Sporten går ju på att man bygger en så lång gunga som möjligt, med så långa armar. Och sen så ska man göra ett fullt 360 varv. Alltså det man ville göra som barn, men aldrig fick göra, det är kicking. Och den som vinner är liksom den som har typ byggt längst gunga. Rekordet ligger just nu på 7 meter och 2 centimeter. Så det är någon form av så här centrifug höjdhopp på något sätt. Helt sjukt. Kolla upp kicking. Det ser helt galet ut. Nu så ska vi lyssna på Madonna, Danzetaria.
1: Vi är P3.

Setteria, Madonna här i P3 med Herman. Och nu så ska vi till något riktigt sjukt, åtminstone rent textmässigt. Jag snackar om Casino med låten Sjuk. Produktionen och musiken, det kanske inte är så galet egentligen. Det är ett lättsamt och luftigt stycke indiepop som ger en plats för att andas. Vi lyssnar på Casino med Sjuk.

Sjuk med Casino här i P3 och nästa låt, det sitter på kanske ett av de mest igenkännbara ljuden i hiphop-historia. För det enda KRS-One behövde för att göra en riktig hit, det var att skrika resten är historia. Vi lyssnar på Sound of the Police med KRS-One. Ja, det är likt alltså, det är likt!

Here is one, Sound of the Police. Och nu så ska vi till Tove Lo och Stromés spännande samarbete som är smakprov på Tove Los kommande album Estras. Vi ska höra på Death Flowers.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Vi har redan börjat få in bidrag till vårt eftermiddag i P3s museum för lokala kuriositeter.
2: Vi vill ha in märkliga förslag från hela landet.

0: Bryggan Lars Ohly visade tippen och bordet Britney Spears käkade bricklunch på åkte rätt in i museet.
1: Får se vad det fylls på med idag.
0: Vi ska även snacka om vilka väsen man kan träffa på under sommaren tillsammans med folkloristen Tommy.

I knew it, I knew you, Taylor Swift här i P3. Och tidigare idag så uppgav tidningen Le Parisien att den franska DJ:n och producenten Kavinsky har gått bort vid bara 50 års ålder. Kavinskys syntunga sound är nog bekant för många av oss från främst hans megahit Night Call.

Ja, låten var ledmotivet i filmen Drive och denna koppling cementerade låtens starkaste känsla, den här stunden när man åker i en bil nedför motorväg mitt på natten och det enda man ser flyga förbi är lyktstolparna som kantar mörkret bortom vägen. Och denna melankoliska känsla av att åka bil sent på natten, det blev en av huvudinspirationerna för genren som Kavinsky tog till mainstreamen, alltså den så kallade synthwaven. Det var tydligt 80-tals inspirerat i sina rytmer och trummor, men med futuristiska syntar som påminner mer om en Blade Runner-film. Kavinskys låt Nightcall, som vi precis hörde, det var liksom startskottet för det här soundet, som sen inspirerade andra retrodränkta och nostalgiska mikrogenrer som Vaporwave och Chillwave, som populiserades mycket tack vare YouTube-mixar och mycket i gaming-communityn. Det var lite som att det här bandet mellan nostalgi och melankoli sattes liksom i sten av hans musik. Det cementerade 80-talet som en evig källa för estetisk inspiration som årtiondet som aldrig någonsin kommer vara ute. Och du som följde OS 2024 för 2 år sedan, du har nog ett starkare minne till den här låten då Kavinsky framförde den på stängningsceremonin i Paris tillsammans med bandet Phoenix och sångerskan Angel. Så för att minnas Kavinsky så ska vi nu lyssna på den här hitten och tänka oss bort till de där kvällarna på oändliga sträckor av väg där det enda man har i sina tankar och det perfekta soundtracket som han skapade 2010. Här kommer Kavinsky med Nightcall.

Night Call, Kavinsky och Love Fox här i P3. Och nu så ska vi till Sam Smith. Hans röst är ju lite one of a kind. Redan i början av Sams karriär så var ju hen markerad för storheten i sången. Från den ljusaste avfallssätt till lite djupare och fylligare basnoter. På Smiths nya låt Oh Mother så får vi höra den här rösten kombineras med en kör på 28 personer. Blir det stort och maxat? Ja, det kan vi skriva upp på att det blir. Vi lyssnar på Sam Smith med Oh Mother.

här med Terra i P3, och nu så ska vi till Tyla, den sydafrikanska artisten som ju släppte nytt album i fredags, fullängdsplattan A-pop, som tagits emot väldigt bra av kritiker. Och hon är ju en spännande artist, och i söndagsmagasinet så pratade jag med P3s musikreporter och tillika Tyla-fan Michelle Hallström, som var lyrisk minst sagt inför släppet. Vi får se om det kan ta henne till den allra högsta hyllan med det här albumet. Michelle berättade att hon och Zara Larsson, de är lite jämförbara, de är lite i samma sits. Ingen av dem är liksom från USA. De är väldigt stora, men man försöker liksom ta det där nästa steget in i den, vad ska man säga, amerikanska showbiz värmen på riktigt. Och att det kan vara en av anledningarna varför de släpper musik ihop. Tyla och Zara Larsson har ju släppt musik ihop alldeles nyligen. Vi lyssnar på den förförande Is It Love.

0: Gubben i lådan, Daniel Adams-Ray här i P3. Och nu så får vi nyheter med dig, Jakob.
1: Tusen tack. Den Iran-kopplade Houthi-rörelsen i Jemen planerar att införa avgifter för de fraktfartyg som passerar genom Bab el-Mandeb-sundet, uppger källor till AFP. Enligt källorna är tanken att normalisera avgifter till havs och att öka pressen på USA. Bab el-Mandeb-sundet förbinder Röda havet med flera viktiga sjöfartsleder, och för en vecka sedan hävdade Houthi-rörelsen att man infört en sjöblockad av sundet. Och Sjöfartsverket har avslutat sin sökinsats efter det barn och den kvinna som fortfarande saknas efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet som skedde igår kväll. Nu söker istället polisen efter de saknade.
2: Om det hade funnits utsikter att hitta påträffade personer vid liv i det här området, då hade det skett. Så att därmed så har vi avslutat vår insats och överlämnat ärendet till polisen som får ta det vidare.
1: Det säger Björn Alvefelt, presstalesperson på Sjöfartsverket, till P4 Göteborg. Och exakt hur olyckan skett är fortfarande oklart.
3: Det saknas en del fakta, så är det. Men någonting har ju hänt mellan den här fraktbåten och fritidsbåten som har gjort att fritidsbåten har sjunkit på ett ganska våldsamt sätt. Så att, jag tycker nog att kollision ligger nära till hands. Men det är klart att förhoppningsvis ska vi kunna gå till botten med det och fastslå det, eller avfärda.
1: Det säger Mårten Gunnäng som är vakthavande befäl hos polisen. På fritidsbåten ska två vuxna och två yngre barn ha färdats. En man och ett barn har förts till sjukhus med allvarliga skador, och kvinnan och det andra barnet saknas alltså fortfarande. Och det inlagda barnets skadeläge ska vara allvarligt men stabilt. Valmyndigheten kommer att få annonsera på Facebook och Instagram för att nå ut med information om höstens riksdagsval. Det står klart efter att ägarbolaget Meta har ändrat sig. Meta beslutade tidigare att ingen annonsering om val skulle få finnas på deras plattformar med hänvisning till en EU-förordning om politisk reklam som trädde i kraft under hösten förra året. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Herman.
0: Tusen tack.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vi är live och ni lyssnar på P3 med mig, Herman Munk. Och klockan är strax efter 15. Och då ska jag kolla läget med Assad och Emily som tar över vid 3:30. Men innan det, då kommer du få höra amerikansk vispop med Audrey Hobbert. Svensk vispop med Walter Nilsson och Leon Bridges som... inte alls gör vispop, det är mer soul i hans toner. Men vi börjar med Ariana Grande som släpper album på fredag. Och här kommer den orimligt catchy Hate That I Made You Love Me.

0: The Strokes, Lonely in the Future, här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och nu är det sommar, och sommaren innebär för många solbad och sena kvällar. Men förr i tiden kryllade naturen också av väsen, skrock och övernaturliga möten. Man varnade för att bada på fel plats, gå ensam i skogen och att dansa med fel varelser. För att reda ut vilka väsen man helst ska undvika i sommar har vi med oss folkloristen Tommy Kusela!
1: Välkommen!
2: Tackar, tackar!
0: Du, jag måste bara först förstå, vad fan är en folklorist och vad gör man som folklorist?
2: Ja, men om man säger så här, folklivsforskare, kanske folk har lite, öppnar upp lite mera.
1: Ja, men lite. Mm.
2: Ja, men vi tänker så här, det handlar om att studera människors berättelser och vad de har betytt för människan genom historien.
1: Just det.
2: Och jag själv har ju specialiserat mig på då det övernaturliga, det som vi kallar för folktro i vanliga fall.
0: Mm, det är ändå en ganska, det känns som en väldigt cool titel.
1: Verkligen.
0: Sällan man får träffa någon som är folklorist.
1: Ja. Det känns som något i en sån här, om man skulle ha något i en skräckfilm, ja, och man bara så här, vi get us folkloristen.
0: We need the folklorist.
1: Exakt, finns det en folklorist på planet?
2: Faktum är, det är lite roligt, för att man har ju skämtat om något som vi kallar för the folkloresk. Ah. Folkloreska är ett sånt

0: uttryck. Och då handlar det om liksom vad som ska vara coolt i modern popkultur. Och då är det som arkeologen har ju varit tuff via Indiana Jones och liksom Tomb Raider och sådana saker.
1: Men
0: folkloristen är den, om det ska vara några okulta luntor och sådana saker, då är det egentligen folkloristen man ska engagera för det. De kan de här mystiska sakerna.
1: Fantastiskt.
2: Och de här mystiska sakerna, vi snackar ju mycket kring sommaren nu då. Vilka väsen är man kan stöta på nu under sommaren?
0: Ja, alltså så här, egentligen kan man sätta på alla de här gamla väsna, om man utgår från att de har funnits och finns, året runt. Men sommar, då kanske man tänker, just som ni redan varit inne på, man vill gå och bada.
1: Just det.
0: Och det var ingenting man alltid gjorde för heller, för man badade, simmade inte helt enkelt. Man kanske tvättade kläderna. Och vid vattnet så fanns det då oftast ett väsen som kallas för näcken, strömkaren eller något, forskaren eller något liknande. Och det var ett farligt väsen. Som både vuxna trodde på och man skrämde barnen för farliga vattendrag med. Och den är ju känd då, inte minst vid nationalromantikerna som har gjort den här nakna unga mannen som sitter och spelar fiol. I folktron så var det inte alltid så, den kunde vara påklädd, alltså näcken var påklädd och kunde se ut på olika sätt, kunde vara ett djur och sådär, inte minst en häst.
1: Så det är, jag förstår kopplingen och bäcka häst och hela den grejen, men han är alltså inte alltid naken?
0: Nej, äldsta bilden.
2: Tomato.
1: Verkligen.
2: Nej, men okej. Det finns olika versioner alltså av näcken som är lite helt...
0: Ja, men jag tänkte så här, nationalromantikerna var ju väldigt fascinerade i nakna kroppar, och då blev både skogsrået avklätt och näcken blev också avklädd i de här porträtteringarna av naturen. Och då var det ynglingars kroppar man skulle måla, liksom på antiken och sådär som förebilder. Så att Ernst Josefsson som gör den här kända näckenmålningen, som säkert många har sett. Och det är en naken ung man. Går man till äldre beskrivningar, då är han oftast välklädd och liksom förför kvinnan på ett annat sätt i vid vattnet. Den äldsta avbildningen är från 1500-talet, en svensk sådan. Eller gjorde i Italien, men Olaus Magnus, han skrev en stort verk som på svenska heter Historia om den nordiska folken, kom ut 1555. Och i den här så finns det en bild då i Finland, fast det var svensk på den tiden, på ett slott, och där så är det en liten karl som sitter och spelar mitt i en ström, och sen är det en man som kastar sig ner från ett torn ner i vattnet. Och i samband med det här träsnittet, då skriver han om näcken. Men den här figuren är ju då påklädd.
1: Vad har han på sig då?
0: Fina kläder från den tiden, man tänkte lite sån här...
2: Klassisk Emily-fråga. Vad hade näcken på sig? Nej, men faktiskt, alltså det är så. Men han hade liksom, vad sa du, fina kläder? Alltså... Ja.
0: Jo, men många av de här övernaturliga väsena, de visst, gårdstomtar och sådär, de har ju kläder man kan arbeta i. Men många andra har kläder som är ganska fina snitt. Troll exempelvis var ju oftast vackert kläder, nästan aristokratiskt snitt på deras kläder. Men de var ju stenrika.
1: Såklart.
2: Men okej, vilka fler gårdstomtar, troll, vi har näcken då?
1: Du pratar om skogsråt.
2: Skogsråt, vad är det för något?
0: Skogsråt är ju en rådare, någon som råder över en plats, och just det här är skogen, och det är nästan alltid ett kvinnligt väsen i Sverige. Och hon lockar och förför män som är inne djupt in i skogarna. Och vi får då komma ihåg att i äldre tid så gick man inte in i skogen. Det var inte, man laddade inga batterier, och det var inte någonting man strövade runt för att det var trevligt. Det är också en nationalromantisk idé.
1: Just det.
0: Från innan så var det jägare och kolare som egentligen var inne lång tid i skogen. Alltså män som var ensamma väldigt lång tid och då kanske hade en del sexuella fantasier om kvinnor. Och då, därav kommer också de här sägnerna om erotiska möten med skogsrået.
1: Så träden börjar bli lite sexiga helt.
0: Ja, eller kolaren ligger där i sin kolmila och sen helt plötsligt så drömmer de om att den här kvinnan kommer in och förför honom, inte tvärtom.
1: Nej.
0: Det är en kvinna som agerar också motsatt vad som var tillåtet under den tiden, de här berättelser 1800-talet och sånt. Men det är en kvinna som är aktiv.
2: Det känns ju som att många av de här väsarna är ju typ så, alltså varning, alerta, inte här, alltså kom inte hit. Är alla väsen farliga på det sättet, eller finns det vissa man kanske vill stöta på?
0: Och det där är en klurig fråga. Man får se att ett väsen kommer ju av oss själva. Det är vi som berättar om naturen och befolkar de olika väsen på olika sätt. Så att det handlar ju om människan egentligen. Och genom att berätta om de här så kan man ju sätta upp en del riktlinjer. En del saker, platser som är farliga, en del tabun och liksom gränser och sånt kan man berätta om via de här väsena. Och i en del av dem så finns det personer som har fått fördelar av att ha ett positivt, respektfullt förhållande med ett väsen. Gårdstomten är ett gott exempel som hjälper till på gården om man sköter sysslorna. Om man inte jobbar på nätterna eller på helgdagar, eller att man inte misshandlar djuren och sådär, då kan tomten hjälpa till. Man ska vara flitig.
1: Så det finns ändå en funktion i att blidka honom på det sättet också då?
0: Absolut, absolut. Ja.
2: Du, Tommy Kosola, du stannar kvar med oss. Vi ska ta och lyssna på lite musik. Vi ska prata mer om sagoväsen.
1: Eko.

0: Icona Pop, Yellow Top här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, där vi har Tommy Kosala med oss för att vi pratar lite sommarväsen helt enkelt. Du nämnde några exempel där, Näcken, vi har troll, vi har skogsrån och så vidare. Alltså vad ska man göra för att hålla sig på god fot med liksom, de här väsena, sommarväsen?
1: Alltså om det är Näcken så finns det någonting man brukar prata om, att man ska binda Näcken.
2: Mm-hmm.
1: Och det är en så här säkerhetsåtgärd då, att man kanske sätter ner en kniv i sjöstranden, stål, det tål den inte.
2: Just.
1: Så det är viktigt att ta bort den så här, för annars blir Näcken förbannad, man kan hämnas. Att man kan kasta en sten också, så kan man kasta den upp så att den liksom går ner utom att det slår vatten om det eller låter om det.
0: Okay.
1: Så man kan kasta en sten på bindaren så att säga. Så det finns olika sådana sätt. Annars är det, om man möter något skogsrå eller troll eller någonting, då ska man bete sig alltså respektfullt, visa att man inte visa att de inte är jävlar som kyrkan vill att de skulle. Kyrkan såg det här som jävlar. Alltså bländverk som man försökte förleda människor via. Men exempelvis finns det en berättelse om ett skogsrå som visar sig, finns över hela Sverige, visar sig på en dansbana. Och sen är det två stycken som ser henne. Den ena säger någonting förelämpande om hennes svans som sticker ut under kjolarna. Den andra säger att släpet hänger efter, och det är ett lite snällare sätt att säga det på. Då tittar hon ner och säger att ja, men hennes svans sticker utanför, och då kan hon stoppa in den. Och den som har varit schysst mot henne får en belöning sen. Mm-hmm. Och den andra straffas.
0: Okej, är det kanske lite liksom artighet?
2: Ja.
0: Alltså det är det väl kanske i främst, eller?
1: Ja, artighet, det är jätteviktigt.
2: Vad blir belöningen? Får man veta det?
1: Ja, det tror jag är lite olika. Belöningar som skogsbrott brukar ge, det är oftast att säga att en jägare egentligen. Då visar hon på vart det ligger kanske en älg eller björn och sover.
2: Ah.
1: Hjälper till med sådana
0: hänger
1: saker.
0: Ut var skogsdjuren finns.
1: Ja, ja.
0: Du, många av de här liksom, väsena verkar hålla till vid vatten. Det är liksom, varför blev sjöar, bäckar, alltså så laddade platser? Är det specifikt att man inte vill att folk skulle drunkna? Eller?
1: Ja, alltså en del är så. Ja. Det har ju någonting som vi kallar för fikt inom forskningen. Det är alltså pedagogisk fiktion.
0: Mm.
1: Som vuxna har berättat om någonting, säg brunnsgubben är känd. Ingen vuxen har trott egentligen på brunnsgubben, en figur som lever i brunnen och drar ner barnen där.
0: Mm.
1: Men det säger man för barnen för att de ska undvika platsen.
0: Mm.
1: Näcken eller bäckahästen, då i södra Sverige kan man ha bäckahästen, det berättar man om bara för att barnen ska undvika gå till de här vattendragen.
0: Det var spännande. Här finns det med typ, jag minns det här från Marocko, min familj är från Marocko, och de har fortfarande så här vattenbrunnar. Mm. Och då var det också ropa inte, alltså luta dig inte över brunnen och ropa.
2: Mm.
0: För att då kommer du liksom väcka han där nere.
2: Oj.
0: Och det liksom ändå finns så pass, alltså typ runt om, såklart det finns runt om i hela världen, men just den, wow, it sparked up something.
1: Ja, men
0: here.
1: Precis. Och det är jättespännande, för just de här, när man pratar om folklore och den här typen, är någonting som kan förena människor världen över, för att vi tänker ganska lika om vår närmiljö.
0: Mm.
1: Och varnar, någonting jag brukar dra upp, det är ett annan del av världen, är Japan har kappa som ett sånt, en yokai, ett väsen.
0: Mm.
1: Så lite sån här grodliknande ut med sköldpaddskal och sådär, och har ett skålformat huvud. Brutal, våldför sig på kvinnor och så vidare. Och den drar också ner, dränker folk i vattnet.
2: Mm.
1: Så att den, å andra sidan så kan man utmana den på sumobrottning, det gör man inte mot Näcken här. Nej. Det finns kulturella skillnader.
2: Ja.
1: Den spelar inte fiol, det liksom gör i Näcken här och sådana saker. Men i grund och botten så kärnan i dem är ju liknande.
0: Det är samma typ av sensmoral kan man säga.
1: Ja.
2: Ja, det är jätteintressant. Alla har ju koll på Näcken och eller alla har väl inte koll på Näcken, men det känns som att alla har koll på Näcken, kanske ännu mer efter att vi har pratat om det här. Men den typen av sägner som du pratar om nu också, hur uppkom de från början?
1: Det där är den eviga frågan. Det där har man försökt att spåra hur gamla och vartifrån det kommer. Och då pratar man ibland om vandringssägner. Och alltså en sägen är då en berättelse som berättas som om den vore sann. Och man har en plats där man utspelar sig på, oftast vem som har upplevt och sådär. Men det har ändå, det är alltså en del av folkdiktningen, så den har liksom diktningsform. Så att, och en sån här berättelse kan färdas långa, långa, långa vägar. Så att exakt när de har uppstått vet vi inte alltid. Ibland hittar vi kanske någon, det här beror ju på skriftliga källor också, ibland hittar vi någon tidig variant kanske inom medeltida text och sådär. Och så kan vi se, ja men den finns där, och sen finns den kanske i Tyskland och England, och kanske har den kommit via Danmark upp eller inte och sådär. Så att det är väldigt svårt att spåra ålder på sånt här.
0: Det är spännande. Finns det någon gammal sommarskrock som faktiskt lever kvar typ än idag utan att vi tänker på det?
1: Ja, alltså det är lite tidigare på sommaren då. Midsommar. Midsommar är alltså så laddat med folklore. Alltså magiska föreställningar om midsommarnatten.
0: Mm.
1: Jag tror många av er som lyssnar nu har om ni inte är ute själva så vet ni om folk som har plockat blommor och lagt under huvudkudden vid sommarnatten.
2: Sju sorters blommor.
1: Ja, eller 9 eller 13 eller 12.
2: Aha, okej.
1: Det där är ju också en rolig sak som visar hur stressiga vi har blivit idag. Men inte minst i storstäderna, för då ska allting gå så snabbt undan och man ska liksom rycka 3, 7, 9 blommor, lägga under huvudkudden och sen så är det klart. Men som man förr i äldre berättelser, det var oftast en ogift kvinna, ska ibland klä av sig naken, hoppa över lika många gärdsgårdar som blommor hon plockar från olika gärdsgårdar. Så det är väldigt, så det är nästan en ritual som ska göra, som är ganska komplicerad.
2: Nu kan man säkert få det hem med bud, 7 sorters blommor bara, och sen slänga under huvudkudden.
0: Alltså, ja, verkligen.
2: Så
0: alltså, bara så
1: midsommarbolt.
0: Ja, men lite så. Men det är också det här med alltså, jag tänker nyår, äta vindruvor under bord. Alltså, jag vet inte, det känns som ganska modern. Eller jag kommer från någon annan kultur. Det är väl typ, är det amerikansk typ?
2: Jag
0: känns
2: vet inte.
0: Fler och fler börjar göra sådana typer av ritualer.
2: Finns det någon sån sommarskrock som liksom lever kvar än idag utan att vi tänker på det? Eller som är den typen som, jag vet inte, äta vindruvor under bordet? Eller göra någon typ av ritual?
1: Jag fick tänka här nu. Nu har man ju sån sommarhjärna som man säger.
2: Ja, men såklart. Bara det är en ritual i sig.
1: Ja, det är bara en ritual i sig. Men det gör det säkert.
2: Jag tänkte på, vi pratade off-air lite grann om det här med typ A-brunnar och sånt. Kan det vara något sånt? Alltså att man har ritualer för sig på det sättet?
1: Ja, ni menar generellt, jag tänkte mer på sommaren. Nej, men AK-brunnar, absolut, det lever kvar.
2: Mm.
1: Det är en gammal sak som man har spårat till i Sverige sedan 20-talet i alla fall.
2: Mm.
1: Och sen fick just det fick ju ett jättegenomslag med Smala Sussi-filmen.
2: Ja, just det.
1: Och sen nu, då är det ju där som ni vet, som att A-brunnar ska man inte kliva på, betyder otur. Då händer någonting som börjar på A. Det finns massa fula ord som man kan komma på som börjar på A. Och K är oftast kärlek och det är positivt.
0: De ska man trampa på.
1: De ska man trampa på.
0: Jag tror man bara skulle undvika alla.
2: Aha.
0: Men jag demonstrativt trampar på alla.
2: Och nej, du får börja gå på K-brunnar nu då.
0: Vi fan börjar gå på K-brunnar. Tommy Kosela, tack som fan att du kom hit till eftermiddag i P3. Jag blev lite så, du behöver komma tillbaka någon gång senare.
2: Vi har mer frågor.

0: totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience that feels dangerous. And maybe this is it. Maybe
2: Charlie XCX med Camera här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. En av mina favoritlåtar från albumet. Wow.
3: Ja, det är, jag tycker hela albumet är en sån himla banger.
2: Den är faktiskt otrolig.
3: Lowkey sur att jag tycker att den inte får den uppskattning som den tjänar.
2: Det är flera fans som har sagt typ att så här, hon var tvungen att göra Brat, hon kunde få göra Music, Fashion och Film, som är albumet som hon egentligen vill göra.
3: Ah.
2: Och att det handlar om att trimma bort Brat-fansen och
3: aha,
2: bara behålla hennes äkta fans kvar.
3: Okay.
2: Time will tell.
3: Verkligen.
2: Du, vi ska få en liten uppdatering kring, alltså obs, inte från en reporter utan från oss.
3: Okay.
2: Vi, jag och Bella, när hon var med mig och sände, så tog vi upp det här om skitnytt från USA.
3: Just
2: att det. Det är någon parasit slash bakterie som sprids där.
3: Ja, precis. Som det är en parasit till, som heter Cyclospora.
2: Cyclospora, just ja. Som leder till att man får, kan få explosiv diarré. Diarré.
3: Ja, exakt. Och grejen är, det har ju pågått ett tag nu. Och det verkar som att utifrån det jag har läst mig till så är det nu rekordnivåer av insjuknade i den här parasiten. Eller vad? Insjuknar man i en parasit? Man får en parasit.
2: Man får en
3: parasit.
2: Och
3: så insjuknar man i explosive diarrhea, helt
2: precis,
3: enkelt. Och det är det som väldigt många har. Och man har då lyckats spåra det här utbrottet till alltså isbergssallad.
2: Precis.
3: Och det är ju i sig intressant, tycker jag, som inte är ett fan av isbergssallad. Jag behövde inte fler skäl att inte äta det, men nu har jag det.
2: Ja, och
3: är
2: det,
3: du ett fan alltså?
2: Jag älskar isbergssallad. Okay. Det är perfekta krispet.
3: Jag tror
2: folk glömmer bort isbergssallad för snabbt. Men det som är så kul, eller kul, ganska mörkt så. Man brukar säga så här, tvätta gärna sallad och grönsaker när ni liksom köper hem det innan ni tillagar det. Tydligen har också läkarna sagt så här, vet du vad? Du kan tvätta hur mycket du vill.
3: Mm.
2: Det här parasiten försvinner inte.
3: Oh, nej.
2: Så undvik bara.
3: Det förklarar varför, eller hur? Det förklarar varför det har blivit en sån stor grej på TikTok att folk gör, det har liksom blivit en meme att så här, I was just about to go on a diet and then this happens. Jag skulle precis börja banta.
2: Suck.
3: Och nu kan jag inte äta någon sallad. Det blir hamburgare idag igen.
2: Jag såg också en annan som bara så, varför bryr ni er amerikaner? Har ni sett en sallad? Alltså lite så.
3: Gud vad hemskt.
2: Det är faktiskt hemskt.
3: Men det fick mig också att tänka på så här klassiska liksom, ja, men skrönor från skoltiden om när en liksom hel skola så decimerades av typ en vinterkräk eller en matförgiftning. Och när jag sökte runt lite så, ja, jag hittade ju såklart en skola på min egen hemort i Småland, Växjö, där Torparskolan då ska ha fått nästan 100 personer som blev hemskickade på grund av misstänkt matförgiftning. Och med tanke på att det bara går typ 300 personer på den skolan så var det ju en ganska stor andel elever som fick gå hem. Fler än i Linköpings blodbad.
2: Alltså, det är faktiskt
3: alltså benchmark. Jag tänker liksom att det måste varit lite som att komma alltså i Avengers när alla har försvunnit, så här, hälften av alla på jorden har försvunnit. Den känslan fast i skolan.
2: Fast explosiv. Det. Alltså, och var går gränsen när man känner att så här, fan, vi måste stänga ner skolan?
3: Jag tror du skulle säga, var går gränsen för explosiv diarré?
2: Ja, det är också jävla. Vi ska inte gå in på typ så.
3: Nej, jag känner att
2: jag tänker, var går gränsen för när man måste stänga ner skolan? För det är så här, antingen så är det Linköpings blodbad, alltså 5 personer.
3: Exakt.
2: Eller så är det typ, okej, 100 personer.
3: Ja.
2: Eller räknar man det efter så här, hur många toaletter har vi i skolan?
3: Ja, det måste väl vara det då.
2: Och så bara, fan, nu har vi överstigit insjuknande versus. Vi hör ju vad vi spekulerar här.
3: Jag känner också hur många fejkade att de var sjuka för att slippa gå till skolan. I would have done it.
2: And I'll do it again.
3: Mm-hmm.

0: Janet Jackson Together Again här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. En riktig jävla banger, den här låten.
1: Ja, det är fantastisk musikläggning idag, måste jag säga.
0: Shoutout till musikläggarna.
1: Ja.
0: Mycket liksom throwback men ändå nytt, det gillar vi.
1: Underbart.
0: Du, vi har ju öppnat upp dörrarna för berättelser från lyssnarna, alltså när de har fejkat att de ogillat eller gillat någon i början av en relation.
1: Precis, jag tvingades leva med lögnen för kärleken. Det är liksom premissen här.
0: Precis, vi fick ett DM här på vår Instagram P3 Sveriges Radio. Var medbjuden på dejt till en klubb där han verkade känna exakt alla i personalen. Jag tänkte, oj vilken stammis. Plot twist. Det visade sig att han egentligen inte ens gillar att dricka och särskilt inte klubbmiljö. Han kände tydligen alla för att han hade jobbat där. Tur att gick på den, för nu har vi varit tillsammans i över 4 år, skriver en lyssnare in.
1: Tur också att det inte var en ick för henne, för det hade ju typ nästan lika gärna kunnat vara ju.
0: Verkligen.
1: Att man bara säger, men gud, hur, har du ett eget vardagsrum? Eller hänger du alltid här? Förstår du vad jag menar?
0: Jag är jätteorolig att jag är en sån person. Aa, fuck.
1: Det är inte omöjligt.
0: Nej, men alltså jag är så fan. Men det är ju också bara, förlåt, medbjuden till ett dejt till en klubb.
1: Ja, sant.
0: Men skönt att ni har varit tillsammans i över 4 år, det gillar vi.
1: Fantastiskt.
0: Fortsätt skicka in 72250, skriv P3 mellanslag med era liksom berättelser om när ni låtsas att ni gillat eller ogillat något.
1: Ja,
0: för
1: eller
0: att en
1: relation
0: ska
1: när
0: hålla.
1: Ni har utsatts för det. För det tycker jag också, så här, vi skulle vilja ha lite mer exempel på när någon har kommit ut för dig efter typ ett tag. Att bara så här, det visade sig att jag inte alls gillade Game of Thrones eller vad det nu var som vi har byggt hela vår relation på.
0: Ja men det är kul att ta upp just det, för det har jag, det har hänt mig.
1: Va?
0: Vart på dejt med en person.
1: Skämtar
0: och när det kommer
1: du?
0: Till just Game of Thrones är att det är att personen tog upp det. Att det är alltid filmer och serier att jag ska ljuga. Jag vet inte varför. Alltså att den är personen som bara, åh jag älskar Game of Thrones. Och jag är så, jag med. Va? Har inte sett, alltså såg typ en säsong. Då var jag tvungen att åka hem och liksom kolla på såna YouTube alltså sammanfattningar som några typ så alltså superfans gör.
1: Mm-hmm.
0: 3 timmar tog det för att gå igenom liksom typ så 3 säsonger.
1: Åh gud. Kom du ihåg något ens då?
0: För det värsta, Red Wedding.
1: Alltså. Ah, ja. För det värsta som kan hända i en sån situation, det är ju att den bara, ah, kommer du ihåg när den här grejen hände? Och man bara, ah, absolut. Bara, vad var det som hände sen? Så ska man liksom fylla i så bara, minns.
0: Vet du vad jag är bäst på? Det är att ljuga. Nej. Det är också en grej som jag är toppen på.
1: Gud vad hemskt.
0: Det är skönt att du får lära känna mig nu, men jag är toppen på att ljuga.
1: Okay.
0: Fortsätt skicka in 72250, skriv P3 ett mellanslag eller på vår Instagram P3 Sveriges Radio.

0: Jalen Gonda, Burning Temptation här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Du minns att vi pratade igår om de nya tatueringstrenderna.
1: Ja.
0: Att trenderna verkar skifta väldigt fort och att tatueringar är inte så permanenta längre. För att folk bestämmer sig för att lasera bort dem.
1: Just
0: laserkliniker i Halland har märkt en ökad liksom, efterfrågan. Men någon som skippar lasertrenden, det är Jimmy.
1: Okay.
0: Rapporterar P4 Halland. Mm-hmm. Han tatuerar över motiven som han ångrar.
1: Oj, vad intressant lösning.
0: Jag tänker, ja, men det är lite så fight fire with fire-lösning.
1: Ah,
0: för nu ska du gå in i vår chatt och öppna upp bilden på hur Jimmy ser ut.
1: Åh, herregud.
0: Jimmy har alltså valt att
1: älskade vem?
0: Tatuera hela ansiktet där han tidigare haft text och motiv som är helt tatuerat med svart färg.
1: Just det. Ja, det är ju en lösning man kan ha.
0: Inte direkt oproblematiskt.
1: Nej,
0: vi kommer
1: lägga
0: upp det på vår Instagram. Shoutout, alltså smärtan, wow. Men vi kanske behöver gå back to the drawing board när det gäller till att tatuera över saker.
1: Ja, jag tror det, va?
0: Burr.

0: Oskar Lindros bara mellan oss här i eftermiddag i P3. Klockan är nu 5 och det är dags för Jakob och P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tusen tack. Efter busskraschen i Lund där 9 personer skadades och 5 fördes till sjukhus så har chauffören gripits. Det skriver polisen på sin hemsida. Ärendet rubriceras som grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri samt vållande till kroppsskada. Platsen är fortsatt avspärrad i väntan på bärgare. Unga med autism söker mer sällan hjälp hos ungdomsmottagningar än andra i samma åldersgrupp. Men digitala besök som chatt och videosamtal kan göra det lättare att ta första steget till vården. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Enligt forskaren Lovisa Hellsten kan en förklaring vara att det kan vara svårare att ta kontakt med vården om man har autism.
2: Men nya miljöer, jättemycket ljud eller väldigt mycket intryck, till exempel på vägen till en vårdgivare eller till att gå till ungdomsmottagningen, kan kännas mycket jobbigare eller att sitta i ett stimmigt väntrum.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. I studien såg forskarna att skillnaderna mellan grupperna var mindre när unga sökte hjälp digitalt. Och digital vård kan också kännas enklare för många unga eftersom den upplevs som mer anonym.
2: Ställa en fråga som kanske hade känts ganska korkad eller dum att ställa till en fysisk person. Känns inte lika jobbigt när man kan skriva det online.
1: Men digital vård kommer inte ersätta de fysiska besöken enligt Lovisa Hellsten.
2: 90% av besöken som vi tittade på är fortfarande på en fysisk mottagning. Så jag tror att man ska nog snarare se att digitala sökvägar kompletterar de fysiska sökvägarna och kan erbjuda lite olika saker.
1: Och nu förbereder EU-kommissionen åtgärder för att begränsa korttidsuthyrning via plattformar som Airbnb, det skriver Bloomberg. Anledningen är den växande bostadskrisen i Europa. Genom att begränsa korttidsuthyrning hoppas EU förbättra tillgången till bostäder och dämpa prisutvecklingen. Förslaget förväntas presenteras i september av kommissionsordförande Ursula von der Leyen i samband med hennes årliga tal till Europaparlamentet. Och det var P3 Nyheter klockan 5 med mig Jakob Hede och producent idag var Jonna Karlström. Nu tillbaka till er Assad och Emily.
0: Tack så mycket Jakob, Jonna och P3 Nyheter.
1: Tack.
3: P3 här och nu live.
0: Du vet vad som händer snart.
4: Ja, jag är så fruktansvärt förväntansfull.
0: Dragkingen Bengt Press kommer hit alldeles strax och Emily ska få en dragking makeover.
4: Åh, jag längtar så mycket.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och nu är det dags att snacka lösskägg, muskeltröjor och utfyllda byxbulor. Det är Pridevecka i Stockholm och drag kingsen tar plats på scener och klubbar i hela stan. Och nu har vi fått in en livslevande drag king i studion. Välkommen hit Erika Appell, a.k.a. Bengt Press!
1: Tack så mycket.
0: Vilket otroligt namn.
1: Tack,
0: Bengt
1: tack.
0: Press.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Då kommer jag ställa en klassisk David Ryd-fråga. Hur mycket bänkar du?
1: Åh, gud. Mer än du tror.
0: Oj! Du, för den som inte har koll, vad innebär det att vara drag king?
1: Ja, men att vara drag king är oftast att man är en kvinna eller icke-binär person som har en slags persona som ofta gör narr av liksom, manliga stereotyper och hypermaskulinitet. Och ofta uppträder och underhåller med den här personen. Mm.
2: Och kan inte du berätta lite då, vem är Bengt Press?
1: Bengt Press, han föddes för ett par år sedan på en fest.
2: Oh.
1: Och han är en gymkille, en gymhunk.
2: Ja. Mm. Så han var på festen av en slump egentligen. Han är inte en festande typ. Han är mer, han hänger liksom, han jobbar med gains.
1: Han jobbar med gains. Han skippar aldrig leg day.
0: Du har också, vi måste säga det, du har en perfekt liksom tanktopplinne där det står alpha male på också.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: En machoman helt enkelt.
1: Tackar.
0: Du har ju stort fokus på träning, säger du, liksom i din drag show. Hur kommer det sig?
1: Det är egentligen för att det är väldigt långt ifrån vem Erika är som person.
0: All right. Så det är så här motsatsen till Erika.
1: Ja. Det är ju jätteroligt att få göra något man själv verkligen inte är.
2: Såklart.
1: Superkul.
2: Känner du att det finns någon del av dig ändå i Bengt, eller är ni totala motpoler?
1: Nej, men det är klart det finns. Framförallt är det ju glädjen i att stå på scen och underhålla och spexa. Och mitt första nummer som Bengt Press var ju väldigt gymmigt liksom. Det var lite så han föddes, men nu har jag idéer på andra nummer som kanske tangerar andra liksom sätt att vara maskulin på.
0: Alltså det känns ju, för så här, när man hör, jag känner några drag queens och folk som håller på med drag, de pratar ofta om att Halloween är liksom, det är då dragbabies föds.
2: Exakt, för det är då man bara dörren öppnas.
0: Det är då dörren öppnas, men hur kom det sig att du började med drag? Hur började du med drag?
1: Ja, men det var inte på Halloween, men det var på en fest. Mm. Och det var min egen fest.
2: Okej, så det var en förtäckt... egentligen var det bara att du ville...
1: Det var ett release party.
2: Ja, exakt, exakt. Men hur kom det sig att du började med drag då?
1: Nej, men då för ett par år sedan när jag hade fest, då valde vi att ha tema alter ego.
2: Mm.
1: Och jag och den som höll i festen ville klä ut oss i drag.
2: Ah.
1: Och då föddes liksom Bengt och sen... Låg det på is ett tag och sen hade jag äran att få delta på Liam Teesems dragging workshop.
0: Ah.
1: Han är en av Sveriges största drag kings.
0: Ja, också a friend of the show, har varit gästat Petra här massa gånger.
1: Kul. Ja, kul. Och då gick jag på den workshopen, fick lära mig lite, snacka lite med kingsen och tyckte det var så trevligt.
0: Fan vad nice. Du stannar kvar. Du har faktiskt tagit med dig grejer för att ge Emily här en drag king makeover. Vi ska låta dig work your magic och så få se resultat efter lite musik.
2: Dream come true.
0: Ja, kan man göra henne snygg? Är det? Det var en komplimang.

0: Bad Bunny, Titti med Pregunto här i eftermiddag i P3. Emily har rusat iväg lite för att spegla sig och fixa de sista detaljerna. Men Erika Appel, a.k.a. Bengt Press, har gett Emily en liten drag makeover. Liksom, hur stor, du som ändå drag king kan man säga, minst sagt. Hur stort är drag king communityt i Sverige?
1: Inte så stort.
0: Oj, förlåt, det ska vara mick där. Så, inte så stort.
2: Inte så stort.
0: Nej.
2: Nej. Det har ju sina för- och nackdelar.
0: Mm.
2: Det är ju klart det är tråkigt att det inte är så stort, men det är väldigt fint att alla känner alla i communityt.
0: Mm.
2: Det finns inte så mycket liksom, konkurrens, utan det är, vi kings håller ihop och samarbetar.
0: Mm. Jag får bilden av att det är liksom mycket queens med tanke på typ, populärkulturen. När man tänker så här, RuPaul's Drag Race, så det är mycket typ, drag queens och drag. Det finns väl ingen sån liknande i populärkulturen. Har RuPaul's Drag Race Drag Kings någonting?
2: Nej, men jag tror att det finns ett liknande program för Kings, men som ju uppenbarligen inte är lika känt. Jag vet inte ens vad det heter.
0: Nu har hon kommit hit, eller han. Emily, hur känns det nu efter att ha fått din drag king?
3: Det känns otroligt. Testosteronet är i taket, verkligen.
0: Du har fått en liten mustasch, du har fått en markant käkben och kindben. Vad mer har du gjort, Bengt Press? Vad?
2: Men mustaschen och kindbenet är ju framträdande. Mm. Käken är en viktig del också. Mm. Man markerar den, gör den kraftigare. Vi har buskat till ögonbrynen.
0: Det har verkligen
2: gjort. Ja, gjort lite smoky eyes.
3: Mm, underbart.
0: Hur känner du dig?
3: Jag känner mig väldigt sexig och cool. Jag känner att det här liksom, it brings out my inner fuckboy på ett väldigt härligt sätt.
0: Ja, du fick låna vår producent Williams hoodie.
3: Exakt.
0: Och jag känner att det gjorde allt. Mm-hmm. Du känns som världens hemskaste 20-någonting-åring.
3: Ja. Alltså, jag ljuger ju mig in i alla relationer. Jag gillar allt tjejerna gillar. Jag är verkligen den killen som liksom, maxar på det sättet. Bara för att get her into bed.
0: Vad säger du då, Bengt? Vad tycker du här att Emily ska ha för dragnamn? Alltså, ska vi tillsammans försöka hitta något här? Vad ska dragnamnet vara? Jag känner direkt att du är lite racially ambiguous.
3: Mm-hmm.
0: Att så här, det här är inte en hel svensk, om jag får säga det.
3: Okay.
0: Det är någonting spanskt över dig.
3: Okay. Jag tänkte så här, typ något slaviskt.
0: Ah, men, kanske det också.
3: Jag har ju några exempel på namn som jag tänkte spontant på. För att jag försökte liksom hitta min inre drag king. Och då hade jag Julian Vandal som är ett exempel.
2: Mm. Mycket bra.
3: Eller hur? Jag gillar ändå det.
2: Ja.
3: För jag gillar Julian väldigt mycket och det hade varit kul att få in det någonstans. Sen annars, om man skulle, jag jobbar ju med mode annars, så jag tänkte om man skulle ha något modemässigt, så var mitt förslag Karl Lagerblad. Lite kul. Men jag känner att det sista namnet här är det som sitter, just för att det är den här fuckboy-killen som kom upp ur mig nu. Och det är Bruce Willig istället för Bruce Willis.
2: Den är bra.
3: Mm.
2: Riktigt bra.
3: För då skulle jag kunna också ha så vit wife beater. Jag skulle kunna liksom ha en bald cap. Och verkligen vara liksom, alltså 100%.
0: Jag är bara orolig att det blir mer och mer lik Pitbull.
2: Jag ser det här framför mig.
0: Att jag är så, jag vill att du ska heta Emilio Dalle. Alltså.
3: Okej, men det kan vi säga. Det är okej. Okay. Du ser mer min så suav sida.
0: Vad tycker du?
2: Jag är ju på jakt efter en bror. Marklyft.
3: Ja, det är otroligt.
0: Alltså där har vi faktiskt det. Marklyft.
3: Marklyft. Det är ju sign me up.
0: Du, Bengt, gud, det är så mycket manlig energi här.
3: Jag vet, det är tre killar hänger nu och det är så härligt.
0: Om man är intresserad av att liksom börja som drag king eller av att kinga själv, så här, hur ska man börja? Är det på en fest som man själv kanske arrar eller hur gör man?
2: Det måste man ju inte.
0: Mm.
2: Jag skulle rekommendera att man antingen går och tittar på drag, på drag kings, och snackar lite med dem. Vi är väldigt glada att ha nya kings i vårt community och tar gärna in er med liksom varm hand.
3: Mm.
2: Men också så finns det ju de här drag king workshopen som Liam Teeson ordnar med hjälp av andra bra kings under Pride på lite olika ställen i Sverige som man kan gå på. Det var ju där jag började.
0: Mm.
2: Och dessutom så ordnas ju ett drag king bootcamp ett par gånger om året.
0: Okej, så det finns liksom massa sådana aktiviteter man kan hitta runt omkring.
2: Det finns det.
0: Gud vad kul.
2: Ja.
0: Bengt Press, tack som fan för att du kom. Happy Pride.
2: Happy Pride.
3: Happy Pride.
0: Även till dig.
3: Förlåt, men
0: marklyft.
3: Happy Pride.
0: Ja, där.
4: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted,
5: one moment. But you capture it.

0: Eminem, Lose Yourself här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Eller ska jag säga Bruce Willig, den nya drag king alter ego.
1: Ja.
0: Också passande låt, alltså det är så mycket här som
1: tror som jag. Verkligen. Vill du komma på fest? Temat är alter egos.
0: Jag är så, babes, det blir att testa drinkarna. Alltså, ta inte emot en drink från Bruce Willig, det är vad jag känner här.
1: Gör inte det.
0: En annan drag person som tar över efter oss, det är ju vår alldeles egna drag queen, Michelle Hallström.
1: Ja. Underbart.
0: Hon fortsätter med massa härlig musik i kanalen. Du, ja, du Emily, vi ses imorgon ju. Det är det vardagsfilosofiska rummet.
1: Nu blir det taxi direkt till Pride.
0: Puss och kram.

0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
1: Tack så mycket, Assad och Emily. Äntligen är min tur att ta över sändningen. Och det gör jag med bravur. Det blir bops, det blir bangers, det blir dängor och det blir även hits. Först ut så spelar vi Terra, musik för alla.

Du hade precis Tyler, the Creator och Kali Uchis, See You Again. Vi fortsätter med Jungle, Someday, Somewhere.

musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Och vad är väl en onsdag utan Drake i högtalarna? För många en helt vanlig onsdag kanske. Men här kommer den i alla fall. Drake med låten Janice STFU. Om du känner igen melodin, det är för att den är från Lykke Lis låt I Follow Rivers. Million.

0: P3.
1: Det var Calvin Harris och Jazzy Satisfy. Nu byter vi tempo lite, men håller musiken rullande med James Blake Retrograde.

Du hörde nyss Robin och Zara Larsson, Talk to me Zara. Det är alltså en ny version av Robins låt Talk to me som kom ut igår. Man kan säga att Zara Larsson har förgyllt en hit från Robins senaste album. Från mina bästa vänner Robin och Zara till artisten Role Model, här kommer High Hopes 3000.

0: Tove Styrke, Prayer. Klockan är 18 och jag ska fortsätta spela musik här i kanalen, men först så blir det nyheter.
1: Tack så mycket. Efter busskraschen i Lund tidigare idag där 9 personer skadades varav 5 fördes till sjukhus så har chauffören gripits. Det skriver polisen på sin hemsida. Ärendet rubriceras som grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri samt vållande till kroppsskada. Trafikverket sänker hastigheten på 12 järnvägssträckor imorgon. Anledningen är den väntade värmen i södra, västra och sydöstra Sverige. Tågen får köra max 80 km i timmen för att minska risken för urspårning på grund av solkurvor. I Japan fortsätter dödstalet stiga efter den kraftiga jordbävning som drabbade landet igår. Minst 14 personer har nu bekräftats döda. Arbetet med att hitta människor som fortfarande saknas efter skalvet pågår samtidigt som området drabbas av många efterskalv. Vi byter ämne och det ska handla om det här gänget. Megapopulära K-pop-gruppen BTS nobbar nästa års Grammy-gala. Det meddelar de 7 medlemmarna på Instagram. Beskedet kommer efter att galans arrangörer Recording Academy presenterat en ny kategori för Best Asian Pop som fått kritik för att stänga ute asiatiska artister från större priskategorier. Och mer på musiktemat nu. För nu har Glee-skaparen Ryan Murphy hintat om att det skulle kunna bli en uppföljare till musikalserien. På världspremiären av sin nya serie The Shards så sa Murphy till tidningen People att Glee-serien är intressant då flera unga människor kollar på den just nu. Det var Peter Nyheter klockan 6. Jag är tillbaka med nyheterna om en timme igen, men nu över till Michelle.
2: Ny musik, live och poddar.
3: Vi är P3.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen. Jag fortsätter spela musik för dig i ytterligare ett par timmar. Vad sägs om Esther med låten Savage Love?

Bruce Springsteen, Born to Run. Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle, och vi ska ta oss till Londons musikscen och musikgenren jungle som blandar elektronisk musik och soul. Genren föddes i början av 90-talet ur Londons rave-kultur. Den upplever just nu en revival, en pånyttfödelse. En tydlig representant för den här nya jungle-vågen, det är Nia Archives. Här hör vi henne tillsammans med soul-artisten Georgia Smith.

Vi är P3.

Den brittiska duon Dame Dame med låten Fire Burning Through the Rain hörde vi alldeles nyss. Nu blir det nostalgi, i alla fall för min del. Den svenska Björnstammen släppte albumet Ett fel närmare rätt år 2012. Då gick jag gymnasiet och varje fest då spelades den här.

Georgia Smith och Wizkid satte stämningen med låten Alive. Vidare till Ariana Grande och Hate That I Made You Love Me, som är än så länge den enda singeln vi har fått höra från hennes album Petal som kommer ut på fredag. Det ska bli otroligt spännande att höra, men än så länge så får vi nöja oss med det här.

Det var såklart Sade Paradise, en artist som jag återkommer till någon gång varje år. Typ varje höst har jag en Sade-period. Det är en underbar period, varje gång. Näst på tur så har vi den unga talangen Somber och hans senaste singel My Body Isn't Ready. Om att vara osäker men ändå vilja våga satsa på kärleken.

Onyx Slam hörde vi där. Vi går vidare från 90-tals hiphop till, ja, hur ska man beskriva det? Dark synth, goth club electropop. Ja, vi ska lyssna på Cobra och Grimes med Sign from God.

0: Du lyssnar på Tove Lo, I'm your girl, right? Klockan har blivit 7 och det har blivit dags för en nyhetsuppdatering.
1: Tack så mycket. Efter busskraschen i Lund tidigare idag där 9 personer skadades varav 5 fördes till sjukhus så har chauffören gripits. Det skriver polisen på sin hemsida. Ärendet rubriceras som grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri samt vållande till kroppsskada. Trafikverket sänker hastigheten på 12 järnvägssträckor imorgon. Anledningen är den väntade värmen i södra, västra och sydöstra Sverige. Tågen får köra max 80 km i timmen för att minska risken för urspårning på grund av solkurvor. Unga med autism söker mer sällan hjälp hos ungdomsmottagningar än andra unga. Men digitala besök kan göra det lättare att ta första steget till vården. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskaren Lovisa Hellsten säger till Petra Nyheter att det kan vara svårare att ta kontakt med vården om man har autism.
2: Ja, men nya miljöer, jättemycket ljud eller väldigt mycket intryck till exempel på vägen till en vårdgivare eller till att gå till ungdomsmottagningen kan kännas mycket jobbigare eller att sitta i ett stimmigt väntrum.
1: I studien såg forskarna att skillnaderna mellan grupperna var mindre när unga sökte hjälp digitalt. Och digital vård kan också kännas enklare för många unga eftersom den upplevs mer anonym.
2: Ställa en fråga som kanske hade känts ganska korkad eller dum att ställa till en fysisk person. Känns inte lika jobbigt när man kan skriva det online.
1: Men digital vård kommer inte ersätta de fysiska besöken enligt Lovisa Hellsten.
2: 90% av besöken som vi tittade på är fortfarande på en fysisk mottagning. Så jag tror att man ska nog snarare se att digitala sökvägar kompletterar de fysiska sökvägarna och kan erbjuda lite olika saker.
1: Det var allt från Petra Nyheter klockan 7, men nu är det dags för mig att lämna över till musiken i Petra med Michelle.
3: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är
3: Petra.
0: Vi är indeed Petra, jag kan bekräfta. Jag heter Michelle och jag ska fortsätta spela musik här i kanalen fram till klockan 8. Nu lyssnar vi på The Bausa med låten Magnetic.

Stoppa pressarna hörni, för den svenska popdrottningen Tove Lo släppte alldeles precis en sprillans ny låt. Och du ska självklart få lyssna på den prick exakt nu.

Du hade precis Tove Los nya låt som släpptes för några minuter sedan. DNH heter den, och om jag får gissa helt fritt så tror jag att det står för Drunken Horny, vilket jag tycker är en ypperlig titel. Vi rullar vidare det här musiksegertåget. Nästa hållplats blir Torneträsket av Cleo, Ayla och Academics.

från en amerikansk it-girl just nu till it-girls från Sydkorea och Nigeria. Här är Peggy Gou och Ira Starr med låten Woman.

Kyla, Is It Love. En helt perfekt låt enligt mig. Från en popdrottning som ligger mig varmt om hjärtat till en annan, den ständigt relevanta Madonna, Dance to Rhea.

Programledaren heter Michelle och låten du hörde alldeles nyss, den heter The Seed 2.0 av The Roots och Cody Chestnut. Up next på spellistan, det är Impi Vansong.

0: Seven, de 10 budorden. Det var inte igår.
1: Vi är P3.
0: Musiken rullar vidare. Nu är det dags för Geese med låten Cobra.

0: Vibes Cartel, Just Love. Vilken himla onsdagssändning. Jag tackar så mycket för mig och lämnar över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Över 130 svenskar har evakuerats från den grekiska ön Lesbos efter att en brand bröt ut där i morse. Martina Kranz är pressansvarig på resebolaget Apollo.
3: Vi har 134 svenska resenärer som har evakuerats i nuläget från orten Plomari på Lesbos i Grekland.
4: Och hur har reaktionerna varit hos gästerna?
3: Det är klart att det är en speciell situation, men den senaste uppgiften jag har är att det har gått lugnt till och att det är en, under omständigheterna, en lugn, okej stämning. För tillfället så är de på en strand i väntan på mer information.
2: Martina Kranz på Apollo, intervjuad av Julia Eriksson. Valmyndigheten får nu annonsera på Facebook och Instagram för att sprida information om valet efter att Meta ändrat sitt tidigare förbud. Anna Nyqvist är kanslichef för Valmyndigheten.
5: Det tycker vi är väldigt positivt. Det är väldigt viktigt för oss att kunna använda de kanaler som väljarna använder.
4: Meta, som äger Instagram och Facebook, hade tidigare beslutat att all annonsering om val skulle stoppas på plattformarna. Det med hänvisning till nya EU-regler om politisk reklam som började gälla hösten 2025. Men Valmyndigheten har pekat på att information från valmyndigheter inte ska betraktas som politisk reklam, och efter det har Meta backat från sitt tidigare beslut.
5: Det Valmyndigheten vill nå är ju huvudsakligen sådana som inte ser oss om vi inte annonserar.
4: Det Valmyndigheten nu kommer annonsera om är till exempel var, när och hur man röstar. Att sån grundläggande information påverkas av Metas regler visar hur stor makt privata plattformar fått, enligt Marie Grussell, medieforskare vid Göteborgs universitet.
6: Hela svenska organisationer, myndigheter, är väldigt avhängiga av olika plattformar. Och är det då plattformar som man själv inte styr över, så är man ju faktiskt i händerna på en organisation som kan ta beslut som påverkar alla.
2: Reporter här, det var Saga Nyström Holm. Det blir ingen fortsättning i Stockholm för det utökade serveringstillståndet för alkohol till klockan 8 på morgonen, det som infördes under fotbolls-VM. Det beslutades på ett extra insatt möte i stadsfullmäktige idag, rapporterar tidningen Mitt i. Och alldeles nyss kom besked från USAs centralbank, räntebesked alltså, och beslutet var att man lämnar räntan oförändrad. Det var Ekot klockan 8 i studion, Ola Jonåker Dunkus.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två ögon.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Det finns inget som folk där ute älskar mer än att grilla på sommaren. Det ska grillas varje dag. Fallgroparna är dock många och stora. Vad är det värsta man kan grilla? Är det skamligt att använda tändvätska? Och är branden morgonpassets bästa eller sämsta grillare? Det och mycket mer kommer vi få svaret på idag när vi nu fått sällskap av stjärnkocken Erik Videgård!
1: Välkommen!
0: Hur är din grillsommar so far, Erik?
2: Den har varit minimal.
0: Jaha, ja. Varför då?
2: Jag lyckades få lunginflammation i juni, så jag låg hela juni utslagen.
0: Och hur är måendet nu?
2: Nu bra.
0: Toppen, för vi ska grilla idag.
1: Vi ska grilla idag, men känner du att du kände sig skönt att slippa grillandet? Eller älskar du att grilla?
2: Jag gillar ju... Jag gillar ju alltid att prova nya grejer. Och nu har jag en sån här liten japansk grill hemma. Pytteliten.
0: Vad innebär det?
2: Den är huggen i ett stycke stenblock.
1: Ja. Jag har ju en teori om det här. Alltså just med killar och grill. Alltså att vi är som män då, som en grupp, väldigt kritiska till Alla hjärtans dag. Alltså att det är ett kommersiellt jippo. Men om det kommer ett nytt grilltillbehör, jävlar vad man hoppar på det.
2: Oj ja, jag har hela väskan full här. Jag lovar det.
0: Men förlåt, jag måste bara så här, behöver man så mycket grejer?
2: Behöver egentligen ingenting. Nej. Men det är så roligt.
0: Kul ska ni väl få ha.
1: Pizzastenen, vad heter den där? Pizzastenen, nu kommer ihåg när det blev en trend.
2: Alltså, ja, hur många har du?
1: Ja, inga. Jag har inte en enda.
2: Jag har väl två pizzastenar och sen ytterligare stekstål. Ja.
0: Men Erik, om du skulle få en känsla av Branne bara av att titta på honom, skulle du kunna säga så här, det där är en man som kan grilla eller inte?
2: Det där är en man som tillhör det här mellan 30 och 55 som gillar att grilla.
0: En glädjegrillare.
2: Punkt.
0: Ja. Men kan grilla är frågan då?
2: Nej, det är ingen fråga.

0: Jag vet att du liksom älskar tunnbrödsrullen och jag hade ju någon, jag fick ju dille på tunnbrödsrulle förra året. Alltså verkligen så, den här ration potatismoskorv måste vara perfekt liksom.
1: Och rödsallad.
0: Men en väldigt underskattad svensk rätt ju. Är tunnbrödsrullen svensk?
1: Den är från Huddinge va?
2: Mm. Men vad menar ni tunnbrödsrulle? Är det en korv i den eller?
1: Eller två om man vill.
0: Vet inte vad en tunnbrödsrulle är?
2: Nej.
1: Oj.
0: Är galen?
2: Ja, det är.
0: Alltså, det borde vara på medborgarskapsprovet.
1: Ja.
0: Alltså, det är med. Egentligen den enda frågan som ska
1: det
0: vara.
1: Det finns faktiskt, om man tittar på korvrätter i världen. Ja. Det finns såna här sajter för populära rätter. Tittar man på korvrätter, då är tunnbrödsrullen med.
2: Alltså, today years old.
0: Mm. Det är helt,
2: men jag är alltså, inte så matintresserad.
0: Hon gillar inte ketchup heller.
2: Nej.
1: Vem fan gör det?
2: Han.
0: Men är du galen? Alltså, jag går och lämnar programmet.
2: Han älskar ketchup,
0: nu
2: Erik.
0: Nu går jag.

0: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Vi har med oss stjärnkocken och grillentusiasten och korventusiasten Erik Videgård för att vi ska snacka om grillning. Men framför allt så ska vi ju lite senare grilla. Vi ska göra en grill-off för Branne. Jag hävdar då att han, det där är en man som inte kan grilla, men han hävdar att han är, absolut kan grilla. Så det här är lite så en uppvisning som du ska delta i.
1: Nu nämnde ju han att han gillar ketchup. Men då följer ju alla aktier bäs.
0: Är det sant?
1: Totalt, ja.
0: Ska vi stanna lite i det då? Vad får man inte gilla ketchup? Är inte det lite pretentiöst?
1: Nej, men jo, det kan låta så. Men om du tänker att du har en härlig maträtt. Smakerna är som en symfoniorkester.
0: En bolognese.
1: En bolognese, en caprese. Ja, massor med härliga smaker. Ja. Och så tar du ketchup på. Då blir det ungefär så här. Ja. Hör ni mig nu? Det är jag som är alla smaker här och så kommer jag fram. Så, ja. Det här är ketchup. Det här är politiskt.
0: Jag håller helt med. Men han är ju galen.
2: Ja, men jag tänker att ibland så har man så... Man har ju

0: vissa guilty pleasures.
1: Ja.
0: Jag, på tal om då, jag älskar korv och liksom i alla dess former, liksom ätit alla.
2: Men korv finns bara en form.
0: Jo, jo, men jag menar bara så här, alltså jag menar i liksom olika kryddblandningar liksom. Men alltså jag har ju fortfarande min favoritkorv, vilket jag nu också blir lite orolig att säga till dig, som jag alltså brukar dölja i matvarubutiken. Alltså jag skyler den för att jag inte vill att någon ska se. Det är ju så Dennis hotdog. Det är, det är min favorit.
2: Nu gör du Erik upprörd.
3: Den får inte ens heta korv. Den innehåller så lite kött. Så att den får inte heta.
0: Men de gör någonting rätt.
3: Den får heta typ
2: det där andra. Det där andra är.
0: Ja. Det andra är typ lite magi för mig.
3: Det är potatismjöl. Konsistensgivare.
0: Okej, men om vi tittar då på liksom så här, för du har ju gått ut ganska du gick ut ganska hårt och sa att man grillar inte hamburgare. Vad hände då? Det blev liksom ett litet hamburgerdrev mot dig, va?
3: Ja, men det var ju en tv-kanals mest visade klipp det året. Och sen gick det ut på TikTok, så att numera blev jag stoppad över hela Sverige av 15-åringar som vill ta selfies.
2: Är det sant?
3: Tre igår bara.
2: Nej men gud, vad roligt.
0: Varför tycker du att man inte grillar hamburgerkött?
3: Nej men det är inte frågan om tycker, utan det är köttfärs. Köttfärs är ju till skillnad då från en biff mald. Så att du har ju om du tänker dig en vanlig köttbit, då grillar du utsidan på köttet. När du sen mal och får en hamburgare så att säga, som består av malt kött, då har du plockat isär hela köttet. Vilket gör ungefär som en trasa som du vrider ur. Va? Och lägger du den här ovanför öppen eld, öppen glöd, då kommer du har häpta upp det malda köttet. Det malda köttet släpper då en vätska bestående av vatten och myoglobin som det heter. Som är det som gör kött rött. Det är alltså inte något blod i kött. Så att säga, blodig biff är helt fel. Därför att blodet är borta sedan länge. Utan det är myoglobin och vatten. Det här rinner ur, hamburgaren blir supertorr. Ja.
0: Men det finns ju sådana plattor då?
3: De rekommenderar jag verkligen. Ja. Bläm på en platta eller en gjutjärnspanna på grillen. I med hamburgaren. Sätt på locket så att du får lite rökkaraktär i alla fall.
0: Och gasol är ju den liksom stora debatten. Jag är ju väldigt, vi kommer nog inte vara överens om någonting. Jag tycker inte att gasol är en grill.
3: Ja, det är det ju. Och smakerna som kommer ju väldigt mycket från... Alltså, det du vill ha ut av det du grillar, framförallt köttet då, då är det någonting som heter maillard. Reaktion. Alltså när det blir brunt, gyllenbrunt, vackert brunt. Och det blir det någonstans mellan 140 och 160 grader. Och du måste liksom upp i den temperaturen för att det ska hända någonting. Annars blir det kokt. Och när du kommer upp där uppe, då börjar safterna på ytan droppa ner på värmeelementen. Gasol eller kol eller vad det nu är. De stiger upp igen och ger smak. Och där spelar det så stor roll om det är gasol eller kol.
0: Men man vill ju ha den där smaken av tändvätska också.
2: Nej.

0: Sommaren 1985. Ännu en magisk sommar ute på ön. Sol, nattbad och äventyr. Alla började närma sig 15 nu. Det skulle bli den bästa sommaren någonsin. Tills de åkte till Svärtan. Och hittade den där varelsen.
1: Sluta!
0: Jag heter Amy Desismont och det här är berättelsen om den sommaren.
2: Svärtan. Nu på SVT Play.

0: Shake it to the max med Skilly Bang med flera här i morgonpasset i P3. Erik Videgård är här. Vad skrattar du åt, Branne?
1: Nej, men jag börjar bli typ lite nervös.
0: Ja, nervös, ja. Det är alltid så här, Erik, att Branne, han kan väldigt mycket saker. Men han kan också, han tror också att han kan mycket saker.
2: Jag har hört att
1: jag kan ingenting.
2: Du sa halvfejk hela tiden.
0: Och det är många, alltså, han har utmanat många av våra gäster som är liksom bäst i världen på olika saker. Alltså basket och sånt. Det är jättemodigt.
2: Ja.
0: Men så här, ni ska grilla. Det jag känner personligen, jag grillar inte för att jag är kvinna. Skoja. Nej, men för att jag bara inte gör det. Och jag känner att jag skulle väl kunna grilla något, men det är det här inne. Det ska väl marinader och skit. Kan vi prata om det?
1: Mm.
0: Hur preppar man sin grillning?
1: Har du marinerat någonting inför idag?
2: Aldrig.
1: Aldrig.
0: Va?
2: Det är helt värre som marinera.
0: Jaha. Nej. Ja. Vad är det du säger? Det här är ju omskakande.
2: Smaken lägger sig på ytan av det du ska grilla. Så att du kan marinera flera veckor. Det händer liksom ingenting. Förutom en sak.
0: Aha.
2: Salt.
0: Mm.
2: Salt tränger in i råvaran. Men man måste ge det en chans. För att det saltet gör först, det är att dra ur fursten ur det du gillar. Men sen går det tillbaka igen.
0: Mm-hmm.
2: Mm. Så att när du saltar så gör du det antingen ett lugn innan eller precis innan.
0: Okej, okay. Antingen ett lugn innan eller precis innan.
1: Och då låter du vara i kylskåpet.
2: Mm. Alltså, ja.
1: Som,
2: ja.
1: Som man, det brukar jag göra när jag liksom tillagar picanha till exempel.
2: Ja. Det är toppen.
0: Mm. Vad är det?
2: Ett dygn i kylen.
1: Ja, men det är liksom en brasiliansk specialitet, skulle jag säga.
2: Det är en slutningsdetalj.
0: Okej, okay. Jag förstår. Ja, okej. Okay. Spännande.
2: Men säg, har du en hel kyckling, lägg den i saltlake, alltså vatten. Aha. Och salt.
0: Okej.
2: Okay. Två dygn innan. Klappa den torr och sen grillar du hela kycklingen. Det är så bra.
1: Mm.
0: Vad har du för tankar kring du har väl marinerat och hållit på, Bränne?
1: Jag har marinerat. Ska vi säga vad vi ska grilla då?
0: Jag eller? Vet inte, det är ni som bestämmer liksom.
1: Ja, jag ska göra lammrack.
2: Ah.
1: Jag har gjort en
0: Gud vad gott.
1: Det här är faktiskt, det här receptet är faktiskt snott från mitt ex. Men hon, och jag tror det är antingen nordafrikanskt eller från Mellanöstern.
2: Mm.
1: Men man har mycket kanel.
2: Mm.
1: Så jag har alltså kanel, honung, citron, korianderpulver, salt, peppar, lite rökt paprika.
0: Salt, frågetecken?
1: Ja, salt och peppar. Så det är min marinad. Men jag är lite orolig att jag haft lite för lite kanel. Och sen honung såklart.
2: Ja.
0: Kommentar på Brannas grillbar. Det
2: låter underbart.
1: Ja. Mm. Det
2: kommer att bli skitklart. Nej, alltså, grejen är, det spelar inte så stor roll om du doppar det i marinaden och sen grillar det, eller om du låter det ligga.
0: Ligga, det är det.
2: Det är den grejen.
0: Vad ska du grilla, Erik?
2: Smaken är underbara. Jag ska göra
1: Wagyu.
2: Yakitori, alltså
0: yakitori?
2: Ja, kycklingspett, japansk.
0: Oj, vad gott.
2: Och sen har jag kokat en teriyaki-sås till det.
1: Mm.
2: Mm.
1: Vi borde bara gå ut och grilla nu.
0: Ja, jag tycker det. Herregud, vad spännande. Gud, alltså tänk att jag ska jag vara någon form av domare då? Eller vem som är bäst på att grilla?
2: Det hoppas jag.
1: Domare och reporter.
0: Åh, oh, gud.

0: Astrid, Erik Videgård här. Vi snackar grillning, vi ska också grilla. Finns det någonting som du vill liksom, tipsa eller coacha Branne kring nu innan ni ska iväg och grilla? Någonting han ska tänka på, någonting han ska undvika, do's and don'ts?
1: Nej, men just det här med lamm. Lammlax. Där behöver du ha hög värme i början. Dra på utav helsike liksom. Men sen behöver du en lite softare sida. Där du låter dem gå klart.
2: Ja.
1: För annars kommer du få svart utsida och kall inuti. Liksom.
2: Min enda, alltså hur jag brukar göra egentligen då är ju att jag skär ju ut bitarna. Jag kör ju inte hela racket.
1: Nej, okay.
2: Och sen penslar jag på. Känner du att det är, för nu blir jag väldigt osäker.
0: Jag är så, varför jag
2: blir bryter jag mot regler nu? Att jag liksom gör en bit.
1: Du kan göra bägge. Den andra, den första varianten att köra hela, den kommer att ta en timme ungefär innan den är klar. Så att det är, ja, skär gärna ner dem. Tänk på att allt du har på i början kommer att bränna fast. Så torka ordentligt så att du snabbt får färg på det. Och sen över på lite lugnare värme.
2: Och då kan jag pensla på marinaden.
0: Jag tycker det här låter jättekomplicerat. Jag kommer faktiskt då fortsätta leva så som jag har gjort. Alltså jag kommer aldrig grilla.
1: Nej.
0: Det bara verkar väldigt svårt. Är det svårt?
1: Nej.
0: Nej, det är, men kanske jag som är lite trög.
2: Jag har rätt mycket landrax. Du kan få grilla
0: en egen
2: raden.
0: Okej, toppen.

0: Morning Dew, Donk, Beyoncé här i morgonpasset i Petri. Vi har en alltså vi har ny information gällande en av dina relationer i livet.
1: Ja, alltså har man lyssnat hela sommaren, vilket man kanske inte har på grund av semester och sånt där.
0: Så... Jo, men vet du, det är så många som har gjort det. Har du inte sett inkorgen? Folk har börjat få panik att det är sista veckan.
1: Ja, men det är jättefint. Alltså verkligen så stort tack till alla lyssnare som har varit med och sen som har varit svinkul. Förutom den här röstningsstadfästkampen, det kommer jag inte förlåta. Och, alltså jag vill bara säga, innan jag börjar prata om den här ekorren då, att jag planerar ett jättestort event nästa sommar. Alltså typ det största jag har gjort någonsin, vilket är den vanligaste kommentaren när jag träffar en lyssnare. Bara så, när ska du arrangera ett nytt Corgi Race? Jag är så här, det är på gång. Du fattar inte hur stort det jag håller på med och det jag gör.
0: Det förra var liksom ingenting i jämförelse.
1: Det är ingenting, ingenting. Men jag kommer inte göra det om inte Karlskoga vinner den här.
0: Karlskrona,
1: förlåt. Nära. Men det börjar då med att Anton skickar oss en artikel här på en ekorre som inte liksom tillfångatas på en var det amerikansk fotboll? Eller var det baseball? Det var baseball, va? Det är typ det roligaste som kan hända på en baseballmatch.
2: Ja, baseball.
1: Baseball. Alltså så här, ekorren tittade väl förmodligen på baseballen och var bara så här, gud, vilket sömnpiller, låt mig göra någonting kul. Och så är det verkligen, alltså det är 20 pers som jagar en ekorre som skuttar på gräs.
0: Alltså en ekorre stal showen, skriver de i artikeln. Fy fan vad mysigt.
1: Alltså om man ska vara helt ärlig, det är inte så svårt att stjäla en show om det på en baseballmatch.
0: True.
1: Alltså det, du kan typ jonglera med två bollar och folk
0: helvete, har varit så här, vad smider din är.
1: Ja.
0: Oj vad det studsar fram.
1: Och jag hade ett möte med en ekorre som även lyssnare har bevittnat. Så här, vi vet vilken ekorre du pratar om.
0: Det är en specifik ekorre i Stockholm i en skog inom luftcitat som du brukar gå i. Mm. Som då är tydligen känd då.
1: Den är känd, söker kontakt med människor. Någon hade ju liksom fått hela sin... Ja, men de hade ju så skärkbricka och ostar blev raidade av den där ekorren. Men och, jag har skickat bilderna till Matilda. Det finns två bilder för att jag blev ju hotad av den här ekorren till livet. Typ. Alltså där först var jag så här, åh vad gulligt, han söker kontakt med mig. Men sen tog ekorren higher ground.
0: Mm.
1: Och man ska...
0: Aldrig låta en ekorre ta higher ground.
1: Nej, det är livsfarligt. Låt aldrig det ske. Och då blev jag typ orolig. Söker han kontakt eller förbereder han en attack mot mig? Och någonting som har hänt då är att jag promenerar ju där rätt ofta. Jag går ju nästan varje dag på en promenad. Så har han börjat förflytta sig närmare på min... Alltså att han har typ spejat på mig förmodligen i flera veckor och har klurat ut vilken runda jag går. Jag går ungefär samma tid.
0: Men gud, det här är typ världens smartaste djur.
1: Det är världens smartaste... Alltså han planerar på att... Alltså om jag dör, om någonting händer mig...
0: Då vet vi.
1: Då vill jag att alla ska veta... Det var ekorren. Alltså ekorren ska hållas ansvarig för min död. För nu är han i början på min runda. Och alltså titta på mig. Alltså han håller alltid det träd. Och så sticker han ut ganska gulligt. Jag har faktiskt en rätt bra bild när han gör det två gånger. Man tittar liksom verkligen så. Tittar ut och man är så. Fan vad söt han är. Men du lurar inte mig, din jävla ekorre.
0: Nej, det gör han inte.
1: Ingen lurar Branne Pavlovic.
0: Vi vet vad han har för motiv.
1: Ingen, och du kommer aldrig. Vet du vad? Från början tänkte jag så här. Jag kanske ska ha med lite nötter till honom så att vi blir vänner. Du kommer inte få en cashewnöt av mig.
0: Och vet du, alltså, och vi lägger honom på grillen nu strax.

0: 212, Azealia Banks och Lazy J, morgonpasset i P3. Jag har en liten uppdatering till dig. Mm-hmm. Alltså, vi har ju då den sista semin i Stadsfestkampen idag. Vem kommer att möta Potatisfestivalen i Alingsås i final på fredag?
1: Jamen.
0: Vi håller på att utse då Sveriges bästa stadsfestival. Mm. Och det är alltså galet jämnt, Branne. Alltså, det är galet jämnt. Det är, just nu leder Karlskrona skärgårdsfest med 51% av rösterna. Så vad som helst kan hända.
1: Det är någon som skickat in också, är du FIFA eller? Låt spelet ta sin gång. Men alltså, jag är FIFA i den här. Jag är Infantino i Stadsfestkampen.
0: Du är,
1: jag kommer sälja den här turneringen sen. För 20 spänn.
0: Nej, men vad tycker du kring den kritiken? Alltså,
1: jag vill bara säga förlåt.
0: Korruptionsanklagelserna.
1: Vet du vad? Jag tar på, jag är serb. Vi är korrupta.
0: Nej, men Branne. Så
1: jag,
0: kan inte säga,
1: jag tar gärna emot pengar från vilken stad som helst om de vill att jag riggar någonting. Hör av er till mig. Jag fixar. Brasse fixar. Åseda Truck Meet. Om ni skänker mig en lastbil så fixar det här åt er på en gång.
0: Kollega, faktiskt, så att säga.
1: Jag vill faktiskt också säga, så på tal om så, idéer som jag haft i det här programmet. Mm. Och alltså, min kritik mot SVT, det var någon som hade kommenterat det innan, så bara kritiserade du deras programutbud.
0: Du tycker ju att de inte ska hålla på med reality.
1: Jag tycker inte de ska hålla på med reality, nej. Jag tycker all reality egentligen borde bara stoppa. Vi borde vara klara med reality vid det här laget.
0: Men även dokumentärer?
1: Nej, inte dokumentärer. Nej. Men reality-program, liksom, att kan vi bara liksom bli klara med det. Men, kommer du ihåg Boxholmskampen?
0: Ja, vår första
1: tävling.
0: Du vet
1: att SVT tog ju hela den idén och sen gjorde de ett program med någon annan. Alltså, va? Ett reseprogram med någon annan där de besökte stora delar av det vi gjorde. Det är jag ganska irriterad på faktiskt. Alltså att någon bara tar mina idéer, tjänar pengar på dem.
0: Vem fick äran att vara själva?
1: Men jag vill inte hänga ut personen. Jag kan säga det off mic.
0: Ja.
1: Men det är inte hennes fel.
0: Ja, det är en kvinna. Ja. Kunde man ju annat att de skulle...
1: Ja, det är väl det som var problemet. Att jag var... En vit man kan ju inte åka på ett reseprogram. Okay. Vi får inte göra någonting längre.
0: Alltså, jag
1: man får
0: så...
1: inte ens följa efter tjejer.
0: Jag är så jävla hungrig nu bara för att du har snackat så mycket om dina lamracks. Oh.
1: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: you should have had a throw party.
1: Well, it's all in the room.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Åtal har väckts efter sprängdåden mot två trappuppgångar i Norrköping i november förra året. Samma dag hittades också en skarp termosbomb. Michelle Stein är kammaråklagare.
2: Så som vi har kunnat se är det riktat mot en person och den personens anhöriga. Så på det sättet hänger det ihop.
3: Kammaråklagare Michelle Stein har lett den särskilda utredningsgrupp som tillsattes. Hon menar att polisen och de fyra åklagarna har lyckats identifiera bombmakare, sprängmedelslager och anstiftare i form av ett kriminellt nätverk.
2: Utifrån det som har framkommit i utredningen så talar det för att de här gärningarna har skett på uppdrag av Foxtrot.
3: Fem personer, 18-34 år, åtalas för synnerligen grova brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. För grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brott. Bevistalan väcks också mot en person som var 14 år vid tidpunkten.
1: Reporter Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Den bussförare som vid lunchtid idag krockade in i ett träd i centrala Lund greps i eftermiddags misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri och vållande till kroppsskada enligt polisen. Vid olyckan skadades 9 personer lindrigt. Kenyanska viltvårdare har inlett en utredning efter att 15 elefanter hittats döda inom loppet av en månad nu i sommar. Elefanterna hittades i 3 olika områden, uppger Kenyan Wildlife Service, och preliminära prover visar ett möjligt giftigt ämne hos flera av de drabbade elefanterna. Efter helgens terrorattack i samband med ett Pride-evenemang i Berlin ställs nu frågan om hur det kunde hända, trots att den misstänkte gärningsmannen var dömd för att ha planerat våldsdåd i Tyskland och redan övervakades av myndigheterna. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
4: Den här personen klassades som en väldigt hög säkerhetsrisk. Och det finns 500 av dem. Så han borde egentligen haft spaning kontinuerligt. Men det är ju en resursfråga hela tiden.
5: Och Magnus Ranstorp ser en oroande utveckling.
4: Vi kommer ihåg 2016, den här stora attacken mot julmarknaden i Berlin. Sen har antal attentat gått ner eller attentatsförsök. Men nu 2024-2025 finns det också en ny ogynnsam utveckling där det är många attentat. Det är fler ensamagerande. Man använder enkla vapen. Och liksom i övriga Europa så ser vi också en ökad roll för minderåriga och också nätbaserad radikalisering.
1: Terrorforskare Magnus Ranstorp och reporter, det var Thea Regell. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkus.

Vi är P3.

0: Marvin Gaye, Got to Give It Up, här i magasinet P3 med mig Anton. Och nästa vecka så är det premiär för filmen Det grönaste gräset. Och den beskrivs här, så här, och jag citerar nu, mellan romcom. Och det här fick oss på magasinet P3-redaktionen att fundera på så här, är det inte ganska mycket romantik och Malmö just nu? Vi har ju såklart Halva Malmö består av killar som dumpat mig, SVT-serien Populära problem med Jonathan Unge och Cicela Benn, och i höst kommer också tv-serien Polly, utspelar sig också i Malmö. Och som sagt då, den här filmen som har premiär nästa vecka, så känner jag så här, vi måste snacka med folk som faktiskt vet. Därför har jag med mig nu Anna Asp, du är huvudrollsinnehavare i filmen som kommer nästa vecka.
1: Yes, spela Olivia.
0: Spela Olivia, okej. Okay. Är hon liksom, på en skala 1-10, hur mycket Bridget Jones är hon?
1: Nej, men hon är inte så mycket Bridget Jones. Faktiskt.
0: Hon är mer en tuff tjej.
1: Ja, lite tuff tjej. Snarare hennes kille kanske är lite mer Bridget Jones.
0: Bra. Och Lina Asp.
2: Ja.
0: Malmöprofil.
2: Ja, wow.
0: Morgonpassets skojare.
2: Ja, absolut.
0: Ja. Och vi känner så att vi behöver ha med dig också, för det känns som att du brinner för Malmö på ett
2: sätt.
0: Men jag
2: är född och uppväxt och har spenderat i stort sett hela mitt liv här. Absolut, jag brinner för Malmö.
0: Och vi måste också ta tag i en fråga direkt. Vi har försökt att ta reda på, ni är alltså inte släkt?
2: Inte vad vi vet. Nej. Vi har liksom jag har gått tillbaka till farfar och till dess är vi inte släkt. Men jag vet inte vad som...
1: ganska abrupt, tyckte jag.
2: Och jag vet inte vilka otrohetsaffärer som har skett innan. Nej. Det. Vad vill säga, otrohetsaffärer delar ju inte namn.
0: Nej,
2: det blir ju jättejobbigt då. Det är ju incest,
0: vet man, jaha, det här är ju...
2: Ja, nej.
0: Ni är ju faktiskt släkt. Ja. Men bra, då har vi rätt ut det också. Men då känner vi tar det från början. Den här filmen då, Gräset är... Det grönaste gräset, förlåt mig. Vad är det för film?
1: Ja, men det är liksom, det är ju en romcom.
0: Ja.
1: Men som regissören Kim Sundbäck, han har sagt innan att det är inte... Alltså om man tänker en romcom så är det ofta så här att jag går och väntar på liksom partnern i mitt liv. Och när den här partnern kommer så kommer liksom allting bara... falla på plats, allt är perfekt. Men den här romcomen är liksom lite mer skitig.
0: Ah, hur då?
1: Det är liksom, ja, men det är lite mer...
0: Du bara, den är i Malmö.
1: Ja, men exakt.
2: Fy.
1: Där kan vi börja. Nej, men det regissören har sagt då är liksom att den är inte, det är lite mer lagom förväntningar.
0: Ah.
1: Att det är liksom, det är ju romantik och det är kärlek, men det är lite mer på en nivå som jag tycker är underhållande, där allting inte är perfekt.
2: Utan det är realistisk romcom.
1: Så kan man säga. Ah. Det skulle jag nog säga. Alltså, det är lite mer livet.
0: Alltså vi är lite mer liksom i så, lite så, 3 dagar gammal fil i en skål man delar, snarare än
1: lite
0: så, ostron.
1: Exakt.
2: Ja. 3 gammal dag, det var för realistiskt.
0: Ja, men jag menar, ja, okej, du menar en dag får räcka.
2: Ja,
0: jag förstår.
1: Jag får ändå hålla någon slags nivå.
2: Ja, nu.
1: Nej, men alltså, det kanske är lite så skillnad också mellan Malmö och Stockholm, tänker jag.
0: Att
1: det är därför jag tycker det är så bra när film får utspela sig i Malmö, för att det blir inte så tillrättalagt och det är liksom inte så ängsligt, utan det kan vara liksom vackert och fult i samma sammanhang.
0: Nu skiner Lina upp som en sol.
1: Eller hur, du håller med?
2: All kritik mot Stockholm, all kärlek till Malmö. Bra ord att höra, så att säga. Vi kanske inte är släkt, men vi är systrar by this,
0: liksom. Just det, med den här kärleken till stan. Men det är liksom, är det någonting, för du var lite inne på det, att Malmö är lite mer liksom både och, det kan både vara fint och fult.
1: Mm.
0: Är det någonting liksom i själva stan, tycker du, som gjort att ni har valt att placera den här?
1: Alltså det vet jag ju inte, för det är ju Kim som har skrivit manuset.
0: Okay,
1: men
0: när
1: han
0: här
1: lever
0: ju
1: ändå
0: in scenerna
1: här, så att han inspireras väl av sin miljö. Liksom.
0: Men när du spelade in scenerna, kände du så här, det finns ändå ett romantikens skimmer här?
1: Absolut, alltså jag tycker den innehåller också romantik och liksom så, men att det också får finnas annat med.
0: Lina, vad tycker du liksom i Malmö är det som gör att
2: men Malmö är ju sexigare.
0: På vilket sätt?
2: För att Stockholm är uttjatat. Vi har ju varit där och vänt så många gånger. Det har liksom gjort otalt filmer, kändisarna bor där, bla bla bla, ni har allt. Malmö är lite mer spännande, lite mer oväntat, lite, ja. Vet du vad? Stockholmare älskar också att se någonting

0: det är en klassiker.
1: Men dock så har vi en fråga som jag känner vi måste ta tag i, som vi också funderat lite här på redaktionen. Är det nämligen så att det här mellan romcoms, att det liksom är... För att de här relationerna och serierna jag nämnde här, alltså Halva Malmö, Populära Problem, det är liksom lite mer, det kanske inte är så mycket ett par i fokus, utan lite olika konstellationer av människor som liksom rör till det med varandra. Anna, jag menar, i ditt fall så är det så att din karaktär håller på att bli blindsided och nästan manipulerad till otrohet. Mm. Är det så att Malmö-romcomsen, de är lite mer liksom att det är lite mer krångligt, eller?
0: Ja, eller kanske att man vågar vara lite omoralisk. Okay. Eller liksom att det får lov att vara lite så här, oj, vad händer nu? Får man lov att göra så här? Det är inte så ängsligt. Jag tror faktiskt på det, att det är lite modigare.
1: Lina, håller du med?
2: Ja, jag vet vad, jag tror det är svensk film. Svensk film tokar till det.
1: Ja, ja, ja.
2: Alltså det är, jag tror att det tokas till i Stockholm och i alla de andra ställena också. Ja, men svensk film har ju lite... klarar inte av att ha en historia.
1: Nej,
2: förlåt.
1: Precis. Det är inte Boy Meets Girl.
2: Det är lite kritik. Nej, men jag kan ju älska en väldigt rak historia. Och jag tycker att svensk film är alltid så. Men vi måste ha lite tokiga karaktärer.
1: Just det. Grannen i drömkåken var det enda jag kom på nu. Vilken modern och aktuell referens.
2: Men det är liksom inte unikt för Malmö, tror jag inte.
1: Blir ni glada nu när jag spelar den här?
2: Ja, Malmö stad. Mm, från Tunna blå linjen.
1: Ja, visst. Ja,
2: toppen Malmö på sätt.

0: familjen Malmö stad. Passligt nog, va? Eftersom att det är det vi pratar om. Och vi försöker lansera begreppet Möllywood. Det vill säga att det är på Möllan romantiken sker. Vad tycker ni om det, Anna och Lina? Asp?
1: Det känns lite krystat.
0: Lite krystat med Möllywood. Synd.
2: Min namn sa det rätt.
0: Ja, och det har jag med mig Anna Asp som är skådespelerska och Lina Asp som är malmöitisk programledare. Men nu har jag ju framförallt Maria med

0: Maria Bornhöft, hallå, på P3 Nyheter.
1: Hej.
0: Hej, för att vi ska liksom testa vårt case här på dig. Det vill säga, för du är på plats, var då någonstans?
1: Jag är ju på platsen i egen hög person, eller vad man ska säga.
0: Alltså,
1: jag
0: är på Möllan.
1: Exakt, på Möllevångstorget. Det är marknad här, så här på förmiddagen. Det är väl lite romantiskt, eller?
0: Jag älskar det här att vi liksom nu är en riktig nyhetsredaktion äntligen. Att vi bara med på plats och rapporterar live från romantikens Mecka. Men då vill jag ju då, liksom, känner du så här att det andas romantik där på Möllevångstorget?
1: Du, det är en bra fråga. Jag skulle säga att klockan 20:20 på en onsdag mitt i sommaren så andas det pensionärer som handlar grönsaker. Men det kan ju vara romantiskt. Det är många par som är här. Jag har ändå sett en hel del som jag skulle tolka som par. Och är det inte alla, det vi alla strävar efter på något sätt att nå upp i 60-årsåldern någonstans och få gå på marknad på en förmiddag med sin partner?
0: Ja, just det. Liksom köpa någon liten fallosymbol som man sen kan ta med hem och spajsa till det med. Är det där vi är?
1: To each their own.
0: Ja, just det. Man får göra som man vill.
1: Nej, men jag hade kanske inte kallat det här för liksom romantikens högborg om jag bara dök upp här. Möllan är ju vad Möllan är. Liksom. Det har ju lite grunge. Det har lite edge. Det är inte kanske den renaste platsen som någonsin finns. Det är fiskmåsarna gör sig hörda och sådär, titt som tätt. Men det är ju... Ja, men hela Malmös plats på något sätt. Det är ju här man hänger allt som oftast. Kanske inte så mycket på en onsdag förmiddag. Nu är ju de flesta barerna inte öppna än. Men det kommer ju till liv på ett sätt på kvällar och helgar.
0: Men tycker du, liksom för att min magkänsla är att många går på sin första dejt på Möllevångstorget. Också som dejtplats betraktad. Tycker du, det du av vad du kan se där nu, håller den?
1: Alltså jag skulle säga det beror väl såklart på vad man vill ha ut av en dejt, men vi kanske kan kolla med. Jag har ju faktiskt helt sonika roffat åt mig ett par som är här på dejtresa från Köpenhamn. Det blir lite svängelska nu,
0: ja,
1: för att alla ska förstå så bra som möjligt. Men you can tell us your names first.
2: Yes, I'm Veronica.
3: And I'm Jacob.
2: And you told me that you come here on like little weekends or date trips. What is it about Malmö that brings you here on romantic purposes? Is this a romantic town?
3: Yeah, I would say I think it's a nice change of pace. I think people here are a lot less in a hurry and maybe just more nice in general. Yeah, I think also it's a nice setting with large open spaces and beautiful buildings and such.
2: Yes, I totally agree. Also, I think there's like some wonderful cafes and wonderful things to do in the city. Also, we are both students and it's more affordable for us, so it's just very, very nice.
0: Are you very much in love?
2: Very much in love, yes.
0: And do you feel that Malmö liksom brings more romance out of you?
3: Yeah, I would say. I think it's especially nice being on like day trips here. I think it's a nice getaway place. I think it's just a nice setting in general to be in.
0: Or is it just
1: What would you say about Möllan itself? This square, is this a romantic place?
2: Yes, I would say so.
1: Why?
2: Because of all like the what's it called, farm tables, I don't know how to say it. Like the market, it's very nice and you can buy all fruits and you can go and have a nice picnic at the park. I think it's a very, very nice and very romantic. You can buy fruits and everything, yeah.
3: And just in general, just having something to talk about while walking around, like just, you know, shopping for vegetables and such. I think it's even though it's not the most romantic activity in itself, I think it's nice just doing stuff while walking around together.
0: Tack så mycket Maria och danskarna. Men alltså Lina och Anna, ni liksom, är det för mycket måsar och frukt på Möllevångstorget eller håller den? Nu har vi testat er spaning här, att Möllan är det nya heta.
4: Jag tycker det är så kul att höra de här liksom utifrån perspektiven, för att jag har ändå bott i Malmö i så många år. Alltså, jag vet inte om jag har riktigt samma blick.
5: Nej, men fan, åker från, alltså, bodde de i Köpenhamn och åkte till Malmö för romantik? Det är det sämsta jag hört.

0: Satisfy, Calvin Harris och Jazzy här i magasinet i P3 med mig Anton, där jag försöker reda ut tillsammans med malmöitiska programledaren Lina Asp och skådespelerskan Anna Asp, obs ej släkt, huruvida Malmö är liksom Sveriges nya romcom-huvudstad. Och vi fick precis höra om liksom vår kollega Maria som var på Möllevångstorget i Malmö. Hon konstaterade att det var mycket måsar och fruktstånd och att danskarna kommer hit för att köpa upp hela Malmö för att gå på dejt. Men Lina, du har en kritik.
1: Nej, men jag känner att jag blivit utmålad till något jag inte är här. Nej. Jag tycker inte Möllan är romantiskt.
0: Okej, utan istället...
1: För Möllan är, men så här, Möllan är ju liksom... Dels är stadsdelar i Malmö skitsmå. Möllan är ett torg och några gator. Det är liksom inte en värld. Nej. Ibland är det så att vi utmålar det som att det är en hel värld. Det är det absolut inte. Nummer två, det är liksom... Möllan är ju liksom fylla, fest, smuts.
0: Och måsar.
1: Och måsar. Och liksom... Ja, nej, det tycker inte jag är så... Jag tycker inte den biten av Malmö är så romantisk.
0: Men Anna, vad hittar vi romantiken i Malmö då? Vad är det för platser?
2: Alltså det är jättebra fråga. Det roliga är också att jag tänker så här att om jag börjar prata om Möllan, då hamnar jag liksom 20 år bak i tiden.
1: Exakt, jag med. Ja. Möllan är ju, alltså det, vet du vad, Möllan är romantik för 20-åringar.
0: Det var, aha.
2: Exakt, jag tror också det. För då var jag så här, åh, den gången. Där, alltså sådär, men om jag ska tänka nutid, då blir jag så här, var finns romantiken? Jag vet inte det riktigt.
1: Nej, men alltså, city, vid havet, Västra hamnen, Slottsstaden.
0: Okay.
1: Kan vi få liksom en film, en svensk film som utspelar sig i liksom fancy Malmö?
2: Jag undrar... Men det är inte lite så också att det är ingen som vet var vi är i Malmö när vi spelar in film i Malmö?
1: Nej,
2: alltså, jag tänker så här, Möllanfilm. Jag skulle säga att det är ingen som kommer liksom fatta att det är... Vi är på Möllan.
1: Förutom ibland. Malmö som är så exakt, vill veta exakt vilken gata.
0: Ja, precis. Det känns som att, det känns som att när man ska porträttera Malmö och säga ett utifrån perspektiv, att de måste liksom Turning Torso vara i bild. I princip hela tiden. Annars fattar inte folk var man är. Ja, Öresundsbron. Ja, då tänker man så. Ja, det kan vara Malmö eller Köpenhamn. Då ser man, okej, det var Malmö.
1: Ja, det var
0: när man ser Turning Torso. Ja. Men då undrar jag så här. Hur tycker ni liksom att Malmö har porträtterats i till exempel Tunna blå linjen, Halva Malmö, alla de här Malmö serierna som vi har liksom blivit kära i. Hur ser Malmö ut där? Tror ni på bilden av Malmö i de här serierna?
1: Nej.
0: Varför inte?
1: Så här, Halva Malmö, den var verkligen en letdown för mig. Jag köpte boken och tänkte så, Halva Malmö består av killar som har dumpat mig. Detta är ju mitt liv. Mm. Det här är perfekt. Det här, jag kommer känna så mycket. Jag tyckte inte alls om den, för att jag tyckte det var så dåligt Malmö-porträtt.
0: För att det var, sätt?
1: Men det var liksom så poserande med vilka ställen personen... Det var mycket name-dropping av ställen.
2: Men tycker du det med boken också?
1: Ja, jag tycker boken var mycket värre än tv-serien. Tv-serien tycker jag var okej. Boken tycker jag var rakt av... Usch, hatade.
0: Inte ditt Malmö.
1: Inte mitt Malmö. Förlåt, men det finns ingen över 30 som går på plan B varje vecka. Det är helt orealistiskt.
2: Ja, men är det inte det då att, det är liksom lite fel, att du är lite fel generation? Sorry to say, men...
1: Ja, fast jag är ju lika gammal som Amanda Romare, typ.
2: Ja, det är sant.
1: Alltså, jag är inte...
2: Men jag tänker att Amanda Romare också skriver om en svunnen tid.
1: Ja, kanske. Och jag blir så, det är inte realistiskt, det är inte mitt Malmö.
2: Det är inte jag. Det är inte realistiskt.
1: Jag vill ju att det skulle vara jag. Det kanske är i och för sig en svår recension. Alltså, det kan ju inte bara göra för mig.
0: Men Anna, varför liksom filmer och serier vill du se då, som är kretsar kring Malmö? Hur borde Malmö porträtteras?
2: Ja, men man kanske ska höja åldern lite då, så att vi kan få känna oss lite...
1: Men kan det vara liksom ett Malmö som inte tokar till det hela tiden? Nu blir det så Stockholm, nej, jag vet inte.
0: Nej, okay.
1: Jag vet inte vad jag vill.
0: Nej.
1: Förlåt, det var Anna som fick frågan. Ja.
2: Men jag vet nog inte heller vad jag vill. Men jag vill nog fortsätta på spåret som jag tycker att min film är inne lite på.
0: Mm.
2: Alltså att det är liksom lite högre ålder och kanske lite mindre liksom spya och... lite mer liksom vuxenliv.
1: Kan man göra en Malmöporträtt utan att en falafel syns i bild? Jag bara undrar. Det hade varit kul att se.
0: Du slänger upp den.
1: Det är så himla stereotypiskt.
0: Och jag är också nyfiken på malmöiterna. Du spelar ändå en malmöit i den här filmen. Är det något särskilt då som du som skådespelare ska tänka att det här måste jag sätta när jag ska porträttera en malmöit?
2: Oj, nej, jag tänker nog tvärtom att det är bara att vara mig själv. Eller fast med liksom karaktärens sammanhang, men liksom att jag behöver...
0: Easy research.
2: Ja, men för det värsta man vet är ju om någon skulle börja så här ställa till skånskan och börja prata liksom, jag vet inte, liksom porträttera någon jätteskå... Alltså bara för att man ska visa att nu är vi i Malmö.
0: Min bild är att Malmö är lite mer loosey-goosey än oss andra. Försökte du vara lite mer loosey-goosey i filmen?
2: Jättekul. Men jag vet inte hur andra ser mig, kanske.

0: Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson här i magasinet i P3, där vi försöker reda ut huruvida Malmö, eller som vi försöker nu lansera, Mollywood, är det nya heta när det kommer till romkommen i Sverige. Jag har då med mig, som du redan vet, Lina Asp, malmöitisk programledare, framförallt för morgonpasset i P3 Helg. Och så har jag med mig Anna Asp också. Och du är huvudrollsinnehavare. Mm. Jag vet inte om jag tryckt på det nog, att det är ändå lite coolt. I filmen som kommer, Det grönaste gräset, som ju är en romkom som utspelar sig i Malmö. Jag känner så här, vi måste ta det rakt ut. Är Malmö filmromantikens kommande huvudstad i Sverige? Varför inte? Anna, du får börja.
1: Jag tror det.
0: Varför?
1: Därför att jag tror att vi har sett så mycket av andra grejer. Nu vill vi se någonting annat. Och jag tror att Malmö står för en, liksom, man kan liksom bredda saker i Malmö, för det finns så mycket olika liksom områden, stämningar. Ja.
0: Men vi har ändå sett en del Malmö. Tunna blå linjen, populära problem, halva Malmö. Det är inte som att det är brist på Malmö i TV, eller?
1: Nej, men det är också, nu känns det som att det är mycket för att det precis har börjat göras.
0: Ja, du menar liksom att det finns en skuld här vi har att ta igen?
1: Exakt.
2: Mm. Det går ju också bra för dem. Så jag menar, då borde det ju också generera mer.
0: Don't fix it.
2: Exakt.
0: Men okej, så då Lina, om vi då ska göra nästa Mellanromantiska film, eller Malmöromantiska film, vad har vi då på vår lista? Vad måste vara med så att vi ska porträttera ditt Malmö så som du vill?
2: Nej, men jag är ju snarare att jag vill säga vad jag inte vill ha med.
0: Okej, vi tar det istället.
2: Jag vill inte att det ska vara Möllan. Jag vill att det ska vara en annan stadsdel än det. Jag vill inte att det ska vara liksom stå starkt. Det ska snarare vara ett glas vin.
0: Ja, okay.
2: Jag vill inte ha falafel, utan det ska vara liksom mellanrätter.
0: Förstår du? Vi ska höja inkomstnivån bara på karaktärerna.
2: Och vet du vad? Malmö är så bra, så man behöver liksom gå 5 kvarter bort, sen är man där.
0: Ja, för att det är liksom, det är så nära.
2: Det är som Anna sa, att det är liksom... många stadsdelar med lite olika vibe. Mm. Lätt att röra till lite. Men gärna Malmö. Jättegärna. Jag vill vara positiv. Positiv. Förlåt, du försökte prata.
0: Nej, jag försökte bara säga stort tack för att ni kom förbi.
2: Tack.

0: så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 i sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

G3.

0: är P3.
1: Nyheter från Ekot. De 134 svenskar som resebolaget Apollo evakuerade på ön Lesbos i Grekland på grund av skogsbränder får nu återvända till sina hotell. Det säger Martina Krantz, pressansvarig på Apollo.
2: Myndigheterna har sagt att det är tryggt och säkert för våra gäster att återvända till sina hotell. Så det är det som pågår just nu.
3: Det var när skogsbränder närmade sig staden Plomari på sydöstra Lesbos som resebolaget Apollo evakuerade 134 svenskar till en strand ungefär 2 kilometer bort.
2: Skulle någonting ske som en förändring och så vidare så är ju vi förberedda på det och vi bevakar ju detta hela natten och kommande dagar och är beredda på om det skulle eskalera på något sätt.
1: Reporter Saga Nyström Holm. En kvinna i 40-årsåldern och ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohuslands skärgård igår kväll. Polisen och frivilliga har fortsatt sökandet, men Sjöfartsverket avslutade sin insats vid lunchtid eftersom man bedömer att det inte längre går att hitta någon vid liv. Tobias Nikander är sjöräddningsledare på Sjöfartsverket.
4: Alla har ju hamnat i vattnet, men 2 personer hittas tämligen snart. 2 personer saknas vidare då.
5: En man i 40-årsåldern och ett barn fiskades upp ur vattnet och fördes till sjukhus med allvarliga skador. Deras tillstånd beskrivs som stabilt idag och mannen har kunnat förhöras av polis. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan. Polisen har stoppat fartyget, genomfört tekniska undersökningar och förhört personer ombord under dagen idag. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen är misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. Det blir ingen fortsättning i Stockholm för det utökade serveringstillståndet för alkohol till 8 på morgonen som infördes under fotbolls-VM. Det beslutades på ett extrainsatt möte i stadsfullmäktige idag, det skriver tidningen Mitt i. Ett 10-tal kvinnor anklagar den amerikanska skådespelaren Jared Leto för övergrepp och sexuella ofredanden som ska ha skett mellan år 2002 och 2016 när kvinnorna var tonåringar, det skriver BBC. 9 av kvinnorna har gått ut offentligt i en BBC-dokumentär och berättat om vad de ska ha utsatts för av skådespelaren som nekat till anklagelserna. Jared Leto har bland annat medverkat i filmer som Fight Club, Suicide Squad och Masters of the Universe och är sångare i bandet 30 Seconds to Mars. Ekot med Sofia Sofonian.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
6: Varmt välkomna ska ni vara denna onsdagskväll här i slutet av juli till Musiken i P3 med mig Herman Munk. Jag sitter här med en sprängfylld lista med musik som jag tänkte att du och jag ska lyssna på hela vägen fram till midnatt. Jag hoppas att du vill hänga med. Och kan vi börja på ett bättre sätt än att höra på Terra, musik för alla.

Stockholmsvy, Hannes och Waterbaby denna trevliga onsdagskväll vi har här i slutet av juli. Och nu så ska vi till Ezra Collective. Ja, Ezra Collective som är en brittisk jazzgrupp från London som är kända för att blanda jazz med afrobeat, grime, funk, R&B. De gör egentligen lite vad som helst helt enkelt. Och de har gjort en låt tillsammans med Pasaliu som de såg uppträda på Wembley 2024. Och så sa de, we need to make a song together for this kind of setting. Ja, spännande. Det är coolt gäng, Ezra Collective. Pasaliu är lika cool han också. Och vi ska höra på deras låt Only Love. Aya.

My favorite game of the Cardigans här i musiken i P3. Och nu så ska vi till ett spännande namn inom den svenska musikscenen, nämligen Namasenda och hennes låt Madonna. Och den här låten kallar hon själv för The Epitome of Pop, men att det också är den konstigaste låten för henne på albumet. Hon säger att hon undrar vad hon själv hade gjort, eller vad hon själv hade tänkt om hon hade hört den här i en spellista utan att hon hade gjort den själv. Kul självdistans där man kan ha till sitt egna verk. Vi lyssnar på den konstiga men otroliga Madonna.

0: Happy Now med Lykke Li här i musiken i P3. Och nu så ska vi till Malik Dalassi som gick runt med den här låten i 2-3 år i sitt huvud innan han tänkte så här, jag vill inte göra den själv. Så han tog in Dante från hovet och sen så tyckte han att det saknades en quote-unquote fet kvinnlig artist. Och då tog han in legendariska Molly Sandén på refrängen. Och resultatet, ja, det hör vi nu med Tomma glas.
1: Tomma

Good in You med Zeina Bosei här i Musiken i P3. Och nu så ska vi till, ja, ändå ett legendariskt samarbete. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer, men Girls Trip Edition.

klassiska toner när vi hör All Along the Watchtower, The Jimi Hendrix Experience här i musiken i P3. Och nu, det blir något helt annat. Vi ska höra kurdisk klubb EDM när Biji och Bakhtar Salj ger oss Chan Chan Chan.

0: dålig tv med dina ögon. Och klockan börjar närma sig 11, det betyder nyheter. Men jag sitter kvar på andra sidan och fortsätter spela musik hela vägen fram till midnatt. Så vi hörs alldeles.
1: P3, Sveriges Radio.
2: I Spanien har myndigheterna nu hävt alla evakueringsordrar för den branddrabbade regionen Ávila och även för två städer utanför huvudstaden Madrid. Och samtidigt växer diskussionen om vad som orsakade katastrofen. Experter pekar på en kombination av klimatförändringar och minskande jordbruksmark.
3: Spain has been abandoning the rural areas. We've moved during decades to the cities.
4: I och med att färre och färre människor brukar jorden har det förändrat förutsättningarna för landskapet. Det säger Silvia Ojeda Martinez som är expert på miljöfrågor och biologisk mångfald på Greenpeace Spanien. När mindre mark på landsbygden upptas av jordbruk innebär det att mer torr mark kan breda ut sig. Det i kombination med allt varmare somrar i klimatförändringens spår har lett till en giftig cocktail som lagt grunden för skogsbränder av det här slaget, säger hon.
3: Climate change has to do with two things. Highest temperatures that are rising each year and low humidity that is related with the temperatures.
4: Skogsbränder förekommer varje sommar i Spanien, men nu krävs det mindre för att bränderna ska starta och spridas mer. Den här sommaren är man redan inne på sin fjärde värmebölja och det är något helt nytt, säger Silvia Ojeda Martinez. Jakob Hallerström, Madrid.
2: I kongressen i USA, där hördes idag den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet Anthony Fauci om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att bland annat ha ljugit om insatserna och virusets ursprung.
5: On the advice of counsel, I respectfully decline to...
6: Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret upprepade Anthony Fauci frasen som hänvisar till det 5:e tillägget i den amerikanska konstitutionen som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Det är inte första gången Anthony Fauci är i kongressen för att vittna om insatserna under pandemiåren då över 1 miljon amerikaner dog av covid. Över 200 gånger har han varit där. Det här utskottsförhöret var på initiativ av republikanen Rand Paul som har en lång infekterad historia med Fauci och som anklagas för att bedriva en häxjakt på den numera pensionerade smittskyddschefen. Bakgrunden är att Fauci fick en förebyggande benådning av president Biden som gäller för hans tid på smittskyddsinstitutet, men inte nu. Samtliga demokratiska senatorer försvarade Fauci och senatorn Maggie Hassan menade att förhöret bara var till för att snärja honom.
7: And it must be enormously frustrating to know that this hearing is designed to entrap you.
6: Den republikanske senatorn Bernie Moreno sa att han gav sig in i politiken för just det här tillfället.
8: Here I am sitting in front of you 6 years later saying who the fuck do you think you were for doing that?
6: Patrik Holmström, Washington.
2: Efter en tids lugn har läget trappats upp igen i Mellanöstern. Saudiarabien har tillsammans med USA för första gången angripit Iran-stödda grupper i Irak. Och Iran har avfyrat robotar mot en amerikansk bas i Jordanien. Vår utsände har träffat Abbas som arbetar vägg i vägg med basen och som såg explosionerna.
9: Nej, jag blev inte rädd. Det var långt bort. Vi är ju vana, säger Abbas inne i livsmedelsbutiken. Precis som hörnet, murar, stängsel, taggtråd. Två flygplan som lyfter mot skyn. Den amerikanska militärbasen Muwaffaq. Här sköts 5 iranska missiler ner tidigt i morse enligt den jordanska militären. Abbas hörde inget då. Däremot så såg han explosioner i luften igår kväll. Helt normalt, konstaterar han. Helt normalt att missiler skjuts ner ovanför ens huvud, frågar jag klentroget. Ja, visst, men vi är ju vana. Snart äter vi väl missiler till frukost, svarar han. USAs militära närvaro i Jordanien är ett känsligt ämne. Regeringen erkänner inte officiellt ens att det finns några amerikanska baser. Men idag så offentliggjordes ett mycket ovanligt öppet brev som återges av New York Times. Ett hundratal jordanier, bland annat politiker och jurister, kräver ett tillbakadragande av de 4 000 amerikanska militärer som idag finns i kungariket. Mattias Pleijel, Amman.
2: Den tyska biltillverkaren BMW ska dra ner på 8 000 tjänster och det kommer att påverka svensk industri rejält. Peter Bryntesson är vd på branschorganisationen Fordonskomponentgruppen.
10: Det är väldigt oro och vi signalerar ju detta till svenska staten också att vi behöver nog förmodligen se över lite olika åtgärder här kommande år för att minska problemen.
11: BMW drar ner på 8 000 tjänster för att kunna öka sin lönsamhet enligt Bloomberg. Enligt Peter Bryntesson kommer neddragningarna påverka svensk leverantörsindustri kraftigt.
10: Och så definitivt så är vi berörda och det är många bolag i Sverige som direkt är berörda av också av att tysk fordonsindustri har lägre volymer och varslar folk. Så det har absolut en påverkan på svensk industri också.
11: En bidragande orsak till motgångarna är att den kinesiska bilindustrin utvecklats snabbt och att den tyska industrin istället halkat efter, enligt Peter Bryntesson.
10: Det är många faktorer som spelar in. Tyskland har vaknat ganska sent och bibehållit sin affärsmodell kanske lite för länge.
2: Reporter här, det var Julia Eriksson. I Kenya har viltvårdare inlett en utredning efter att 15 elefanter hittats döda inom loppet av en månad nu i sommar. Elefanterna hittades i tre olika områden i nationalparker och naturreservat, uppger Kenyan Wildlife Service. Och preliminära prover visar ett möjligt giftigt ämne hos flera av de drabbade elefanterna. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas sol och värme i Götaland, östra Svealand och Gävleborg. I västra Svealand och Norrland regnskurar som på sina håll kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Temperatur från i söder runt 30 grader till runt 15 i norr. Ekot Ola Janok och Dunkus.
1: Ny musik, live och poddar.
12: Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara här till Musiken i P3 med mig, Herman Munk. Och jag sitter här på en sprängfylld spellista som jag kommer spela hela vägen fram till midnatt. Och vi kommer börja med Esther, Savage Love.

Did You See av Jay Huss här i Musiken i P3. Och nu så ska vi till Nektar, ja, bandet som snabbt gått från Göteborgs indie till ett av Sveriges mest omtalade nya indie-rockband med slutsålda spelningar och till och med gaffa utmärkelsen Breakthrough of the Year, av vilket år de har haft, och de spelar till och med på Way Out West nu också i sommar. Så att, ja, Nektar, härligt år för dem. Nu ska vi höra på deras låt Faller.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

Pure Control, Sylvie's Head här i musiken i P3. Och nu så ska vi till svensk-amerikanska, legendariska får man väl ändå säga, Mapei, som kommer med nytt material här med hennes låt The Greatest.

Chagga av Iminella här i Musiken i P3, och nu så ska vi till den virala Gut genug av Kitschkrieg, Blumengarten och Shirin David. Gut genug, eller Du bist gut genug, som betyder du är bra nog på tyska, har verkligen sprängt språkbarriären globalt och finns överallt när man scrollar runt på olika TikTok och Instagram Reels och liknande. Kul, lite roligt att den här... Alltså viral, jag har inte riktigt sett någon form av röd tråd till vad den används i för typ av musik. Mer bara att jag tror att folk tycker att den låter roligt och att den är väldigt, väldigt, väldigt catchy. Vi lyssnar.

Ju mer de spottar av Kapten Röd här i musiken i P3. Och ja, Kapten Röd, riktiga sommarassociationer får jag så fort jag hör om associationer, konnotationer. Vad är det man säger? Jag vet inte. Nu så ska vi till Augustin och Ventura, Hang Me Out to Dry.

Two Timing Touch and Broken Bones med The Hives här i musiken i P3. Och nu så ska vi till New York-duon Fuckers. Ja, eller jag vet inte, det är svårt. De har bytt plats på C-et för att man inte ska kunna anklaga dem för att de heter Fuckers. Men det är nog så man uttalar det ändå. Det är en New York-duo som tidigare i år släppte albumet Ö, alltså ett svenskt Ö. Men de har ingen svensk koppling och där gör de Y2K, Electropop, UK Garage, Dub House och bara, ja, riktigt, riktigt bra klubbmusik. Och vi ska lyssna på deras låt Lucky. Oh, yeah.

0: Vilket sätt att avsluta den här kvällen på. För det börjar närma sig midnatt och det betyder att jag tackar för att du har hängt med mig. Jag heter Herman Munk och kommer lämna över till nyheterna. Och så vill jag bara önska att ni får en fortsatt trevlig kväll.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Det är midnatt, här är Ekot. I Älvsbyn har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord efter att en man i 40-årsåldern som varit försvunnen under dagen hittat stöd i vattnet utanför Vidsel. Polisen skriver på sin sajt att det är oklart hur mannen hamnade i vattnet och därför är rubriceringen misstänkt mord i nuläget. Den man som är dömd till 25 års fängelse i New York för att ha attackerat författaren Salman Rushdie på en scen 2022 har dömts för terrorbrott i en federal domstol i USA. Mannen, en 28-åring från New Jersey, fälldes på samtliga punkter och riskerar nu att dömas till livstidsfängelse utöver det straff han redan avtjänar, det skriver The Guardian. Den amerikanska centralbanken meddelade ikväll att de lämnar styrräntan oförändrad. Det här är det andra räntebeskedet från en ny

0: älskar det.
1: Mm. Och,
2: och
0: då vet jag inte ifall det kanske är... ja, men det verkar vara en grej nu, alltså att gräset ska klippas och ligga kvar, för det är bra för den övriga gräsmattan.
2: Men vadå,
0: och kanske djur som kommer och tar dem.
2: Ja, okej, okay, men det förstår jag faktiskt inte. Ska det bli någon så här massa djurbon, insektsbon som trivs i nyklippt gräs som bara ligger?
0: Nej, jag tror insekter inte, för då ska man väl inte klippa överhuvudtaget.
2: Aha,
0: det är väl det som är bra ifall det är sådana här långa. Du vet, man ser nu på i så här olika stora fält och sånt där, så har de slutat klippa ner för att det är bra för insekterna ifall det får vara långt.
2: Okay.
0: Men jag tror att det är bra för gräset under att det ligger ett sånt där gräs på.
2: Okay, jag förstår, men
0: någon får jätte, för jag kan tänka mig att det finns folk som kan gräsmattor mycket bättre än att du och jag sitter här och gissar. Är du en gräsmatteexpert, 020-99-55-00, ring in eller mejla vaken.
2: Förlåt, jag måste bara fråga återigen, gräset, det där gräset ligger på gräsmattan. Sen när man klipper gräset igen, då kommer det ligga, hur mycket ska det aldrig försvinna? Det blir ju
0: det försvinner typ av sig själv. Och så växer det ett nytt och så åker väl det där ner och så går
2: kompost,
0: man
2: kompott, vad heter det? En kompost.
0: Ja, en kompott, det är ju något, det kan man göra, alltså kan man äta.
2: En kompost.
0: Det är en del av kretsloppet.
2: Så heter det. Jag är inte så kunnig. Natur.
0: Ja, men
2: natur
0: och fritid. Det kanske är något sånt att det har någon kompostfunktion.
2: Ja.
0: Det är väl det jag kan tänka mig. Mm. Eller så är det bara svammel det här. Det är kanske bara någonting som jag fick för mig för att jag ska slippa kratta. Man kanske absolut måste kratta bort gräset för att gräsmattan ska må bra.
2: Det
0: där är ju kanske en bra fråga för Rickard. Så att man får lära sig hur det blir. Kan
2: jag ser
0: man...
2: verkligen fram emot att prata med honom. Speciellt nu när du har triggat igång mig här med massa frågor kring gräsmatta.
0: Det finns så mycket frågor om gräsmatta, känner jag.
2: Ja, verkligen. Där har vi.

0: I gyllene tider, gå och fiska. David har mejlat. Mm. Han skriver, ja, det blir väl gödsel och näring till gräset, det man låter ligga.
1: Tack.
0: Ja. Väl, du kan inte säga väl till mig, David, för jag vet inte. Jag vill ha svar på den frågan, men det är väl det blir. Jag antar väl att det är något sånt.
1: Alltså nu litar vi blint här på David, om det är någon annan som har några invändningar. Vi köper vad ni än skriver. Ja, absolut, det låter bra. Då blir det väl det, väl.
0: Jag tycker att det finns ändå någonting intressant med gräsmatta eftersom det har slagit an hos mig. Så jag vill göra ändå en smal gallup. En snäv gallup.
1: Yep.
0: Det här är ju då, det kräver ju att man har en gräsmatta hemma eller en stuga eller liknande. Mm. Asfaltsblommor som dig och mig som inte har någon egen gräsmatta.
1: Nej.
0: Vi får inte vara med och delta i den här gallupen.
1: Nej,
0: men hur tar du hand om gräsmattan?
1: Frågar du mig?
0: Nej, alltså det är gallupen jag ställer utåt. Det var
1: du har väl precis konstaterat att jag är en asfaltsblomma.
0: Du och jag kan inte svara på det. Vi har ingen att ta hand om.
1: Vi har
0: ingen. Men ni som har en gräsmatta.
1: Jag tycker om att sova på gräsmattor.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det var en grej ett tag så när jag och min kille var ute och så här, ja, men det var en ledig söndag till exempel och det var vår i Stockholm eller sommar och det började bli härligt. Så hade man ätit en lång lunch eller någonting så blev man så himla trött och då var jag så här, du ska vi inte bara ta en liten näp i parken? Så till slut, det gick så långt som min kille sa ifrån, så vi kan inte ligga och sova i olika parker, det är bra nu.
0: Men inget underlag då? Alltså,
1: nej,
0: inte att du sätter någon filt?
1: Nej, inte när liksom sömntåget kommer.
0: Ja, då bara
1: måste det liksom hanteras direkt.
0: Spelar ingen roll.
1: Nej, och jag tycker det är så himla skönt med de här genuina, härliga napsen. Och med en härlig, ligga på en härlig gräsmatta då. Framförallt så vill jag ju hinna med sömntåget, för försvinner det, då har jag ju bränt den här näpen som är så härlig.
0: Ja.
1: Ja, så det är min relation till gräsmattor.
0: Sömntåg på gräsmattan.
1: Ja. Sen fotboll, vi kollar mycket fotboll i gräsmattan där också.
0: Ja, jo, det har du ju rätt i.
1: Ja.
0: Men det är, jo, men det är riktigt gräs, va? Det är inte konstgräs på de där.
1: Vissa är det konstgräs på.
0: Ja, det är alltså plastgräset som är så jäkla ont att falla på.
1: Ja.
0: Eller är det konst riktigt gräs?
1: Ja, det är det framförallt. Ja.
0: Det är inte en sån välskött Rickard gräsmatta.
1: Nej.
0: Som alla fotbolls.
1: Men det är fantastisk den gräsmattan.
0: Ja, den är otrolig, det är den. Men som sagt, gallup, hur tar du hand om din gräsmatta? 0920 99, alltså 0920. Jag jobbade på P4 Norrbotten i, vad var det? 4 veckor. Jag har jobbat på Vaken i 10 år nu.
1: Mm.
0: Och jag kan, det är som att bara det telefonnumret stannar kvar i mig.
1: Ja.
0: 0920 numret. 0209955500.
1: På tal om det, jag vill bara säga att du hade David som vällade dig. Nu har du faktiskt Peter som skriver, det heter inte kratta, det heter refsa.
0: Möt mig halvvägs, hörrni.

0: Lucas Graham med låten Love Someone. Det fortsätter att komma in lite väl.
1: Väl medlanda.
0: Ja, jag skriver Amazing Grass. Ni vet väl att maskarna under gräsmattan behöver något att kompostera.
1: Aha.
0: Mårten också skriver, det klippta gräset ger näring till gräset under. Så att, ja, det, då verkar det inte vara någon... då var det korrekt då. Men då skulle jag låta gräset ligga.
1: Ja, men det var väl så vi resonerade. Eller är det framförallt du då?
0: Jo, ja. Jag visste bara inte varför.
1: Nej, eller du var ju inne på det. Jag pratade ju om kompost, kompott och annat.
0: Ja, just det, kompott. Ja.
1: Kompotten pratar jag om. Gott
0: bra.
1: Är det i och för sig.
0: Då har vi det i alla fall klart.
1: Ja.
0: Vill du prata om Infantino?
1: Vill du göra det nu?
0: Jag vill jättegärna göra det nu.
1: Det kan vi göra. Men...
0: För jag är så himla... Vi har ju, det här har varit då en liten följetong för dig och mig utanför radion.
1: Ja.
0: Då jag har ställt frågor till dig om Infantino. Vad är det Infantino?
1: Ja, han heter Infantino.
0: FIFAs överste kucku. President, ja.
1: Absolut.
0: Och han, det har varit så mycket prat här nu om att han vill sälja ut VM. Och det har ju varit ganska mycket kritik. Mm. Runt honom. Både innan varit, VM ja, och under VM.
1: Ja, det har ju varit en hel del. Och det känns som att det kommer i olika vänder. Titt som tätt kritik mot FIFA och Infantino. Och nu är han ju i blåsväder igen. Och precis som du säger, så den här gången så handlar det om ett kontroversiellt förslag. Där FIFA vill skapa ett nytt bolag som ska äga och hantera kommersiella rättigheter till bland annat då fotbolls-VM. Och då kanske man tänker, ja men varför är det här så allvarligt och vad handlar det här om? Jo, men tanken är att man ska då sälja 20% av det här bolaget till privata investerare. Samtidigt har Infantino skickat ett brev till samtliga av FIFAs 211 medlemsförbund där han lovar ungefär motsvarande omkring 390 miljoner kronor per land om det röstar ja till förslaget. Kritiker menar då att upplägget påminner om en muta.
0: Det känns ju som att han köper en röst nästan.
1: Så kan man känna. Medan FIFA säger att syftet är att skapa större intäkter som ska komma till hela fotbollen. Att det ska liksom fördelas mer jämnt nationerna emellan. Och att det inte ska bli så stora klyftor mellan de olika länderna. Att vi inte kanske ser bara länder eller bara och bara. Men typ som England, Frankrike, Spanien. Och så vidare, stornationerna i de, alltså, sent i turneringen, utan att det ska på något sätt jämna ut om man då kan få in mer intäkter till FIFA. Men reaktionerna har varit kraftiga och UEFA som har hand om den europeiska, alltså Europadelen, bland annat då EM, har kallat till ett extra insatt möte. Flera europeiska fotbollsförbund har uttryckt stark oro enligt uppgifter och diskuteras på alla möjliga sätt just nu om eventuellt till och med att bojkotta det här om planerna då blir verkliga. Det svenska fotbollsförbundet här hemma hör till de som är kritiska och menar att kontrollen över fotbollens största turnering, kan vi väl ändå kalla den, inte ska riskera att hamna hos privata investerare. Men Infantino då, han försvarar ju detta som sagt och menar att det skulle ge betydligt mer pengar till medlemsländerna och minska de ekonomiska klyftorna inom världsfotbollen. Motståndarna menar däremot att det handlar om en historisk maktförskjutning där FIFA då riskerar att sälja ut delar av sporten till externa investerare. Och det här väntas att bli en av de största maktstriderna inom internationell fotboll på flera år. Medlemsländerna ska ta ställning till förslaget innan den 19 september. Då får vi se om det här blir verklighet eller inte. Så,
0: det är relativt snart ändå.
1: Ja, och för att då kan vara mycket, man kan känna att det kan vara mycket att ta in det här, men för att på något sätt summera detta så vill då FIFAs president, FIFA antagligen står delar av ledningen står bakom det här också, att man ska starta ytterligare ett bolag. Det här bolaget ska då sälja andelar till privata investerare och då kommer det komma in massor med nya pengar till FIFA som FIFA menar sen att de ska fördelas till världsfotbollen och till de olika nationerna och så ska det skapa mindre klyftor. Medans andra menar att det är bara för att ja, ta kontroll och sådär.
0: Men för det jag funderar på, eftersom han är så bespottad, den här karn och sådär, har de inte ändå, för jag menar nu när jag, det lilla jag såg då av VM, så kände jag så här, det är ändå
1: det lilla du såg.
0: Ja, men jag såg ju inte jättemycket.
1: Robert.
0: Men det jag reagerade på var ju att jag tyckte ändå tempot var högre.
1: I vad då?
0: Ja, men så här, det är som att
1: Infantinos tempo var högre.
0: Nej, men det känns som att så här, regler har gjort att de inte kan typ hålla på och ligga och filma så mycket längre. De kan liksom inte fördriva tiden på det sättet som de gjorde förut. Du vet när de skulle byta ut någon förut. Folk gick ju liksom två steg fram, ett steg bak och sådär. De lämnade ju aldrig plan. Nu ser man ju liksom domare direkt börja springa och putta ut dem ifall de inte går ut. Och att om de får sådär ont att någon måste komma med så här, kylspray och grejer, då får de inte vara med heller. Då måste de gå av planen och vänta där någon minut och så. Så det kändes som att tempot hade ändå blivit lite högre och och sådär. Och så tänker jag typ att, för nu har jag läst också att han ville introducera något såhär, att man ska få ringar de som vann VM. Du vet, likt man får såhär, när man vinner NFL och sådana saker. Det känns att man vill amerikanisera
1: NHL också,
0: det. Ja, precis. Man får de här ringarna, mästarna och sådär. Så att, det är klart då den här vätskepauserna som man kunde då dundra in lite mer reklam och sånt där.
1: Ja, sen
0: halvtidsshow, det var väl trevligt att se Madonna.
1: Justin Bieber.
0: Ja.
1: Shakira.
0: Ja, varför är ni så emot det?
1: Tyckte du det var bra?
0: Ja, tyckte det var trevligt.
1: Ja, ja, men jag har faktiskt inget emot det där heller. Och absolut att man kan dundra in mer reklam under de här vattenpauserna, men samtidigt så var det ju också väldigt, väldigt varmt. Så här känner jag. Om jag får säga någon form av liten åsikt. Jag har inga problem med att världsfotbollen får mer pengar. Problemet är bara att det kanske inte alltid blir så, utan att det är höjdarna som bara får tjockare plånböcker.
0: Så kan det ju vara.
1: Om man inte kan spåra det.
0: Ja, och det jag menar är väl med att jag tycker att det ändå är, ibland är man lite väl mycket bakåtsträvare, så att man får liksom inte röra saker, måste alltid vara som de har varit och sådär.
1: Mm.
0: Det kan ju ändå vara lite pikt ifall man utvecklar det lite grann. Just det. Också.
1: Ja, absolut. Absolut. Man kan utveckla det och man kan tycka att till exempel att VAR och sånt där är bra. Och jag tycker VAR är bra om det är till
0: om fördel. Om du hejar på laget.
1: Om jag hejar på laget. Annars tycker jag VAR är uselt.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Marcus Landén från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det kan bli en orolig natt i Mellanöstern och Ukraina.
1: Ja, USAs president Trump har ju hotat med att slå till hårt mot Iran efter att Iran då attackerat amerikanska mål i Jordanien. Trump sa under kvällen att nu är det vår tur. Så vi håller ju såklart koll på Mellanöstern under natten för att se om det kan ske redan i natt. Och som sagt, i Ukraina så varnade president Zelensky där för att det då kan komma attacker. Han skrev på X att Ryssland förberett en omfattande attack i flera dagar och att det finns en stor risk för att det sker just i natt. Och så uppmanade han då invånarna i Ukraina att hålla koll på flyglarm och sådär. Och för några minuter sedan när jag gick in i studion här så började det komma uppgifter från Ukraina om att det har hörts explosioner i Kiev. Det har väl inte hunnit komma så himla mycket mer uppgifter än så, men vi håller såklart koll på det.
0: Och så ska det handla om torka.
1: Ja, vi har ju hört en del i sommar om låga vattennivåer här i Sverige, men det är det även på flera andra platser i Europa. Nyhetsbyrån AFP rapporterar om att den här floden Donau, att den är så låg på sina ställen att det går att gå över, i alla fall att ta sig över till fots. Och det här får ju flera konsekvenser. Det påverkar frakten på floden i delar av Serbien, och ett annat tecken på hur lågt vattnet är i Donau är att man i Bulgarien hittat rester av vad man tror är en mammut.
2: Oj!
1: Två betar, en underkäke och ett revben har man hittat där det då brukar vara vatten normalt sett. De här delarna ska nu då undersökas vidare, men chefen för det lokala historiska museet säger till Reuters att man har länge trott att det har varit ett träsk på den här platsen där floden nu då flyter, och att den här mammuten skulle kunna ha dött där för tusentals år sedan och nu då kanske hittat delar av den nu. Men utöver det så har också den här låga vattennivån i Donau fått andra konsekvenser. Det påverkar jordbruket såklart i området. Och i Rumänien har man beslutat att pausa en kärnkraftsreaktor för att man då är beroende av vattnet i floden för att kunna kyla ner reaktorn. Vi får väl se om det fylls på snart igen där. Det har ju varit både varmt och torrt i området runt Donau i sommar, precis som det har varit i flera andra delar av Europa.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Amy Winehouse med You Know I'm No Good. Julian Evans från Trafiken, varmt välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Hur ser det ut i trafikläget?
1: Det ser ut som att inträffade en olycka på E22 mellan Sölvesborg och Karlshamn. Och där då vägen avstängd i riktning mot Kalmar. Det är höjd med trafikplats Mörrum Väst, ska jag säga då. Som vägen är avstängd på grund av en singelolycka med en personbil. Just nu så finns det ingen prognos för när vägen kommer att öppna igen. Men det är väl det egentligen som finns att rapportera om just nu. Tipsa trafiken på 020 999 444.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar i vaken med P3 och P4. Det fortsätter att komma in mejl om gräsmatta.
1: Kul!
0: David som vällade oss där tidigare, han skriver på hösten så kan man också lämna löven från träden på gräsmattan för samma effekt eller bättre som att lämna klippt gräs. Så då fick vi med det också.
1: Kanon!
0: Det var inte dåligt. Vi har faktiskt med oss på telefonen nu också Aja-Lisa. Hallå Aja-Lisa, visst är du kvar här?
1: Hallå, hallå!
2: Hej.
0: Där hade vi det. Vad skönt. Jag tänkte, du har fått vänta så länge, Aja-Lisa, så jag var lite orolig att du hade lagt på.
2: Nej, men jag vet inte. Hur är det nu? Hör du mig?
0: Vi hör dig jättebra.
2: Vad bra. Hallå.
1: Hallå.
0: Du hade något tips va, när det gällde att ta hand om gräsmattan?
2: Jag bodde för länge sedan i Sorunda, eller det typ dryga 20 år sedan. Sorunda bodde där i 10 år. Vi hade då dåligt med vatten i våran brunn och fick goda tips från en väninna, för jag hade jättemycket blommor, jordgubbar och växthus och dittan och dattan. Och hon sa att ta vara på vattnet från tvättmaskinen. Alltså de här, man ska ha ekologiskt tvättmedel med goda enzymer och dant. Och sen, ja, jag hade badkar bredvid tvättmaskinen och jag hade en slang, en lång, lång trädgårdsslang som jag fick visserligen suga på ut innan det kom vattnet ut. Men hur som har alla ting mådde bra utav det.
0: Jaha, okej, okay, så det blev skjuts i gräsmattan och så?
2: Ja, allt. Jordgubbar, det smakar inte tvättmedel.
0: Bra! För spontant, nu lår du ju till att det var bra ifall det var ett ekologiskt tvättmedel, men för det, spontant känns det ju som att det kanske ska ha motsatt effekt ifall man skickar ut liksom Ariel Kollor i gräsmattan.
1: Kemikalier.
2: Med Ariel skulle jag, kläderna går sönder när man tvättar med Ariel. Det här är kanske dålig reklam, men köp inte Ariel.
0: Okej. Okay. Ja. Men all right, men du menar då att i alla fall det tvättmedlet som du använde och det här vattnet då som du använde för
2: reklam, nej, men det finns.
1: Nej, det finns ju naturligtvis massa andra tvättmedelsmärken också som är både bra och dåliga, det är egna preferenser.
0: Men då menar du att det där gjorde då att det växte på bra och inte bara gräsmattan utan även jordgubbar och blommor och såna här saker.
2: Ja, allt och liksom jag hade zucchini, jag hade tomater, jag hade allt möjligt i växthuset med mera. Ja. Och små smultronsmajs och donande majs som såg ut som jordgubbar med mera. De mådde alla bra.
0: Det är på något sätt, Aja-Lisa, så är det ju också lite i tiden eftersom man pratar om att vattennivåerna är låga och man behöver spara vatten och såna
2: grejer. Ja, det är därför jag ringer in, för det är sånt himla kris. Och vad jag hörde idag, jag ser dåligt, jag har gula star, eller gråstar och gula fläckar. Så jag kan inte titta på tv, men jag lyssnar på radion. Och det är oroväckande det här torkan. Och det är hur många liter spolar det vi i Sverige varje dag?
0: Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte, men det är ju väldigt mycket vatten som går åt.
2: Mycket.
0: Duscha och spola i toaletter och allt möjligt. Men jättebra tips, Aja-Lisa. Både för att få en fin gräsmatta och skjuts i blomster och odlingar. Att då kanske i alla fall fundera på att använda vattnet från tvättmaskinen.
2: Ja, verkligen. Jag tänker på Gotland. Där får man inte ens ta och stoppa vatten i en swimmingpool. Eller
0: nej. Det är ansträngt där borta. Du, tack så mycket för att du ringde.
2: Ja, men tack själv och god kväll och natt på allihopa där ute.
1: Detsamma.

0: Roxy Music, Avalon i Vaken med P3 och P4. Du, vi ska lämna gräsmattan ett tag och prata vi pratar om ett rättsligt efterspel.
1: Okej då.
0: Efter en ganska märklig historia då ett gäng chefer och anställda på eBay började trakassera ett journalistpar som granskade företaget.
1: Okay.
0: Det har nu fått sitt juridiska efterspel avslutat. Mm-hmm. Det här var, du känner inte till historien?
1: Nej, jag gör faktiskt inte det.
0: Det var 2019 som ett par, de heter Ina och David, som skrev kritiskt om eBay på The Economer Bytes. Det är liksom en nyhetsblogg då som var ganska stor, som de hade och som hade inriktning på e-handel.
1: Ja.
0: Och det här retade då upp några chefer på eBay till en milda grad att de inledde en kampanj mot det här journalistparet som inkluderade massa hot online.
1: Mm-hmm.
0: Och man skickade också fysiska paket med typ så levande kackelackor. Det var någon så här hästhuvud och begravningskransar postade man till dem och en blodig grismask kom dit också. Och eBay och 7 för detta anställda dömdes, eller chefer på eBay och 7 för detta anställda på eBay eBay dömdes nu att betala ut $56 miljoner i skadestånd till det här paret.
1: $56 miljoner
0: i skadestånd.
1: Dollar, okay.
0: Och i en rättegång i början av 2024, då dömdes flera av de inblandade, alltså cheferna och de här anställda som hade gjort det. De fick fleråriga fängelsestraff och betalade ett skadestånd på sammanlagt $3 miljoner.
1: Ja.
0: Men det senaste här nu då är att själva företaget eBay nu då ska betala $56 miljoner i skadestånd till. Hisnande summa.
1: Ja, när du säger dollar, när du lägger till dollar där på slutet. Alltså inte för 56 miljoner svenska kronor är lite pengar.
0: Verkligen inte.
1: Men, ja.

0: Lipa med Break My Heart i Vaken med P3 och P4. Jag såg att vi fick ett till mejl här nu av Pierre som tipsade om att man skulle lämna löv kvar för att gräsmattan skulle frodas av det.
1: Men var det inte någon som också sa det?
0: Jo, det var David som också var inne på det tidigare. Ja. Men jag tycker det är kul att ni engagerar er i att hjälpa oss med gräsmattorna.
1: Ja, vet du, jag tycker det är bra, för då har man ett alternativ på hösten också ju.
0: Jo.
1: Ja.
0: Och slippa kratta bort löv. Ja. Det är skönt att göra det. Eller förlåt, räfsa bort löv.
1: Räfsa, vänligen. Tack.
0: Men vill ni ha fler tips så häng kvar till, vad blir det väl, 17:15 eller sånt, ja, där. Då ringer vi upp Rickard som då har en sinnessjukt välskött gräsmatta.
1: Det vill man inte missa.
0: Men till och med ett eget Instagram-konto har jag sett.
1: Otroligt.

0: Alex Warren sjunger Fever Dream i Vaken med Peter och P4. Det klockan nu närmar sig ett. Och då blir det nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Efter att Ukrainas president Vladimir Zelensky varnat för att Ryssland kan komma att utföra en större attack under natten kommer nu uppgifter om att explosioner hörts i huvudstaden Kiev. Det är enligt AFPs journalist på plats och Reuters som pratat med vittnen. I ett inlägg på X skrev Zelensky också att Ukrainas allierade måste förstå vikten av att förse landet med försvarssystem som exempelvis Patriot. Nu varnar EUs samordningscenter för krishantering för att hela Europa kan stå i lågor om några dagar på grund av de högre temperaturer som väntas. Vår reporter Tyra Meidell berättar mer om varningen.
4: Myndighetens chef Maria Syber, hon säger att risken för stora skogsbränder väntas öka i flera delar av Europa kommande dagar eftersom det ska bli så varmt. Och det finns en växande oro för att nya skogsbränder kan bryta ut i Grekland, Italien och Centraleuropa under de närmsta dagarna. Samtidigt som läget på kort sikt förblir mycket svårt för Frankrike, säger hon. Och om de nuvarande bränderna i Portugal och Spanien inte har slocknat tills dess så kommer hela Europa att stå i brand, sa hon då. Och enligt Syber riskerar också 2026 att bli den värsta skogsbrandsäsongen i Europas historia och då överträffa fjolårets rekord.
3: Reporter Tyra Meidell. Det misstänkt farliga föremål som polisen i Göteborg larmade som tidigare under kvällen var ofarligt. Det konstaterades av nationella bombskyddet i natt, det skriver polisen på sin sajt. Det var en privatperson som upptäckte föremålet i Landala i centrala Göteborg och ett större område spärrades av, men avspärrningarna är nu hävda. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Robert och Erika finns med dig hela vägen fram till klockan 6.

0: Ghost med låten Mary on a Cross här i Vaken med P3 och P4. Torsdagsversionen med Robert och Erika. Vad trevligt att du är med oss. Det ska vi har pratat mycket om gräs här nu, men vi ska lämna gräset. Ja, det ska vi göra.
1: Tyvärr.
0: Nu så ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska börja med att lyssna på Rolf. För sedan 78-åriga Rolf Svensson var 11 år gammal så har samma passion följt honom genom livet. Lyssna.
2: Nu öppnar du alltså någon form av lock här över. Och det här gör du alltså utan handskar. Du är du lite för van vid det här för att liksom...
3: Ja, jag kan nog säga. Jag känner sticket sen ner länge mer.
2: Med bara fingrar petar biodlaren Rolf utan problem runt bland bina på vaxkakan. Hit till Mariestads biodlarförening kommer han varje onsdag för att träffas och kolla till kuporna. Vad är det med biodling som är så speciellt för dig?
3: Det vet jag inte. Det är innan jag har på med att hela sitt liv nästan. Och jag har svårt för att sluta med det. Jag fick ju bli sjuk för några år sedan och då var jag tvungen att minska ner. Och en saknar bina. Bara bisörret är lugnande. Står du vid kupa så du hör inget annat, bara hör surret.
2: Är du inte trött på honung?
3: Nej, jag äter honung varje dag. En smörgås med honung och så ost på.
2: Är det det bästa?
3: Det är det bästa.
1: Gott.
0: Matilda Elofsson på P4 Skaraborg som hade träffat Rolf Svantesson. Två frågor kan man ju ställa när man hör det här. Det ena är ju vad kan man äta varje dag utan att tröttna?
1: Ja, absolut. Det kan man fråga sig.
0: Han var inne på honung där. Men vi ska fokusera på det där lugnande ljudet. Han säger ju att det här surret från bina är ett ljud som gör han lugn.
1: Ja.
0: En annan skulle ju kanske känna sig lätt stressad av det där surret.
1: Jag hade gjort det.
0: Ja.
1: Du vet, uppe på där vi sitter och vår arbetsplats, Robert, har vi ju en fläkt just nu som jag tror att... Först så tänkte jag att det blivit något fel med fläkten. Sen började jag gå runt här i Sveriges Radio headquarters, tänkte jag säga. Men i Sveriges Radio här i Stockholm. Och så går jag upp och ner och det är väl, 8 våningar det här huset eller något sånt. Och på nästan varenda våningsplan så låter det ju så högt.
0: Ja, det är ett jäkla blåsande.
1: Alltså. Ja, det är ett jäkla blåsande.
0: Jag vet inte om det är att man kanske inte riktigt har tagit hänsyn till att det pågår en verksamhet nattetid med människor här också.
1: Ja.
0: För jag kan inte tänka mig att det låter sådär på dagarna. Alltså folk måste ju bli...
1: Tokiga
0: på det där ljudet. Ja. Men, för det kommer jag ihåg, en kollega och kompis till mig som jobbar här på Sveriges Radio, hon berättade för mig att det är de mest lugnande ljuden hon visste. Det var ljudet av en hårtork, alltså en hårfön, när hon blåser håret. Det är ungefär typ samma ljud som vi sitter med där.
1: Nämen.
0: Det är att man har det där ljudet av vind som bara liksom ekar i öronen på det där sättet.
1: Det mest lugnande ljudet, men det är inte alltid så ofta jag får höra det. Det är ju väldigt, väldigt specifikt. Det är när min hund är i djupsömn.
0: Ja.
1: Och han andas.

0: Syrsorna.
1: Är det syrsorna? Ja, det är syrsorna. Jag tycker det är också så himla, himla mysigt och lugnande. Det kan jag somna till. Allt annat stör mig. Det finns inget annat jag kan... ljuden av någon som tuggar, fläkt, prassel, allt annat stör mig.
0: Ja. Ljudet av en tv-apparat gör mig väldigt lugn.
1: Mm.
0: Alltså, och då behöver det inte vara något speciellt som är på. Alltså, det behöver inte vara... Ja, det är klart att jag dör ju inte ifall det är liksom yrroll som står på.
1: Nej.
0: Men alltså, det är bara någonting med så här, ljudet från en tv och så att det bryter av lite då är någon konstig reklam och sådär.
1: Mm.
0: Det är extremt lugnande för mig. Jag somnade ju väldigt mycket till tv alltså, ända sedan jag var liten.
1: Jag med faktiskt.
0: Så att jag tror att det är det som det på något sätt så påkallar någon sån att det här är ett sätt att komma ner i varv och så ska jag somna till det.
1: Ja.
0: Det är väldigt lugnande för mig. Det här är en fråga som vi har ställt på vår Facebook-sida. Vi ställer den rakt ut i eten också. Vilket ljud är lugnande för dig?
1: Ja, intressant.
0: Var med och delta. vaken@sverigesradio.se ifall du vill skicka mejl. 72250 sms-numret. Och vill du ringa in på telefonsvararen så gör du det med fördel på telefonnummer 020 99 55 00.
1: Jajamän.

0: Pernilla Andersson med Dansa med dig.
1: Ja.
0: Vi efterlyste om att föra lugnande toner.
1: Ja.
0: Ljud som får er att känna er lugna. Vi pratade om hundar.
1: Ja.
0: Och då har Petra skrivit in, men katter då? Spinnandet av mina katter, det är örongodis.
1: Det är också mysigt.
0: Jag skriver åskväder, då somnar jag snabbt.
1: Ja, sant.
0: Sen lägger jag till, kanske inte om jag tältade på en åker, men i ett hyreshus så funkar det ganska bra.
1: Ja, regn, ljudet av regn kan också vara mysigt tycker jag.
0: Jo, men det kan det vara. Och speciellt ifall man befinner sig i en husvagn.
1: Ja.
0: Då smattrar det på ganska rejält.
1: Jag har inte stor erfarenhet av just det. Men
0: det är ett tunt tak och så är man ju ganska nära det.
1: Ja, jag kan tänka mig. Jättemysigt. Mysigt.
0: Camilla skriver också, havet och vågor mot klippor, kryddat med lite måsar. Då mår jag som allra bäst.
1: Skippa måsarna, men havet, absolut.
0: Ja, jag har mycket måsar utanför vårt fönster. Jag känner att det är en prövning.
1: Det är en prövning.
0: Att känna kärlek till det djuret.
1: Absolut.

0: Bruce Springsteens Dancing in the Dark här i Vaken med P3 och P4. Här kommer ett litet tips om vad som komma skall i P4 Extra idag.
1: Han är programledare i Drag Race Sverige, styrelseledamot i Humanisterna, dragartist, queerprofil och paradutropare vid Stockholm Pride. Och idag är Robert Fuchs dessutom P4 Extra-gästen. Vi pratar också om beredskapsodling och coolcation samt frågar Christer Fuglesang om han är tyngdlös på dansgolvet. P4 Extra torsdag, som leds av Anders S. Nilsson, drar igång klockan 13.04.

Beatles med låten Now and Then. En utgåva av albumet Rubber Soul, det var Beatles hemligheter. Det var ju under gårdagens program som jag pratade om att Beatles hade skapat lite spekulationer med ett kryptiskt meddelande på sin officiella hemsida. På sajten så möttes man av texten "Bra saker kommer till den som väntar", och så en klocka som räknade ner till vad som skulle landa då på klockan 14.00 onsdag, alltså under gårdagen. Och då visade det sig då vara att det var en ny utgåva av skivan Rubber Soul. Beatles har ju gjort sådana här nyutgåvor av sina mest ikoniska album tidigare också. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band har ju kommit ut, och Abbey Road och Let It Be har ju också hittat ut i nyutgåvor. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med Salt vatten. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Vi ska börja med en liten uppdatering. Det har ju varit prat om att det kunde bli oroligt i Mellanöstern och Ukraina.
1: Ja, vi har ju hört i sändningen också om att det har hört flera explosioner i Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Och enligt det ukrainska flygvapnet så ska det ha smällar även i andra städer, däribland Dnipro. Det här rapporteras CNN. Och som sagt, president Zelensky hade ju varnat för att det här kunde ske. Han hade varnat för att ett omfattande ryskt anfall skulle kunna ske under natten. Just nu vet vi ju inte hur omfattande det här är, men det ska alltså ha hörts explosioner på flera håll i Ukraina. Och för några minuter sedan innan jag kom in här så kom det också uppgifter om att USA ska ha inlett nya attacker mot Iran. Det här rapporterar nyhetssajten Axios. Än så länge så har vi inte fått någon bekräftelse på det, utan det är alltså bara de som rapporterar om det, Axios. Den amerikanska militären har inte sagt något än. Men president Trump, han var ju också ute och hotade under kvällen med att slå till hårt mot Iran efter att Iran då attackerat amerikanska mål i Jordanien. Så att vi får väl se, vi fortsätter ju att uppdatera om det här.
0: Och så byter vi ämne och det ska handla om Grekland.
1: Ja, minns du för några år sedan den här virala frågan som handlade om hur ofta en kille tänker på romarriket?
0: Ja, just det. Jo. Det var mycket prat om det.
1: Ja, men precis. Det var ju några år sedan nu. Men frågan är om den kanske är på väg tillbaka, fast enligt en annan skepnad, om antiken istället. Det här rapporterar Kulturnytt, och bakgrunden till det är ju såklart den här filmen Odysseen som nyligen kom ut.
2: Jag kan absolut tänka mig att det här kommer att leda till en ny antik boom. Tell me what you remember. Fascinationen har ju redan liksom satt igång. Homeros böcker är svåra att få tag på nu på bibliotek och säljs i allt större upplagor. Många går och ser den här filmen.
1: Ja, då har vi Tobias Svanelid som är programledare på Vetenskapsradion Historia. Och ja, som sagt, som han sa här då, förutom att det finns ett sug efter böckerna så är det också andra effekter som man kan se. I Storbritannien till exempel, där har sökningarna på att lära sig grekiska ökat med över 500% på sistone, rapporterar The Times. Och här i Sverige så är det fullsatt på en kurs som Göteborgs universitet håller som heter I Odysseus kölvatten, om resande och resenärer under antiken. Så det verkar finnas ett intresse i alla fall. Men frågan är, kommer killar att börja tänka på antiken nu istället för romarriket?
2: Ja, men kanske att det blir ett trendbrott här. Det har ju hetat så mycket att alla, åtminstone alla män, tänker på romarriket hela tiden. Och kanske att dessa män nu får något annat att tänka på. Iliaden, Odysseen och alla grekiska hjältar. Det vore häftigt.
1: Ja, då hade vi alltså Tobias Svanelid på Vetenskapsradion Historia som Kulturnytt hade pratat med. Ja, vi får väl se.

Lady Gaga med The Edge of Glory. Vi ska återkomma till Lady Gaga lite senare. Jag berättar inte mer om det nu, utan vi tar det när det kommer. För jag tänkte berätta lite om lugnande ljud som har kommit in i min inkorg. Vi har bland annat fått från Agnes som skriver, jag har säkert nämnt det förut, men ljudet min man gör när han sover, det kan jag lyssna på en hel natt. Jag kallar det för att han snusar, lätta andetag, låter ljuvligt och det är väldigt avstressande för mig. Karina skriver, porlande bäck och en katt som spinner, stilla regn på takfönster, det är alla goa ljud. Klockan som tickar och grannens hälgång är tyvärr avskyvärt, hälsar Karina via vakenatsverigesradio.se. På vår Facebook-sida där finns det också folk som har bidragit. Andreas tycker att en blyertspenna som skriver eller någon som knappar på ett tangentbord är ett väldigt lugnande ljud för honom. Ljudet av hästar som äter gräs och hö har kommit in från flera stycken. Sören skriver snarkningar, det får mig att också vilja sova. Stina, hon tycker att det stilla klickandet från min mans konstgjorda hjärtklaff är ett väldigt avslappnande ljud. Anders tycker Pink Floyd, bland annat så hjälper det mig att få bort min tinnitus. Och Björn, han skriver, av någon jävla anledning så somnar jag av dammsugare, hårtorkar, tågdunk och ljudet av när flyget taxar ut.

0: The Specials med Ghost Town här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni får gärna fortsätta att höra av er med lugnande ljud. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen så får du jättegärna göra det. 020-99-5500 är telefonnumret igen. Vi ska strax ta och köra igång lite natttävling här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsversionen av nattjakten. Det är alltså veckans sista. Brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Och i natt också gjord tillsammans med en lyssnare. Alldeles strax.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Sabina Dumba med Effortless. Ja, så låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Det är den som börjar nu. En tävling där man får tre låtar spelade. Och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att vinna någonting från prispotten. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken och eller då en låtönskan. Man får inte alla tre. Man får välja en av de här grejerna. Det enda du behöver göra då är att lista ut detta svaret och återge det till mig via mejlen vaken@sverigesradio.se. Du behöver inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna. Det är ju en tävling som pågår här nu den kommande styva timmen och en kvart. Är det så att du redan efter första låten tror att sitta på det rätta svaret, då mailar du vaken@sverigesradio.se och man får gissa hur många gånger man vill. Man är inte bränd bara för att jag läser upp det och säger att man har svarat fel. Den är snickrad av lyssnare Maria Johansson ifrån Tranås, så vi skickar ett stort tack till henne för att hon är med och bidrar. Och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Lonnie Liston Smith med låten Space Princess. Första ledtråden i nattens nattjakten. Snickrad av lyssnare Maria Johansson, och det har kommit in två stycken förslag på rätt svar här redan, bara under låtens gång. SpaceX tror David, och så får vi en gissning på Stjärnornas krig från Namoko. Två stycken bra gissningar, men ganska så långt ifrån nattens rätta svar. Åh, vilken sinnessjukt bra låt vi ska spela nu. Man vill nästan inte prata. Jag skiter i att pröva berätta hur ni ska mejla in och såna här saker, utan vi tar det lite senare. Nu njuter vi bara av Dire Straits Walk of Life.

av Dire Straits med Walk of Life i Vaken med Peter och P4. Och ni, efter nyheterna klockan 2 så ska vi ta och spela ledtråd nummer 2 och 3, de återstående ledtrådarna i nattens nattjakten. Fram till ekot blir Imagine Dragons med låten Whatever It Takes.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I USA har den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet, Anthony Fauci, frågats ut i kongressen om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att bland annat ha ljugit om insatserna och virusets ursprung.
3: On the advice of counsel.